မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသုတမပရိယတ်တိပထမပြန်ဆောင်ပွဲအသင်းကြီး93ချိန်မြောက်ရာပြည့်အချူအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကားအပိုင်း49တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤသံသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်အတင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မာသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါသွဲအစုအလွန်ခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတ္တတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယူသည်ပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော၍ကရောယူကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဗုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်း49ဒီကနေ့ညဥပ္ပလဝန္နာသီရိမရဲ့ရှင်တွင်စကားတွေကိုမှတ်သားနာယူချရအောင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သမီးတော်များဟာလူလောကတန်ဝေကရပြီသာသနာဘုံဝင်ကဘိက္ခုနီဖြစ်ခံယူကြတဲ့ထင်မယ်အလွန်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာတဲ့ဥပ္ပလဝန္နာသီရိမဆိုတာလေအပါဝင်ပဲဖြစ်တယ်သူဟာလူဘဝတုန်းကတော့သာဝတိမျိုးကကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေတူရဲ့ချောမောလှပတဲ့သမီးတူဖြစ်တယ်ပေါ့သူရဲ့အသားကမျိုးစိမ့်စိတ်အသားရောင်ရှိလို့ဥပ္ပလဝန္နာလို့ကြာညိုအဆင်းရှိတဲ့အသားရောင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နာမည်တွင်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပ္ပလဝန္နာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာပတိမௌဒရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေပြုပြီးတရားဥတရားမြတ်ရဖို့

မာရဏသီမျိုးကပြီးတော့ခေါ်ခံရတယ်အဲ့ဒါလို့ကြီးစည်မှုတွေဘဝရဲ့ကံတရားရဲ့ကြီးစည်မှုတွေကိုသူခံခဲ့ရတာဟာဒီဥပ္ပလဝဏ္ဏပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူကအတိတ်စာကြောင်းအနေနဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အကုန်သိတယ်သူအကြောင်းဒါကြောင့်မို့အတိတ်တုန်းကသူဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူသိနိုင်တယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဝိသောဓိတံလူတွေမြင်ရတဲ့မျက်စိတဲ့တာလွန်နဲ့နတ်မျက်စိတစ်ဖွဲဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရရှိခဲ့တယ်စေတောပရိစ္ဆညာဏံစသူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုလည်းသူရတယ်သောတာဓာတုဝိသောဓိတာဒိဗ္ဗသောတာအဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရခဲ့တယ်သူကယန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဂုံတုဝိသေသတဲ့အခတံဝိကာလို့လက်ဝဲရံဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူများတွေတဲ့ထူးခြားပြီးတော့ဂုံတုဝိသေသပြည့်ဝတဲ့အရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့တွေကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရတဲ့အချိန်မှာအဋ္ဌိပိမိသစ္စိကတာအေဒီဝိဒအဘိညာဉ်တကူဆွမ်းရည်တွေဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အနေထားတွေသူရခဲ့တယ်ပတ္တောမေအတဝက္ခယောနောက်ဆုံးမှာအာတဝက္ခယအဘိညာဉ်ယဟန္တာအရှင်မဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့သလဘိညာသစ္စိကတာကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာအဘိညာဉ်6ပါးဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းရည်တွေကိုလည်းသူရရှိခဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသူလုံးဝပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးလိုက်နာပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့အကြောင်းနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့စကားပဲအဲ့ဒါလို့ပြန်ပြောပြပြန်ပြောပြပြီသူရဲ့အစွမ်းတကူကြီးမားလို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်6ဝါရလို့ခုနှစ်ဝါမြောက်ဝါဆိုဖို့ဝါဆိုဥကာလမှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကရှင်ပြိုင်မယ်လို့ဝါကြွားပြောဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်ရသော်ဘုရားဟာတာဝတိမြို့နာကကန္ဓာတေဥယင်ကန္ဓာဆိုတဲ့ဥယင်မှုစိုက်ပျိုးအပ်တဲ့တရပင်ကန္ဓမ္ဘလို့ခေါ်တဲ့တရတရပင်ကြီးအောက်မှာရေမီးအစုံတကိုးပြားတွေဟာကိုပြအဲ့ဒီပြကန်ဒီအချိန်မှာသူဟာမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်ကပ်သွားဆိုလိုတာကသမီးတော်တပားအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆရာမလိုပါဘူးရှင်ပြိုင်းလာတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုသူပဲအစွမ်းတတ္တိပြပရစေဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုချဉ်ကပ်ပြီးခွင့်တောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာဒီဥပ္ပလဝန္တာထေရီမအပါဝင်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကသူဘာကိုမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်ကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်လဲဆိုရင်ရှောက်ကြားတယ်လဲဆိုရင်အဋ္ဌိယာအဘိနိမိနေတောသတုရတံရထံအာဒီယထလုံးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီယထလုံးကိုစီးသွားပြီးဗုဒ္ဓတာပါဠိဝိနေတဝါတကယ်ကိုစัจဇဝရီမင်းကြီးပုံသင်ဖန်ဆင်းပြီးရသော်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်တယ်လောကနာထတတာရိနောလောကရဲ့အကြီးဆုံးအာဂုအာထာယာဖြစ်ပြီးတာရိကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်ရှ िख ိုးပြီးသူပဲတကောပြာရီဟာပြပရစီရသော်ဘုရားအပင်မမခံမနဲ့ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေကိုရှောက်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလည်းပဲဒီဥပ္ပလဝန္တထေရီမသူလျှောက်ထားတဲ့စကားကိုသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောအေးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်ခါကလာတော်ကဥပ္ပလဝန္တထေရီမအပါဝင်ထေရီမတွေဟာစေရွန်ကျောင်းเจ้านายကြီးเนี่ยဆက်ဆက်ပြီးတော့တကယ်ကြီးမားတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အန္တဝနလို့ခေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးဟာဇေရွန်เจ้าเนี่ยဆက်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဇေရွန်เจ้ามาသတင်းသုံးရတဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးတဲ့ဝင်ရောက်ပြီးနေတန်ရနားနေမှုကိုပြုကြတယ်။ဒီဥပ္ပလဝန္တထေရီမဟာတခါတော့ကနော်ဒီပြဿနာတစ်ခုเนี่ยจုံเก็บูတဲ့ပေါ့အလုံးလိုက်ကြားဖို့ရပါလိမ့်မယ်။ဥပ္ပလဝန္တထေရီမကိုလူဘဝတည်းကတဏှန်ဆွဲဖြစ်နေတာ။သူနဲ့မောင်နှမဝန်ခွဲတော်တဲ့နန္ဒဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ကသူ့ဘဝမှာတဏှန်ဆွဲဖြစ်။အဲ့ဒီတဏှန်ဆွဲဖြစ်နေတဲ့န
နန္ဒဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ဟာပုပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမတောရကျောင်းမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာအတင်းကြံစီတာကိုခံခဲ့ရဘူးတဲ့ပေါ့ဒီလိုသူ့မှာဇာလန်းနေရှိတယ်အဲအခုခါမှလဲပုပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမဟာအနဝနာဆိုတဲ့တောအုပ်ကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတော့တယောက်တည်းထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာတယောက်တည်းထိုင်းနေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်ယန္တာဆိုတာတော့ဒေါသနဲ့တော့အနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးပေါ့တမာတိတွေပြပြအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နှောက်အယှက်တတ်တဲ့မနက်ကလာရောက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့မနတာကဘာပြောလဲဒံရလောက်လို့မနက်ကပြောတဲ့စကားသူပြန်လဲခြေပပြောတဲ့စကားတွေဟာဘဝအတွက်သင်္ကန်းစာယူစရာတွေဖြစ်လို့သူဟာမှတ်တမ်းစကားအနေနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်မနတာကြီးကဘာပြောတော့ဆိုသူပုပ္ဖိတက္ကံဥပက္ခမပါရပံဧကတုဝံဒိဋ္ဌတိပါဠမူလေသူပြောတာနော်ပုပ္ဖိတက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်ဂျင်ပင်ကဝေဝေဆာဆာတပင်လုံးပင်လုံးချွတ်ပွင့်ပြီးတော့နေတယ်ဘယ်အကိုင်းပြားပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပန်းနေပွင့်ပြီးတော့ပင်လုံးချွတ်ပွင့်နေတဲ့အချိန်သူဟာအဲ့ဒီအင်ဂျင်ပင်ကြီးအောက်မှာထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအင်ဂျင်ပင်ကြီးကိုအနိကเอกตุวนไตฐติตาละมุเลยไอ้อินจินเป็นอะยิงมาต้วยออกพี่တော့ท้ายနေတဲ့အချိန်นาสาปิเตทุติยောอัตถิก้อสิตุมาแลอภอเตียวมาบ่ရှိဘူးเออตินิอินจินเป็นยังมาอป่วยနေวีซ้าနေတဲ့อินจินเป็นออกมาเตียวแท้ท้ายနေတာเอမနတားကလာပြီးတော့ပြောတယ်မင်းမအဖို့တယောက်မှလည်းမရှိပဲအင်ဂျင်ပင်ကြီးအောက်ကိုဘာလို့လာထိုင်နေတာလဲဘာလီနတ်တွန်ဘာယတိထုတ်တကဟက်ကလေးမဘာလဆိုတာဒီနေရာမှာငယ်ရွယ်သူကိုခေါ်တဲ့အထိတ်ပဲပေါ့နော်ဘာလဆိုတာငယ်ရွယ်တဲ့လူဒီနေရာမှာလူမိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘာလီဟက်ကလေးမမနတ်ကဥပ္ပလဝဏထေရီမကိုဟက်ကလေးမဘာဖြစ်လို့တယောက်တည်းအသစ်ပင်အောက်မှာထိုင်နေရသလဲအယံသမားလူဆိုးတွေကိုမကြောက်ဘူးလားသစ်ပင်ရင်းမှာတယောက်တည်းအဖော်မဲ့ထိုင်နေတာဘာအတွက်လဲနဲ့လာပြီးတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လာပြီးတော့ပြောတာအကျဉ်းနာစကားလိုလိုလာပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာသူကဘာတွေပြန်ပြောလိုက်လဲဆိုတာတတံသဟတာနိဒုဒကနာသမဂတာဣတာတိတာဘဝေယုံအခုလိုလူဆိုးသူဆိုးတွေတယောက်မပြောနဲ့တဲ့လူဆိုးသူဆိုးတသိမ့်မယ်လားပါစီသူစီကိုမင်းပြောတဲ့လူဆိုးသူဆိုးတွေတယောက်မပြောနဲ့တသိမ့်မယ်ရောက်လာပါစီလောမနာအိစေငါလုံးလုံးချက်သိမ့်မထားဘူးနော်နာပိတံဘွေတွေငါလုံးဝမကြောက်ဘူးလုံးဝမတုန်လှုပ်ဘူးကိမေတုဝမာရဂရိတတေကောမင်းလူတယောက်ထိငါလားလျှောက်လို့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါကြောက်မှလဲတဲ့မင်းလူလူစားမျိုးတွေတသိန်းလောက်လာအောင်ငါမကြောက်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့လုံးဝမကြောက်ဘူးမင်းတို့လာခြင်းတလောက်လာငါမမှုဘူးလို့ပြောပြီးတော့သူဆက်ပြီးဘာပြောတုံးဆိုဧတာအန္တရဒါယာမိကိုယ်ဆိုင်ဝါပဝိတာမိတေမန္တကြီးကိုသူကချင်းချောက်ပြောကြလိုက်တာမင်းလာခဲ့လေတဲ့အေးတာငါရဲ့အစွမ်းမင်းတွေးလိုက်မယ်တဲ့ငါဟာမင်းမျက်စိအောက်ကပျောက်သွားမယ်နော်ဖြုတ်ခနဲ့ပျောက်သွားလို့ရတကိုးနဲ့ဣတိဝိဒအဘိညာဉ်ပေါ်မှာစွမ်းအားရှိနေတဲ့ဒီရဟဏဘိက္ခုနီမကြီးဟာလူမမြင်ခြင်းလို့ရှင်ဖြတ်ခနဲ့မြင်ကွင်းကပျောက်သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကိုပြောတာနော်ဖြတ်ခနဲ့ငါပြောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်မင်းငါရှာမရအောင်ကိုငါပြောက်လို့ရတယ်ကိုပြောက်တဲ့မန္တန်တတ်ထားတယ်လို့ပဲ
အစွမ်းတကူနဲ့ငါ့ကိုမမြင်အောင်ငါပုံကွယ်လို့ရတယ်တဲ့ကုတ်ဆိုင်ဝါပဝိတာမိတိအဲ့ဒါမဟုတ်ရင်လဲမင်းပိုက်ထဲငါဝင်နေလို့ရတယ်တဲ့မင်းပိုက်ထဲငါဝင်နေလို့ရတယ်ဗမုကန္တရေဝတိဋ္ဌာမိမင်းရဲ့မျက်ခုံးမွေးပေါ်မှာလဲငါဈဉံလျှောက်လို့ရတယ်တိဋ္ဌံတိမ်မံနတ်ထကတိငါဘယ်နေရာနေတယ်ဆိုတာမင်းရှားတော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူဖော်ပြပြီးတော့ပြောတာငါလုံးဝမကြောက်ဘူးလို့မင်းတို့လိုဟာမျိုးတယောက်တည်းမပြောနဲ့လူတသိန်းလာပါစေငါမကြောက်ဘူးခုချက်ချင်းငါ့ကိုမမြင်အောင်ငါပုန်းကွယ်လို့ရတယ်မင်းပိုက်ထဲငါဝင်သွားလို့ရတယ်မင်းမျက်ခုံးမွေးပေါ်မှာငါနေလို့ရတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှားတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကအင်တမအစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိမြတ်စွာဘုရားမှာဆိုရင်ထိတဲ့ပို့ထက်မြတ်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလူတွေမပြောနဲ့ဘကဗြမကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘကဗြမကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံတွေ့တုန်းကနေပြီးတော့အစွမ်းတကူပြကြဗြမကြီးကသူ့ကိုရှာနိုင်ရင်ရှာသူအရင်ပုန်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပုန်းတာမြတ်စွာဘုရားကသူပုံးတဲ့နေရာတွေကိုအကုန်လုံးပြောနိုင်တယ်။အဲသူပုံးလို့မရ။ရသော်ဗျာမင်းဘယ်မှာဘယ်မှာဆိုတာကိုပြနေတော့သူကပုံးလို့မရ။အဲ့တော့ရသော်ဗျာကဂျမကြီးကမင်းအလှဲ့ပြီးပြီငါပုံးမယ်မင်းရှာ။အဲ့ဒီလိုပုံးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ကြမရှိဘူးလို့စွတ်စွဲခါမှာဆိုလို့ရသော်ဗျာမင်းငါအတန်တော့ကြားရမယ်ငါ့ကိုမရှာနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ရသော်ဗျာအတန်းသာကြားစီပြီးတော့ရုပ်ကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖန်ဆင်းတာသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတန်းကိုတော့အကြောင်းဗြမာကြီးကဘယ်နှရှာမှမသိဘူးနော်တခါတည်းကတောချောက်တဲ့အခါမျိုးလိုပေါ့အတန်းနေကြားနေတယ်ဘယ်ကလာတဲ့အတန်းမှလည်းမသိဘူးအတန်းဘယ်နှကမှလည်းမသိဘူးရှာမတွေ့တဲ့အမျိုးတွေဖြစ်တာမျိုးလိုပေါ့ဗြမာကြီးကလိုက်ရှာတယ်ဘယ်လိုမှမတွေ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကရုပ်ခန္ဓာကိုဖြောက်ထားပြီးတော့အတန်လေးကိုတော့ပေးထားတယ်ဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနံဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနံဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအတန်နဲ့ရုပ်ပြီးတော့နေတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဆင်းတော့မမြင်ရဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အဆင်းကိုမမြင်အောင်ဗြဟ္မာကြီးကရှာတယ်ဘယ်လိုမှရှာလို့မတွေ့ဘူးဘဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝဘယင်္စဝိဘဝေတိဘဝနာဘိဝတိဂိဉ္စိနန္ဒိဉ္စနာဥပါတိယိအဲ့ဒီကာထာလေးကိုတချို့ကကိုပြောင်းမန္တန်လုပ်ပြီးတော့ရွတ်ကြတာရှိသေးတယ်နော်တကယ်ကတော့ဖရာသာပြောင်းမှာပါကြံတဲ့လူကပဲပြောင်းမှာကိုပြောင်းမန္တန်လုပ်ပြီးရွတ်နေကြတယ်အတိဗေကတော့နော်ဘဝေဝါဟံဗယံဒိဋ္ဌဝဘဝအပေါ်မှာကြောက်เสียလို့ငါမြင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘဝကြီးဟာကြောက်เสียကြီးပဲနော်ဘုသူဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဆိုတာတည်မြဲတာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်နားတယ်နောက်ဆုံးသေးတယ်ဘဝေဝါဟံဗယံဒိဋ္ဌဝဘဝံစဝိဘဝေတိနာဝိဘဝကိုရှာမိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝအဲ့ဒါလဲမှန်မှန်ကန်ကန်မရှိဘူးဆိုရင်ကြောက်เสียကြီးပဲဘဝနာဘိဝတိဂိဉ္စိဘဝတည်းပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာဆွလတ်မှုတွေသူ့မှာလောကမရှိဘူးနန္ဒိသနာဥပါတိဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့တဏှာဆိုတာသူဘယ်တော့မှကြိုက်နှစ်သက်တဲ့တဏှာနဲ့ဘဝကိုဘယ်တော့မှမဆွလတ်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာအေးမြမကြီးကအတန်တာကြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါဘကဗြမာရဲ့ဗြမနိမန္တနာတုတ်တာဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အခုလည်းပဲမဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပလဝနာထေရီမကပြောတယ်အေတာအန္တရဒါယာမိငါပုန်းကွယ်လို့ရတယ်တဲ့ကုသိဝါဩဝိတာမိတိမင်းရဲ့ဘိုက်ထဲကိုငါဝင်လေလို့ရတယ်ဗမုကန္တရေဝါတိဋ္ဌာမိမင်းရဲ့မျက်ခုံးမွေးပေါ်မျက်တောင်မွေးပေါ်မှာငါနေလို့ရတယ်တိဋ္ဌံတိမ်မံနဒိဋ္ဌတိငါဒီလိုနေတာမင်းဘယ်တော့မှမတွေ့ရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့
ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစွမ်းရည်တတ္တိတွေရတာတုံးဆိုတာကိုအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြတဲ့အနေနဲ့စိတ်တံမိဝတိဘုဒ္ဓယံစိတ်တံမိဝတိဘုဒ္ဓဟံအဋ္ဌိပါဒသုဘဝိတာသာနာဝိရိယဝိမန္တဆိုတဲ့အဋ္ဌိပါဒ၄ပါးကိုသူကြာကြာနာနာပွားထားတယ်အဋ္ဌိသူဝတိပါဒဝတိဘုဒ္ဓဆိုတာစွမ်းရည်တတ္တိရှိအောင်သူလေ့ကျင့်ထားတာနော်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်အစွမ်းထက်တယ်ကိုကြီးတော်ကြည့်ပါလားဘောလုံးသမားတွေတို့အာကစားသမားတွေလေ့ကျင့်ရတယ်လေမလေ့ကျင့်မရဘူးအဲ့တော့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတရားထုတရားမြတ်ရပြီးလေ့ကျင့်ရသေးတယ်မလေ့ကျင့်မဲ့ထိုင်မရဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းတရားထုတရားမြတ်ရတာပဲတကူရှိတာပဲရှင်မောကလန်လည်းတကူရှိတာဘာဖြစ်လို့ရှင်သာရှင်မောကလန်ကတကူရထက်တုံဆိုတော့လေ့ကျင့်လို့ဒါကိုစိဏဝတိလို့ခေါ်တယ်လေ့ကျင့်မှုကြောင့်ရလာတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်လို့ရှိရင်စွမ်းရည်တတ္တိဆိုတာထက်လာစာပေသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတူတူပဲစာအဖတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာကြည့်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာပို့တတ်တယ်တူတူသင်ကြတာဂျင်တူတော်လည်းပဲစာများများဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာပို့တတ်လားအရေးချင်းချင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့ကွယ်ပြားခြားနားမှုရှိစိဏဝတိတဲ့စိဏဝတိတာဝတိတာဆိုတော့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတာစွမ်းရည်တတ္တိရှိလာတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေအဲ့ဒီစွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုဘာနဲ့ရတာတုံးလို့ဆိုရင်လေ့ကျင့်လို့ရတာဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ဟာလေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုရင်ထူးချွန်ထက်မြက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ပညာရာဣတရေရတယ်ဆိုတာလေ့ကျင့်လို့ပါရမီချောင်းဆိုတာကဝေးတယ်နော်ပါရမီချောင်းရောမပါဘူးလားဆိုပါတယ်အဲ့ဒါဝေးတော့အကြောင်းဆူတောင်းခဲ့တာလေ့ကျင့်မှုကအနိကအကြောင်းရှင်မောကလန်တကူရာကျွမ်းကျင်နေဆိုတာလေ့ကျင့်တာအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်တယ်ဒါကြောင့်မို့နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းနဲ့တကူပြိုင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူ့ကိုမှခွင့်မပေးဘူးရှင်မောကလန်တပါးတည်းပဲခွင့်ပေးကျန်တဲ့ယဟန္တာတွေဟာအလွန်ခက်ခဲတဲ့ဒီတကူဖန်ဆင်းမှုနဲ့ကြုံတဲ့အခါပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တစ်စက္ကန့်နောက်ချသွားရင်ပြဿနာတက်တယ်ဘယ်နေရာမှာအခက်ခဲဆုံးလို့ဆိုရင်ရှမောက်ကလန်ကတော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အလွန်လင်းမြန်သွက်လက်တယ်တကူဖန်ဆင်းတဲ့အရာမှာလင်းမြန်စွာသွက်လက်တယ်နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကြီးရဲ့ဇတ်ထဲဝင်ဝင်ပြီးတော့နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကြီးကအရှင်ဘုရားဘယ်သူလဲဆိုငါမောက်ကလန်မောက်ကလန်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားပုံနဲ့ပြဆိုတော့အဲ့တော့ရှမောက်ကလန်ကသူ့ပါးကထွက်ပြီးပြင်ဘက်မှာရဟန်းဘုံနဲ့ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဖူးကနဲ့ဆိုပြီးတော့အစိတ်ခိုးနဲ့မှုတ်တာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဖြတ်ခနဲ့ကာကွယ်လိုက်နိုင်ရမယ်မကာကွယ်လိုက်နိုင်ရင်သွားပြီခုခေတ်စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲထိသွားပြီထိသွားမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှရှမောက်ကလန်လို့ဖြတ်ခနဲ့မလုံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာလွဲသွားရင်ရဟန္တာဖြစ်ပြီမဲ့ပြကြသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့စိတ်ခိုးနဲ့ဒါကြောင့်မို့တခြားရဟန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်မပြုဘူးကြည့်စွမ်းရည်တတ္တိဆိုတာဘလောက်ထူးခြားလဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့မနှိုင်းရှင်နှလုံးအောင်စွမ်းရည်တတ္တိတွေထည့်မြတ်တယ်ရေမိအစုံတကိုးဗျာဒီဟာပြတဲ့အခါမှာကြည့်လက်ရမျက်လုံးတော်ကမီလီယံနေထွက်နေတဲ့အခါမှာလက်ဝဲမျက်လုံးတော်ကရေအရင်နေပန်းထွက်နေတယ်ရေတွေပန်းထွက်နေတယ်အဲ့ဒါလို့မီးနဲ့ရေနဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေဟာထူးမခြားနာဖြစ်နေအောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားနာမှုမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားဘလောင်လင်းမြန်စွာလုံနိုင်နေဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မိဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဇောကတိုင်းပွားရတယ်အချိန်ယူရတယ် moment ဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးတွေကမတူရေဖြစ်ဖို့အတွက်အာဘောကတိုင်းပွားရတယ်အာဘောကတိုင်းပွားမှရေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိဖြစ်အောင်လုံနေတဲ့အချိန်မှာရေဖြစ်အောင်လုံလို့မရဘူးရေဖြစ်အောင်လုံတဲ့အချိန်မှာလည်းမိဖြစ်အောင်လုံလို့မရဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလွန်လင်းမြန်တဲ့နှုံးကြောင့်ကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရေနဲ့မီးဟာပြိုင်နူထွက်နေတယ်လို့ဒီလိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲရေမီးအစုံတဘိုးပြာတရားကိုပြတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကြားဟုကြတာမို့လားထူးမခြားနာတခြင်းကြီးဆိုးနေကြတာလေထူးတယ်ဆိုတော့တိတ်ထူးဆန်းတယ်ဒါပေမဲ့မခြားနာရေမီးစုံသားဆိုတော့ရေနဲ့မီးဒီ
ရေကအရင်မီးကနောက်မှဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီခြားနာချက်ကိုမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရလင်းမြန်လို့ရှိရင်ခြားနာချက်ဆိုတော့မတွေ့ရကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်လူတွေဟာမျက်တောင်ခတ်နေကြတာမို့လားတယ်လီဗီရှင်းကြည့်တာမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးတော့အများအားကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်တောင်ခတ်နေမျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဟာမျက်စိကပိတ်သွားတာပိတ်သွားလို့ရှိရင်မှောင်သွားမှာပဲသို့တော့မှောင်သွားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ကြလားမမြင်လိုက်ရဘူးဆိုတာသိလိုက်ကြလားကိုရီးယားဇာကမော့ကြည့်နေတဲ့လူတွေဇာလံပြတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲလင်းမြန်လွန်အကြည့်လို့မျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးကအလွန်လင်းမြန်တယ်လင်းမြန်တော့မှောင်သွားမှတော့မသိလိုက်ဘူးတကယ်ကတော့မျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမှောင်သွားတာပဲမမြင်ရဘူးမမြင်ရတာကိုမသိလိုက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့အလွန်လင်းမြန်တယ်သစ္စာရရဲ့တကူဖန်ဆင်းမှုကလွန်လင်းမြန်တယ်။ရှင်မောကလံမထေရရဲ့တကူဖန်ဆင်းမှုတွေကလွန်လင်းမြန်တယ်။အဲ့ဒါလို့လင်းမြန်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်လေ့ကျင့်ထားလို့လို့သူတို့ပြောတာ။အခုလဲဥပလဝဏထေရီမဟာတကူအရာမှာဘိက္ခုနီတွေမှာအစွမ်းထက်ဆုံးဖြစ်လို့သူကပြောတယ်စိတ်တံမိဝတိဘုဒ္ဓဟံစိတ်ထဲမှာသူလေ့ကျင့်ထားတယ်ဣတိပါရာသုဘဝိတာသာနာဝိရိယဝိမန္တစိတ်တစိတ်တဝိမန္တဆိုတဲ့ဣတိပတ်တွေကိုစနစ်တကျသုတနာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်။ဆလာဘိညာသစ္စိကတာအဘိညာဉ်6ပါးကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးလေ့ကျင့်ထားတာဖြစ်တယ်။ကတံဗုဒ္ဓတသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံလိုက်နာပြီးဖြစ်တယ်လို့သူကအဲ့ဒါလို့ရှင်းပြပြီးဒီမနတ်ကြီးကိုဘာပြောလဲဆိုရင်တတိတုလူပမာကာမခန္ဓာတံအဓိကုဋ္ဌနာယန္တံကာမရတိံဖြူတိအရတိဓာနိတာမမပြောလိုက်တာသူကတယောက်တည်းဘာလို့နေတယ်လဲဆိုတာနှစ်ယောက်နေဖို့ပြောတဲ့စကားမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့နေတဲ့ဆရာကောင်းတယ်လို့လူတွေထင်ကြတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေဟာလူကိုစိတ်ထက်တည်ကြအောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လှုပ်တတ်တဲ့လူရဲ့အသားကိုနာကျင်အောင်ထိုးဆွားတတ်တဲ့လှံတို့နော်မြားဒဏ်တို့နဲ့အလားတရံတူတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဆိုတာနာကြီးပွေရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ခန္ဓာတံအဓိကုတ်ခန္ဓာ၅ပါးကတော့အဲ့ဒီလှံချက်တွေကိုခံရတဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုစင်ဒီတုံနဲ့အလားတရံတူတယ်ရောက်သည်မြခံကြရသည်မခန္ဓာတွေပေါ်မှာပဲခန္ဓာတွေကပဲခံကြရတယ်လို့သူဆိုတယ်ယန္တံကာမရတိံပြုတိအရတိဓာနိတာမမမင်းပြောတာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမင်းကပျော်စရာကြီးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမင်းပြောတဲ့ပျော်စရာကြီးဟာငါ့အတွက်မှာတော့ပျော်စရာမကောင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာပျော်ရွှင်မှုဟာမတူကြဘူးလေကြည့်ပျော်ပုံပြောကြပုံရင်မတူလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျ straight show သွားပြီးတော့မော့ပြီးတော့တဝါဝါတဟာဟာလုပ်နေမှာနော်အဲ့ဒါကိုပြောစရာလို့ထင်အဲကမ္မထာနှလုံးသွင်းပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တယောက်တည်းမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့မလှုပ်မရှားထိုင်နေတာကိုပဲပြောစေကဲအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်စဉ်းစားကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောရှားတာချင်းတူလားဆိုမတူဒီလူက straight show နားကြီးတယ်မကြည့်ချင်ဘူးဟိုတယောက်ကတော့ပြင်းစရာကြီးဘာလို့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေမှာတော့ဟောတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီဘူးအတွေးချင်းမတူကြအဲ့ဒါလို့တွေးချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်သူပြောတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာမင်းတို့ကပျော်စရာလို့ပြောပေမဲ့ငါအဖိုးကတော့အဲ့ဒါကြီးကပြင်းစရာကြီးအဲ့ဒါပြောတာလားမသိဘူးပြင်းတောင်ပြင်းသေးတယ်ဆိုတာမျိုးနော်အဲ့ဒါလို့ပြင်းစရာကြီးလို့ပဲမြင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပြင်းစရာကြီးလို့မြင်သွားသလဲသူများတွေပျော်စရာလို့သတ်မှတ်ထားတာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ပြင်းစရာလို့မြင်သွားသလဲဆိုရင်တပ္ပထဝိဟတာနန္ဒီအရာခတ်သိအာယုံ၅ပါးအာယုံ၆ပါးအဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုပယ်ဖြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပျော်တယ်ဆိုတာလူတွေကပြောတယ်စိတ်ကပျော်တယ်လို့ပြောတာတကယ်ကစိတ်ကပျော်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘကပျော်တာရဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လောဘဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားသည့်တဲ့ကြောင့်စိတ်ရှိတော်လည်းမပျော်တော့ဘူးပုထုဇဉ်တွေကြတော့ပျော်တယ်ဆိုတာတဏှာရှိနေလို့ပျော်နေတယ်နော်
အဲ့တော့စိတ်ရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလုံးပြောမယ်တေချာခွဲပြောမယ်ဆိုရင်ကြည့်တပ္ပတ္ထဝိဟတာနန္ဒီနန္ဒီဆိုရက်တဏှာအဲ့ဒီနန္ဒီဆိုရက်တဏှာဘယ်နေရာပေါ်မှမကြိုက်အောင်နန္ဒီဆိုရက်တဏှာကိုဖြတ်စည်းချိန်မုံပြီးဖြစ်တယ်တမောခန္ဓာပရာလိတောအဝိဇ္ဇာဆိုရက်အမောင်ကိုလည်းပဲဖြိုခွဲပြီးသားဖြစ်သွားပြီဧဝံဇာနာဟိပါပိမနိဟတောတ္တမတိအနကနိခုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောတယ်။ဟေးစေယုံမှာရှိတဲ့မနတ်နော်စေယုံမှာရှိတဲ့မနတ်ငါရဲ့အရေးချင်းကိုမင်းအဲ့ဒါလိုနားလည်လိုက်ပါမင်းဟာလူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်တတ်တဲ့မနတ်မင်းဟာရှုံကြီးရှုံသွားပါပြီငါကိုမရှင်နိုင်တော့ပါဘူးမင်းဟာရှုံဒီအရှုံးသမားကြီးဖြစ်သွားပါပြီလို့မနတ်ကိုအခုလိုပြောတာသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံး12ဂါထာနဲ့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဥပလဝနထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေမှတ်သားနိုင်ယူလိုက်ရရင်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေနဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိဖို့တရားသူတရားမြတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာတွေအဲ့ဒါတွေနိုင်ယူမှတ်သားပြီးကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာတွေဟာအင်မတန်မှအန္တရာယ်များပြီးစိတ်ကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကဝေဝေရှောင်သင့်တဲ့အကြောင်းဘဝဆိုတာကြည်စားမှုတွေပြုလုပ်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာနာကြီးစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဇာလန်းတွေမှတ်တမ်းတင်မှုရပြောကြားရင်းနဲ့တကယ်လူတန်တန်မှာစ조사အထောက်ကြမယ်ဆိုရင်အလွန်ကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဥပလဝနာထေရီမကသူ့ရဲ့ကိုယ်တွေ့ဘဝသင်္ကန်းစာများကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသမီးတော်များရဲ့ရင်တွင်းစကားထဲမှာဥပလဝနာထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူလိုက်ကြသဖြင့်မိမိတို့ဘဝမှာလည်းတို့တွေစ조사အထောက်အမှားတွေကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်အမှားသာလဲဒီလိုစွမ်းရည်တတ္တိတွေရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

ချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးကားဖြံ

0: မာ
1: စိတ်ချမ်းသာ
0: လူရဆန္ဒပြည့်ပါစေ
1: လူရဆန္ဒပြည့်ပါစေ
0: သက်ရှိကြမ်းမာ
1: စိတ်ချမ
0: ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေ
1: ဓမ္မော
0: တရံပိဝိတဝါနဝိသသဗ္ဗေသမုဟတ္တာအစရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာန်ံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင့်ကင်းကြောင့်ကြည်အေးတရားစေကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်းပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဗ္ဗေပူဇာညစ်နောက်ကိလေသာဆေယတ္တဟုသမျှတို့သည်သမုဟတာပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်တွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘောင်ကိလေသာဟုပုခတိန်ကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နံနိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြတော်သို့သာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍မလင်း

သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကသိုလ်1380ပြည့်နှစ်နတ်တော်လောကြီးကျော်17ရက်တန်ကုန်တိုင်းအစိမ်မြို့နယ်ချုပ်ကုန်းအရှင်ရွက်မဟာသုခိတံနာမပိရိဓမာယုပိရိယရဏဓမ္မယုနိဝေကျုပ်ကိုအရှိတရားဝင်ဖြစ်ရောက်ရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဤပထမတိုင်းရှင်ဒီမတိလိုအပ်သည်ဓမ္မပုစာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝင်ဖော်ကြားအပ်သောသူတော်ကောင်းတို့ဤစိတ်၏သဘောထားတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘေခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာ၏မဟာကရုဏာကုံအာယုဇ္ဇုကတိပြုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဘုန်းနာပနာမအာတိတဗထာဝုယုဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်

ကဗ္ဗောတိဟိတိဂရေကဘာအေကသင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲ

လောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ပါအတိတကရာတိဥစ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တရှိမသမိတာနေတထာသတိဆွနေနီလူကျတိထဝေ50အစုအနုခဲတော်ဥရကိုကရောတော်ဘယဖြစ်ကြံဒီကံကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးနှရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍချင်းခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရုဏိကတတ္တဝါများယဝေတာကေသူတနာရှိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသန္တနာသတ္တဝိရိယများစွာတတ္တဝါဤသံသာစီပွားလူလာတောင်းတဘုံဘုံခန္ဓာဖြင့်နာထမိညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယတိကြောင့်ကြောင့်မောလျောဤကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

သူတို့ကောင်းတော့ရဲ့စိတ်တွေသဘောထားသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိဘာသာနဲ့တပ်ပုရိသလို့ခေါ်တယ်တပ်ပုရိသဆိုတာသုံးတော်ပုရိသောတပ်ပုရိသောလူတော်လူကောင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရသူတော်သူကောင်းဆိုတာသူတော်ကောင်းလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးတိတ်တယ်ကတော်လဲတော်လဲကောင်းလဲကောင်းလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကြီးမြတ်တော်လဲဆိုတာအရင်ချင်းရှိတာကောင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ထားကောင်းတယ်ကိုချင်းတရားလည်းရှိတယ်စိတ်ထားလည်းကောင်းတယ်ကိုချင်းတရားပြည့်ဝပြီးတော့စိတ်ထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပုရိသသူတော်ကောင်းကိလေသာပဲဖြစ်စွာပမာဇဂမာရသူတော်ကောင်းကိုမျိုးမျိုးဖွင့်ညံ့သေးတယ်တော်တယ်ဆိုတာအရင်ချင်းကိုပြောတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကျင့်စာရိတ္တဘိုင်းဆိုင်ရာကောင်းတာကိုပြောတယ်တရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းသီလလည်းကောင်းတယ်အသိပညာလည်းရှိတယ်ပေါ့လူတွေကဒီလူကလူတော်လို့ပြောတာရည်ညွှန်းတာဗာရည်ညွှန်းလို့ဆိုသူရဲ့ပညာအရေးချင်းကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်ဒီကောင်ကလူတော်ပဲဒီလူကလူတော်ပဲနဲ့ပြောတာပညာအရေးချင်းတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာလူကောင်လို့ပြောတာကျတော့ကိုယ်ချင်းတရားကောင်းတာရည်ညွှန်းပြီးတော့စာပေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်သီလလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်တန်ခိုးတော်လူကောင်းကိုပြောကိုချင်းတရားတော်ကောင်းတဲ့အသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တချမ်းပဲသူ့အတွက်ကောင်းတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကောင်းမှာပေါ့သီလရှိတယ်တော်တော်အရင်ချင်းကမကောင်းမတော်ဘူးဒါအရင်ချင်းကတော့တော်ပါရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားမကောင်းလို့ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကလူတစ်ခုတစ်ယောက်ရဲ့အခြေခံအရေးအသေးအဖြစ်ရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အရေးတွေဒီနှစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ရှော့ချပြလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးရှော့ချပြရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုဦးစားပေးရမလို့အကယ်၍အရေးပေးတစ်ခုတည်းပဲရေးမယ်ဆိုရင်ဘာကိုဦးစားပေးရမလို့ဆိုကိုချင်းကောင်းသီလရှိတဲ့သူဦးစားပေးပြီးရရတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းလို့တော့အဓိကကျကိုချင်းတရားကောင်းပြီးတော့မတော်ရင်သူများကိုမကူညီနိုင်တာပဲရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုချင်းတရားကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်လည်းကောင်းတယ်အများအတွက်လည်းကောင်းတယ်လို့ပြောသူကသူ့ရဲ့ဆန်းဆောင်မှုတွေကသိပြီမရှိဘူးအများအကျိုးအတွက်လုံးနေစွမ်းသိပြီရှိပညာရှင်ချင်းမကတော့တော်ပါရဲ့ကိုချင်းတရားမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကအန္တရာယ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်ကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့အတွက်အဲ့တော့ရေးချင်းဆုံးကသီလနဲ့ပညာလို့ဆိုရဲသီလဆိုတာကောင်းတာပညာဆိုတာတော်တာကောင်းတာတော်တာဒီအီသေးနှစ်ခုစလုံးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအီသေးနှစ်ခုအောက်ကိုရှင်းချပြလို့မရဘူးရှင်းချပြလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလပရိဒေါတာပညာပညာကိုသီလနဲ့ရှင်းကြောတယ်ပညာပရိဒေါတံသီလံသီလကိုပညာနဲ့ရှင်းကြောတယ်ပညာကိုသီလနဲ့ရှင်းကြောရတယ်သီလပညာနှစ်ခုသည်လူတိုင်းလူတိုင်းပြည့်စုံအောင်ပဲအရင်အတွင်းဒီနှစ်ခုမပြည့်စုံလို့ရှိရင်တစ်ခုခုချုပ်တဲ့နေတယ်လို့ပြောအောင်အေးသူတော်ကောင်းဆိုတာ
ကိုချင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့သီလလည်းကောင်းတယ်။ပညာအရှင်ချင်းလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်တော့ကောင်း။တရားသူတော်ကောင်းကိုအဆင့်အမြင့်ဆုံးသူတော်ကောင်းဆိုတာကြတော့ဘုလူကိုပြောရမှာလို့ဆိုရင်ဖရာယဟန်တာအဆင့်အမြင့်ဆုံးသူတော်ကောင်း။ကျန်တဲ့သူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသေးတယ်။အခြေခံအားဖြင့်သူတော်ကောင်းဆိုတာသီလနဲ့ပညာလို့ပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်သီလဆိုတာဘာကိုညီညွတ်တာလဲလို့မေးရင်သူစိတ်တရားဆယ်ပါးကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူစိတ်တရားဆယ်ပါးကိုကျင့်သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်ကံကံရဲ့အကျိုးနားနဲ့သိမြင်တဲ့ကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိသူကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိတဲ့အရှင်းမြင်တဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်မျိုးပါလာလို့ရှိရင်တော့လူတော်ဆိုတဲ့အရှင်းရောက်လူကောင်းဆိုတဲ့လူတော်ဆိုတဲ့အရှင်းရောက်ရောက်တကယ်လူတော်ကောင်းဒါအခြေခံဆံအားဖြင့်ဒီလိုတတ်မှတ်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာအကြီးအသေးတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့တတ်မှတ်တဲ့စနစ်တစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်။နတ်တွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့အကြီးအသေးတစ်ခုကလည်းမှတ်သားချက်ကောင်းတာဝရိန္ဒာနတ်တွေကသူတော်ကောင်းလို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသူကခေါ်တယ်လဲ။ဒါနတ်တွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့စံတစ်ခုပေါ့နော်။ခန္ဓာရေဝင်အားဖြင့်ခြုံပြီးတော့သူတော်ကောင်းဆိုတာသီလနဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတာဝရိန္ဒာနတ်ကနတ်တွေကအတိမတ်ထုတ်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒီခဲကနေရွေးထုတ်ပြီးတော့အကြီးအသေး9ရက်ကိုသူကထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြတ်တာသူတော်ကောင်းဆိုတာဒါပါလေဒီအကြီးအသေး9ရက်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ပြတ်ချမ်းပြောဆိုတာလည်းပဲသူတို့နတ်တို့ရဲ့ဘယင်းနတ်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တကြံမင်းကိုယ်တိုင်လူ့ဘဝတော့ချက်တုံးခဲ့တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုရည်ညွှန်းတာတကြံမင်းကြီးရဲ့လူ့ဘဝတော့သူကိုယ်တိုင်ချက်တုံးလိုက်တာခဲ့တဲ့ကျင့်ဝတ်တရားတွေအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တွေကိုချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီရည်ချင်းတွေကိုကျင့်တရားတွေနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတော်ကောင်းလို့တာဝရိန္ဒာနတ်တွေကသတ်မှတ်ကြတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝရောက်လာတဲ့အခါလူတွေဟာပထမဆုံးကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အမေနဲ့အဖေမိဘနှစ်ပါးမိဘနှစ်ပါးဟာကျေးဇူးရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီကျေးဇူးရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးဆက်တတ်လို့ရှိရင်ဒါသူတော်ကောင်းပဲမာတာပိတိဘောအတ္တဆုံးမိဘနှစ်ပါးကိုလေးလေးစားစားနဲ့ကျူးစုဆောင်ရှောက်တတ်တဲ့သားသမီးကိုသူတော်ကောင်းတို့တာဝရိန္ဒာလက်ကြီးကလက်ကြီးကတတ်မှတ်တယ်ဒါတကယ်သူတော်ကောင်းပဲဒါရမကောင်ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့မှာအမိဘကတော်တဲ့အမျိုးတွေရှိတယ်အဖေဘကတော်တဲ့အမျိုးတွေရှိတယ်ကို့မိသားစုထဲမှာကို့ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့အကိုတွေအမတွေဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကို့အမျိုးတွေကလေးစားတော့တဲ့လူကြီးသူမတွေကိုယူသိလေးစားတခုကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းသူတော်ကောင်းပဲအဲ့တော့အပြန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေအဖေကိုမပြုစုဘူးဆိုရင်သူရောပါဝေဒလာတုတ်တာမှတူတော့ပဲသူတော်ကောင်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကသူယုံမှာအမေဖေကျူးစုမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းဆွေတဲ့မျိုးတွေကချီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူသိလေးစားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲသူတော်ကောင်းပဲသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်အင်္ဂါနှစ်ချက်ရနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်စကားပြောတဲ့အခါမှာတိမ်တိမ်ဝိတ်ဝိတ်ကြီးကြီးကြီးကြီးပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော့သူတော်ကောင်းပါလေ
ညဉ့်ညံ့တိုင်ပွဲတဲ့စကားပြောရမယ်။ချမ်းသာတဲ့စကားမျိုးကိုဖုဒ္ဓဝါစာလို့ဖုဒ္ဓဝါစာပြောလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဝါစာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာတဲ့စကားမျိုးမပြောရဘူးလေ။ဘယ်လိုစကားမျိုးပြောလို့ဆိုရင်ယတာဝါစာနေလာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကအပြစ်မအပြစ်ကင်းတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမယ်။ကန္နတုခကြားလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနာချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာချမ်းတာတော့နာချမ်းတာလဲဆိုတော့တင်စားပြီးတော့ပြောတော့စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်စေ။ပေမနီယာဒီစကားကိုလူတိုင်းကနှိမ့်ညွှန်ကြအဲ့ဒီကမှစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာရောက်သွားတယ်။ဘုရားစနာကံကလူအများကကြိုက်တယ်။ပေါ်ရင်တကယ်ချင်းကြီးတဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေ30စက္ကန့်လောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုစကားပြောလို့ရှိရင်ရင်ရင်ချင်းချင်းတိမ်တိမ်ဝဲဝဲနဲ့နားထောင်ရတဲ့တစ်ဖက်သားနားချမ်းသာလို့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာစိတ်ဝင်သွားတဲ့စကားမျိုးတွေဒါကချွဲချွဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာပေါ့။သူပြောတဲ့စကားလုံးတွေကတံပိုးရှိလိုက်တာတစ်ဖက်သားကစိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်တယ်။ကြားလိုက်ရတဲ့စကားလုံးကလည်းတံပိုးရှိတဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့ဒီစကားမျိုးကိုဆို။အဲဒီစကားမျိုးကိုပြောလို့ရှိရင်ကဖုဒ္ဓဝါစာကကိနေပဲတော့။ပန္နတေဝိတဲ့တခိလသမ္မာသပြပြပြပြပြောတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးကိုလည်းတာဝရဏတတ်ပြီကနတ်တွေကသူတို့ကောင်းလို့တတ်ပတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအယက်ထဲမှာနေလို့ရှိရင်အချို့ပုံပုံတွေကအယက်ထဲကလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တဲ့အိမ်နဲ့တဲ့အိမ်မိသားစုတူနဲ့တူမတက်အောင်အတင်းချင်းပြောတတ်တဲ့အလေးထားရှိတယ်ဆိုတာအလုံးလေးနော်လူတယောက်ဆုံးပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြတတ်ကြတယ်ပြောရဆိုတာအကောင်းပြောတာတဲ့အဆိုးပြောတာကပုံများတတ်တယ်နော်ဒါလူရဲ့ဘဝကိုပြောတာအဲ့ဒါလူပြောတဲ့အခါဒါအတင်းချင်းပြောတော့ခေါ်တာပါအဲ့ဒါလူအတင်းချင်းပြောလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကကျန်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အတင်းအဖြစ်တွေပြောပြီးတော့တယောက်ကသွားပြန်ရှိလို့ထသွားလို့ရှိရင်ကျန်ရတဲ့လူတယောက်ကပါပြောတော့ဆိုရင်မင်းမောလိုက်တယ်သူလည်းတူလူပါပဲလို့အဲ့တော့လူကြီးရဲ့အချက်မှာဒီအတင်းအဖြစ်ပြောတာမျိုးဂုံးတိုက်တာမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ဘာအေးအစင်ကြီးတို့တယောက်နဲ့တယောက်အထင်းမြင်နေလွဲပြီးမတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘိညာဏတန္တတာကိုယ်နေတဲ့လူတွေကိုစိတ်ဆက်ပေးတယ်ပြန်ပြီးတော့ညီညွတ်အောင်လုပ်ပေးတယ်တိဋ္ဌာဏလုဘတာဩခင်ခင်မင်းမင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပြီးတော့ခင်ခင်မင်းမင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်အောင်ပြောပေးတယ်တမကကရဏေဝါစံပါတိတညီညွတ်တဲ့စကားလုံးတုံးတဲ့လူညီညွတ်အောင်လာပြောတယ်၊ကွဲမဲ့ပြောမဲ့စကားမျိုးမတယောက်တယောက်မတည့်ဘူး၊ထင်လွဲမဲ့စကားမျိုးဘယ်တော့မှမပြောဘူး။တရားမင်းကြီးကိုယ်တည်းလူ့ဘဝလူလောကမှာနေတော့ကဒီချင်းဝတရားတွေကိုတလေးတစားလိုက်တာချင်းခဲ့။အိုးအရင်တည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတင်းချင်းပြောပြီးတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်အောင်လုပ်တဲ့ပုံကိုရှိရင်ညီညွတ်ရေးပြပြစီတာပေါ့။အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှလည်းဒီလိုပုံကိုပါလာလို့ရှိရင်ညီညွတ်ရေးပြစီပါဒီညမှုပြည့်စည်သွားတာမေတ္တာပြည့်စည်သွားတာအဓိကယင်တဲ့နှလုံးထဲကမေတ္တာကိုခန်းချောက်ပါမေတ္တာခန်းချောက်သွားတဲ့ကတယောက်တယောက်မကောင်းမမြင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရအောင်ယင်ညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေအဲ့ဒါကသူတော်ကောင်းနေလေတဲ့ဒါတာဝရဏနဲ့တည်းကအတိမပြုတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကမစ္စရိယတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မစ္စရိယဆိုတာဘာပြောတာလဲကို
ရထားတဲ့အခွင့်ရေးတခုကိုသူများကိုမရစေချင်တာဒါမစ္စရိယတယ်။အမှားအားဖြင့်ပြောနေကြတာမစ္စရိယဆိုတာနှမျောတယ်လို့ပဲပြောကြတာ။နှမျောတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုယ့်ပစ္စည်းကိုမလူရဲလို့နှမျောတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နှမျောတယ်တင်ကြ။မစ္စရိယဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလည်းမကဘူး။မစ္စရိယဆိုတာကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုသူများမရစေချင်တာ။ကိုအောင်မြင်ကြီးပွားတယ်လို့သူတစ်ပါးတွေမကြီးပွားစေချင်တာ။ဒါမျိုးပစ္စတိယလို့ခေါ်တယ်။တွန့်တူဥမာပဲလူတယောက်ရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဟောဟောတည်တည်အမှန်အတန်အတိုင်းရှိတဲ့လောက်မချီးမွမ်းရင်ထိန်ချန်ထားကြတယ်ဒါလည်းပစ္စတိယလို့ခေါ်တယ်။ပစ္စတိယ။အဲ့ဒီဆိုအဲ့ဒီထဲမှာအဆိုးဆုံးကတော့မစ္စရိယတရားဘာမျိုးရှိတဲ့ထဲကဓမ္မမစ္စရိယကအဆုံးဆုံးပဲဓမ္မမစ္စရိယဆိုတာကိုယ်သိရဲ့အတတ်ပညာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်တူပြီးသူများကိုမပြောသိသွားလို့ရှိရင်ကိုယ်သိတဲ့တရားသူများသိသွားလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့သူနဲ့တန်းတူဖြစ်သွားမှဆိုပြီးတော့ဝန်တူတယ်ကျန်တဲ့ဘာမှဝန်တူလာနော်အဲ့ဒါမျိုးဓမ္မမစ္စရိယကတခြားမစ္စရိယတွေကအာဝါဒမစ္စရိယအသောအူနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တိုတာကုလမစ္စရိယကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တိုတာလာဘမစ္စရိယကိုယ်ရတဲ့တဏ္ဍာဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တိုတာဝဏ္ဏမစ္စရိယဂုံကျေးဇူးလို့ချီးမွမ်းခံရတဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တိုတာဓမ္မမစ္စရိယတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တိုတာလို့ဝန်တိုမှုမစ္စရိယတရားအားမျိုးရှိအချင်းအမြဲတော့ကိုကြီးပွားသလိုမကြီးပွားစေချင်အဲ့ဒီမစ္စရိယတရားဟာဘာလို့ရှင်တွဲလာလို့ဆိုရင်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲလာတယ်ဒေါသနဲ့မတွဲဘူးနှမျောတယ်ဆိုတဲ့လူဒေါသနဲ့တွဲတယ်လို့ထင်ကြမဟုတ်ဘူးမစ္စရိယဒေါသနဲ့တွဲတယ်မစ္စရိယရဲ့သဘောတရားကိုကြည့်ကြည့်အလုံးတွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်။ကြောင်ကလေးတွေခွေးကလေးတွေကြောင်လေးတွေကသူတို့ပစ္စတ်ထဲမှာကြက်ကလေးတွေကောင်ရလာလို့ရှင်။မန်ဖီးနေတာကိုတွေ့လေ။အဲ့ဒါဘာအတွက်မန်ဖီးတာလဲဆိုရင်မစ္စရိယ။သူရထားတဲ့အစာကိုလာပြီးတော့မထိနဲ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲတော့။ဒီကအကောင်လေးမန်ဖီးတယ်။ရန်ထုတ်တယ်လေ။အေးတရိစ္ဆာန်ရောရောက်ဘူးလို့ကြားရချင်းသေးတယ်အစာကျွေးတဲ့အချိန်ပြေးဘူးရပါလိမ့်မယ်အစာရည်စာဘောင်းဝိုင်းလင်းလင်းကြီးသူတို့စားကြရတာမဟုတ်ဘူးညနေအစာကျွေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကြည့်အစာကျွေးမဲ့လူလာကနေဆိုရင်ကြားရချင်းသေးတယ်ဟာရောက်ရခတ်တယ်အေးအစာကျွေးတဲ့လူကအသားတစ်ပေါင်လောက်ထဲထဲကိုပြစ်ထည့်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ကြားရချင်းသေးတယ်မလုပ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီအသားကိုကတ်ပြီးတော့ကြံလိုက်လုပ်နေတာပဲမှန်ဖြီးပြီးတော့ဟဲ့ကဘာလို့ဆိုမစ္စရိယရဲ့တဘောပြောတာနော်သူရထားတဲ့အစာကိုလာပြီးတော့မထိနဲ့တိမ့်ပိုက်ထားပြီးကြံလာရင်မထိနဲ့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဒေါသနဲ့မှန်ဖြီးတာမစ္စရိယဖြစ်လာရင်ဒေါသဖြစ်တာစမ်းကြည့်ပေါ့ခွေးကလေးနှစ်ကောင်ပါကတော့ကောင်ကစားနေတဲ့ကြားထဲမှာအမဲယူလေးတစ်ချောင်းကပြစ်ချခြင်းလာတယ်။ကိုက်တာတေးကြ။နော်။အစာအတွက်။ရတဲ့ကောင်ကလည်းလာမထိနဲ့။ဘောကကောင်ကလည်းလူမယ်။အဲ့ဒါဒီမစ္စရိယဆိုတဲ့သဘောတရားကကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုသူများနဲ့ share မလုပ်နိုင်ဘူး။မလုပ်နိုင်တဲ့သဘော။အဲ့ဒီမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားကြီးလူရဲ့ society အသင်းအဖွဲ့ထဲမှာအတရေပြုပြီးတော့စီလုံးရေးကိုပြပြစီတဲ့တရားတစ်မျိုးဖြစ်သွားကြပါအဲ့ဒီမစ္စရိယတရားဖယ်ရှားရမယ်မစ္စရိယတရားဖယ်ရှားနိုင်လို့ရှိရင်ဘာတရားထောက်ကားလို့ဆိုစာခစွန်ကျဲမှုစွန့်လွတ်မှုကိုရလာတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုအားလုံးနဲ့ share လုပ်ပြီးတော့ညံ့ညတ်တတ်တဲ့လူလောကမှာအသုံးပြုတတ်တယ်သာခမမြတ်တဲ့တရားတခုဒါကြောင့်မလို့တာဝရိသာဏတ်တွေကမစ္စရိယဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားဖြစ်နိုင်ပြီ
မစ္စရိယကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒါသူတော်ကောင်းလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ချက်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကလူတွေကစကားတခုပြောလို့ရှိရင်အမှန်တရားကိုတိတိကျကျပြောလို့ရဝန်လေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ပြောတယ်ဘုရားပပစကားလင်္ကာမချောဆိုပြီးတော့ချောအောင်နေနေလေအဖိုးကလေးအစ်စ်ကလေးအလေးအမြာမဟုတ်တာလေးတော့နည်းနည်းဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့မမမကန္နာလေးလုံးဝမထည့်ပဲနဲ့တကယ်အမှန်ကိုသာလေးအဖြစ်မှန်ကိုသာလေးမှန်တဲ့အတိုင်းပြောတဲ့အချိန်မှာပြောလို့ရှိတာသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှန်တဲ့သစ္စာစကားအနန္တဘိုးရှိပြီးအနန္တဘိုးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဝစီသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့မှန်တဲ့စကားကိုတုံးချပြီးတော့ကိုလိုချင်တာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသစ္စာရဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်လို့ဆိုသစ္စာရဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိမှန်တာကိုပြောအဲ့ဒါလို့မှန်ကန်ကမှန်တဲ့စကားကိုသာပြောရဲတယ်မှန်တဲ့စကားကိုသာပြောနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလည်းပဲသူတော်ကောင်းပဲနောက်တစ်ခုကသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်လို့ရတာပါတော့ဆိုအမြဲဒေါသကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲဒေါသကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာစိတ်ဆိုးလို့ကြက်တံတက်တာအများကြီးရဲ့လေမိသားစုထဲမှာအိမ်တော်စုပြိုကွဲသွားတာလို့သာမန်ကြီးကမိသားစုအချင်းချင်းပြိုကွဲသွားတာတော့တော်တော်များများဟာဒေါသကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒေါသကတော်တော်များများလောကကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ကတိကြာကံကြီးတွေထိုင်အောင်လုပ်တာကြည့်တယ်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာမာတုကာရကအမိတတေကပိတုကာရကအပတတေကအရာဒကာရကယန္တတေနိုင်တို့ဘာကဘုရားသွေးစိတ်ဒီအောင်လုပ်တဲ့ကံတို့ဒါတွေကဒေါသအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာပါအဲ့ဒီဒေါသဟာမထိန်းနိုင်ဘူးမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာပြဿနာတွေအများကြီးတက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဒေါသကိုထိန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်

အဲ့ဒါကိုတကယ်ယထာတိုင်းလို့မခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုရောတာကိုထိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ယထာတိုင်းလို့ခေါ်နိုင်တယ်လို့ကျဆရာဟောထားတာရှိတယ်ကျမ်းတော်တစ်ပါးကကြောက်ဆောက်ဖို့ရအတွက်ကြီးမားတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေကိုလှဲတယ်ပေါ့လှဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသစ်ပင်မှာအမိပြုပြီးတော့ပုံမိမ့်မှဖြစ်နေတယ်ပုံမိမ့်မှမရှိနေတဲ့ယုတ်ကလေးနဲ့ကအရှင်ဘုရားတဲ့ကို့အတွက်အဆောက်အုံလုံးချက်တာနဲ့တပည့်တော်ရဲ့အဆောက်အုံကိုမဖြည့်ဆည်းပါဘူးသူပြောတဲ့စကားတွေကလည်းဟုတ်တယ်ကို့အတွက်အဆောက်အုံလုံးဖို့အတွက်သူများအဆောက်အုံမဖြစ်ပါနဲ့ပြောတော့ဟုတ်ကောနားထောင်နားထောင်တော့သူပြောလို့မရတော့ဘာလုပ်လို့လဲသူရဲ့သားငယ်ကလေးခုတ်မဲ့နေရလို့ယုတ်ကစိုးကသူ့ရဲ့သားငယ်ကလေးရှေ့ကထားလိုက်ရင်တော့ဒီကတော့ခုတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ပင်ဖြတ်နေတဲ့ခုတ်နေတဲ့ဓာတ်ခုတ်မဲ့နေရကိုကလေးလေးကိုယုတ်ကစိုးသားလေးကိုထားလိုက်တဲ့ချိန်ဟိုကတော့လည်းအားနဲ့ခုတ်ချလိုက်တဲ့ချိန်မထိတ်နိုင်တော့ဘူးနဲ့ယုတ်ကစိုးသားလေးလက်ပေါင်းကနေပြတ်သွားတယ်သာခုံပြီကဲစင်္ဂါချီအဲ့ဒီအချိန်မှာလောက်စိတ်ဆုံးလို့လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တော့ကိုကိုရင်ကျော်ရရင်မခုတ်ပါနဲ့လည်းပြောတယ်ဒီကလေးလေးမြင်ရင်သားနဲ့ခုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လောက်စိတ်ဆုံးသူတို့အဲ့ဒီနားကသူရဲ့တကူပါဝါနဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတတ်လို့သူရတတ်လိုက်တော့မလို့စိတ်အကြီးကျယ်စိတ်ဆုံးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတောင်းငယ်လေးလက်မောင်းကပြတ်သွားအတော့ကိုစိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့တက်ကလေးစိတ်ဆိုးလိုက်စိတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသကိုသူပြန်ပြီးတော့ break out လိုက်တယ်ပြန်ထိန်လိုက်ဘယ်လိုထိန်လိုက်လဲ။အော်ဒီကိုယ်တော်မှာဆရာသမားရှိတယ်ဖခင်ရှိတယ်ငါတက်လိုက်လို့ရှိရင်ငါမှာအမှုသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆရာသွားပြီးတော့တိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မျက်စုံပြန်တော့ရှောက်ရှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီခုနကစကားလေးကိုအေးဒီလိုကိုတော်သားကိုကိုထိနိုင်တဲ့ဒီမှာတကယ်ယထာတိအစ်စ်ပဲယထာတိအစ်စ်ဆိုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာအရှိန်နဲ့ထွက်လာတဲ့ဒေါသကိုဖမ်းပြီးတော့ထိလိုက်တယ်ဆိုတော့လွယ်ရကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းတယ်ဒီယဟန်ကသီလရှိတဲ့ယဟန်နဲ့တောတက်ပြီးလို့ရှိရင်မေအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ငရဲချရလိမ့်မယ်ကိုယ်ရောသာကိုမထိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတို့မတက်ဘဲကိုရောသာကိုထိနိုင်သိကောင်းတာပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောပြီးတော့ဇေရွန်ကျောင်းတော်ထဲမှာဘယ်နှမမရှိတာမကြခင်ကမှနတ်ကသုတိသွားလို့အားသွားတဲ့ဗိမာန်တစ်ခုညွန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာနေလို့သူ့ကိုနေရာချပေးတာဟောရောသာကိုထိနိုင်နေတာသူတော်ကောင်းတယ်တော်တာအခိမ့်နေတယ်ဒါတရားချင်းနေဆိုတာဒီလိုလက်တွေ့ချင်းတာကိုပြောတော့เนาะဒါတော်ဝိဇ္ဇာနဲ့တွေကနေပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့သတ်မှတ်ရတဲ့စံတွေကိုထုတ်ပြောတာဧကောင်းကြီးဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေကသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားဆိုတာအားလုံးပြောတာလေသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာကိုချင်းတရားကိုတမိုးထားတာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုချင်းတရားကိုတော့မဆုံးလို့ဘာကြောင့်ဒီမှာကိုချင်းတရားမဆုံးလို့အတက်ကိုစွန့်ရင်စွန့်ရပါလေကိုချင်းတရားကိုမပြည့်ပြားစေတာသူတော်ကောင်းတွေစိတ်နေလို့ပေါ်တာဒါကိုစာပေမှာပါဏာသဇန်တိတန်တော်နာပိကံတန်တော်သူတော်ကောင်းတွေဟာပါဏာကိုအတက်ကိုသဇန်တိစွန့်ရတယ်ဓမ္မံဓမ္မကိုတော့နာသဟံတိမစွန့်ကြဘူး။တန်သူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်ကိတော်ရကကိုချင်းတရားကိုဘာနဲ့မှမလဲဘူး။ကိုချင်းရမယ့်တရားကိုလည်းလည်းဘူးနဲ့စစ်ဘူး။ဆိုတော့ဒါဖြင့်အများပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါလွယ်တဲ့ကိစ္စလားလို့ဆိုမလွယ်ဘူး။အများလူတွေကဘာလို့ဆိုရင်လည်းလည်းဘူးနဲ့ကိုချင်းတရားကိုစွန့်ကြတယ်။ဆိုတော့ကိုယ်ဆောင်မသီလဆောက်တည်ထားတာ

ခမဲစာတဲ့မနေနိုင်တော့ဥပုပ်ချပြီးစားတော့ဟောအစာနဲ့ဥပုပ်နဲ့လဲလိုက်တာပဲလေအစာနဲ့ဥပုပ်နဲ့လဲလိုက်တာမိမကောင်းမိမကောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုခြင်းတရားကိုစွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဒါကိုခြင်းတရားနဲ့လဲတာပဲတံဘိုးရှိတဲ့အရာနဲ့တံဘိုးမရှိတဲ့အရာလဲနေရှိဒါတမပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီလိုလဲလိုက်တာနှစ်ခုရွေးစရာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းတရားကိုပဲစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ကိုရွေးလိမ့်ရှိတယ်ပေါ့နောက်ခါမှရောင်ရဆိုပြီးတော့လုံးစွန့်ညာကိုအတွက်နဲ့လဲကိုချင်းတရားကိုစွန့်လွတ်တယ်သူများအတွက်နဲ့လဲကိုချင်းတရားကိုစွန့်လွတ်တယ်အတ္တဧတုပရဟိတအာမိတာကိစ္စကဟိတုလက်လာပါကလေးတစ်ခုအတွက်နဲ့လည်းပဲကိုချင်းတရားကိုဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဒါအများစုကတံဘိုးထားပုံကြီးမတူဘူးသူတော်ကောင်းတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုချင်းတရားကိုအသက်တည်းပို့ပြီးတော့တံဘိုးထားတယ်ကိုချင်းတရားကိုအသက်တည်းပို့တံဘိုးထားတယ်ဘလုတ်ကိစ္စနဲ့မှကိုကျင်တရားကိုဆောက်လို့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်အသေးချင်းခံချင်းခံတယ်အရင်တော့ဗဘာပြေပါဆာရေးဆရာကြီးတယောက်ကကြီးဘူးလေတောတာပါမှာကြားကြားနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့တာသူ့ထဲမှာလည်းလက်နဲ့ပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အသက်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကြားကိုတတ်မှာပဲလို့တို့ရေးထားသာတောတဗံရေသဘောရမဟုတ်သူသဘောရတောတဗံပုဂ္ဂိုလ်များကြတာအဲ့ဒါလို့သဘောရမရှိကိုအဲ့အတွက်နဲ့လည်းဒုညာအဲ့ကိုတတ်တာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးတောတဗံတည်ခြင်းတည်ကိုပဲတည်ခံမဲ့ဒုညာနဲ့မတတ်ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ရှိတောတဗံတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီလိုသဘောရမရှိဘူးကန္နံသစေအင်္ဂဝရတဖြစ်တယ်ခြေတဲ့အင်္ဂါကိုခြေကိုလက်တစ်စုံတစ်ခုထိလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာခြေချက်ခံရမယ်လက်ချက်ခံအင်္ဂါခြေလက်ပစ္စည်းသွားဖို့ရပစ္စည်းသွားမယ်ဆိုတာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘာလို့ရတော့ပစ္စည်းဥစ္စာမဆောင်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ကာကွယ်လုပ်ရတယ်တခုခုတော့ဆွမ်းဆွာလို့ခြေရည်လက်တွေမျက်စိတွေအပြက်မခံနိုင်ဘူးပတ်ဆံပဲပြေးလိုက်ဟောကိုအင်္ဂါအတွက်နဲ့အသက်အစီဥစ္စာကိုဆွမ်းနေတယ်တခါအသက်နဲ့ကိုအင်္ဂါဒီနှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်ရင်တော်ပြီကိုအင်္ဂါကိုဆွမ်းတယ်တကယ်လို့အသက်မတည်အောင်ဟုတ်လားအသက်မတည်ပြီးရောဆိုရင်ခြေတော်လည်းဖြတ်ရတယ်လက်လည်းဖြတ်ရတယ်မမေကျမရဲ့ဘက်ကလာလို့ခြေတော်ဖြတ်ရမယ်ဖြတ်ရင်အသက်ရှင်မယ်ဆိုဖြတ်ကြလက်ဖြတ်လို့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖြတ်ကြဘာဆိုအသက်ကိုတန်ဖိုးထားတာအသက်ကိုတန်ဖိုးထားလို့ရှိရင်ကိုယ်ခြေကိုယ်လက်ကိုယ်အင်္ဂါချွေးသွားတယ်သွားပါစေမတည်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဒါလူလောကမှာဘယ်လိုလုံးနေရှိကြလဲကြရားနဲ့ဘက်ကလာတဲ့အခါကျတော့တဲ့ဒီစီဥစားလည်းကုန်ပါစေကိုအင်္ကာရလည်းပြည့်စည်ခြင်းပြည့်စည်ပါစေအကယ်၍တည်ခြင်းတည်ပါစေတရားတော်ပြည့်မခံဘူးသူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒါကိုချင်းတရားတော်ဆုံးလို့မှမဟုတ်ဘူးဆက်တော်ကြီးဆက်ဝဲတဲ့ကပုရိဓတ္တဆိုတဲ့ငါးမင်းကြီးဇာလန်ကိုဖတ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တယ်ဥပုံတိလဆောက်တည်တဲ့အခါဘုရားလောင်းမြတ်ကဒိဋ္ဌံထားလေးရှိလူပြည်လူလောကလာပြီးတောင်ဘိုးပေါ်မှာခွေပြီးတော့တိလဆောက်တည်တိလဆောက်တည်တဲ့ဆိုတာကျင့်စရာကျင့်မှာဘုရားဘောင်းတော်မလို့ထားအထိတ်ချင်ပြုလိုက်ဒီကိုချင်းတရားကိုဒီကနေ့ပြည့်ပြီးဟောပါသူများအသက်တတ်တာမလို့ဘူးသူများဆိုတာခိုးတော့မလို့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒိဋ္ဌံလိုက်ခဏနေမှာသူများတဲ့ကောင်ကတတ်ဘူးဒီကိုချင်းတရားကိုတော့အောင်ဆောက်ဆောင်ငါအသက်ကိုလာတတ်ချင်တတ်တဲ့စေငါ
ါကိုယ်ကိုကျင်တရားတော့မပြည့်စုံရဘူး။ဒီလိုအထိတ်ထန်ပြီးတော့မှအသက်ဆုံးပြီးတော့ကုသဆောင်။ဒါတိလပရမထပါရမီတို့ခေါ်တယ်။အလံပေတဝါနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖျားတော့ဒူရတတ်တဲ့ငကားမင်းကိုအလံပေပြဖို့ဆိုပြီးတော့အလံပေတဝါကမန္တန်ရွတ်ဆေးဖြတ်ပြီးတော့အပြောင်းအောင်ရိုက်နဲ့ဖန်စီခေါ်တာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတိလာဆောင်ထားတဲ့ကြောင့်မျက်စိကိုဇုံမိတ်ထားစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငကားတွေရဲ့တကိုးတီတော်ကြောင့်စိတ်ကအမတန်ပြင်းတော့စိတ်ဆိုးပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းဟာဖွဲပြာကြသွားတာ။မလို့ဘူး။အဲ့ဒီလိုကိုယ်အသက်ကိုဆုံးပြီးတော့ကိုချင်းတရားကိုပက်တဲ့တံမိုးထားတာဒါသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့စိတ်မိသဘောထားပဲ။အဲ့သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့စိတ်မိသဘောထားနဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်မိသဘောထားမှာအများကြီးကွာခြား။အများကြီးကွာခြား။ညာသောအပြည့်လူတွေကငါ့ထိပ်မခံဘူး။ငါ့ပဋ္ဌာန်းငါ့ ECT မခံဘူး။ငါသာသမီထိပ်မခံဘူးဆိုတဲ့လူကများတယ်။အဲ့ကိုကျင်တရားကြည့်မခံဘူးဆိုတာအမှတ်တရားတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲဆုံးထုတ်နေရှိကြတယ်အများသူတော်ကောင်းတွေကတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ကိုကျင်တရားကိုတန်ဖိုးထားပြီးကိုကျင်တရားကိုအသက်နဲ့ညှင်းလို့ရတယ်။အသက်နဲ့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းပဲဒါသူတော်ကောင်းတွေစိတ်လေးတော်တာသူတော်ကောင်းအတွေးနဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်သဘောထားနဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်သဘောထားမှာအများကြီးကွာခြားတာ။အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝကိုမကောင်းတဲ့စိတ်ကမပေါ်ရနေအောင်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်မိရနေအောင်ဘယ်ရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းကကနေရှုမြင်တတ်တယ်ရတဲ့ခုပေါ့အပ်ကင်းမစ်ရတဲ့ခေါ်အရာရာမှာအကောင်းဘက်ကနေကြီးတယ်အကောင်းဘက်ကကြီးတတ်တဲ့ပုံကိုတရားမှာဒေါသကိုခိမ့်နေတာတော့မှန်တယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကလက်တွေ့အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်လို့စတိုရီလေးတစ်ခုပေါ်မထုတ်လေးတခုရေးထားတာရှိမိရထားပေါ့ဘောင်းသမားတယောက်အင်ဂျင်ဒရိုင်ဘာတယောက်ရဲ့ဆက်လမ်းလေးတခု

0: သူကဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဘက်ကပဲတွေးရတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဘက်ကပြုတ်တယ်။ဆေးရောရောတော့ဘောင်တစ်ဖက်ချရမယ်အနေထားရောက်တယ်။တကယ်ချင်းတွေကလာမေးတယ်။ဒီလူကတော့ဘယ်တော့မှဆိုသူကအကောင်းဘက်ကြည့်ပဲပြောလို့ရှိတယ်ပေါ့။ဘလောက်ဆိုးဆိုးအကောင်းဘက်ကြည့်ပဲပြောတယ်။ဒီမှာပဲဆိုတော့ပိုက်ဆံပြောက်သွားတယ်လေ။ဟာသိရင်သက်သာတာပေါ့ဆိုတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုဘာဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုမကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်သူကအကောင်းဘက်ကတွေးပြီးတော့နေတတ်တဲ့လူတွေရ။ကဲဒီတဲ့ခါသူအကောင်းဘက်ကတော့တွေးနိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဆေးရုံမှာသူခြေတော်တစ်ဖက်ကတော့ဖြတ်ရတော့မဖြတ်ရင်အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးလူခြေတော်တစ်ဖက်ဖြတ်။ဒီခါဘလို့များသူအကောင်းမြင်ဖို့မလဲ။တကယ်ချင်းနေရခဲ့တကယ်ချင်းမင်းခြေတော်တစ်ဖက်ဖြတ်မယ်ဘယ်လိုများအကောင်းပြောလို့ဆိုသူကဘာပြောတော့ဆိုရင်တကယ်ချင်းတို့ရေငါခဏနဲ့နှစ်ဖက်ဝင်ရအခုတစ်ဖက်ပဲဝင်ဖို့လိုတော့တစ်ဖက်ကငါတက်တာသွားပြီလို့ပြောတော့ခြေတော်တစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ခဏတစ်ဖက်တက်တာသွားပြီတဲ့အကောင်းဘက်ကတွေ့တာသူကဘယ်တော့မှအဆိုးဘက်ကမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီအဲ့ဒါဆိုပဲတချို့ကိစ္စတွေမှာသူတော်ကောင်းနေတာတရားဖက်ကူတာအလေးထားပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ထက်မိမိတို့တန်တယ်မှာမရောက်ဖယ်ရှားပြစ်တင်ရှိကြတယ်မရရားဆရာတော်ဆိုတာမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်တော့အရာရာမှာတိခဏ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဘက်ကတွေးပြီးတော့တိခဏ်နေတယ်ရှိဒီခန္ဓာနေရာမှာအကောင်းမြင်တဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးတို့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုစမ်းရတယ်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အကောင်းပြောလို့တနေ့ကျတော့ဆုံးကိုပြော့နေအောင်ချက်တယ်ပြော့နေအောင်ချက်တယ်ဗာပြောလို့ဆရာတော်ဟေးဒီနေ့ဆုံးအောင်ပြော့ဝါရတတနာတော်ကိုအကောင်းမှတ်တယ်အပြောကြတော့အပြစ်မပြောတော့မာရမင်းပြောမလားလို့ဆုံးကမာမာချက်လိုက်တော့အေးဒီနေ့မာမာတောင်းတောင်းနေစားရတော့ကောင်းတယ်ပေါ့လို့တခါပြောတယ်တရက်ကြတော့တခါစားလီလီစားနံအောင်လုပ်ပြီးတော့ချက်ပြီးတော့ကတ်တဲ့အခါကျတော့အေးဒီနေ့စားနံနေလဲဆိုတော့အစာပိုးချင်တာပေါ့လို့ပြောတယ်စားနံရမလားလို့စိတ်တဆုံးစားပိုးငန်လေးတည်းကြောင့်အစာပိုးချင်တာပေါ့နောက်ပြည့်ကြတော့စားမပါပဲနဲ့ချက်ပြီးတော့အေးဒီနေ့ရင်ငတ်တတ်တာလားခဲ့တယ်လို့အကောင့်ဘက်ကကြီးပဲတွေးပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုသူထိမ့်သိမ့်ပြီးကောင်းတဲ့ဘက်ကနေစဉ်းစားခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့စိတ်ကြီးသဘောထားတစ်ခုပဲဒေါသဖြစ်စရာမရှိဘူးအေးအဲ့လိုမဟုတ်ရင်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုဟာသမင်းပြော့ပြော့ရမလားရံဖြစ်တယ်မာမာယမလာရဖြစ်ပြန်ဆန်းနာနာယမလာရဖြစ်ပြန်ဆားပေါ်ပေါ်ရမလားဆိုရင်ဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်မတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တုံးတဲ့တူအဆင်မပြေကြဘယ်ရဆရာတို့သဘောထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြဿနာမှမတက်တော့ဘူးဒါအကောင်းအကန့်နဲ့ရှုမြင်ပြီးတော့လုပ်တတ်တယ်သဘောတရားအေးအဲ့ဒီသဘောမျိုးလိုပဲဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်ခါကလာတော့ကလည်းရှင်ပုံနာဆိုတဲ့မထေရပါတနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးလာပြီးတော့ရှင်ဗျာတပည့်တော်ကိုတိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ်ဆုံးမဩဝါဒတရားလေးတစ်ခုဟောပေးပါတရှင်ဗျာဟောထားတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်ဟာအတတရုံချူချူဆာဆာနဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးပါမယ်ဖျားကိုရှောက်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထံတစ်ပုဒ်ပေးလိုက်အဲ့ကမ္မထံဘာလို့ဆိုလဲမျက်စိကမြင်စရာအာယုံကိတ္တစရာမြင်စရာအာယုံမြင်တဲ့အခါနားကตายาเสียอันเสียอตันโหจายได้คํานักงานก็ป่วยใจพี่แล้วนิดเสียก็เนี่ยอนันต์โหชูช้ายได้คําเสียก็เลยไป ကမ္မတာမှာအရသာရှိတဲ့အရသာရှိတဲ့အစာအာဟာရကိုလည်းရရတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲကမ္မတာမှာအထိတွေ့ကောင်းတဲ့အရာဝတ္ထုကိုထိတွေ့ရတဲ့အခါစိတ်ထဲကလည်းချီးမြှုပ်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးပါတဲ့မင်းလောဘမဖြစ်အောင်ထိတာကျင့်တယ်ကျင့်ဖို့တခုလေးလောဘမဖြစ်စေအာယုံ၅ပါးအာယုံ၆ပါးလူတိုင်းလူတိုင်းကအာယုံဘုံတိုင်းကကိုယ်စိတ်ကိုလာတိုက်နေတာအမြဲတမ်းဘုံတိုင်းတိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တာမအခုခံမရှိဘူးဆိုရင်လူတွေရဲ့စိတ်ကပြိုလဲသွားတာလေလောဘဖြစ်စရာအာယုံနဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်သွားတာဒါပြိုလဲသွားတာလှုပ်ရှားသွားတာပဲစိတ်ဒေါသဖြစ်စရာအာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်သွားအဲ့တော့မျက်စိကမြင်တာ၊နားကကြားတာ၊နှာခေါင်းကအနံ့ရတာ၊လျှာကအရလာတည်တာ၊ခန္ဓာကိုယ်ကထိတာ၊စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကရတာ။ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နှစ်သက်စရာအာယုဆိုရင်လောဘဖြစ်တယ်၊နှစ်သက်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်။စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအာယုဘုံတိုင်းအတိုက်ခံနေရတာ။အာယုဘုံတိုင်းနေတဲ့အတိုက်ကိုခံရခြင်းတစ်ကြောင်းလူရဲ့စိတ်ကရင်ထိုးနေတယ်။မျက်စောပြားကအဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ထိန်းနေတယ်အဲ့ဒါကမဖြစ်စေနဲ့။ဒီတည်းစရာအယုံတွေနဲ့ဆုံးတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်အောင်ခင်။ဘာဖြစ်လို့။နန္ဒီဒုက္ခကဘူလံ။နှစ်သက်ဆွမ်းလန်းတတ်တဲ့တဏှာရာဂသည်ဒုက္ခအလုံးကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ယစီကနှစ်သက်စရာအယုံတွေဒီရင်ရက်နေမှာမဟုတ်ဘူး။လောဘကဖြစ်လာ၊လောဘကဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီလောဘကိုမထိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်ပြဿနာကြီးဆောင်ကျင်းတော့မယ်။နန္ဒီသမှုရိယဒုက္ခသမှုရိယောတိဝရမိညဆောက်။အေးနန္ဒီဆိုတဲ့အာယုန်ဒီပေါ်မှာမြစ်တဲ့တဏှာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုဖြစ်စီတော့မှသိချပြီလို့ကြံရဖို့နန္ဒီကိုမဖြစ်စေနဲ့။ကနာရာကမဖြစ်စေနဲ့ဒါဆုံးမဟောရတာတခုတခါတည်းအာယုံ၆ပါးတွေ့လာတဲ့အခါသူအာယုံ၆ပါးပေါ်မှာတွေ့တာမှုကိုထိမ့်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးရနန္ဒီဆိုတဲ့တဏှာဟာချုပ်ငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနန္ဒီဆိုတဲ့တဏှာချုပ်သွားခြင်းဒီပင်နန္ဒီနိရောဓဒုက္ခနိရောဓောမင်းရှိရဒုက္ခတွေပြဿနာတွေအကုန်ချုပ်မှာပဲသူရှိနေပြဿနာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်သူချုပ်ငြိမ်းသွားရင်ပြဿနာတွေကုန်ငြိမ်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတတိထားပြီးတော့ကျင့်ကတတိထားပြီးကျင့်တယ်ဆိုတော့ဒါမျက်စောပြားကအကျဉ်းလေးသူကိုယ်တိုင်တိုင်းတာကျင့်တော့အကျဉ်းလေးတစ်ခုပြောဒီနေရာမှာမြတ်တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်မြတ်တတ်တဲ့ကနာမဖြစ်စေနဲ့လို့မျက်စုံကြတာ။ဒါနဲ့မဖြစ်အောင်မလုပ်ရပါနဲ့။ဘာနဲ့လုပ်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေးပြောင်းလဲတဲ့နေစနစ်ကြီးဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့ဈေတနာတွေထဲမှာရှိကမ္မထံကျင့်စဉ်ပေါ့။ကမ္မထံကျင့်စဉ်တဲ့ကျင့်တယ်။တရားဆိုတာကဟိုးနေရာရင်းပြီးတော့ချင်းရမယ်ကမ္မထထိုင်နေမှာတရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်တရားဆိုတာဣရိယာပုတ်၄ပါးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမြင့်ကြီးတွေကိုတန်ရှင်းနေအောင်လုပ်တာတရားလက်တွေ့ချက်လုံးနေတယ်လို့ခေါ်တယ်တရားထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားချက်တယ်လို့မအောင်မိနဲ့အာယုန်နေတွေ့နေတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးဖယ်ရှားပြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားချက်ကြတာရကျင်ကဲကောင်းပြီမျက်စိကနှစ်သက်စရာအာယုန်နေတွေ့လို့ဓာတ်ကနှစ်သက်စရာအံနေကြားလို့ကြံတဲ့ဟာတွေကလည်းနှစ်သက်စရာအာယုန်နေနဲ့ဆုံပြီးလို့တဏှာလောဘတွေနှစ်သက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့တားအဲ့ဒီမှာနှစ်သက်စရာအာယုန်ဆိုတာတတဝါရှိတဲ့သင်္ခါရရှိတဲ့တတဝါဆိုတာသက်ရှိရှိတဲ့ပက်ပက်ရှိတဲ့သက်ရှိပေါ်မှာတွေ့တာစိတ်ချစ်ခင်စိတ်တဏှာလောဘပေါ်လာရင် ာနဲ့တွဲဘာနဲ့ခေချရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အတုပဘာဝနာပွားပြီးတော့ခေချပြပါမှာပဲဒါလူအချင်းချင်းတွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတုပဘာဝနာပွားပြီးတော့ခေချပြပါမှာပဲတက်မဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ဖယ်ရှားပြစ်ပါအဖယ်ရှားကိုဖယ်ရှားနေတယ်ဖယ်ရှားကိုဖယ်ရှားနေရတော့ကပ္ပံအယုံနဲ့ဖယ်ရှားအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားလို့ရမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေမှန်ကန်တဲ့အတွေးဆိုတာတမသင်္ကပ္ပာတမသင်္ကပ္ပာနဲ့ဖယ်ရှားပြရတယ်ဆိုလို့တမသင်္ကပ္ပာကအခြေခံပြီးတော့နောက်အသိဉာဏ်နဲ့ထိအောင်ဖယ်ရှားပြစ်တယ်အေးလောဘဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူလောဘဖြစ်เสียอายุကိုဖြောက်ပြီးတော့တခြားอายุတစ်ခုနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်လို့ရတယ်တဲ့ဒါရှင်ပုံနာကိုမျက်စောင်ကြားကအချင်းချင်းခေါ်လိုက်တဲ့အခါအာယုချောပန်းနဲ့တွေ့လို့ညစ်သက်เสียอายุနေပေါ်မှာတွေ့တာမှုညစ်သက်မှုလောဘဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်အောင်ခဲလောဘဖြစ်နေရင်ဒုက္ခဖြစ်လိမ့်မယ်လောဘငြိမ့်သွားရင်ဒုက္ခငြိမ့်လိမ့်မယ်ဒီကံချင်းမြတ်စွာဘုရားကအချင်းချင်းခေါ်လိုက်တယ်။သူတည်းသဘောကျလို့ရမယ့်အလုပ်ကဒါပဲ။တရားချင်းနဲ့ဆိုတာတရားချင်းနဲ့ဆိုတာဘာလို့ကိုယ်တည်းကတော့လောဘမဖြစ်အောင်ထိတယ်။ထိနေတဲ့အခါမှာကိုယ်ကအတိဆုံးပဲဘယ်နည်းနဲ့ထိရင်လောဘပြောက်တယ်။ဒါဆက်တာ။ဘယ်နည်းနဲ့ထိရင်လောဘပြောက်တယ်။လောဘပြောက်တဲ့နည်းနဲ့ထိတယ်။တရားတွေကဆင်ញဆင်ញစဉ်းစားပြီးတော့လောဘချောက်တဲ့အိမ်နဲ့ထိုင်ရတယ်ရှင်ဝေဂီတဆိုတော့ရှင်ဝေဂီတအရာထိုင်ကိုဆောင်းရံသွားတဲ့အခါကျနိတ္တဆရာအာယုဘဒုကမ္မအာယုနဲ့တွေ့လာတော့စိတ်တွေဖောက်ပြန်လာတဲ့အခါဖွင့်ပြောတယ်ရှင်အနန္ဒာတပည့်တော်ဗျာကံကုန်အာယုစိတ်တွေတပည့်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီကံကုန်အာယုစိတ်တွေကြောင့်စိတ်ထဲမှာပူလောင်နေပါတယ်တပည့်တော်ငြိမ်းအေးအောင်ရှင်ဗျာဆုံးပါမှာလို့ဆိုရှင်အန္တရာကဘာပြောလို့ဆိုဒီမင်းအမှတ်တင်ညာလွဲနေတယ်လို့ဖြစ်တာမင်းတင်ညာလို့ပြောလိုက်စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတာလေဘာလို့ဆိုလာတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်ကြောင့်မလို့မင်းဒီလိုဖြစ်တာမလာဘူးဆိုတာပေါ်အောင်တွေးတော့တင့်တယ်လေဆိုတာကိုမင်းကတွေးနေလို့တော့ဘာဖြစ်တယ်မတင့်တယ်ဘူးဆိုတာပေါ်အောင်တွေးလိုက်ခင်လို့ဆိုတော့မတင့်တယ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားတွေလိုက်ရှာကြည့်မတင့်မတဲ့ရောစွဲတွေကိုလိုက်ရှာကြည့်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရောစရာတွေအများကြီးရှိရောစရာတွေမတွေးဘဲနဲ့မြတ်တဲ့ဆရာလေးတွေကြီးပဲတွေးနေရင်လောဘဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ယွန်ဆရာတွေကိုတွေးလို့အတုပါယစိတ်တံဘာဝေဟိမာနနုပယဘောဇဟဆို။ဩဒါတားစီးတဲ့ဤတခုပဲ။တားစီးတဲ့ဤတခု။အဲ့ဒီဤနဲ့ဖြေကြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်နေတဲ့သူ့ရဲ့တဏ္ဍာရကစိတ်တွေချိုးနေနေတာဖြစ်သွားတယ်။ဒါတရားချက်နာပဲ။နော်တရားချက်နဲ့ဆက်ပါကိုယ်တိုင်မှာလောဘဖြစ်မဖြစ်အောင်ထိမို့ဒေါသဖြစ်နေမဖြစ်အောင်ထိမို့ပရမလောဘဖြစ်ဖြစ်မှန်းသိရမယ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်မှန်းသိရမယ်အိတ်တာဖြစ်ဖြစ်မှန်းသိရမယ်မစ္စရိယဖြစ်မှန်းဖြစ်မှန်းသိရမယ်မာနဖြစ်ဖြစ်မှန်းသိရမယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အနစ်ကြီးတွေသဘာဝတွေကိုသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်အောင်ရှာအဲ့ဒီထွက်ပေါက်ရှာပြီးဖယ်ရှားဖြစ်တာဟာတရားချက်တာပဲနမဝယမဒီမကံသောလုံးနာဆိုတာအဲ့ဒါပြောမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ရအောင်ဆုပ်ပြရမယ်မတော်တဆဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိရင်လည်းဖယ်ရှားပြအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုလိုတာကစိတ်မဆိုးသေးရင်စိတ်မဆိုးမိအောင်ဆုပ်ထိတ်ထိတ်တာအေးတတိမေဒီစိတ်ဆိုးမိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဒေါသကမြန်မြန်ပဲဖြောက်ပြီဒါဒါတရားချက်နဲ့ခေါ်တယ်ဒါတရားချက်နဲ့ဆက်တာဒ ဓမ္မပရတိစ္စအဲ့ဒါပြောတာ။နောက်မဖြစ်သေးတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးတွေဖြစ်လာလို့ဆိုပါစို့ဒီတိုင်းပဲအချိန်ကုန်နေတယ်အဲ့လိုအချိန်ကုန်နေပဲအစားယက်စီလေးနှလုံးခွင်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစားပြီးဘာလို့လဲ။ဘုရားကုံတော်ပွားမလားမေတ္တာပွားမလား။ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကအစား။အော်ချမ်းသာကြပါစေ။ရက်ွက်ထရလူတွေချမ်းသာကြပါစေ။ကိုယ်တည်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေမျက်စိထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒီချမ်းသာကြပါစေ။ကိုမမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေ။အားလုံးစိတ်ထဲကမေတ္တာဆိုတာမတော့ဘူး။နော်။အဓိကကစိတ်ထဲမှာချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့စင်စစ်မပြတ်ဖြစ်နေတာ။ဒီလိုပွားများအားထုတ်နေတာ။ဒါတရားဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါလိုမေတ္တာဘာဝနာပွားခြင်းဖြင့်ဒေါသတရားကိုဖယ်ရှားဖြစ်နိုင်တယ်။အချင်းချင်းအချင်းနန္ဒီဆိုတဲ့တရားကိုဖယ်ရှားပြဖို့ရှင်ဘုရားကိုမျက်စောင်ပြအောင်ဟောရပေးလိုက်တယ်။ဟောရတာပေးလိုက်တော့ဒီတရားချင်းဖို့ရတဲ့အတွက်ဒီတရားတစ်ခုကိုအောင်းအောင်းမြင်မြင်ကြည့်ဖို့ရတဲ့ကသူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်တွေသဘောထားကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။စိတ်တွေစိတ်ထားအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။စိတ်တွေစိတ်ထားမပြည့်ဝဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောင်မြင်ချက်နဲ့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ညဆောင်ပြာရှင်ပုံသားရဲ့ဘောဓာကိုမေးတယ်။အေးငါဆုံးမလိုက်တဲ့ဩဝါဒကိုနားခံပြီးတော့မိဘသွားနေမှာတော့ဆိုတော့တပိတော်ဗျာတဲ့သူနာပရန္ဒဆိုတဲ့အယတ္တိတာကိုသွားနေပါမယ်။သူနာပရန္ဒဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှိတော့လို့ဆိုရင်တော့ဒါ location ကအမျိုးမျိုးပဲခုသူ့အနာမူပြီးရှာလာလို့ပြောရမှာတဲ့။အေးသူနာပရန္ဒဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုမုံပိုင်းလို့နာမည်ပြောင်းထားတဲ့ဘုံဘေပဲ့နေတယ်ကိုသူနာပရဏာလို့ဒီလိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိုးလည်းပမာကြီးအခုလည်းခိုင်းကြောင်းတော့ရအယက်သေးသားတွေကိုသူနာပရဏာလို့ဒီလိုပမာယာဆိုနေကရေးတာလည်းရှိတယ်ကဲထားပါတော့အိန္ဒိယပဲဖြစ်ဖြစ်သူနာပရဏာအယက်ကိုတပြီးတော့သွားပြီးတော့နေမှာပါဆိုတော့ရသော်ပြာဟောငါမေ့ရှိပုံနာတဲ့သူနာပရန္ဒအရက်ကလူတွေကလူချမ်းတွေစိတ်ချမ်းကိုချမ်းကိုကိလည်းရှိတယ်ကဘာမာလေးတာရာရစ်ပြချမ်းတဲ့သမားတွေစိတ်ချမ်းကိုချမ်းတရားဖြာရဲ့လူဆိုးတွေများတဲ့နေရာတကယ်ဝဲသူနာပရန္ဒဆိုတဲ့အရာကလူဆိုးတွေလူချမ်းတွေများတယ်တဲ့မင်းအဲ့ဒီနေရာသွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေကမင်းကိုမြင်တော့ဝိုင်းဆဲဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတော့ရှင်ပုံနာဘာပြောတော့အကောင်းကကတွေ့ရမတွေ့လို့ရှိရင်သူကဟာကိုဆဲဒီနေရာနေတော့တခြားသွားတော့မယ်ပြန်ဆဲလည်းကိုပြန်ဆဲမယ်လို့တမန်တော်ကတွေ့မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုလာဆဲခံဖို့လို့တွေ့ရှင်ပုံနာပူဆောင်ဆုံးဆိုရှင်ဗျာတဲ့ဒီတော့လာဆဲမယ်ဆိုရင်အေးဒီလူတွေလူတော်လူကောင်းတွေပဲဆေးရုံဆဲတာသူငါ့ကိုခဲနေမှာမထူဘူးဒီလိုနှလုံးထဲမှာပါဗျာဒါဖြင့်မင်းသူတို့ကခဲနေထူရရောမင်းဘယ်လိုလုပ်မလို့လဲဩဒီလူတွေကလူကောင်းနေတယ်ငါ့ကိုခဲနေတာထူတယ်လက်နဲ့မှမရိုက်သေးတာလို့တပီးတော့ကဒီလိုနှလုံးထဲမှာပါဗျာဒါဖြင့်လက်နဲ့ရိုက်ပြီဆိုရင်တော့မင်းဘယ်လိုနှလုံးထဲမှာဩဒီလူတွေကလူကောင်းနေတယ်လက်နဲ့တည်းရိုက်တာငါဒုက္ခနဲ့မှမရိုက်သေးတာပဲလို့ဒီတော့နှလုံးသွင်းပါပါဗျာ။ကဲဒါရင်မင်းကိုဒုက္ခနဲ့ရိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လို့သဘောထားမလို့။ဟာဒီလူတွေကလူကောင်းနေပဲ။ငါ့ကိုဒုက္ခနဲ့တည်းရိုက်တာဒါနဲ့မှမခေါက်တာလို့။အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းပါမယ်။ကဲဒါရင်သူတို့ကဓာတ်နဲ့ခေါက်ပြီဆိုရင်မင်းဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုရင်ဩဓာတ်နဲ့တည်းခေါက်တာအသေးမှမတတ်သေးတာပဲလို့ဒီလူတွေကလူကောင်းနေပဲလို့တပီးတော့ဒီလိုသဘောထားပါမယ်။ဆိုလိုတာကသူတို့ရဲ့ဘလောက်ကြမ်းကြမ်းပဝန်းကျင်ရဲ့ဌာနေဘလောက်ပဲခန်းခန်းသီးခန်းခွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ခန္တီတရားကိုပြောပြတာနော်စဉ်းစားဖို့မေးကြည့်လေ။အော်ဆဲရုံဆဲတာပဲ။အရာတည်းလည်းရှိတာလေ။အော်ကိုယ်ဆဲတာကပ်ပါရာလိုက်လို့ပြောကြတာ။သီးခန်းနေလိုက်ကိုယ်ဆဲကပ်ပါရာလိုက်လို့။အော်ဒီလိုပြောရင်ခြေအေးသွားတာ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟေးငါဆဲရဲမခန်းနဲ့။မခံနဲ့ငုံမခံနဲ့ခြားဆိုတော့ပြဿနာကြီးတက်တယ်။ဟောရှင်ပုံနာတော့အဲ့လိုပုံ။အာဒီလူတွေဆဲတာဆဲတာခဲနဲ့မှမထူတာ။ခဲနဲ့ထူပြန်တော့လည်းလက်နဲ့မှမရိုက်တာ ဲ့နဲ့ရဲပြန်တော့လေဒုနဲ့မှမရိုက်တာဒုနဲ့ရဲပြန်တော့လေဓာတ်နဲ့မှမခုတ်သေးတာဟောဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြန်တော့အသေးမှမတတ်သေးတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကစကားကောင်းမေးတယ်ကဲမင်းကိုအသေးတတ်ပြီဆိုရင်တော့ဘလို့နှလုံးသွင်းဘလို့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့တပည့်သားတွေတချို့တရားဓမ္မကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာအပြည့်မြင်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတော်တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာပါရိတော်ဘဝပါရိညာခိရိဥစ္စာရိတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်ဝါအမတန်လေးလံတောင်ကြီးထန်ထားတယ်လို့ဘုံပိသင်္ချာဆန္ဒမကြည့်ကြလို့ကတကယ်ကတော့လူဘဝကြီးဘလောက်ဝန်ပိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တောင်ဝန်ကြီးဘလောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတော့မစင်စားလို့ရှိရင်မသိဘူးသူတောင်ဝန်ပဲလုပ်နေကြတာလူတွေကအကုန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တောင်ဝန်လုပ်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကိုယ်ကိုဖေးပါပေးလာဆိုမပေးဘူးလုံးဝမငဲ့လုံးဝမငဲ့ကြည့်ပြီမနဲ့အရထားတဲ့အချိန်ကဒီမြတ်တာသိပေးရတယ်သွားတိုက်ပေးရတယ်အကုန်လုံးစားစရာကျွေးရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝတ္တရားတွေလုံးညားတယ်ဒီထဲကနေသူကကောင်းလာတာဆိုမကောင်းတဖြည်းဖြည်းကိုအိုလာတယ်တက်ကြီးလာရစီကမကောင်းဘူးတဲ့ဓာတ်ကမကောင်းဘူးတဲ့သွားကမကောင်းဘူးတဲ့ခါကမကောင်းဘူးတဲ့ဓူးကမကောင်းဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတွေကတက်တာကောင်းတဲ့ဆင်းရဲသိပ်မကြတော့တော့ဆုံးရတယ်နောက်ဆုံးကြတော့အခေါင်းတလားတဲ့ဝေရည်ဖြစ်အောင်အကုန်ရောမကောင်းတာတော့တချင်းချင်းချင်းမကောင်းတာလေးများတာဆင်းရဲနေမှာဟောအဲ့တော့ဒုက္ခပေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထမ်းထားရတာအခုကသူကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေတဲ့ခန္ဓာဝန်ကြီးကိုညီးငွေ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညီးငွေ့ပြီးတော့ရှင်တော်ကကိုယ့်အကူစူးစိုက်လုပ်တဲ့ကိုယ်တော်တွေရှိစူးစိုက်လုပ်တဲ့ကိုယ်တော်တွေကယန္တာတွေတော့မဟုတ်ဘူးပုထုဇဉ်တွေဒါပေမဲ့လို့ပုထုဇဉ်ဆိုပေမဲ့လို့သူတို့ကဝိပဿနာဉာဏ်ဒီနိဗ္ဗိဒာဉာဏ်တို့ခင်ဗျာဉာဏ်တို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်အစွတ်ထက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကိုညင်းဝေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲဒီပုံကိုယ်တွေကကိုယ့်ကိုစူးစိုက်လုပ်တတ်တယ်စူးစိုက်လုပ်ကြတာရှိတယ်တချို့လဲအကုသိုလ်ကံကြောင့်တို့လို့ဖြစ်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုတတ်သိကြတာတို့ရှိတယ်ဥပမာပဲရှင်ဝက်ကလေးတို့ရှင်အတ္တစီတို့ဆိုတာတိုင်ထဲမှာပါတဲ့အတ္တစီတုတ်တယ်ကိုယ့်ကိုရှင်ခေါရိကခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုမခံနိုင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ့်အသက်ကိုမနှမြောတော့ဘူးတရားဓမ္မဒီပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဘုံတိမှုဒေါသလေးတော့အနည်းငယ်ရှိတာပေါ့ဉာဏ်နာဖြစ်ရင်တော့မလုံတော့ဘူးသောတာပန်ဖြစ်ရင်လည်းကိုယ့်အသက်ကမလုံဘူးအရိယာမဟုတ်သေးဘူးသို့သောဝိပဿနာဉာဏ်ထက်နေသေးတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥမာပဲရှင်အတ္တိဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ့်ဆက်နေတော့ဘဝကြီးမှာပနေကျင်တော့ပနေကျင်တဲ့အခါကျတော့သင်္ဍုန်နာနဲ့သူ့လက်ကိုသူပြီးပြီးတော့ဘဝကိုဆုံးသက်ဖို့ကြိုးစားရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကသွားပြီးတော့ဖြောင်းပြတယ်မလုပ်ဘူးသို့တော်လည်းသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်တယ်သူမကောင်းတဲ့ဘဝမရောက်ဘူးအဲသူ့ကိုယ်သူရှင်နေတဲ့တရားကိုသိထားတယ်လို့ယုံကြည်နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခကိုမခံနိုင်တာနဲ့သင်္ဍုန်နာနဲ့သူ့လက်ထဲကိုသူလှီးလိုက်တယ်။လှီးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မဖြစ်လာတော့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကြောက်စိတ်ကလေးဝင်လာတယ်။ဒီသိကျင်တဲ့လူကလည်းသောသောအသာသိကျင်တာကတကယ်သိရပြီဆိုကြောက်သေးတယ်။အကြောက်စိတ်လေးဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့သူကတရားရှိလို့ဆိုကြောက်စိတ်လေးဝင်လိုက်တာနဲ့သူ့ကိုယ်သူသိသွားဟာဘာညာနဲ့မဖြစ်သေးပါဘူးဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဒီစိတ်မျိုးငါစီမပေါ်ဘူးအရင်ကခုပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ရှုမှတ်နေကြတရားကိုဆက်ပြီးတော့အထုလိုက်နိုင်တယ်တဲဘဲကိုဓာတ်နဲ့သိချတဲ့အတွင်းလေးမှာပဲဝိပဿနာချက်တယ်ဘလို့သူတို့မှအဆင်မြင့်နေတော့ဆိုရင်ဓာတ်နဲ့သိလို့တင်အားဆဲဆဲမှဝိပဿနာချက်ကိုချက်လိုက်တယ်ချက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလေးပါဖူလေးပါဝိပဿနာဉာဏ်စွာအားနဲ့မလေးပါဖူလေးပါအစဉ်တိုင်းရောက်ပြီယဟန်တာလည်းဖြစ်ပြီးရောသုတိလက်ကြာယဟန်တာဖြစ်ပြီးတာနဲ့နောက်တည်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဇီဝိတသမတိတိလို့ခေါ်တယ်အပ က်နဲ့ဒီယမနာဖြစ်ပြီးတော့အသက်အကုန်ဆုံးသွားတာနဲ့ဟိုခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဝဲလာတာချင်းတူတူပဲလို့သူပြောတော့မှန်တော့ယမနာဖြစ်တာကနည်းနည်းတိရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးကအမြင်မှဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကြီးယမနာလည်းဖြစ်သေးလဲသေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဇီဝိတသမတိပိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်တွင်းလေးမှာတရားတော်မှချက်ပြီးတော့ကိရိတာကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝိပဿနာစွမ်းအားလောက်ထက်တယ်ဆိုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးเนาะ။ဒီနေ့ကိုဓာတ်နဲ့ပြီးတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ပြုစင်ပဲ။အတိတရားရသွားတဲ့အခါမှာချက်ချင်းတရားချင်းလိုက်ပြီးတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စွမ်းအားကမြင့်လာတော့ပို့ပြီးတော့စွမ်းအားနဲ့ထုတ်တယ်။လူဆိုတာအခက်အခဲကြုံလာလို့ရှင်တတ်သိဖို့ကောင်းလာတာဒါရှိတတိပိုကောင်းလာတတိကောင်းလာလို့ရှိရင်ခါတိုင်းမလုံနိုင်တာတွေကိုလုံနိုင်လာဒါထူးခြားတယ်ဘုန်းကြီးတို့မန္တလေးရဲ့ဥပမာကြီးတယောက်တထအိမ်မှာသူနေသူ့အိမ်ကတထညဓမြကတိုက်တဲ့အခါသူ့အိမ်ထဲသူ့ခြံတော်လေးနည်းနည်းလေးတော့ကျဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောက်အားမအားနဲ့အိမ်ပေါ်ကနေပရင်းပေါက်ဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ခုန်ချအချမ်းဟိုဘက်ကြာတောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှမခေါ်နိုင်ဘူးเนาะစိတ်ဆွမ်းအားတွေနဲ့ကြောက်အားနဲ့အားလုံးရတဲ့အခါကျတော့သူကအောင်မြင်သွားတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ပေါ့အခုလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာကျင့်တယ်စွမ်းထက်တယ်တရားတော်မှာကုသဇင်ဘွားနဲ့တရားမှာမလိုလားဘူးတကြောက်မှာသူ့ရဲ့တရားကျင့်တဲ့စွမ်းအားကိုမြင့်လိုက်တာမတည်ခင်စัจ जा လေးပြမညာဖြစ်ชีวิตธรรมะติดิปุพพะเสร็จแล้วไอ้เจ้าไอ้ดิโลปกโกမျိုးတော်ကိုကိုကိုဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးတတ်ကြနေတာတဲ့တပည့်တော်မှာသူတို့ကလာပြီးတော့ကိုကိုဘဝကိုအဆုံးတတ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်အောင်ပါပါဒါနောက်ဆုံးပိတ်စကားတစ်ခုရှင်ပုံနာပြောလိုက်တယ်တပည့်တော်ကိုအသေးသက်လည်းပဲတပည့်တော်ကကျေးဇူးတင်ပါပါတဲ့သူတို့ဆိုတော့ယသော်ဗျာကအေပုံနာမင်းဒီလိုစိတ်သဘောထားမျိုးနဲ့ဆိုရင်သူ့နံပရဏ္ဍမှာနေလို့ရပြီ။ကြည်ဓာတ်တော်ကောင်းကြီးရဲ့စိတ်လေးသဘောထားလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲတွေ့တွေ့တရားကိုမစွန့်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာ။တရားကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာ။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ပုံနာကသူ့နံပရဏ္ဍသွားတယ်။သူ့ရဲ့ဟောပြောချက်ကြောင့်ဝါရင်းသုံးလမှာပဲဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်အမျိုးသား900အမျိုးသမီး900ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်သရဏဂုံပြီးသွားကြတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဝါရင်းသုံးလအတွင်းမှာယ ahanan ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအရာမှာပဲရှင်ဘုံနာပြိဋိကံဆံသွားတယ်လို့ဘုံတော်ဘာသာတုတ်တန်ရသဗျာဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီရှင်ဘုံနာရဲ့စိတ်ဉာဏ်သဘောထားတွေကဒါသူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်ဉာဏ်သဘောထားပါပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်တွေသဘောထားကိုထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြဿနာမှမတက်တဲ့ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်တွဲကငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်အနေထားတစ်ခုဘယ်တော့မှမပြည့်စုံပဲဖြစ်သာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့အငြိမ့်တက်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုတရားချိန်နေသူတို့စဉ်ပြိဋ္ဌာန်တည်းဒီတာမပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောထားမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုချင်းတရားကိုဆိုပါတော့ဒီစာမရိဆိုတဲ့သမဏဆိုတဲ့တိဘက်နွားလို့ပြောကြတာစာပရိသားတော်မှာသူ့ရဲ့မြည်းစံကိုသိတ်တန်မိုးထားလို့သုခေတေဘာရင်နဲ့အကြီးငယ်လို့ရှိရင်မြည်းစံချွတ်သွားမှဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်မယုံဘူးတဲ့အဲ့မှာပဲသိခံနိုင်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီစာပရိသားတော်ဒီမြည်းစံအတွက်အသက်သိခံမလို့ကိုချင်းတရားအတွက်အသက်သိခံဝတ်တဲ့စိတ်လေးသဘောထားဟာသူတော်ကောင်းရဲ့သဘောထားကိုကျင်တရားမပြတ်အောင်ထိမင်းဆောက်ရှောက်မှုပြီးသူတော်ကောင်းရဲ့ပေါ်တယ်ခဏတရားချက်ကသူတော်ရဲ့ပြိဿတို့ပြီးသရဏဂုံနဲ့၅ပါးသီလကိုခိုင်ဆောက်တည်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်၅ပါးသီလကိုဘာအတွက်နဲ့မှအာရုံမပြတ်မခံဘူးအသက်ကလေးတန်ဖိုးထားမယ်အသက်ဆုံးပြီးတော့ဆောက်နိုင်အောင်လို့ကြိုးစားမယ်လို့ဒီလိုစိတ်သဘောထားထားနိုင်လို့ရှိရင်တကယ်သူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်လေးသဘောထားမှာကုသတန်မှာရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿတို့အနေနဲ့ ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ရကြုံနှက်ပြီးမိမိတို့ရဲ့ဒီဓမ္မကိုကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားအားလုံးဟာအလုံးပေါ်မြတ်ပြီးတော့တကယ်သူတော်စင်ဘဝကိုရောက်ရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အဲဒါကြောင့်ကိုယ်စီကိုယ်မသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားများကိုထားပြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ဓမ္မမိတ်ဆွေသောတာရှင်ပေါင်းတို့ရှင်ယခုနာသောတာဆင်ရမယ့် MP3 ဒီသာသနာ့ကိစ္စဟူသည်များ၌ပြုပြင်ထိုက်သောချက်များကိုဖော်ပြထားတဲ့အမရပူရမြို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကဘိဝန္တရဲ့ဒွါရတ္တမအကျဉ်တို့ဓတ္တမကျမ်းစာဖြစ်သောအနာဂတ်သာသနာရေးကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဤအနာဂတ်သာသနာရေးအတန်အတွက်ကျမ်းစာကိုအမရပူရမြို့မဟာကန္နာယုံနာယကချုပ်ဆရာတော်နဲ့နာယကဆရာတော်များရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူပြီးခင့်နဲ့အညီဥုံကိုကိုမြိတ်ကစီစဉ်၍မြမအတန်ဦးတင်လှနှင့်ဒေါ်မမူဆန်းတို့ကခရစ်နှစ်2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်အတန်သွင်းယူပူဇော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အတန်သွင်းသူများမှာပုထုဇဉ်တလိတတိမေယောပောပောဆဆတဘာဝကြောင့်အမားကိုမြင်အမှန်ကိုပြင်၍တက်ဝင်မြတ်တာဂယုဏဖြင့်ကောင်းစွာနာစဉ်ဆင်ခြင်နိုင်ကြဖို့လေးလေးစားစားပန်ကြားပါစေရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုတစ်ဆက်တည်းပန်ကြားလူရာကတော့ရှေးယခင်ထုတ်ဝေစဉ်ကာလများ၌ဖော်ပြပါရှိခဲ့သော1952ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်ရက်စွဲပါပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝန်ဦးတန့်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားသူတိုင်းပင်ဤကျမ်းစာကိုလက်မလွတ်တမ်းဖတ်ရှုတင်ကြောင်းစာကိုယခုအချိန်ထုတ်စာအုပ်တွင်ပါမလာ၍မဖတ်ပြပေးနိုင်သည်ကိုပါပန်ကြားအပ်ပါလေရှင်အချီနိဒံတာဂရာစအင်းယာတီထောင်လူတို့ဘောင်၌ခေါင်းဆောင်ရှိသောလူကြီးအများတို့သည်၎င်းအနာဂရာစအင်းယာမထောင်သာသနာ့ဘောင်၌ခေါင်းဆောင်ရှိသောဆရာတော်ဖျားတို့သည်၎င်းဥဘောမြမတကားမြမဆရာဟုကဘာကိုရှုနိုင်သည့်လူတို့ထိတ်ခေါင်ထိုခေါင်းဆောင်နှမျိုးတို့သည်အညောညနေတိတာကိုင်းကိုကျွန်းမီကျွန်းကိုင်းမီတို့ပမီမယွင်းအချင်းချင်းအားထားကြကုန်လျက်ဘုစိတ်တန်62နှစ်မြကျွန်းဘဝမှလုံးဝမမတ်လွတ်လပ်ခဲ့ပြီးသောတာရတ်ထံမိမွေဘာနှင့်ချက်မြုံဖြစ်၍အတိတ်တီဖန်ကိုနိုင်ငံကိုအုတ်တိတ်တတဇံဒုပြေဒုမြင်ဒုအမွေဟုအခြေတိုက်မြိုက်စိုက်တလူလူအောင်လန်းထူမြဲသာလျင်အာရာဒယန္တုမြေပြင်ရေပြင်ဝေဟင်မလတ်တပ်ပေါင်းကိုလျက်အမျက်ယရနာသာသနာလေရောင်းဝါထင်းကြီးလုံးစုံပြီးအောင်ချီးမြှောက်နိုင်ကြပါစေတည်
2: းဤကျမ်းစာမျိုးရှိသည်မည်ဖုန်ကြီးတို့သည်တရင်သုံးမော်အချင်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံသာသနာတော်အရေးနှင့်ဆက်၍ပြုပြင်သင့်ဖြည့်ဆွက်သင့်နှုတ်ပယ်သင့်သောအချက်များကိုမကြာခဏဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဖုန်ကြီးကိုယ်တိုင်မှမူအနာဂတ်သာသနာရေးကျမ်းစာတစ်စောင်ကိုရေးသားလိုစိတ်များစွာဖြစ်နေ၏သို့သောမိမိညွန်ပြထားသောအစီအစဉ်ကိုလက်ခံနိုင်လောက်အောင်စဉ်းစားပြီးပုဂ္ဂိုလ်တို့မှယဟန်ရှင်လူများစွာဝယ်အနှဲငယ်သာရှိမိဖြစ်သောကြောင့်မိမိကျမ်းစာအတွက်တိုင်းပြည်မှာအကျိုးမရဘဲအပြစ်ရဖို့သာမြင်မိရကဤကျမ်းစာကိုမရေးသားသေးဘဲအခါခွင့်သင်သည့်တိုင်းအောင်ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ရာယခုအခါသောအောက်ပါအကြောင်းများကြောင့်ဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည
1: ်ခင်မြင်သောအရှင်များယဟန်တော်များသည်နိုင်ငံ၏လိုက်စားသူအချို့လူတို့ထင်မြင်နေသလိုရိုးရိုးနှင့်အေးအေးနေကြပြီးလျင်ကမ္ဘာအခြေအနေကိုမမျှော်မြင်နိုင်ကြသောလမ်းဟောင်းလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးမဟုတ်ကြ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်မီအတော်ကြာကပင်တိုင်းသူပြည်သားတို့နှင့်သာသနာဝန်ထမ်းယဟန်တော်များ၏အခြေအနေကိုနိုင်ငံခြားအခြေအနေနှင့်နှိုင်းစာကြည့်ရှုနိုင်လောက်အောင်ခင်မီညာဆက်ခုကိုပိဋကတ်စာပေများမှရရှိကြပြီးဖြစ်၏။ယခုစစ်ကြီးပြီးချိန်၌ကသာသနာတော်အရေးကိုပြုပြင်ဖို့ရန်စိတ်အားထက်သန်နေကြသောအရှင်မြတ်တို့တွင်အချို့ရှင်များသည်ဖုန်းကြီး၏ဝါဒကိုစုံစမ်းလာကြ၏အချို့ရှင်များကမိခဲ့သို့ပြုပြင်လိုစိတ်ရှိသည်ဟုမသိသေးဘဲနှင့်ဖုန်းကြီးကိုပုံပြီးယုံကြည်နေကြဟန်တူသည် ထို့ကြောင့်ထိုအရှင်မြတ်တို့အားမိမိ၏ဝါဒကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ပြဖို့ရာဤကျမ်းစာကိုရေးသားသင့်မည်ဟုထင်မြင်လာပေသည
2: ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များများစွာသောနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များသည်ဖယားတကားကျောင်းတကားယဟန်တကားစသဖြင့်သာသနာဒါယကာများ၏သားမြေအဆက်အနွယ်များနှင့်ဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၌ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်၏လေးနှင့်လှသောတရားအရာသာကိုထိုက်တန်သမျှခံစားမှုသောဥပဒကာတွေသာများပေသည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံရေးတရားဟောပြောရေးသားကြရာ၌ဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုတွင်းကာတွင်းကာတရံတခါဟောပြောရေးသားခြင်းကျွန်တော်သဘောကယဟန်တော်များဟာပရိယတ်ပရိပတ်ကိုသာကြိုးစားစေခြင်းနဲ့စသဖြင့်ရေးသားခြင်းတို့ကထိုခေါင်းဆောင်များ၏ဥပဒကာပိသကြောင့်အသည်နှလုံးထဲ၌ဆွဲလောက်အောင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုယုံကြည်နေကြောင်းပြသောတာရကများဖြစ်ပေသည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်ကမူနိုင်ငံရေး၌တာဝန်ဆောင်တကားကလေးတယောက်သည်အောက်နိုင်ငံမှတမင်တကာလာ၍ဘာသာရေး၌အခြေကျကျကျမ်းစာများကိုရေးသားပေးပါရန်လျှောက်ထားလာပြန်၏ထို့ကြောင့်ထိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၏နိုင်ငံကိုပြုပြင်ကြရာဝယ်ဖျားအလိုတော်ကြားနိုင်သမျှသာသနာရေးကိုလည်းထဲ့သွင်းစဉ်းစားကြဖို့ရာဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည
1: ်ဆိုင်းရီးဆရာများအချို့ဆိုင်းရီးဆရာများနှင့်သတင်းစာဆရာများလည်းယခုလက်ရှိသာသနာရေးနှင့်ဆက်သောအကြောင်းအရာကိုညံမှီသမျှပြုပြင်ကြ၏သို့သောသာသနာတာဝန်ဆောင်မဟုတ်ကြသောထိုလူဝတ်ကြောင့်များ၏ရေးသားမှုကိုတိုင်းပြည်ကလေးလေးနက်နက်မစင်းစားကြသဖြင့်တချို့အရေးအသားအတွက်ပြုပြင်ရမရောက်ဖဲဆော့ပြီးတကဲ့သို့ဖြစ်နေသောကြောင့်သာသနာအရေးအရာနှင့်ဆက်လာလျင်မိမိတို့စိတ်ရှိသလိုမရေးဝန်ကြတော့ဘဲတိုင်းပြည်သဘောကျသာရေးကြရတော့၏ထို့ကြောင့်လက်ရှိသာသနာရေးကိုသာသနာဝန်ဆောင်များကိုယ်တိုင်စီစစ်ထပ်ရကယခုအခါဝေဤကျမ်းစာမျိုးရှိသည်မည်ဟုထင်မြင်လာပေသည
2: ်ခေပညာတတ်လူငယ်အချို့ခေပညာတတ်လူငယ်အချို့လည်းသူတို့သင်ကြားထားကြသောစင်ညာုံပညာများအရာမြမပြည်အခြေအနေကိုစဉ်းစားရာဝယ်မြမလူမျိုးတို့ကိုးကွယ်နေသောဖုန်ကြီးများ၏အကြောင်းအရာကိုလည်းထဲ့သွင်းစဉ်းစားကြပေလိမ့်မည်ထို့သို့စဉ်းစားသည့်အခါပတ်ဝန်းကျင်၌တွေ့မြင်နေကြယဟန်ငယ်အများနှင့်ရှေးယိုဖုံတော်ကြီးများကိုသာအများအပြားတွေ့မြင်ရ၍လူမျိုးရေးသာသနာရေးကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးသောအရှင်များကိုမတွေ့မမြင်ကြရသောကြောင့်မိမိတို့ကိုးကွယ်ထားသောယဟန်တော်များအပေါ်အားမလိုအားမရဖြစ်ရှာကြပေလိမ့်မည်သူတို့ဤအာမလိုအာမယဖြစ်ခြင်းကစော်ကားလိုနှိမ့်ချလိုစိတ်မဟုတ်ဘဲအလိုမကြသောမိဘကိုအလိုကြစေလိုစိတ်မြင့်တင်လိုစိတ်မျိုးသာများပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ထိုလူငယ်များနှင့်တကားတိုင်းသူပြည်သားအများကျေနပ်လောက်သောသာသနာ၏အစီအစဉ်ကိုညွှန်ပြဖို့ရာဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်မည်ဟုထင်မြင်လာပေသည
1: ်ကျင်းရွာပြုပြင်ရေးဖုန်ကြီးကမြို့၌အနည်းများတော်လေကျေးရွာတော်သားဇာတိဖြစ်၍မိမိ၏အမျိုးသားဖြစ်ကြသောကျေးရွာသူကျေးရွာသားတို့၏အစဉ်အတန်းကိုမြို့သူမြို့သားတို့နှင့်အလုတ်ကိုင်းမှတပါးဒန်းတူဖြစ်အောင်မြင့်တင်လို၏အမှန်အားဖြင့်ကျေးရွာသားတို့၏ပစ္စည်းတန်ဖိုးအခြေအနေသည်များစွာသောမြို့သူမြို့သားတို့အောက်မလျော့ကြချင်းတို့ရာတွင်အနေထိုင်မှကွာခြားလှတော်၏ခေပညာတတ်နေပါ၍စိတ်နေစိတ်ထားလဲမြို့သူမြို့သားတွေကိုအထင်ကြီးနေတယ်လို့ရှိတတ်၏အစိုးရအမှုတန်းဟူသမျှကိုမင်းဟူ၍အထင်ရောက်ခါကြောက်စရာကြီးမှတ်နေလေတော့၏ထို့သောကြောက်နေရမှတခါတရံထ၍ရမ်းလိုက်ကြသည်မှမူနိုင်ငံမင်းစူပူစီနိုင်ပြန်၏နိုင်ငံရေးများ၌လူဝဝကြသောမြို့သားတို့၏လက်ကင်တို့ပြုလုပ်ခြင်းကိုခံရှာကြရ၍ခံစရာရှိလျင်ထိုကျေးရွာသားအများပင်ခံရှာကြရတော်လဲစံစရာရှိမူကားထိုသူများမဆန်ကြရချင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့တွင်ရာဂိုင်းနှုံး90ခန့်သည်ကျေးရွာတို့၌နေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည်ဟုဆို၏တို့ဖြစ်လျင်ထိုသူတို့ကိုမြင့်မတင်ပေရာဂိုင်းနှုံး30မြလောက်သာရှိသောမြို့သားတို့မြင့်နေရုံမျှဖြင့်ဤနိုင်ငံကိုမြင့်သောနိုင်ငံဟုဆိုနိုင်မည်လောကျေးရွာများကိုမြင့်တင်ရ၌အကြောင်းများစွာတို့တွင် ကျောင်းနိုင်ဖုံးတော်ကြီးများသည်အချုပ်အခြာဖြစ်၏။ဘာကြောင့်နီးထိုကြီးရွာသားတို့သည်ဖုံးတော်ကြီးများကိုလုံးဝပုံ၍ယုံကြည်အားကိုးကြသောကြောင့်သည်ထို့ကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးများ၏အရေးအချင်းမမြင့်လျင်ကြီးရွာအဆင့်လဲပြုတ်ပြင်းသလောက်ခရီးမရောက်နိုင်ရကားဖုံးတော်ကြီးများအရေးအချင်းမြင့်ပေါ်ရလဲဤကျန်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည
2: ်။သာသနာကြောင့်မြမမြင့်မုံအနောရထာမင်းလက်ထက်မှစ၍မြမတိုင်းရင်းသားတို့ယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်လာကြရသည်မှာသာသနာတော်ကြောင့်သာဟုသဘောရိုးအတိုင်းထင်မြင်၏။အင်္ဂလိပ်နှင့်စစ်ဖြစ်စအချိန်မှစ၍ဘုရင်မင်းတို့သည်လက်နှင့်အင်အားအပြင်းထန်ဖြည့်တင်းထိုက်ပါလျက်သာသနာဝင်အရှင်မြတ်တို့ဩဇာညောင်းမှုကြောင့်လက်နှင့်မဆုခဲ့ကြသည်မဟုတ်လောဟုစောရကဝင်ပွေရှိ၏။သာသနာဝင်အရှင်များသည်လောကီရေးရာ၌ဤမျှအထိဆွတ်ဖို့တာဝန်မရှိပါဆွတ်ဖက်ခဲကြမည်လည်းမဟုတ်ပါသာသနာဝင်နှင့်ရာဇဝင်ရှေ့ပိုင်းကိုကြည့်လျင်စစ်မှုရေးရာ၌ပင်အပြစ်ကင်းသောကိစ္စ၌ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသေးသည်ထိုစစ်ဖြစ်စအချိန်ကလက်နှင့်မဆုခဲ့ကြခြင်းမှာထိုခေတ်လူတို့ဒေသန္တရဗဟုသုတမရှိကြသေးဘဲကံစိုးမိုးမှောင်ဆိုသလိုကြောင့်သာဖြစ်ပါလိမ့်မည်ယခုအချိန်သောထိုခေတ်ကဘိုးဘေတို့၏ကျွေးကိုအရေးကြီးပြန်ဆက်နေရသောအချိန်ဖြစ်၏ဤအချိန်မျိုး၌ငါတို့သာသနာဝင်အရှင်မြတ်တို့သည်ကိုစီကိုငှအိန္ဒြေရရနှင့်ထရကြွကြွရှိလိုက်ကြမည်ဆိုလျင်လွတ်လပ်ပြီးနောက်၁၀နှစ်လောက်အကြာဝယ်ကဘာကလေးစားရသောတိုင်းပြည်ကလေးတပြည်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုမိသူကန့်ကွက်ရဲအံ့၏ထိုကဲ့သို့အကျိုးကိုမျှော်မြင်ကယခုအချိန်မှဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည
1: ်သာသနာဆုတ်ယုတ်နေပြီတဲ့စစ်မဖြစ်မီကယဟန်သာမဏေအရေးအတွက်8000ကျော်တသိန်းနီးပါရှိ၏လူတို့ကလည်းအယောင်းဝယ်ဖွံ့ဖြိုးသလောက်စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဒါနမှုကိုပြုကြသည်မှာနိုင်ငံတွင်းသားအချို့လူများကိုမဆိုးထားပြီးနိုင်ငံခြားကုန်သည်များသည်ပင်သူတို့ရောင်းရလွန်းလို့ဝမ်းသာစရာကြီးဖြစ်၏ထိုအချိန်ခါ၌များစွာသောဗုဒ္ဓဥပဒကာဗုဒ္ဓတာဝကအခေါ်ခံရသူတို့ကသာသနာတော်တိုးတက်စီကားပါပေသည်ဟုချီးကျူးကြလေသည်ဂျေဇုရှင်ဆရာတော်များ၏ထိတ်ခေါင်တွင်ရှေးဆရာတော်ကြီးကမူသာသနာတော်စီကားနေတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့သာသနာတော်ဝန်းလျှောတော့မှာမို့ဝန်းရောင်နေတာဟုအမိန့်တော်ရှိခဲ့ဘူးပါတည်းလွန်ခဲ့သောဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း၌ကယဟန်တော်တွေအတော်များများလူပေါင်းတို့ပြောင်းသွားကြသဖြင့်ယဟန်တော်များနေပါ၍ကျဲတောက်တောက်ခြောက်ကက်ကက်မြင်ကြရသောမြမလူမျိုးအချို့၏နှုတ်ဖျား၌သာသနာတော်ဆုတ်ယုတ်နေတယ်ဟုညှိတွားကြလေသည်သူတို့ကယဟန်သာမဏေများမှသာသနာစီပင်သည်ဟုဆိုလိုကြ၏အမှန်အဖြစ်ကယဟန်သာမဏေများယုံသားများနေခြင်းသည်လိုရင်းမဟုတ်ပါပရိယတ်ပရိပတ်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်သူများမှသာသာသနာစီပင်ပါသည်သို့ဖြစ်၍ရှေးကလိုသာသနာတော်စီပင်အောင်ထူထောင်ရ၌တရားတရားဖြင့်ကြည်ကြည်ပညာဖြင့်ကြည်ကြည်နှမျိုးလုံးကြည့်၍လှသောထူထောင်နည်းကိုညွှန်ပြဖို့ရာဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည်
2: ။သာသနာရောင်လွှမ်းနေသောပြည်ဤမြမနိုင်ငံကိုပကြီးပညာရှင်တို့မျက်စိဖြင့်ပုံဆွဲကြည့်မည်ဆိုလျင်ကျွန်းသစ်များနှင့်လေယာမြေခွဲများကိုအောက်ခံလုပ်၍သာသနာရောင်စုံကိုခြေလှယ်ကြရပေလိမ့်မည်။နိုင်ငံသားတို့မျက်စိ၌လည်းဤအတိုင်းပင်မြင်ကြ၏။တို့ဖြစ်လျင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကပုံဤအမွန်းတင်အခြေလဲဖြစ်သောသာသနာတော်အရာကိုမြည်တို့ဖြစ်အောင်စီမံကြမည်နီမေးမိန်အောင်လုပ်မည်လောလုံးဝပျောက်ွယ်သွားအောင်ဖယ်ရှားဖြစ်မည်လောမတိမတာမေးမိန်အောင်လုပ်လျင်မြန်မာနိုင်ငံသည်ယခုအခြေအနေတဲ့အောက်တန်းကြအောင်မည်သာဖယ်ရှားဖြစ်ဖို့ရမူတိုင်းသူပြည်သားအများကအသက်နှစ်လဲ၍ခုခံကြမည်သာ၏ထို့ကြောင့်မြမာပြည်၏မြည်သည့်ခေါင်းဆောင်မဆိုသာသနာအရာကိုစနစ်ကျကျနှင့်ထွန်းပြောင်လာဖို့သာဂရုစိုက်သင့်ကြသည်ဤသို့ကျွန်းသစ်နှင့်လေယာမြေခွေများအစီဩဇာပြည့်ဝလျက်သာသနာအရာထွန်းပြောင်ဖို့နီလန်းကိုညွှန်ပြဖို့ရာလဲယခုအခါဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်ပြီဟုထင်မြင်လာပေသည်
1: ရှဟန်ငယ်ရှင်ငယ်များ အနာဂတ်ကာလ၌နိုင်ငံနှင့်သာသနာတော်၏ကျက်တည်ကိုဆောင်ကြရမည်။သာသနာဝင်အရှင်ကောင်းတို့မှယခုလက်ရှိရှင်ငယ်ယဟန်ငယ်များပင်ဖြစ်၏။ထိုသူတို့ကိုယခုနေ့ကနေအနေထိုင်ကိုကျင့်သိက္ခာနှင့်စာပေပညာမျိုးမျိုးတို့ကိုတတ်သိအောင်ကြိုးစားပေးဖို့တာဝန်ကယခုအခါမိယိုးဖလာပို့ချတင်ပြနေခြင်းမျိုးဖြင့်ကြည်ပြွန်ကြမည်မဟုတ်သေးချေ။ဘာကြောင့်နီးယခုသင်ဤကပါဠိကိုသင်နေသည်ဟုဆိုလိုပါလျက်ထိုပါဠိကိုမပြောတတ်မရေးတတ်ပဲဖတ်တတ်ယုံအတိတ်ပဲသိယုံမျှဖြစ်သောကြောင့်ဒီအနာဂတ်ကာလဝေတပ်ဖွဲ့မှတ်ဖွဲ့သိဖွဲ့သာသနာပြုဝေဒီကဧကံကျယ်ဝန်းလာပေလိမ့်မည်ထို့သို့မချဲ့နိုင်ရင်လေသာသနာဝင်အရှင်များကိုရှေးခေတ်ကလိုလေးစားကြမည်မဟုတ်ချေလက်ရှိချိန်ဒီကိုပင်လေးနက်စွာစဉ်းစားကြည့်ပါလိမ့်ထို့ကြောင့်သာသနာဝင်အရှင်များဤပညာသင်ကြားရေးမှစ၍အစဉ်အတန်းမြင့်တင်ဖို့ရာလေဤကျမ်းစာမျိုးရှိသင့်မည်ဟုထင်မြင်လာပေသည်။ရေးသားပုံအစီအစဉ်အနာဂတ်သာသနာကိုမြင့်လို့ရ၌ယခုလက်ရှိပိစခသာသနာအရေးကိုစဉ်းစားရပေလိမ့်မည်။ပိစခသာသနာအခြေအနေလေရှေးသာသနာဝင်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မှသာ၍ထင်ရှားပေမည်။တဖန်အတိတ်သာသနာဝင်၌တဘာဝကြမကြကိုပြန်၍စီးစစ်တန်းလျင်စီးစစ်ရလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ထို့ထက်ရှေ့ကြသောအရိယာတန်ဃာတော်များ၏အလုတ်အကိုင်းအနေထိုင်ကိုသိဖို့ရန်အရေးကြီးပြန်ပေသည်ထိုအရိယာတန်ဃာတော်များနှင့်ဗုဒ္ဓ

0: မှအနာဂတ်သာသနာရေးကိုညွှန်ပြထားပါသည
1: ်မျှော်လင့်ချက်ပြုပြင်ကြဖို့ရန်ရည်တမ်း၍ဤကျမ်းစာကိုရေးသားရတော်လဲကတနုဂတိကောလောကောလောကကြီးသည်ရှေးဟောင်းလမ်းကိုသာလိုက်လေရှိ၏ဗျမနတွေကိုကိုးကွယ်သောခစ်စီကဗျမနဆိုလျင်နွားကိုတတ်နေတော်လဲကိုးကွယ်တတ်ကြ၏ဟုဟိတောပရိသမိမ့်မှသည်နှင့်အညီပြုပြင်ဖို့ကိစ္စအထမြောက်ဖို့အရေးမှလွယ်ကူသောအရာမဟုတ်ကြောင်းကိုမိမိစိတ်ကသတိပေးလျက်ရှိ၏ထို့သို့ပြုပြင်မှုကိစ္စအထမမြောက်ခဲ့သောစာရှုသူများတတ္တာပညာတိုးပွားစေရန်ယရနာသုံးပါးအကြောင်းကိုလည်းထဲ့သွင်းညွှန်ပြရပါသည်ဤသို့လျှင်သာသနာရေးနှင့်ဆက်၍အများဝိုင်းဝန်းပြုပြင်ကြလျှင်ဤကျမ်းစာသည်နီးညွန့်လန်းပြဖြစ်တန်ရာဤဟု၎င်းပြုပြင်မှုမဖြစ်မြောက်လျှင်ကြည့်ရှုသူတို့အားဖျားဆသည်ကိုခြေခြေမြင့်မြင့်နားလေစေ၍တတ္တာပညာတိုးပွားစေလိမ့်မည်ဟု၎င်းမျှော်လင့်ကလွတ်လပ်ပြီးကာစမြမပြည်တော်စုကိုတိုးတက်အောင်ပြုပြင်ရာတွင်အရေးပါ၍အရာဝင်ကျန်းစာတစောင်ဖြစ်ဖို့ရန်အချိန်မီစီစဉ်လိုက်ရပါသည်အရှင်ဇနကာဘိဝန္တ1309ခုပြာတူလ
0: အခန်း1ဗုဒ္ဓရတနာအခန်းဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဗုဒ္ဓကိုယုံကြပုံဗုဒ္ဓတာဝကဥပတကအမိခံသူတို့သည်ဗုဒ္ဓကိုနီးမျိုးမျိုးဖြင့်ယုံကြကြည်ညိုကြ၏ထို့သောယုံကြကြည်ညိုကြရာ၌ယုံနေဆိုတာဘာလဲနှစ်ပေါင်း2500ကျော်လောက်ကအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းကပိလဝတ်ပြည်၌တာဂိယဇတ်အမျိုးအမျက်ဆုံးခတ္တိယမျိုး၌ဖြစ်သောသုဒ္ဓေါတနမဟာယာဇာနှင့်မာယာဒေဝီတို့မှဖွားမြင်တော်မူပြီးလျှင်16နှစ်အရွယ်မှစ၍ယသောတရားဒေဝီနှင့်အတူထီနန်းဆန်နေတော်မူစဉ်29နှစ်အရွယ်တော်ရောက်သောအခါလူအိုလူနာလူသည်နှင့်ယတိယဟန်းကိုမြင်ရ၍တန်ဝေကဖြစ်တော်မူလျာထိုနှင့်ညှိမှပင်တောထွက်၍ယဟန်းပြုတော်မူသည်ထို့နောက်6နှစ်ပတ်လုံးအပင်မန်းအခဲရင်ဆုံးဟုဆိုရသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်မူလျက်ထိုအကျင့်ဖြင့်ထူးခြားသောတရားကိုမရသောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မအားကြီးသောထိုအကျင့်ကိုဆွံ့လွတ်၍ပင်မသည်လည်းမဟုတ်ခံစားမှုလည်းမပါမစ္စည်းမပရိပဒါခေါ်အလေအလံ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကားမှထူးခြားသောတရားကိုသိသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးသည်ဧကံဖြစ်ထွန်းခဲ့ဘူးသည်ဟုယုံခြင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်သူသည်ထိုအချိန်မှကမ္ဘာလောက၌မပေါ်သေးသောသစ္စာတရားအနတ္တတရားတဏှာလေပုံကိုပြသောပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်တရားဘောဓိပက္ခိယတရားစသည်တို့ကိုစထွင်၍ဟောတော်မူခဲ့သည်ဟုယုံခြင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်သူသည်တိပွဲဟုသမျှကိုတတဝါတို့အားအကျိုးမများရာဝယ်အကုန်ထုတ်ဖော်မဟောပြခဲ့တော်လဲကိုတော်မြတ်စိတ်ထဲ၌နက်နက်နဲခွဲခွဲချမ်းချမ်းအားလုံးစုံအောင်တည်တော်မူနိုင်သည်ဟုယုံခြင်းဤသို့ဆသောယုံခြင်းများသည်ဗုဒ္ဓအပေါ်၌ယုံခြင်းဟုခေါ်ရသောတတ္တာတစ်မျိုးပင်သည်တိပွဲဟုသမျှကိုအားလုံးစုံအောင်တည်သူကိုပါဠိလိုဗုဒ္ဓဟုခေါ်သည်စာပေလိုက်စားသောနိုင်ငံခြားသားခေတ်ပညာရှိတို့သည်လည်းဗုဒ္ဓ၏တရားစာတို့ကိုကြည့်ရှုခြင်းကြောက်စားဘက်ဌာနမှဗုဒ္ဓ၏အသုံးဆောင်နှင့်သတင်းသုံးတော်မူရာဌာနတို့ကိုတွေ့ရှိရခြင်းတို့ကြောင့်ထိုအခါကဂေါတမဗုဒ္ဓဖြစ်ထွန်းခဲ့ဘူးသည်ဟုယုံကြပေသည်ဗုဒ္ဓကိုအာယုံစူး၍ကြည်နူးရပုံကြည်ညိုဆိုတာဘာလဲဗုဒ္ဓ၏အကြောင်းအရာကိုတွေး၍နေရသည်မှာလွန်စွာစိတ်ကြည်နူးဝယ်ကောင်းလာ၏ဗုဒ္ဓ၏ဝါဝင်းသောအသားရေတော်အဆက်အလက်ကျနာသောကိုယ်တော်မေတ္တာသံကရုဏာသံပညာသံဆင်ញင်နှုံသံအရှိမျောသံတို့ကိုအရင်ခံ၍ထွက်ပေါ်လာသောတာယနာပျော်ဝယ်အတန်တော်ကိုထိုအချိန်ကတိုက်ရိုက်ဖူးမြော်လိုက်ရကြားနာလိုက်ရသူတို့ကိုမဆိုးထားပြီယခုအခါတဆင်ကြားဖြင့်မှန်းဆ၍ဖူးမြော်ရသူတို့ပင်မကောင်းသောစိတ်ညဉ်းညူးစိတ်ကိလေသာရာဂစိတ်တွေကင်း၍တန်ရှင်းကြည်လင်သောစိတ်အစဉ်များဖြစ်လာရပေသည်ဤသို့ဖျားကိုအာယုံစူး၍ကြည်နူးနေရခြင်းကိုကြည်ညိုသောတတ္တာတစ်မျိုးဟုဆိုရပေသည်ဘိက္ခုနီကလေးနှင့်အတ္တန္တိမေတ္တာ အခါတစ်ပါး၌ဗုဒ္ဓရှင်တို့တရားဟောတော်မူစဉ်ဘိက္ခုနီကလေးတစ်ယောက်သည်ဗုဒ္ဓ၏တပ်ပယ်သောရုပ်အစင်းတော်ကိုဖူးမြော်ကြည်နူးနေရမှစိတ်အစဉ်တစ်မျိုးပေါက်၍ငါသည်ဘဝများစွာကျင်းလဲရ၌ဤယောက်ျားမြတ်၏အလုအကျွေးဖြစ်ခဲ့ရဘူးပါလေရဲ့လားဟုစဉ်စားစိတ်ပေါ်ပေါက်လာလေသည်ထိုဘိက္ခုနီသည်သဒ္ဒနာဇတ်တော်၌ສຸລະຕຸບັດດາဖြစ်ခဲ့ဘူးသူပင်ဖြစ်သည်။ອະໂຕກະມະຫາຍາຊາອີມີພະຍາອະຕັນດິເມດດາກາພະຍາອີອະຕັນໂດຕາຍາຈ້າງໂກຈ້ານາຍາຢູ່ມ້ောင်းມາມຍາຫນຶ່ງອຕູໂທອະຕັນຫນຶ່ງສິນດູຍູມາກອງດໍກະລະໄວງ່ແອະຕັນໂກນາຄັນຈີຍາລຸນຊວາຊູມຍາດໍກະລະໄວງ່ແອະຕັນມາຕະສິນບຸດດາອີອະຕັນໂດກູໝັ້ນໝໍ່ຢູ່ອາຍຸງປຸເນຍິນປິນສိတ်ອະສິນລຸນຊວາຈີນູຍາກາထိုကြည်နူးနေသောစိတ်အစဉ်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဆင်ခြင်နေခိုက်မှာကိုလုတော်များနှင့်အတူသောတာပန်ဖြစ်လေသည်ဤဝိထုများဖြင့်ဗုဒ္ဓအစင်းတော်နှင့်အတန်တော်ဤလွန်စွာကြည်နူးဘဲကောင်းချောင်းကိုသိရပေသည်ပန္နိနေရုနှင့်ဗုဒ္ဓဘုံတော်ဗုဒ္ဓအစင်းတော်ကကြည်ရှုဖူးမြော်သူတို့စိတ်အစဉ်ကိုကြည်လင်းရှင်ပြစေနိုင်မှုမှာပြောမယုံကြုံမှုသူတို့မှသိနိုင်ကြပေလိမ့်မည်ဘုရားသည်ရှုချင်းစပွဲတပ်ပေယုံမြမဟုတ်ထိုတပ်ပေသောရုပ်ပုံတော်အတွင်း၌တတော်အတို့၏အကျိုးကိုနှစ်နှစ်ကာကာလူလာတော်မူသောမေတ္တာတော်နှင့်ဂယုဏပညာတော်တို့ကြောင့်မျက်နှာတော်သည်စန္နာလာမင်းကဲ့သို့ပါဝင်ရွှင်ပြအေးမြတော်မူပေသည်ယခုအခါအိန္ဒိယတိုင်းလုံးအလေးပြုအခမ်းအနားဆုံးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သောပန်နိတ်နေရုသည်ခတ်ရွယ်ရွယ်တုန်းကကျမ်းမာရေးအတွက်အနားယူရင်းတီဟိုကျွန်းတို့ဇနီးနှင့်အတူသွား၍ရှေးဟောင်းဆောက်ဝန်းများကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုလေသောတဏီယာ၌ဗုဒ္ဓပုံတော်ကိုအထူးစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ရှု၍မိမိတဲခိုရာသို့ရောက်တော်လဲထိုဗုဒ္ဓပုံတော်သည်မျက်စိထဲမှမပြောင်းနိုင်အောင်မင်းအာယုံဆွဲ၍နေပါတည်းထိုတို့ဆွဲနေကြောင်းကိုလည်းတီဟိုမိတ်ဆွေတို့အားပြောပြခဲ့ပါသည်အိန္ဒိယသို့ပြန်ရောက်ပြီးနောက်နိုင်ငံရေးနှင့်ဆက်၍ထောင်ထဲသို့ရောက်နေသည့်အခါမိမိလုပ်လို့ရာကိုမလုပ်ရသဖြင့်စိတ်ညစ်ညစ်ရှိနေကြ၏အဘိဓမ္မာသဘောအားဖြင့်ဒေါမနတဖြစ်နေခိုက်မှာတီဟိုကျွန်းမိတ်ဆွေအထံမှယခင်ကကြည်နူးစွာဖူးတွေ့ခဲ့ရသောဗုဒ္ဓပုံတော်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်၍ပို့လိုက်သောကြောင့်ထိုပုံတော်ကိုပင်စပွဲပေါ်တင်၍ဖူးမြင်နေရခြင်းဖြင့်ညစ်ညူးသောစိတ်ကိုကြည်နူးစေခဲ့သည်ဟုသူ၏အထုပ်ပတ္တိ၌ထဲ့သွင်းဖော်ပြထားတည်းဤသို့လျှင်တတော်ထင်ရှားဗုဒ္ဓကိုမဆိုးထားပြီးဗုဒ္ဓပုံတော်အတုသည်ပင်ပညာရှင်တို့၏စိတ်ကိုဤမျှလောက်ကြည်လင်လာစေနိုင်ပေသေးသည်တတော်ထင်ရှားဗုဒ္ဓရှင်တော်ဖျားသည်ကမြည်မြအထိကြည်လင်နိုင်စေလိမ့်မည်ဟုမှန်းဆသင့်တော်သည်ထို့သို့ကြည်လင်လာသောအခါအနေတွင်အောက်သို့ထိုင်နေသောရေသည်ကြည်လင်နေသကဲ့သို့တဏှာရာဂမာနဒေါသဒေါမနတစသောစိတ်ညစ်မှုတွေကင်း၍စိတ်အစဉ်လဲတန့်ရှင်းကြည်လင်နေတော့၏ထို့သို့ကြည်လင်နေမှုကြည်နေမှုကိုကြည်တတ်တာဟုဆိုလိုပါသည်ဗုဒ္ဓကောလာဟလဖြစ်ခြင်းဗုဒ္ဓ၏ပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းခါ၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗုဒ္ဓဟုဝန်ခံကာတောင်ဝတိရာဇဂျိုပြည်နယ်များဝယ်ဆရာကြီး6ယောက်တို့နောက်လိုက်အတော်များစွာဖြင့်ထွန်းကားပြီးဖြစ်ကြ၏ချဲ့ဦးအံတစုံတစ်ခုထူးခြားသောအရာဖြစ်ပေါ်တော်မည်ချိန်ခါ၌ရှေးဦးစွာတင်ကြွ၍သူ့နှုတ်ငတ်နှုတ်မှာကောလဟလစကားများဖြစ်ပွားတတ်၏ယခုအခါမြမပြည်လွတ်လပ်တော်မည်အိန္ဒိယလွတ်လပ်တော်မည်စသောစကားများကြိုတင်ဖြစ်ပေါ်နေတကယ်သူသည်ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓအစ်စ်ပေါ်ထွန်းကာနီးအချိန်ဝယ်ဗုဒ္ဓပေါ်လာလိမ့်မည်ဗုဒ္ဓပေါ်လာလိမ့်မည်ဟူသောကောလဟလစကားသည်နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကပင်ကြိုတင်ဖြစ်ပေါ်နေ၏ထိုခေတ်၌ပိဋကတော်ကဲ့သို့လေးစားရသောဝေဒကျမ်း၌ကျွမ်းကျင်သောဒိတာပါမောက္ခဆရာကြီးတို့လည်းထိုအချိန်မှာသူတို့၏ဝေဒကျမ်းလာဖျားလက္ခဏာတော်တို့ကိုတွေ့ရှိကြရသဖြင့်ထိုလက္ခဏာတော်ကိုဂရုစိုက်၍လေ့လာထားကြ၏ထိုအခါဝယ်အချုပ်ခိမီဆရာကြီးတို့သည်မန္တန်ဝိဇ္ဇာတို့ကိုတင်ယူကာအတော်အတန်လဲသူများစိတ်အကြံကိုသိမြင်နိုင်ကြဟန်ရှိ၏ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓကိုမျှော်နေခိုက်မှာထိုဆရာကြီးတို့နှင့်တွေ့ရသောတချို့လူရိုးကြီးများသည်ထိုဆရာကြီးများကိုပင်ဗုဒ္ဓဟုထင်နေကြ၏ထိုဆရာကြီးတို့ကလည်းနောက်လိုက်တွေ့အတော်များသဖြင့်သူတို့ကိုသူတို့ဗုဒ္ဓဟုဝန်ခံကာဝါဒဖြန့်နေကြလေသည်ကောန္တလမင်းနှင့်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးများဗုဒ္ဓအမိခံဆရာကြီးတို့သည်ပူရဏကတ္တပမက္ခလိဂေါတန်လနေကန္ထနာထပုဒ္ဒသိန်းစည်းဆရာကြီးဟုထင်ရှားသော တင်ဇိယဘေလထပုဒ္ဒပကုဒ္ဒကိစ္ဆာယနအဇိတကေတကံပလဟု6ယောက်ရှိ၏တရားလိုက်စားသောလူအများပင်ထိုဆရာကြီးများကိုတွေ့ဘူးကြ၏အချို့လည်းထိုဆရာကြီးများထံတပည့်ခံကြ၏အရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့်အရှင်မဟာမောဂလန်တို့၏အလောင်းများပင်တင်းစည်းဆရာကြီးထံတပည့်ခံမူကြသည်ထိုဆရာကြီးတို့၏တပည့်များတွင်ပါဝင်ကြသောအမတ်အချို့တို့သည်မိမိတို့ဆရာကြီးကိုမင်းဆရာဖြစ်စေလိုသောကြောင့်ကောသလမဟာယာဇာကိုဆွေတရားဟောကြလျာကောသလမဟာယာဇာလည်းအမတ်အလုံးနှင့်မဆန့်ကျင်လိုသောကြောင့်အမတ်မင်းတို့၏ဗုဒ္ဓများကိုအမတ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်နန်းတော်သို့ပြင့်ခဲ့ကြပါဟုလွှဲအပ်လေသောထိုအမတ်များလည်းမိမိတို့ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓကိုနန်းတော်သို့မလိုက်လိုက်အောင်အတင်းသွေးဆောင်၍ပြင့်ခဲ့ကြလေသည်ကောသလမင်းသည်အကောင်းအဆိုးနေရာအမျိုးမျိုးကိုခင်းထားစေနှင့်၍သူတို့ရောက်လာသောအခါတင့်တော်သောနေရာ၌ထိုင်ကြပါဟုပြောလေလျှင်ရှင်မင်းအထက်ကမထိုင်ဝန်သောကြောင့်အညံ့စားနေရာတို့၌သာထိုင်ကြလေသည်ထို့သို့ထိုင်မိကြလျှင်ပင်ရှင်မင်းသည်တင်းမုတ်ဖြင့်ဥကောင်းကိုရိုက်လိုက်တကဲ့သို့တင်းတို့ဗုဒ္ဓဟုတ်ကြသလားဟုတိုက်ရိုက်မေးလေတော်သည်ထို့အခါဗုဒ္ဓဟုတ်ပါသည်ဟုဝန်ခံလျှင်ဗုဒ္ဓနှင့်ထိုက်တန်သောပြဿနာကိုမေးချေကမပြေနိုင်သောတာ၍ခက်ကြတော်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဗုဒ္ဓမဟုတ်ပါဘူးလူတွေကထင်နေကြတာပါဟုအမှန်တိုင်းဝန်ခံကြသဖြင့်ရှင်ဘီရင်ထံမှအပြစ်ကင်းစွာထွက်ခွာလာခဲ့ကြရပေသည်အပြင်ရောက်မှတမျိုးညာပုံလောက၌ကိုပမာဏကိုကိုမသိတတ်သူတွေအများအပြားရှိတတ်ပေသည်ထိုလူစားတို့သည်အများကဝိုင်းရင်မြောက်သည့်အခါနတ်ယူဘုံနှင့်မြောက်ခြေထောက်၍ကကြလေတော့သည်ထိုဆရာကြီး6ယောက်ကကိုပမာဏကိုကိုမတိလောက်အောင်ထုံထိုင်းသူများမဟုတ်ကြကြီးထို့ကြောင့်ရှင်ဘရင်ရှိမှဗုဒ္ဓမဟုတ်ပါဟုအတိအလင်းဝန်ခံခဲ့ကြပေသည်သို့သောမိမိကိုအများကဝမ်း၍အထင်ကြီးနေကြသည့်အခါထိုအထင်ကြီးခံရသောအရာသာကိုအတော်တာယာနေကြခြင်းသည်ကပ္ပဓမ္မတာတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်နေ၏ထို့ကြောင့်ထိုဆရာကြီးတို့သည်ကို့အရေးချင်းကိုဗုဒ္ဓအဆင့်တန်းသို့မရောက်ဟုသိကြတော်လဲလူအများ၏အထင်ကြီးမှုမပြောက်ပြက်အောင်ကဟန်ဆောင်လိုကြပေသေးသည်ထို့အပြင်မိမိနှင့်ဆက်ဆံနေသူကိုဆရာတပည့်သားသမီးသမီးခင်မွန်းချင်းစသူကိုမိမိကိုယ်တိုင်အထင်မကြီးပါတော့လဲအခြားသူတို့အထင်သေးမည်ကိုကစိုးရိမ်ကြသေး၏ထို့ကြောင့်ဆရာကြီး6ယောက်တို့ရှင်မင်းအထံဝင်ရောက်နေခိုက်မှာအပြင်မဲ့၌ကြံ့ရင်းကြသောဖျားတကာအမတ်ကြီးတို့လည်းမြည်သူဖျားကိုရာဇဂုရုတစိတ်တော်ဆက်ကပ်၍အတိမတ်ပြုလိုက်ကြမည်လေဟုအသေးတရားရာအသားတဆတ်ဆတ်ရင်မတ်တဒိတ်တိတ်နှင့်ကြိတ်၍မျောလင့်နေကြဟန်ရှိ၏ထို့ကြောင့်ထိုအရှင်ဆရာကြီး6ယောက်တို့နန်းတော်အပေါက်မှထွက်လာလင်းလာခြင်းဘယ်နဲ့လဲဆရာတော်ဖျားတို့မင်းတရားကအရှင်ဖျားတို့ကိုပြဿနာမင်းမြန်လျှောက်ထား၍လေးစားမျက်နှာမှုကိုပြုတ်လိုက်ပါရဲ့လားဟုမေးမြန်းကြလေသည်ထိုအခါဆရာကြီးတို့ရှင်းနောက်ညီအောင်လိမ့်လဲညာဖြန်းကြပုံမှာရှင်ဘီရင်ကငါတို့ကိုဗုဒ္ဓဟုတ်ကြရဲ့လားဟုတိုက်ရိုက်မေးတယ်ဗုဒ္ဓအရာကနေပြီးပြဿနာကိုဖြေဆူဟောပြလျင်ဒီရှင်ဘီရင်မှာနားလည်နိုင်သောအရေးချင်းမရှိဘူးဒီတော့သူနားမလဲတာနဲ့ပဲငါတို့ကိုပြစ်မှား၍အကုသို့များရှာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတနာသည့်အတွက်ဗုဒ္ဓမဟုတ်ပါဟုပြောခဲ့ကြရတယ်။ငါတို့ဖျားဆစ်ဖြစ်တာကိုတော့ရင်းနှစ်ဆေးဖြစ်တောင်မပြောက်နိုင်ပါဘူးဟုပြောကြလေသည်
1: ။ဗုဒ္ဓအဆစ်ကိုမယုံနိုင်ကြသေးခြင်းလောက၌မဆစ်မမှန်သောအရာအတုအယောင်ဟန်ဆောင်နေသောတတ္တဝါအများကိုတွေးကြုံဘူးသူတို့သည်တကယ်အဆစ်မှန်ကိုတွေးကြရတော့လေယုံထင်ကြောင်ထင်ထင်နေတတ်ကြသဖြင့်တော်တော်တန်တန်နှင့်မယုံနိုင်ကြသေးပေအစစ်မှန်ဖြစ်သူတို့မှလည်းအတုအယောင်နှင့်ရောနေသဖြင့်နှစ်ထီးငါးချက်နမငါးချက်တန်ဖိုးခြင်းထတ်တူဖြစ်နေသည့်အတွေ့စိတ်ပြည့်စရာပေသည်ထို့ကြောင့်အစစ်အမှန်တို့သည်စိစစ်စုံစမ်းတတ်သူများနှင့်တွေ့ရမှတန်ဖိုးမြင့်နိုင်ကြသောကြောင့်စိစစ်စုံစမ်းနိုင်ပြီးပညာရှိတို့နှင့်သာများစွာတွေ့လိုကြလေသည်ဤပြခဲ့သောအကြောင်းကြောင့်ဟန်ဆောင်ဗုဒ္ဓတွေထွန်းကားနေသောထိုချိန်မှထွန်းပေါ်တော်မူလာရသောငါတို့ဗုဒ္ဓကိုသတင်းကြားရယုံမျှဖြင့်ရုတ်တရက်မယုံနိုင်ကြသေးကြ။သတင်းကြားလျင်စုံစမ်းကျင်သောဝါသနာရှင်တို့ဗုဒ္ဓအထံလာ၍စုံစမ်းကြ၏။ငါတို့ဗုဒ္ဓအရှင်တော်မြတ်လည်းထိုသို့စုံစုံစမ်းစမ်းနှင့် ကြေကျမ်းမှယုံကြည်ကြသူကိုသာချင်းမွန်တော်မူလေရှိသည်သူများရောင်လို့ရောင်အမောင်တောင်မှန်းမြောင်မှန်းမသိသူကိုချင်းမွန်တော်မမူဤနေရာ၌တိကအင်ကုတ်ထိုလာကာလမတုတ်တော်ကိုထုတ်ဖော်သည်ဤသို့သောအလွန်မှတ်ဖွယ်ကောင်းလှ၍အနာဂတ်သာသနာအခန့်ကြမှထုတ်ပြပါမည်မှတ်ချက်ငါတို့ဤမြန်မာနိုင်ငံ၌ကိုယ်တိုင်အစင်းစားဉဏ်ရှိသူနဲပါသောကြောင့်ထိုထိုကိစ္စဝယ်အတုအယောင်ဟန်ဆောင်သူတွေစားလန်းတောက်လန်းဖြောင့်တန်း၍စမ်းပွင့်နေကြလေသည်ထိုသူတွေစမ်းပွင့်နေသလောက်လဲအစင်မှန်ဖြစ်သူများမှအောက်ကျနောက်ကျဖြစ်နေကြရ၏ထိုကဲ့သို့အထက်ရောက်တဲ့သူအောက်ကျ၍အောက်ကျတဲ့သူအထက်ရောက်လျက်ကမောက်ကမဖြစ်နေသမျှလည်းဤမြန်မာနိုင်ငံသည်လွတ်လပ်ရေးရသည့်တိုင်းအောင်များစွာသောတိုင်းသူပြည်သားတွေအမှန်ပင်အတန်းမမြင့်နိုင်ဟုဆိုရ၏ထို့ကြောင့်သူများပြောတိုင်းမယုံတတ်ဘဲကိုပိုင်ဉဏ်စဉ်းစားဉဏ်ရှိသူများဖြစ်အောင်လူရောရှင်ပါတောရွာမြို့နယ်ဒီစရိတ်နယ်မကြံအသိဉာဏ်မြင့်တင်နိုင်မိဖုံးတော်ကြီးကြောင်းလူเจ้าများကိုစနစ်ကြကြတီထောင်ပေးဖို့မမေ့သင့်ကြတော့ပြီ
0: ဗုဒ္ဓရှင်တော်နှင့်ကောသလမင်းအရွယ်ငယ်နေ၍မယုံနိုင်ဘူ
1: းငါတို့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ထွန်းပေါ်တော်မမူမီကပင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအတုအယောင်ဟန်ဆောင်ဗုဒ္ဓတို့ပေါ်ပေါက်နေရကားကောသလမဟာရာဇာလည်းဗုဒ္ဓကိုမယုံကြည်သူများတွင်တယောက်အပါဝင်ဖြစ်၏ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည်ဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မူပြီးနောက်ဒုတိယဝါ၌ရာဇဂျိုမြို့ဝေလူဝန်တိုက်တော်မှဝါကတ်တော်မူပါတော်လဲထိုဝါတွင်မတိုင်မီအနာရပိန်တထေဤပင်းလျှောက်ချက်အရာတာဝုထိသို့ကြွတော်မူရာထိုအခါ၌တက်တော်38နှစ်မြရှိတော်မူပေအုံးမီထိုတာဝတိမြို့သို့ရောက်တော်မူစဉ်ကောသလမဟာရာဇာလည်းဗုဒ္ဓအထံသို့ရောက်လာ၍ဝမ်းမြောက်ဖွယ်စကားများကိုပြောပြီးလျင်အရှင်ဂေါတမလည်းဗုဒ္ဓဟုဝန်ခံပါသလားလို့မေးတော့ဆရာကြီး6ယောက်ကိုသတိရ၍အရှင်ဂေါတမလည်းဟုသုံးစွဲကာဗုဒ္ဓရှင်တော်ကမဟာရာဇာဗုဒ္ဓဟုပြောလျင်ငါကိုပြောမှအမှန်ဖြစ်မည်ငါသည်အလွန်ကောင်းသောဉာဏ်ကိုရပြီဟုဆိုရာမဟာရာဇာကအရှင်ဂေါတမနောက်လိုက်နောက်ပါတပည့်များစွာဖြင့်ဂိုင်းဆရာကြီးဖြစ်ကြသောပူရာဏကတ္တဖစသောဆရာကြီးတို့သောမှဗုဒ္ဓဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်မခံကြကုန်အရှင်ဂေါတမမှာအသက်လဲငယ်ယဟန်ဖြူရာကလည်းမကြသေးသောကြောင့်ဗုဒ္ဓဟုဝန်မခံသေးနေပါလို့ရှင်ဘီရင်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာအထက်ကနေ၍စီးစီးနင်းနင်းပြောလေသည်ထိုအခါဗုဒ္ဓရှင်တော်ကမဟာရာဇာလေးမျိုးသောအရာတို့ကိုသေးငယ်သည်ဟုအထင်မသေးလိုက်ကုန်လေးမျိုးတို့ကမင်းမျိုးမင်းနွယ်ဖြစ်သောခလေးမွေစိုးမိယသိတို့သည်မဟာရာဇာမင်းမျိုးမင်းနွယ်ဖြစ်သောသူငယ်ကိုအငယ်ကလေးပဲဟုမလေးမစားပြုလျင်ရှင်ဘီရင်ဖြစ်လာသောအခါထိုငယ်စဉ်ကမလေးမစားခံရမှုကိုသတိရ၍ထိုသူကိုကြီးလေးစွာအပြစ်ပေးတတ်သည်အစိတ်ထန်သောမွေကိုအငယ်ကလေးပဲဟုမလေးမစားပြုလျင်ထိုမွေကလေးကပ်၍လဲသေနိုင်သည်မိကိုအငယ်ကလေးပဲဟုမလေးမစားပြုလျင်မိကလေးသည်အမိုက်ဆသောလောင်စာနှင့်တွေ့သောအခါကြီးကျယ်စွာလောင်တတ်သည်ထို့အတူသီလတိတ်ခါရှိသောသူတော်ကောင်းယသိယဟန်ကိုအငယ်ကလေးပဲဟုမလေးမစားပြုပြန်လျင်သူဤသီလတကောကြောင့်အကျိုးမဲ့ဖြစ်ရတတ်သည
0: ်ကောသလမဟာရာဇာသည်ဉာဏ်ပညာနည်းပါးရှာ၏ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓရှင်တော်သည်သူနှင့်တန်ယုံသာတရားဟောတော်မူ၏ထိုမဟာရာဇာလည်းထိုမြလောက်တရားစကားကိုပင်များစွာသဘောကျ၍ယရနာသုံးပါးကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်သူဥပတ္တကဟု၍မှတ်တော်မူပါမည်အကြောင်းကိုလျှောက်ထားလေသည်
1: ဤတုတ်တန်၌အသက်ကြီးသူနှင့်ယဟန်ဖြူ၍ကြာမြင့်သူတွေသာဗုဒ္ဓဖြစ်မည်ဆိုလျင်ဖြစ်တန်ရာ၏အသက်ငငယ်နှင့်ယဟန်ဖြူကားစဖြစ်သူတို့ကအသိဉာဏ်နယ်ပါးအုံးမီသာဟုမဟာရာဇာထင်နေခြင်းသည်အသက်ကြီးသောဖုန်းကြီးဟုသမျှစာတတ်ကြီးဟု ယခုကျမ်းပြုဆရာတော်ငယ်စဉ်ကထင်ငယ်ခြင်းနှင့်တူလှ၏ယခုကာလ၌လည်းအသက်သိခါကြီးသူတို့၏စကားကိုသာအမှန်ဟုယူလိုကြ၏ယိုသည်ကိုင်းဆိုင်ရမည့်ကိစ္စ၌ကြီးသူကိုဂါရဝပြုသင့်၏ပညာရေးဆိုင်ရာအသိဉာဏ်ကိစ္စ၌မူငဂိုဉာဏ်နှင့်အသင်အကြားဗဟုသုတများခြင်းလောက်ရီကံရီဝနေခြင်းတို့သာဗရာဏဖြစ်ကြောင်းအသက်အကြီးငယ်မှာဗရာဏမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုသင့်ကြပေသည
0: ်ဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်လာခြင်းကောသလမဟာရာဇာသည်ပင်ကိုညာထက်တန်လှသူမဟုတ်သောကြောင့်မက်ဖို့တရားကိုမရတတ်တော်လဲဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည်ဝါရုံ20ရာပြီးနောက်၌တာဝတိမြို့တော်မှကြီး25ဝါပတ်လုံးသတင်းသုံးနေတော်မူသောကြောင့်ဗုဒ္ဓကိုမကြာခဏဖူးတွေ့ခွင့်ရသဖြင့်တရားမျိုးမျိုးနာရသည့်အတွေ့ချီချီမြင့်မြင့်နှစ်နှစ်ကားကားယုံကြည်သောမဟာရာဇာကြီးတယောက်ဖြစ်ရပေသည်ဗုဒ္ဓအပေါ်၌ကောသလမဟာရာဇာ၏နှစ်နှစ်ကားကားယုံကြည်ကြောင်းမှလည်းသူ၏နောက်ဆုံးအကျဉ်နတ်ရွာဆန်ကန်ဤ၌လျှောက်ထားသောစကားများဖြင့်ထင်ရှား၏ထိုစကားများသည်မဇ္ဈိမပဏ္ဏတပါဠိတော်ဝေဓမ္မစေတိယတုတ်တန်ဟူသောနာမည်ဖြင့်လာ၏ထိုတုတ်တန်စကားများကိုဤနေရာ၌ထုတ်ပြပါမည်မဟာရာဇာကြီးဗုဒ္ဓကိုတတိယပုံကောသလမဟာရာဇာသည်ကိစ္စတစုံတရားကြောင့်တာဂီဝင်မင်းတို့နယ်ပယ်တွင်ပါဝင်သောနဂရကနီကုန်းသို့ရောက်နေ၏သူသည်နောက်လိုက်နောက်ပါအချွေအယံများဖြင့်ဥယျင်တစ်ခုသို့သွား၍ရှူစားသောအခါတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကြည်ညူးဝဲကောင်းသောတစ်ပင်များကိုမြင်ရလေသောထိုကဲ့သို့နေရာမျိုးဝယ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်နှင့်မကြာခဏတွေ့ခဲ့ရဘူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓကိုအမှတ်ရလေသည်ထိုအခါကာရယနစစ်သူကြီးလည်းအနီးမှာရှိသောကြောင့်ထိုစစ်သူကြီးကိုပြောသည်မှာအချင်းကာရယနဤတိပင်းများ၏အောက်ဝယ်အလွန်ကြည်နူးဝယ်ကောင်းမည်သည်လူတန်သူတန်မကြားရသူတစ်ပါးမကြားစေလိုသောစကားကိုတိုးတိုးတိတိတိုင်မြင်လိုသူတို့လည်းအသုံးပြုဖို့ကောင်းလှ၏ယဟန်တော်ရှင်မြတ်တို့လည်းကမ္မထံဘာဝနာစီးဖြန်းကဖြင့်တပါးရေကိန်းအောင်နေဖို့ကောင်းလှပေသည်ဤကဲ့သို့နေရာမျိုးဝယ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကိုစီးကပ်ခဲ့ရဘူးတည်းယခုအခါဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည်ဘယ်အရက်မှသတင်းသုံးတော်မူပါသလဲလို့ပြောဆိုမေးမြန်းလေလျင်စစ်သူကြီးကထိုနေ့၌ပင်အရောက်သွားနိုင်လောက်သောမေတာလူပနိဂုံးမှသတင်းသုံးတော်မူကြောင်းတတော်ဦးတင်သည်ဖြင့်ချက်ချင်းပင်ဗုဒ္ဓထံတော်သို့သွား၍ရောက်လျင်ရောက်ချင်းခြေတော်တို့၌ဥတက်၍ခြေတော်ကိုပါဇက်ဖြင့်ဆုပ်လက်ဖြင့်လည်းအာရပါရဆုပ်ကိုင်လေသည
1: ်ဗုဒ္ဓကိုမြတ်နိုးခြင်းဤအကြောင်းဤသို့ခြေတော်ကိုလွန်စွာအလေးပြုပြီးသောမဟာရာဇကိုဗုဒ္ဓရှင်တော်ကဘယ်အကျိုးတူးကိုမြင်သောကြောင့်ဤခန္ဓာကိုအပေါ်မှဤမျှလောက်လွန်လွန်မင်းမင်းရိုသေမြတ်နိုးခြင်းကိုပြုရသနည်းဟုမေးတော်မူလျာရှင်တော်မြတ်အပေါ်တမ္မာတံဗုဒ္ဓဖြစ်ကြောင်းဓမ္မလည်းကောင်းစွာဟောထားတော်မူကြောင်းတပည့်သာဝကအပေါင်းလည်းကောင်းစွာကြင့်ကြံကြောင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးမဟုတ်စေကားမူမှန်းဆ၍သိနိုင်လောက်သောအသိဉာဏ်မျိုးကိုတကားတော်မှရနေပါပြီထို့သောရာချင်းကြောင့်ရှင်တော်မြတ်အပေါ်၌ဤမျှလောက်ယိုသေးလေးစားမှုပြုရပါသည်ဟုလျှောက်ထားပြီးနောက်အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း၏အကြောင်းများကိုဆက်လက်လျှောက်ထားသည်မှာ
0: သာသနာအတွင်းပတမနာနှစ်မျိုးဗုဒ္ဓအဆုံးမှဗုဒ္ဓသာသနာဤပြင်ပ၌တမနာအမိခံသောယတိများရှိကြလေရာသူတို့သည်ဆယ်နှစ်မှအနှစ်20အနှစ်40အထိမေထုံရှောင်ကျဉ်မှုစသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြ၍နောင်အခါလူထွက်ကြပြီးလျှင်ကာမစည်းစိမ်ကိုခံစားကြ၏ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမဖြစ်သောသာသနာတော်၌ကအသက်ပင်တည်ရစေကမူမြတ်သောကျင့်ကိုမစွန့်လွတ်ဘဲအသက်ဆုံးအောင်ကျင့်သွားကြသောတာမဏေတို့ကိုတွေ့ရသဖြင့်ဗုဒ္ဓကအစဉ်အမှန်ဖြစ်လို့သာဗုဒ္ဓရဲ့ဩဝါဒများကအမှန်ကန်ကောင်းမြတ်လို့သာတပည့်တန်ခါများရဲ့ကောင်းသောအကျင့်ရှိကြလို့သာဤအရှင်တို့သည်ဤမျှလောက်စောင့်စည်းကြပေသည်ဟုစိတ်ထဲ၌မှန်းဆနိုင်သောအသိဉာဏ်ကိုရခဲ့ပါသည်ဤစကားနှင့်ဆက်၍ယခုခေတ်ယဟန်တော်များလူထွက်ခြင်း၌စောဒကတက်ဖွယ်ရှိနေ၏ထို့အပြင်မှာပိစခသာသနာခန်း၌ထင်ရှားပါလိမ့်မည်ယဟန်တော်များညင်းညွတ်ပုံအရှင်ဖျားအကြောင်းတစ်မျိုးမှာယခုကာလ၌မင်းပုံနာတတိယတကြွယ်စသူတို့အချင်းချင်းမညီမညွတ်ရှိကြပါ၏ သားမိသားဖမောင်နှမချင်းတို့မှညီညာခုံကြနှင့်မညီညွတ်နိုင်ကြပါဗုဒ္ဓဤတာဝကဖြစ်သောအရှင်တို့မှတပါးနှင့်တပါးနို့ရည်နှင့်ရေရောထားတဲ့ကဲ့သို့လိုက်လိုက်လျောလျောရှိကြပုံခင်မင်သောမျက်လုံးဖြင့်အချင်းချင်းကြည့်ရှုကြပုံကိုတွေ့ရပါသည်ဤဗုဒ္ဓဤပရိသတ်လောက်ညီညွတ်သောပရိသတ်ကိုအခြားနေရာ၌မတွေ့နိုင်ပါထို့သောညီညွတ်ကြပုံကိုမြင်ရခြင်းကြောင့်လည်းဗုဒ္ဓဓမ္မနှင့်တန်ဃာတော်များ၏အမှန်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုမှန်းဆ၍သိနိုင်သောဉာဏ်ကိုရရှိပါသည်ဤနှင့်ဆက်၍ယခုခေတ်အချို့ယဟန်းများ၏ရုံးပြင်ကနာတွားရောက်လောက်အောင်ကွဲပြားကြမှုကိုလည်းပြစ္ဆခသာသနာတော်ခန်း၌ထင်ရှားစေပါမည်ယဟန်းတို့ကိုမြင်ရ၍စိတ်ဖြစ်ပုံမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတစ်မျိုးရှိပါသေး၏တကားတော်သည်ပိန်ချုံးနေသောယဟန်းတို့ကိုမြင်ရ၍ဤကိုယ်တော်များသည်သာသနာတော်၌မပြောပိုက်ဘဲကြင့်နေကြဟန်တူ၏သို့မဟုတ်သူတို့ပြုမိသောမကောင်းမှုကိုတွေး၍ပူဆွေးနေကြဟန်တူ၏ဟုထင်မြင်မိသောကြောင့်ထိုယဟန်းတို့ကိုမေးမြန်းသောအခါနှမျိုးလုံးမည်မဟုတ်ကြဘဲမျိုးရိုးအလိုက်ပါလာသောယောဂါရှိနေသူများဖြစ်ကြောင်းကိုသိရပါသည်ဝဝဖြူဖြူရွှင်ရွှင်ပြပြနှင့်ယဟန်ဤကျင့်ဝန်ကိုကျင့်ကလောကီရေရာဝဲလုံးလာကြောင့်ကြဗျာပါရမရှိကြတော့ဘဲမန်တက်ကြွဟန်လည်းမရှိသောယဟန်တို့ကိုမြင်ရသည့်အခါ၌ကဗုဒ္ဓလည်းအစဉ်အမှန်ဓမ္မလည်းကောင်းစွာဟောပြောထားဟန်ရှိ၍တာဝကတန်ဃာတွင်ဤမျှလောက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကောင်းစွာကျင့်တော်မူကြတာဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟုမှန်းဆနိုင်သောအသိဉာဏ်ကိုရရှိခဲ့ပါသည်ပရိသတ်ငြိမ်သက်ပုံမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတစ်မျိုးရှိပါသေးသည်တကားတော်သည်တတ်နိုင်ဖြတ်နိုင်ဒဏ်တတ်နိုင်သောအာဏာပိုင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါလျက်တရားရုံး၌တကားတော်စကားပြောနေစဉ်တချို့လူတွေကြားဝင်၍ပြောတတ်ကြပါသည်တကားတော်ကငါပြောနေတော့ဝင်မပြောကြပါနဲ့ဟုတားပေမဲ့မရပါရှင်တော်ဘုရားသည်ရာပေါင်းများစွာသောပရိသတ်ဝယ်တရားဟောတော်မူသောအခါရှင်တော်ဘုရား၏တာဝကများစွာဝယ်တပါးတလီမြခြေတန်ချောင်းဟန်တန်မပြူကြတခါတုန်းကရှင်တော်ဘုရားတရားဟောနေတော်မူစဉ်တာဝကတပါးကချောင်းဟန်လီတော်တခြားကိုတော်ကအตาကလေးလက်တို့ပြီးတိတ်တိတ်နေပါအတန်မပြူပါနှင့်ရှင်တော်ဘုရားတရားဟောနေသည်ဟုတားမြစ်သည်ကိုတွေ့ခဲ့ဘူးပါ၏ထိုအခါတခါတော့စိတ်မှာဩဒုဒ္ဓလက်နဲ့ဓာန်ပေးချက်လည်းမပါဘဲယင်ကြီးအောင်ပရိသတ်ကိုဆုံးမတော်မူနိုင်ပါပေရဲ့ဟုချီးကျူးမိပါသည်ဤမြလောက်ယဉ်ကျေးပြီးသောပရိသတ်ကိုသာသနာတော်ဤပြင်ပ၌မတွေ့ရပါဤယဉ်ကျေးပုံကိုမြင်ရ၍လေဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ခအပေါ်ဝဲအာရကျေနပ်သောကြည်ညိုသောတတ်တာနှင့်တကွအတိဉဏ်ကိုရခဲ့ပါသည်ပန်နိတ်တွင်တာဝကဖြစ်ပုံအရှင်ဖျားအကြောင်းတစ်မျိုးရှိပါသည်ဤတကားတော်သည်ပန်နိတ်မင်းပန်နိတ်ပုံနာတွင်ပန်နိတ်တထေးတကြွယ်တွေကိုတွေ့ရဘူးပါသည်သူတို့သည်သူတို့ပညာစွမ်းဖြင့်တစ်ဖက်သားတို့၏အယူဝါဒကိုဖြိုဖျက်နေသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏သူတို့သည်မြည်သည့်မြို့ရွာဤကုန်းသို့ရှင်တော်ဖျားရောက်လာလိမ့်မည်ဟုကြားကြလျင်အပြစ်တင်ကြဖို့ရန်ခက်စစ်ခက်ရာပြဿနာတွေကိုစီစဉ်၍ထားနှင်ကြပါ၏သူတို့၏ပြဿနာတွေကိုဘလူပင်ဖြည်းဖြည်းအပြစ်မကင်းနိုင်သောပြဿနာတွေဟုသူတို့ကယူဆ၍အားရနေကြပါ၏ဗုဒ္ဓရှင်တော်ရောက်တော်မူလာသောအခါဗုဒ္ဓရှိရာသို့သူတို့လာကြလျာဗုဒ္ဓရှင်တော်သည်သူတို့အားတရားဟောတော်မူသောအခါသူတို့လွန်စွာနှစ်သက်ကြ၍ပြတနာလဲမမေးကြတော့အပြစ်လဲမတင်ကြတော့ဘဲသူတို့ကိုယ်သူတို့တာဝကတပည့်ဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံကြပါသည်ဤသို့ပန်းနိုင်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကတာဝကအဖြစ်ဝန်ခံကြပုံကိုမြင်ရသောအခါဗုဒ္ဓဤအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းဓမ္မဤကောင်းသောဓမ္မဖြစ်ကြောင်းတန်ဃာတော်ဤအကျင့်ကောင်းကြောင်းကိုမှန်းဆ၍သိနိုင်သောဉာဏ်ရရှိပါသည်ရှင်မယင်ထက်ဗုဒ္ဓကိုလေးစားပုံမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတစ်မျိုးရှိပါသေး၏ဣတိဒတ္တနှင့်ပူရဏမြည်သောဘိသူကာကြီးနှစ်ယောက်သည်တကားတော်ဤအမှုတမ်းများဖြစ်၍သူတို့အသက်မွေးမှုရိခာအစုကိုတကားတော်ကပင်ပေးရပါသည်သူတို့သွားဖို့ရာရင်များလဲတကားတော်ပစ္စည်းပင်ဖြစ်ပါ၏သို့ပါလျက်ဗုဒ္ဓအပေါ်မှာလေးစားသလောက်တကားတော်ကိုမလေးစားကြပါရှေးတုန်းကကိစ္စတစ်ခုကြုံခဲ့ရဘူးဒီမှာတကားတော်သည်စစ်ထွက်ရသည့်အခါသူတို့ကိုလည်းစုံစမ်းရင်းကျင်းမြောင်းသောနေရာ၌သူတို့နှစ်ယောက်နှင့်အတူနေပါသည်သူတို့သည်အတော်ညှိနှက်အောင်တရားဆွေးနွေးကြစဉ်တကားတော်သည်အိတ်ချင်ဟန်ဆောင်နေပါသည် သူတို့ဧခန်းဤသောဘယ်အရက်စီမှာဗုဒ္ဓသတင်းသုံးနေတယ်လဲဟုသူတို့ချင်းမေးကြ၍ဗုဒ္ဓသတင်းသုံးရာဘက်နှင့်တက္ကရောနေရာဘက်မှတစ်ဖက်စီဖြစ်နေကြောင်းကိုသိကြသဖြင့်တက္ကရောဘက်ကိုခြေပြု၍ဗုဒ္ဓရှိရာဘက်သို့ဥကောင်းပြုပြီးအိတ်ကြပါသည်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘာတစ်ခုမှမရပဲထုံမြလောက်ရူသေးလေးစားပုံကိုမြင်၍အံ့ဩမိကဗုဒ္ဓဤအစဉ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းဓမ္မဤကောင်းသောဓမ္မဖြစ်ကြောင်းတန်ခါဤအကျင့်ကောင်းကြောင်းကိုမှန်းဆနိုင်ခဲ့ပါသည်အချင်းချင်းဖြစ်၍လေးစားရပုံရှင်တော်မြတ်ကိုအလေးမြတ်ပြုရ၌အကြောင်းတစ်မျိုးရှိပါသည်အရှင်မြတ်သည်ခတ္တယမျိုးမိမျိုးမင်းနွယ်ဖြစ်၍တကားတော်လဲခတ္တယမျိုးဖြစ်ပါ၏အရှင်မြတ်သည်ကောသလတိုင်း၌နေ၍တကားတော်လဲကောသလတိုင်း၌နေသူဖြစ်ပါသည်အရှင်မြတ်သည်သက်တော်80ရှိ၍တကားတော်လဲအသက်80ရှိပါပြီဤသို့ဇတ်တူနေရတူအသက်တူဖြစ်နေသောကြောင့်လဲရှင်တော်ဖျားပေါ်၌မိတ်ဆွေပေါ်မှာမျက်နှိုးသလိုမျက်နှိုးပါသည်ဟုလျှောက်လေသည
1: ်ကောသလမဟာရာဇာသည်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်နှင့်ဤနေရာ၌နောက်ဆုံးတွေ့ရခြင်းဖြစ်၏ထို့သို့တွေ့ပြီးနောက်ထိုညဤမိုးလင်းကာနီလောက်မှပင်မဟာရာဇာကြီးကံတော်ကုန်လေသည်မဟာရာဇာကြီးသည်ရှေ့ရှေ့ဘဝများစွာ၌ဖြည့်ကျင့်ခဲ့သောပါရမီနည်းပါးခဲ့သောကြောင့်ပင်ကိုဉဏ်နည်းပါးရှာရကဗုဒ္ဓကိုကြည်ညိုလေးမြတ်သည်ဟုဆိုရတော်လဲဗုဒ္ဓနှင့်ပုံမွန်တီတီနီနီနာနာနေရပါလျက်မက်ဖို့တရားကိုမရလိုက်ရှာကြည်ထို့ကြောင့်ဤအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းစဉ်းစားမိသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးသည်မိမိနောင်တန္တရာရေးကိုတွေးကာချွတ်နိုင်မိဗုဒ္ဓရှင်တော်နှင့်တွေ့ရသောအခါလွယ်ကူစွာတရားရနိုင်လောက်အောင်ယခုဘဝ၌အခြေခံပါရမီများကိုအစဉ်အသင့်ကြိုးစားထားသင့်ကြပေသည
0: ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်နှင့်ဘိမ္ပိတာယမင်းအလောင်းတော်ကိုပထမတွေ့ကံငါတို့ဗုဒ္ဓအလောင်းတော်သည်ယဟန်ပြုရမကြခင်ရာဇဂျုမြို့တော်၌ဆွမ်းငံဝင်တော်မူလေရာမြို့သူမြို့သားတို့သည်ရုပ်အစင်းအဖြင့်၎င်းအိန္ဒြေအဖြင့်၎င်းအခြားယတိများနှင့်မတူသောယတိတဦးကိုမြင်ကြရသည့်အခါအထူးအဆန်းတအံ့တဩဖြင့်လှုပ်လှုပ်ရွရွကြည့်ရှုနေကြစဉ်တချို့လူတို့ကမဟာရာဇာထံအမြန်သွား၍တန်တော်ဦးတင်ကြလေသောဘိမ္ပိတာယမဟာရာဇာသည်နန်းတော်ပေါ်မှရှုမြော်ကားထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ဟုအထင်ရှိသောကြောင့်မင်းချင်းယောက်ျား၃ယောက်တို့ကိုနောက်ကလိုက်သွားစေပြီးလျှင်စုံစမ်း၍ချက်ချင်းတန်တော်ဦးတင်ဖို့ရန်မှားလိုက်လေသည်။မင်းစီတမန်တို့လည်းနောက်ယောင်ခံ၍လိုက်သွားကြလေရာမြို့တော်ပြင်ဘက်ပန္နဝတောင်ကြီးဝယ်ဆွန်းဖုံးပေးတော်မူနေသည်ကိုတွေ့ရ၍မင်းစီတယောက်ကမဟာရာဇာထံတန်တော်ဦးတင်လာလေသောမဟာရာဇာလိုက်လာ၍အလောင်းတော်နှင့်နှုတ်ဆက်စကားပြောဆိုပြီးလျှင်အရွယ်ကလည်းငငယ်ကိုနေဟန်ကလည်းတင့်တယ်၍အသားရေအဆင်းမှလည်းရွှေကဲ့သို့ဝဝင်းပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အထင်ပြောရလျင်ဇက်မြင့်သောခတ္တယတပါးဟုထင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့စည်းစိမ်ကိုခွဲ၍ပေးပါမည်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လျက်မဟာရာဇာတပါးလုပ်ပါဟုဖိတ်မှန်လေသည်ဗုဒ္ဓဖြစ်လျင်ကြွလန်းရန်ပဒိညင်တောင်းပုံထိုအခါဗုဒ္ဓအလောင်းတော်သည်ဟိမဝန္တဤနံပါတက္ကတိုင်ကပ္ပိလဝတ်ပြည်တော်ဝယ်အာဒိသအနွယ်နေမျိုးနေနွယ်တာကိယဇတ်တာကိမင်းမျိုးမှထွက်ခွာ၍ယဟန်ပြုခဲ့ကြောင်းထီးနှံစသောကာမစည်းစိမ်ကိုမတောင့်တတော့ကြောင်းကမထံအားထုတ်လိုသောစိတ်သားလျင်ဖြစ်နေကြောင်းကိုမိန့်တော်မူလျာမဟာရာဇာလည်းတရားအားထုတ်၍အသိဉာဏ်အထူးကိုရသည့်အခါဗုဒ္ဓဖြစ်သည့်အခါမိမိနိုင်ငံတော်သို့ပထမခါစောစောကြွလာဖို့ရန်ပဒိညင်တောင်းသဖြင့်အလောင်းတော်လည်းပဒိညင်ပေးပြီးလျင်တရားသူကိုရှာဖွေတော်မူလေသည်ဗုဒ္ဓဖြစ်မှပြန်၍တွေ့ကြပုံရှင်တော်ဖျားသည်ဗုဒ္ဓဖြစ်သောအခါပထမဝါ၌ဗာရဏသီမြို့အနီးဣတိပတနမိဂဒာဝန်တော်ဝယ်ဝါကတ်တော်မူပြီး၍ဝါကျွတ်သည့်အခါထိုဝါတွင်၌ယဟန္တာဖြစ်ကြသော၆ကြိတ်သောယဟန်တို့ကိုထိုထိုဤဤဒေသစာဤလှဲ့လဲ၍တရားဟောပြောဖို့ရန်ဆီလွတ်တော်မူပြီးလျှင်ကိုတော်တိုင်လည်းဥရဝေလတော်သို့ကြွတော်မူကားဥရဝေလယတိအမှုရှိသောယတိတထောင်ကိုတရားဟောတော်မူသည်ထိုသို့တရားဟောတော်မူ၍ယဟန္တာဖြစ်ကြသောဘိက္ခုတထောင်ချမ်းရံတော်မူလျက်ရာဇဂျိုမြို့ဤအနီးထန်းတော်ဥယင်ကြီးဝယ်ရောက်လာတော်မူကြောင်းကိုကြားလင်ကြခြင်း ဗိမိတာယမဟာရာဇာသည်တသိန်း2000သောပုံနာတကြွယ်တို့နှင့်အတူထွက်တော်မူကားဗုဒ္ဓ၏ခြေတော်တို့ကိုရှ िख ိုးဥတိုက်လာလေသောမိမိတို့နယ်တွင်အကြီးညိုအများဆုံးခံရသောဥရဝေလယတိကြီးကိုယ်တိုင်ကဗုဒ္ဓ၏တပည့်တာဝကဖြစ်နေကြောင်းကိုသိရသဖြင့်ဗုဒ္ဓအပေါ်၌တာ၍ယုံကြည်နေကြသောပရိသတ်အပေါင်းအားမဟာနာဒရဇတ်တော်ကိုဟောပြ၍တိစ္ဆာလေးပါးကိုလည်းပြတော်မူရာအတူပါလာသောတသိန်းနှစ်သောင်းတွင်တသိန်းတစ်သောင်းသောပရိသတ်နှင့်အတူဗိမ္ဗိတာယမဟာရာဇာသောတာပန်ဖြစ်လေသည်ဤတွင်တစ်သောင်းလောက်ကယရနာသုံးပါးကိုယုံကြည်သောဥပါဒကာလောက်သာဖြစ်သည
1: ်မဟာရာဇာနှစ်ဦးဓာတ်ခံမတူပုံကောသလမဟာရာဇာသည်ဗုဒ္ဓကိုပထမအကြိမ်တွေ့စဉ်ကမလေးမစားပင်စကားပြောသည်ဗုဒ္ဓနှင့်ဆက်၍ဓာတ်ခံနေပါလှ၏ထို့ကြောင့်လဲနောက်နောက်အခါဝဲဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်ပါလျက်မူလဓာတ်ခံညံ့ခဲ့မှုကြောင့်မြည်သည့်တရားသူကိုမျှရသည်ဟုစာဆိုမတွေ့ရကြေဗိမိသာရမဟာရာဇာကဗုဒ္ဓမဖြစ်မီကပင်တိုင်းပြည်စည်းစိမ်ကိုပါလွှဲအပ်နိုင်လောက်အောင်ဗုဒ္ဓအလောင်း၏အတရေတော်ကိုကျေနပ်ခဲ့၏ဗုဒ္ဓဖြစ်လာသောအခါ၌ကတစ္ဆာ၄ပါးတရားအမှန်ကိုပထမကြားရလျင်ပင်သောတာပန်ဖြစ်သွားလေသည်ဗိမိသာရမဟာရာဇာသည်ဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်မှုနှင့်ဆက်၍မူလဓာတ်ခံအင်မတန်ကောင်းခဲ့သူပေသည်ဤသို့မဟာရာဇာနှစ်ဦးတို့မူလဓာတ်ခံခြင်းကွာခြားသလောက်တရားသူရမရကွာခြားမှုကိုသတိပြုကမိမိအတွက်တရားပဲဆိုင်ရာဓာတ်ခံကောင်းသူဖြစ်အောင်ထူထောင်သင်ကြပေသည
0: ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်နှင့်မြမယုပါမောက္ခဥတ္တရလူလင်စေလွတ်ပုံအိန္ဒိယ၌ယခုအခါနေရူးစသောပန္နိတုကဲ့သို့ဒနရှင်ပညာတတ်ဇတ်မြင့်သောဗြမဏဗြမာမင်းပုံနာလူမျိုးတို့သည်သူတို့ကိုယ်တိုင်လူအများကိုပညာနှင့်ဩဝါဒပေးသောဆရာကြီးတွေဖြစ်ရပြီကဗုဒ္ဓထွန်းပေါ်တော်မူလာသောအခါထိုဗြမဏတို့သည်ဗုဒ္ဓအပေါ်၌အထင်မကြီးနိုင်ကြသေးချင်ထို့သောဗုဒ္ဓကိုအထင်မကြီးနိုင်ကြတော်လေသူတို့ကိုယ်တိုင်ပညာရှိကြီးများဖြစ်သောကြောင့်ဧကံဗုဒ္ဓအစစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိသည့်အခါတပည့်တာဝကခံမှုရန်လဲဝန်မလေးကြပင်ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓ၏ဂုဏ်သတင်းများတစတစပြန့်နှံ့လာရာမိထီလာမျိုးဗြမာယုမြည်သောပါမောက္ခဆရာကြီးလဲကြားရသဖြင့်သူကိုယ်တိုင်စုံစမ်းခြင်းစိတ်ဖြစ်တော်လဲဗုဒ္ဓအတုနှင့်တွေ့နေလျင်မစင်မချင်းသွားရမည်လားဟုအများကဲ့ရဲ့ဘွယ်ဖြစ်မည်ဆိုသောကြောင့်ကိုယ်တိုင်မသွားဘဲသူ၏လက်ထောက်ဥတ္တရမြည်သောဆရာကလေးကိုခေါ်၍ဥတ္တရတာကိယဇတ်ခတ္တိယမျိုးမှထွက်၍ယဟန်ပြုသောအရှင်ဂေါတမသည်ငါတို့ဝိဒေဟတိုင်းမှဘိက္ခုများစွာခြံရန်လျက်လှဲ့လည်နေတယ်ထိုအရှင်ဂေါတမ၏ဂုဏ်သတင်းလဲအလွန်ကြောကြားတယ်ထိုရှင်ဂေါတမအထံသို့သွား၍ကြော်ကြားသလောက်ဟုတ်မဟုတ်ကိုစုံစမ်းပါချေဟုပြောလေသည
1: ်ဥတ္တရလူလင်ကကြော်ကြားသလောက်ဟုတ်မဟုတ်ကိုဘယ်လိုနည်းဖြင့်သိရပါမည်လဲဆရာကြီးလို့မေးတဲ့အခါဆရာကြီးကဝေရကျမ်းဂန်မှာဗုဒ္ဓစသူတို့၏လက္ခဏာတွေကိုပြသောဂါထာမန္တန်ပေါင်း 16,000 ရှိထိုမန္တန်တို့တွင်ဗုဒ္ဓဆိုင်ရာဂါထာတို့ကိုညွှန်ပြပြီးလျှင်ဤဂါထာမန္တန်တို့၌ပါသောလက္ခဏာများနှင့်နှိုင်းရှင်စုံစမ်းရမည်ထိုလက္ခဏာနှင့်ညီညွတ်သူသည်လူပေါင်းမှနေလျင်ဆက်ကြမင်းတောထက်လျင်ဗုဒ္ဓဖြစ်ရမည်ဟုပြန်ဖြေလေသည်ဗုဒ္ဓလက္ခဏာတွေ့ရပုံဥတ္တရလူလင်သည်ဗုဒ္ဓအထံတော်သို့ရောက်၍ဗုဒ္ဓ၏ရုပ်လက္ခဏာတို့ကိုဝေရမန္တန်နှင့်ညီမညီစုံစမ်းလေရာလက္ခဏာတော်32ပါးရှိသည်တွင်30တို့မှအပြင်၌မြင်နိုင်သောကြောင့်မန္တန်နှင့်ညီညွတ်ကြောင်းကိုသိရတော်လဲအင်္ဂါဇတ်တော်နှင့်ရှာတော်မှအတွင်းဖြစ်နေသောကြောင့်မမြင်နိုင်ရကားထိုလက္ခဏာ2ပါးအတွေ့ယုံမှားတန်တရာဖြစ်နေသည်ကိုသိတော်မူသောဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည်ရှာတော်ကိုထောက်တော်မူ၍လက်ဝဲလက်ရာနှာခေါင်းနှင့်နားတွင်တို့ကိုလည်းသုံးသက်ပြတော်မူ၏နဖူးတော်ကိုလည်းဖုံးပြတော်မူ၏ထို့သောပြတော်မူသဖြင့်ရှာတော်ဤရှေချောင်းကျေပြန့်ချောင်းကိုသိသွားလေသည်အင်္ဂါဇတ်တော်ကတိုက်ရိုက်ပြ၍မဖြစ်သောကြောင့်အဝတ်အတွင်း၌ရှိသော ဟင်္ကာဤပုံတရံကိုဓာတ်ပုံပြတဲ့ကဲ့သို့အယိတ်မြပြတော်မူလေသောအိမ်ဖြင့်ဖုံးကာဗရုံမာကြာရိုက်နှင့်ပုံတရံတူ၍ရွှေအစင်းရှိသောဟင်္ကာဇတ်တော်ကိုမြင်ရသောကြောင့်ဗုဒ္ဓလက္ခဏာအားလုံးညီညွတ်နေကြောင်းကိုသိရလေသည်အနေအထိုင်ကိုစုံစမ်းပုံဩတရလူလင်သည်ဆရာကြီးကလက္ခဏာကိုသာစုံစမ်းဖို့စိတ်ခိုင်းတော်လဲဘယ်ပုံဘယ်နည်းနေထိုင်သလဲဟုမေးလျင်မဖြေနိုင်မီဆိုသောကြောင့်ဗုဒ္ဓ၏အနေထိုင်ကိုပါသိလိုသဖြင့်ဗုဒ္ဓ၏နေပုံထိုင်ပုံဟောပုံပြောပုံပရိသတ်နှင့်ဆက်ဆံပုံဤအလုံးစုံကိုဆက်လက်စုံစမ်းလေသည်ကာလအတန်ကြာလျင်ဗုဒ္ဓဟုတ်မဟုတ်စုံစမ်းနေသောလူလင်ဟုအတိများလာရကဗုဒ္ဓကိုစုံဖုံးပေးရန်ပင့်သူတို့သည်ဩတရလူလင်ကိုပါဖိတ်မှန်ကြလေသည်ဩတရလည်းဗုဒ္ဓနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်ခါစုံအကတ်ခံပုံစုံဖုံးပေးပုံစုံဖုံးပေးပြီးနောက်တပိတ်ဆေးပုံထို့နောက်စုံတရားဟောပုံထိုမှပြန်လာ၍ယဟန်များစွန်းစားပြီးချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်တော်မူပြီးလျင်ယဟန်တော်များလာသည့်အခါကန္နကုရိဖျားကြောင်းတော်၏စင်ဝင်စမုတ်၌ရတ်တော်မူ၍ဘိက္ခုတို့ကုသိုလ်ကိစ္စ၌မမေ့တတ်သောသတိဖြင့်သီလတမာရီပညာကိုပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ကြကမ္ဘာလောကဝယ်ဗုဒ္ဓဖြစ်ချိန်မှလွန်စွာကြုံကြိုက်ခဲလာသည်ထို့သောခဲရင်စွာသောဗုဒ္ဓဖြစ်ချိန်၌ကြုံကြိုက်ပါတော်လဲမိမိကိုယ်တိုင်ကလူဘဝကိုရဖို့အရေးသည်မလွယ်ကူသေးကြဗုဒ္ဓဖြစ်ချိန်မှမိမိကိုယ်တိုင်ကလူဘဝကိုရနေစေကမူအထုံအထိုင်းအာအနှင့်မိစ္ဆာအယူရှိသူမျိုးမဟုတ်ဘဲတတ္တာပညာတမ္မာအယူဆသောတံပတ္တိအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံဖို့ရန်အင်မတန်ခဲယဉ်ပြာ၏ထို့သောတံပတ္တိနှင့်ပြည့်စုံစေကမူဂါရဝါဒကိစ္စများမြောင်လူပေါင်းကိုစွန့်ခွာ၍လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်တရားအားထုတ်ခွင့်ရသောပပဇိတဘဝကိုရဖို့အရေးမှာตาย၍ဝေသိဤပပဇိတဟူရာ၌ယသိဘဝယဟန်ဘဝနှစ်မျိုးလုံးနှင့်ဆက်ဆံနေသောကြောင့်ထိုပပဇိတဘဝကိုရနေတော်လဲဗုဒ္ဓ၏သစ္စာ၄ပါးနှင့်စပ်သောတရားကိုနာယူဖို့အရေးလဲခဲရင်သိဤသင်တို့မှာကဗုဒ္ဓ၏ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှာလူဘဝကိုရ၍တတ္တာပညာစသောတံပတ္တိအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောဗုဒ္ဓသာဝကများဖြစ်ကြပြီးလျှင်သစ္စာ၄ပါးနှင့်ရှင်သောတရားတို့ကိုနာယူကာခဲရင်ပွဲဟူသမျှကိုအပြည့်အစုံရကြသောကြောင့်အမှတ်တမဲ့ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြဘဲသတိကြီးစွာထား၍သီလတမာရီပညာတိတ်ခါသုံးပါးကိုပြည့်ဝစုံလင်အောင်ကြိုးစားကြရမည်ဤသို့ဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်ကန္ဓကုတိသို့ဝင်တော်မူသည်စုံစမ်းပြီးပြန်ပုံဩတရလူလင်သည်ကန္နကုတိတို့ဝင်၍ဗုဒ္ဓနေထိုင်ပုံကိုစုံစမ်း၏ဗုဒ္ဓသည်တခဏမျှလဲလျောင်းနေဖို့ရန်အချင်းအရာကိုပြသောအခါလူလင်သည်ကန္နကုတိမှထွက်နေ၏ဗုဒ္ဓသည်တခဏမျှလဲလျောင်း၍ထတော်မူပြီးလျင်ဖလသမာဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူ၏ယခုကာလကပ္ပထန်ထိုင်တကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြု၍စိတ်အစဉ်ဖြစ်နေစေမှုကိုဖလသမာဘဝင်စားသည်ဟုခေါ်၏သမာဘဝင်စားတော်မူပြီးနောက်တရားနာဖို့ရန်ပရိသတ်များရောက်လာကြောင်းကိုသိတော်မူ၍တရားဟောရာဓမ္မယုံသို့ကြွတော်မူကတရားဟောတော်မူစဉ်လူလင်သည်အနီးမှထိုင်၍ဘယ်လိုစကားမျိုးကိုပြောသလဲပရိသတ်ကိုမြှောက်နေသလားသို့မဟုတ်နှိမ့်ချပြောနေသလားစသဖြင့်အကဲခတ်နေ၏ဤနည်းအားဖြင့်ဗုဒ္ဓကိုစုံစမ်းနေသည်မှာခန္ဓာလာလောက်ကြာသွားလေသည်ထိုအခါစဉ်းစားမိသည်မှာငါသည်ခန္ဓာပတ်လုံးတကောက်ကောက်လိုက်၍အပြစ်ရှာတော်လဲအရှင်ဂေါရမ၏အပြစ်ကိုအနှဲငယ်မျှမတွေ့ရနောက်ထပ်ဆက်၍ခုနှစ်နှစ်အနှစ်တရာအနှစ်တထောင်ကြာအောင်အပြစ်ရှာတော်လဲတွေ့မည်မဟုတ်ငါဤဆရာပါမောက္ခကြီးလဲအသက်ကြီးရှာပြီယောဂက်ခိမခေါ်တရားတော်ကိုဆရာကြီးသိသင်သည်တို့ဖြစ်၍ဆရာကြီးထံအမြန်ပြန်ပြီးလျင်ဗုဒ္ဓအစ်စ်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြတော့ပြီဤသို့ကြံစီကဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ထံပြန်ပါဥမိအကြောင်းခွင့်တောင်း၍ အကျွမ်းဝင်နေသောတန်ခါများကိုလည်းဝှချကထွက်ခွာသွားလေသည
0: ်ဆရာကြီးထံပြန်ပြောပုံဩဒရလူလင်ပြန်ရောက်လင်ရောက်ချင်းပါမောက္ခကြီးကဘယ်နဲ့လဲဩဒရရှင်ဂေါတမရဲ့ကြော်စောခြင်းသည်အမှန်ကြော်စောထိုက်သောဂုဏ်ရှိ၍ကြော်စောခြင်းဟုတ်ပါရဲ့လားဟုမေးလျာဩဒရလူလင်သည်သူကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့စုံစမ်းခဲ့သမျှကိုခရီးစစ်တွင်းကြပြန်၍ပြောပြသည်မှာအရှင်ဆရာကြီးထိုအရှင်ဂေါတမသည်ယောက်ျားမြတ်၏လက္ခဏာ32ပါးလုံးပြည့်စုံပါသည်ထိုလက္ခဏာတို့တွင်1ခြေဘဝသည်လူအများကဲ့သို့အလယ်၌ခြံ့၍ခွက်၍မနေဘဲဖနောက်အလယ်သားဖဝါစွန်သုံးဌာနလုံးညီနေပါသည်ဤလက္ခဏာတော်ကြောင့်မြေ၌နင်းလိုက်သောအခါတညီတညွတ်တည်းထိရာကခြေဤလက္ခဏာခြေရာတော်များအပြည့်အစုံထင်နိုင်လေသည်နှစ်ခြေဘဝတော်ဤအပြင်တို့၌ဆက်ပြီးပုံတရံအကန့်ဒေါဆန်အကုတ်ပုံတောင်းအပြည့်အစုံပါသောဆက်လက္ခဏာလည်းရှိပါသည်သုံးသူတပားထက်ရှိသောဖနောက်လည်းရှိပါသည်ခြေပုံအကိုအလျားလိုက်တန်း၍သုံးပုံပုံထားလျင်နှစ်ပုံသည်ခြေပြားဘက်မှပါ၍တပုံအထက်၌ခြေတလုံးတည်၏နောက်တပုံမှဖနောက်ပင်တည်ထိုဖနောက်တော်ကပို့ဖြင့်ပွင့်၍ထားသကဲ့သို့လုံလုံဝိုင်းဝိုင်းရှိသည်လေအရင်တုံ့၍အပြားသွဲသောလက်ချောင်းခြေချောင်းတော်များလည်းရှည်ရှည်လျားလျားညီညွတ်စွာရှိပါသည်စီနှစ်နေ၍လုံထားသောစေတံအတောက်များနှင့်တူပါသည်ငါဖွားကားစသရိုးသား၏လက်ခြေများကဲ့သို့အမဲနုနယ်သောလက်ခြေလည်းရှိပါသည်6ခြေမလက်မမှတပါသောလက်ချောင်းခြေချောင်းတို့သည်အတူအရှိမရှိမူရောစပါးနှင့်တူသောအမှတ်အသားချင်းဆက်သွယ်ကာလေးသားပြတင်းပေါက်ဝဲဇာကွက်တတ်ထားပုံနှင့်တူပါသည်7ဖမျက်တို့သည်ယခုလူများ၌ခြေဖမိုးအထက်နားဝယ်ကပ်၍တည်တကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲအထက်၌မြင့်နေကြပါသည်8ခြေတလုံးသည်ယခုလူများဝယ်နောက်တစ်ဖက်၌သာအသားဆိုင်ပါတကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲရှေ့နောက်နံပါတ်တို့၌အသားဆိုင်ရှိရာကတလေးစပါးလုံးကလေးများနှင့်တူကြပါသည်9ကိုခန္ဓာ၏အထက်ပိုင်းအောက်ပိုင်းညီမျှသောကြောင့်မကုန်းမကွမကိုင်းရဘဲမမတ်ရက်ခါဒူးပစစ်တို့ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ထိအောင်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်10အင်္ဂါဇတ်တော်၏လက္ခဏာကိုရှေ့၌ပြခဲ့ပြီ11ခန္ဓာကိုယ်သည်လုံးလုံးကျစ်ကျစ်ရှိ၍အရေးအဆင်းမှရွှေအဆင်းရှိပါသည်12အသားအရေးလည်းအလွန်နုနေပါသည်13မွေးညင်းတတွင်းတတွင်းတို့၌မွေးညင်းတစ်ချောင်းစီတစ်ချောင်းစီပေါက်ကြသည်14ထိုမွေးညင်းတို့သည်မျက်စင်းညိုရောင်အဆင်းရှိကလက်ရည်လည်၍အထက်သို့အပြားလှည့်နေပါသည်15ဖြောင့်ဆင်းသောခန္ဓာကိုယ်လည်းရှိပါသည်16လက်ဖမိုးနှစ်ဖက်ခြေဖမိုးနှစ်ဖက်ပခုံးစွန်းနှစ်ဖက်လယ်ကုတ်ဟူသောခုနှစ်ဌာနတို့၌အသားပြည့်ဖြိုးရာကအကျော်အယွများမထင်ရှားပါ19ခြင်းနှင့်ဤရှေးပိုင်းကိုတဝက်သည်ပြည့်စုံတကဲ့သို့ရှေးပိုင်းနောက်ပိုင်းအထက်ပိုင်းအောက်ပိုင်းအားလုံးပင်ပြည့်စုံပါသည်18လက်ပြင်ရိုးနှစ်ခုဤအကြား၌ပြည့်ဖြူသောအသားလည်းရှိပါသည် 19ဝန်းဝိုင်းသောပညောင်မင်းသည်အမြင့်နှင့်အဝိုင်းညီမျှတကဲ့သို့ကိုရောဤအရက်နှင့်အလံပမာဏ4000အတိအကျညီမျှပါသည် 20အညီအမျှလုံးသောပခုံးလေပင်လည်းရှိပါသည်21အရသာကိုဆောင်ယူနိုင်သောအကျောကောင်းများလည်းရှိပါသည်22ခြင်းသည်ဤအောက်မေးသည်ပြည့်ဖြိုးတကဲ့သို့ပြည့်ဖြိုးသောအထက်မေးအောက်မေးနှစ်မျိုးလုံးရှိပါသည်23ယခုလူများ၌32ချောင်းသောတွားပါရှိတော်လေအရှင်ဂေါတမမှာတွားပေါင်း40ရှိပါသည်24ထိုသွားတော်အားလုံးညီနေပါသည်25သွားတော်အားလုံးကျိုးတို့ကျဲတဲ့မရှိပါ26သွားတော်အားလုံးဖြူစင်သည်ထက်ဆွဲတော်လေးချောင်းမှာအထင်အရှားဖြူဆွတ်ပါသည်29ရှာတော်ဤလက္ခဏာကိုပြခဲ့ပြီ28ကရဝိတ္တံကဲ့သို့အတန်တော်အလွန်ကောင်းပါသည်တလိပ်စသည်တို့အညီအတွဲမရှိခြင်းตายาจีนสกะลုံးปีตปัตตาจีนน้าถองกองจีนฟ ဖယူဖယဲမကွဲအပ်ခြင်းလုံလုံစည်းစည်းရှိခြင်းနည်းနည်းသောချက်အရက်မှစ၍ထွက်လာသောအတန်ဖြစ်ရကအတန်မတင်ခြင်းကြောင်တက်တက်မဟုတ်ပဲ့တင်ထက်မြဟင်းခြင်းဤသို့သောဂုံအင်္ဂါများနှင့်ပြည့်စုံသည်ဟုဆိုလိုပါသည်29ညိုသည့်သောအရက်၌အလွန်ညိုသောမျက်လုံးရှိပါသည်30ဖောပီးကာဇနွားနီကလေး၏မျက်လုံးအိမ်နှင့်တူသောမျက်လုံးအိမ်လည်းရှိပါသည်31မြက်ခုံးနှစ်ဖက်အလေတဲ့တဲ့၌နူးညံ့သောဝါခွန်းကဲ့သို့အလွန်နှုတ်၍ဖြူစွတ်သောအမွေးလဲပေါက်လျက်ရှိပါသည်။အုံနှလုံးမွေးရှင်သောဟုခေါ်ပါသည်။32လက်ရနာစွန်းမှဆ၍လက်ဝဲနာစွန်းသို့တိုင်အောင်အထက်တက်သောအသားလွှာသည်နှစ်ဖူးတစ်ပြင်လုံးဖုံးနေရကနှစ်ဖူးတော်တစ်ပြင်လုံးတင်းကျစ်ပြားဖြင့်ဖွဲ့ထားသကဲ့သို့ထင်ရလောက်အောင်ပြည့်ပစ်ပါသည
1: ်။ကြွားသွားတော်မူပုံပါမောက္ခဆရာကြီးသည်ဝေရမန္တန်နှင့်ညီညွတ်နေသောဗုဒ္ဓလက္ခဏာတော်ကိုကြားရလျင်ပင်အလွန်ကျေနပ်ဟန်ရှိဩတ္တရလူလင်ကလည်းသူကိုယ်တိုင်စုံစမ်းတွေ့ရှိသမျှကိုပြော၍အပြီးတွင်ရက်တံမနေသေးဘဲသွားဘုံလာဘုံစသည်တို့ကိုဆက်လက်ပြောပြသည်မှာအရှင်ဂေါရမသည်သွားဖို့ရန်ခြေလှမ်းသောအခါလက်ရာဘက်ခြေကိုယ်သာပထမလှမ်းလေရှိ၍လှမ်းပြီးသောခြေကိုမဝေးလွန်းမနီးလွန်းချလေရှိပါသည်မမြန်လွန်းမနှေးလွန်းကြွသွား၍သွားသောအခါဒူးစစ်ချင်းခြေမျက်စိရင်းလဲမထိမခိုက်ပါရေထဲ၌သွားနေသူသည်ပေါင်ကိုမြှောက်၍မြှောက်၍သွားရတကဲ့သို့ပေါင်ကိုမြှောက်၍လဲသွားလေမရှိပါပေါင်ကိုနောက်သို့လဲမဆုံနစ်စေပါပေါင်ကိုတောင်းနှောင်ကြီးလဲမဖြစ်စေဟိုဘက်ဒီဘက်သို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလဲမဖြစ်စေပါခยีသွားသောအခါတိုင်းအောက်ပိုင်းကသာလှုပ်၍အထက်ပိုင်းမှလှေပေါ်၌တင်ထားအပ်သောစင်းတုရုပ်ကဲ့သို့မလှုပ်မရှက်ငြိမ်သက်နေပါသည်လက်မောင်းကိုလှုပ်၍ရမ်း၍သွားလိမ့်မရှိပါနောက်သို့ကြီးခွင့်ကျုံလာလျင်လေပင်နောက်ပြန်မကြည့်ဘဲတကိုယ်လုံးပြန်လှည့်၍သာကြည့်ရှုလိမ့်ရှိပါသည်နက်ခတ်ဆရာကြီးများလိုအပေါ်ကိုမော့၍၎င်းပြောက်သောပတ်ဆံကိုရှာသူကဲ့သို့အောက်သို့ငုံ၍၎င်းသွားလီမရှိဘဲ၄ထောင်ဒွာလောက်အရက်ကိုကြည့်လျက်သွားပါသည်၄ထောင်ဒွာတဲ့လွန်သောအရက်ကိုကညံဖြင့်သာတည်တော်မူပါသည်လူတို့၏အိမ်ဝဲနေထိုင်ပုံလူများ၏အိမ်တွင်းသို့ဝင်သောအခါဝယ်ကိုကိုညှင့်၍လည်းမဝင်ကုန်း၍လည်းမဝင်ပါထိုင်သောအခါလည်းနေရာတိုင်းနှင့်မနီးမဝေးအစင်းသည်ထိုင်၍ဖြစ်လောက်မှကိုကိုလှဲ့၍ထိုင်လေးရှိပါသည်နေရာထိုင်ကိုလက်ထောက်၍၎င်းနေရာထိုင်ပေါ်၌ကိုကိုပြစ်ချ၍၎င်းမထိုင်ပဲငင်းငင်းသာသာထိုင်လေးရှိပါသည်ထိုအိမ်၏အတွင်း၌လက်လှုပ်ခြေလှုပ်မှုကိုလည်းမပြုပါဒူးစစ်တစ်ခုပေါ်ဒူးစစ်တစ်ခုတင်၍၎င်းဖမျက်တစ်ခုပေါ်ဖမျက်တစ်ခုတင်၍၎င်းမထိုင်ပါလက်ဖြင့်မေးကိုထောက်၍လည်းမထိုင်ပါတရားစကားတို့ကိုအချက်ကြအောင်ပြောမှပြောနိုင်ပါမလားဟုတွေးကာကြောက်ရွံ့နေသောအမှုရာစုံနစ်သောအမှုရာတုန်လှုပ်သောအမှုရာများလည်းမရှိပါယာကုစွမ်းစားသည်တို့ကိုတတ်မဲ့သောအမှုရာများမရှိပါလူတဲသူတဲ၌မလွှဲသာ၍နေရပါတော့လဲစိတ်ငြိမ်ခြင်း၌အမြဲစိတ်ညွတ်နေဟန်တူပါသည်စွန်းဖုံပေးပုံနှင့်ဆေးကြောပုံတပိတ်ဖြင့်စွန်းဖုံးပေးကြောင်းဟင်းကိုလည်းတပိတ်၌ထဲ၍ဖုံးပေးကြောင်းကိုရှေးဥစွာသတိပြုပါစွန်းကတ်ခံဤသောလူတို့ကတပိတ်ဆေးဖို့ရေကိုယူလာ၍တပိတ်၌လောင်းထဲသည့်အခါတပိတ်နှုတ်ခမ်းကိုဒီဘက်ဆောင်ဟိုဘက်ဆောင်ဘေးဆောင်မဖြစ်စေဘဲလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကင်၍အနှဲငယ်ဆောင်ပြီးခံယူပါသည်ရေကိုလည်းမနှဲလွန်းမများလွန်းပဲတင့်တော်ယုံကိုသာခံယူပါသည်တပိတ်ကိုဆေးသောအခါရေသာမမြည်စေပါတပိတ်အပြင်ကိုလည်းရှေးဥစွာမဆေးပါတပိတ်ဆေးပြီးသည့်နှစ်တပိုင်နဲ့လက်ဆေးပြီးလည်းဖြစ်ပါတော့၏ထိုတပိတ်ဆေးရေကိုအဝေးလှမ်း၍မသွန်အနီး၌လည်းကပ်၍မသွန်ပါအစင်သင့်ယုံမနီးမဝေးမှသွန်ပါသည်ဟုလိုစွမ်းကိုခံယူသည့်အခါလဲရေကိုခံယူဒုံးကကဲ့သို့တပိတ်နှကန်းကိုတဲ့တဲ့ထား၍အနေငယ်ဆောင်ပြီး မနည်းလုံးမများလုံးခံယူပါသည်ဟင်းကိုလည်းစွန်းနှင့်မျှတယုံစွန်းဤလေးပုံတစ်ပုံမျှသာခံယူပါသည်စွန်းဖုံးပေးပြီးသောအခါစွန်းလည်းမပူဟင်းလည်းမလိုပါဗုဒ္ဓဤကျေပြန်သောရှာဘော်ဝဲသွားဖြင့်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မျှကြိတ်ချေခြင်းခံရသောအစာသည်ကြောက်ပြင်၌ကြိတ်အပ်သောနန္ဒာပြောင်းကဲ့သို့ချေညက်သွားပါတော့၏ထို့ကြောင့်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်ရှာဘော်လှက်ပတ်ပြီးလျင်စွန်းလုတ်ကိုမျိုးချပါသည်ထမင်းအစံကလေးတလုံးတလေးမျှကရွင်း၌မကြံရစ်ပါစားသည့်အခါလဲအရသာကိုခံစားနေပုံမရပါဤခန္ဓာကိုယ်တည်ရန့်နှံယုံမျှတနှံယုံမစားလျင်ပင်မမ်းမြည်ဖြစ်၍မပင်ပန်းယုံသာသနာကိုချီးမြှောက်နှံယုံကြီးမှန်း၍ဖုံးပွေးသုံးဆောင်နေဟန်တူပါသည်ထို့သောဖုံးပွေးပြီးသောအခါရှင်ဤတိုင်းသပိတ်ဆေးရည်ကိုခံယူ၍သပိတ်တော်ကိုဆေးပြီးနောက်တုတ်ပြီးလျင်မနီမိုးမှချထား၍တခဏမြိုက်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေပါသည
0: ်မှတ်ချက်ယခုအခါတန်ဃာတော်များဆုံးကရ၌ဆုံးယောဟင်းမှာများစွာပူရှန်နေအောင်ထဲ့လိလိုက်လိရှိကြ၏ဆုံးစား၍ပြီးကံဤတော်လဲပကံတဲ၌မောက်ရှန်နေအောင်လိုက်လိရှိ၏ထို့သောမောက်ရှန်နေမှအကျိုးပေးရ၌လဲပူပူရှန်ရှန်ပေးမည်ဟုယူဆကြဟန်တူ၏ဖုန်ကြီးကစားပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ဆုံးရောဟင်းမှဗုဒ္ဓရှင်တော်ဖုံးပေးတော်မူသကဲ့သို့တိကာတိုင်းကကုန်းမှကျေနပ်၏ပုံနေသောဆုံးဟင်းများကိုနောက်မှစားသူများအားတန်တန်ရှင်းရှင်းစားစီလို၏အလူရှင်မလည်းအကုန်မများတန်လင်းအကုန်မများပဲဒါနအထမြောက်စီလို၏မကြမီကဖုံးကြီးကျောင်း၌တန်ကားများကိုတကြီးတယောက်ဆွန်းကပ်ရောက်လာရာတစ်ထပ်ကပ်ဖို့မှန်းတော်လဲမှန်းသလောက်မကုန်သဖြင့်နှစ်ထပ်ကပ်သွားရသည်မိုးမောက်ရှန်အောင်တကြိမ်လှူ၍ရသောအကျိုးနှင့်တကြိမ်အလှကနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ရသောအလှ၏အကျိုးကိုစဉ်းစားနှိုင်းရှင်ကြပါလေဆွန်းအနုမောဒနာပြုတော်မူပုံ
1: စွမ်းကတ်သူတို့ဝင်းမြောက်ဖွယ်တရားစကားပြောခြင်းကိုအနုမောဒနာဟုခေါ်၏အနုလျော်စွာဝါအထက်ထက်မောဒနာဝမ်းမြောက်ကြောင်းစကားယခုကာလအချို့စွမ်းတရားဟောရ၌စာလွန်း၍ထမင်းစားနေသူငိုနေသောကလေးများကိုထမင်းကျွေးနေသူသိန်းစည်းပွဲများကိုသိန်းစည်းနေသူတို့မလာကြသေးမီအစောတလျင်စွမ်းစားပြီးလျင်ပြီးခြင်းတရားဟောရကြ၏ထို့သောလူမဆောင်ငယ်ဟောသည့်အခါတချို့လူများကကြပြားကြရလာကြ၍တချို့လည်းမလာဘဲနေကြတော့၏တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကလူတော်ဆုံးနေတော့လဲမည်သူမလာသေးပါလားဘယ်သွားနေတုံးမာကြရဲ့နော်ရောင်းလို့ဝယ်လို့ကောင်းကြရဲ့လားစသဖြင့်လောကစကားပြော၍၎င်းမိသည့်ဟင်းကတဲကောင်းတယ်စွန့်ချက်ပုံကကောင်းတယ်စသဖြင့်မြောက်ဖြင့်ပြောဆို၍၎င်းအချိန်ဖြုံးကတရားမဟောဘဲနေရသည်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကပရိသတ်မဆုံးငင်လဲမဟောသည်စုံလျင်လဲအချိန်မဖြုံးမဲဟောတော်မူ၏တရားဟောရ၌စွမ်းကိုလဲမကဲ့ရဲနောက်တနေ့ဆက်လက်ပင့်အောင်ဆွဲတရားလဲမပါတရားသဘောတက်တက်ကိုသာဟောပြီးလျင်ပြန်ကြွတော်မူသည
0: ်မှတ်ချက်အထက်ပါအပြစ်များသည်ကျမ်းစာ၌တိုက်ရိုက်ပါ၏တို့ပါလျက်ယခုကာလများစွာသောစွန်းတကားတကားမတို့သည်နေထိုင်ကောင်းကြရဲ့လားသာသမီဆသောအရေးပါသူတို့၏နာမည်တက်၍မြည်သူပဲသွားသည်လေချက်ပြုတ်ပုံတဲကောင်းနေစာရမိန်နေစသဖြင့်မြောက်ပင့်ချော့မော့ပြောခြင်းကိုတရားသဘောပြောခြင်းထက်နှစ်သက်ကြလေသည်အများဆွန်းကြွေးရ၌ထို့သို့အမြောက်အပင့်အဆွဲစကားတွေကိုကြားရသည့်အခါစဉ်းစားရသောဆရာတော်များနှင့်လူကြီးလူကောင်းတို့ကနားရှက်ကြ၏ထို့ကြောင့်အနာဂတ်ကာလ၌ဤနည်းများကွဲပပါစေတည်း
1: ပြန်ကြွပုံနှင့်ကျောင်းတော်၌နေပုံနေရာမှထ၍ပြန်ကြွသည့်အခါမနှင်းမမြန်ကြွတော်မူ၏အရှင်ဂေါရမ၏ကိုယ်၌သင်္ကန်းသည်ဘေးမှအထက်သို့လဲမြင့်တက်မနေခြေမျက်စိတိုင်အောင်ရှော့ကြ၍လဲမနေယင်ဘတ်ပေါ်၌လဲမနေလက်ဝဲတစ်ဖက်ကိုဖော်ကာယင်တချမ်းပေါ်၌လဲမနေချွေးဆူနေသူကဲ့သို့သင်္ကန်းသည်ကိုယ်၌ကပ်၍ကြစ်ကြစ်ခလေးလဲမဖြစ်ကိုမှကွာ၍ပွတ်တတလည်းမဖြစ်ပါကိုတော်မှတင်ငန်းကွာသွားအောင်လေလည်းမတိုက်နိုင်ပါကို၌မြူမှုံလည်းမလူးပါကြောင်းရောက်သောအခါခင်းထားပြီးသောနေရာ၌ထိုင်၍ခြေဆေးတော်မူပါသည်ခြေဆေးရ၌က ခြေကိုအိုးချမ်းစသည်တို့ဖြင့်တိုက်၍လှပအောင်ဆေးသည်မဟုတ်ခြေကိုခြေချင်းပို့၍သာဆေးတော်မူ၏ခြေတော်ဆေးပြီးနောက်တင်မလင်ဖွဲ့ခွေ၍ကမ္မထမ်းထိုင်သလိုထိုင်နေပါသည်အရှင်ဂေါတမသည်မိမိဆင်းရဲအောင်လဲအာမထုတ်သူတစ်ပါးဆင်းရဲအောင်လဲအာမထုတ်ပဲ

0: ဥပဇင်းတွေကလူမှဆိုးလို့လားမကြောက်ပါနဲ့လူမီပါဘူးစသဖြင့်ပြောဆိုကနှိမ်လဲမနှိမ်ပါတရားသဘောတက်တက်ဖြင့်သာအားတက်ရှင်လန်းလာအောင်ဟောပါသည်အတန်တော်မှာအလွန်သာယာ၍ပရိသတ်များလျင်များသလောက်ပရိသတ်၏အထက်မှပြန်ဝဲနေပါသည်ပရိသတ်၏အပြင်ဘက်သို့ပြန့်နှံ့၍ထွက်မသွားပါတရားပြီးဆုံး၍ပြန်ညာသောပရိသတ်သည်ဦးကောင်းပေါ်၌လက်အုပ်တင်ကာအရှင်ဂေါရမကိုကြည့်၍နောက်ဆုတ်သွားပြီးလျင်မမြင်လောက်မှဦးချ၍နာပြီးသောတရားတော်၏ဂုံကျေးဇူးကိုပြောလျက်သွားကြပါသည်
1: ထိုနေရာကနေ၍ဗုဒ္ဓကိုရှစ်ခိုးပုံဤသို့ဩတ္တရလူလင်သည်တွေ့ကြုံသမျှတို့ကိုထုတ်ဖော်ပြောပြီးလျင်အရှင်ဆရာကြီးထိုအရှင်ဂေါရမသည်ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့သောဂုံများသာမကထို့ထက်များပြားသဖြင့်ပြော၍မကုန်နိုင်အောင်ဂုံပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံပါသည်ဟုဏီဂုံအုပ်လိုက်သောအခါမြမာယုပမောက္ခကြီးသည်ထိုင်နေရာမှထ၍အပေါ်ကြုံကိုလက်ကတော်တင်ကဗုဒ္ဓရှင်တော်ရှိရာသို့လက်အုပ်ချီပြီးလျင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောတမ္မံတမ္ပုဒ္ဓတ္တဟုသုံးချိန်ဥဒန်းကျူး၍အရှင်ဂေါတမနှင့်ဘယ်တော့တွေ့ဆုံရပါဘယ်တော့စကားပြောရပါဟုတတုတ္တပြောဆိုကာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်နှင့်တွေ့ရမည့်အချိန်အခါကိုသာစောင့်မျှော်နေလေတော့သည်ဗုဒ္ဓနှင့်တွေ့ပုံထိုသို့စောင့်မျှော်နေစဉ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်မိထီလာမျိုးတို့ကြွတော်မူလာကြောင်းကိုကြားရ၍လူလင်တယောက်ကိုခေါ်ပြီးလျင်အမောင်းသွားကြီးအရှင်ဂေါရမရှိရာသို့ချင်းကပ်၍ငါဤအမေဖြင့်ကျမ်းမာချမ်းသာပါရဲ့လားဟုမေးကြည့်ထို့ပြင်လျှောက်ထားရဦးမည်မှာအရှင်ဂေါရမမြမာယုပုံနာကြီးသည်အသက်120ကြီးရင်ပါပြီဤမိထီလာမျိုး၌စီးစိမ်အားဖြင့်လည်းအကြီးဆုံးဝေဒမန္တန်အားဖြင့်လည်းအသာဆုံးဖြစ်ပါသည်ထို့မြမာယုပမောက္ခကြီးသည်အရှင်ဂေါရမကိုတွေ့လိုပါသည်ဟုလျှောက်ပါလေဤသို့မှားထားဆေးလွတ်၍တွေ့ခွင့်တောင်းလျာဗုဒ္ဓအထံတော်မှတွေ့ခွင့်ရသဖြင့်ပမောက္ခကြီးလည်းနောက်ပါတပည့်များနှင့်အတူရောက်လာလေသည်ပမောက္ခကြီးရောက်လာသောအခါအရင်ရောက်နေသောပရိသတ်ကြီးသည်နေရာမှထ၍နေရာဖယ်ပေးကြ၏ပမောက္ခကြီးကမဖယ်ကြပါနဲ့မဖယ်ကြပါနဲ့ထိုင်မြဲထိုင်ကြပါဟုပြောပြီးဗုဒ္ဓအနီးသို့ရောက်၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ဆက်စကားပြောဆိုပြီးလျင်လက္ခဏာတို့ကိုကြည့်ရှုပြန်ရာရှာတော်နှင့်အင်္ဂဇတ်တော်မှတပါးအလုံးစုံမြင်ရ၍ထိုနှစ်ပါးကိုဗုဒ္ဓရှင်တော်ကဩတ္တရလူလင်အားပြသကဲ့သို့ဗုဒ္ဓအစစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလက္ခဏာမြင်ယုံမျှဖြင့်ဆုံးဖြတ်ပြီးလျင်ခက်ခဲသောပြဿနာရှစ်ချက်ကိုမေးလေသည်ထိုပြဿနာတို့ကိုဖြေပြီးသောအခါနေရာမှထ၍ဗုဒ္ဓရှင်တော်၏ခြေတော်ကိုပါဇက်ဖြင့်ဆုပ်လက်ဖြင့်လဲအာရပါရဆုပ်ခါမြမာယုဆိုတာတပည့်တော်ပါပဲမြမာယုဆိုတာတပည့်တော်ပါပဲဟုလျှောက်လေသည်ထိုအခါပရိသတ်အားလုံးသည်ဤမျှလောက်ထင်ရှားသောပါမောက္ခကြီးသည်ပင်ဒုက္ခလောက်ယိုတေလေးစားပါကလားဟုလှုပ်လှုပ်ရွရွနှင့်တအံ့တော်ဖြစ်ကြလေသည်ထို့နောက်တစ္ဆာလေးပါတရားတော်ကိုဆက်၍ဟောပြတော်မူလေသောအခါအနာဂံတိုင်အောင်တည်၍ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးဆုံးကပ်ပြီးလျင်မကြခင်ဆုတေလေသည်ဤပါမောက္ခကြီးဤဖျားနှင့်တွေ့ပုံတရားရပုံများကိုယခုခေတ်ပညာရှိတို့အတုယူသင်ကြ၏ဖျားဟုနာမည်ကျော်ကြားတိုင်းမတော်သည့်ပုံကိုအထူးအတုယူသင်ပါသည်ဗုဒ္ဓရှင်တော်နှင့်ဥပါလိတကြွင်ဒီကတပတ်တိနှင့်ဗုဒ္ဓတွေ့ပုံနာလနာမြို့ဝယ်ဥပါလိတကြွင်ဆိုသူကမူလကနိဂန္ဌနာတပုတ္တဤတပည့်ဖြစ်၍သူဆရာတော်များဤလှည့်စားထားခြင်းအရာဗုဒ္ဓအပေါ်မှာအထင်သေးနေသောလူကုန်နံတယောက်ပေသည်ထိုနာတပုဒ္ဓဆရာကြီးမှာဒီကတပတ်တည်မြည်သောလက်ထောက်ဆရာတယောက်ရှိသေး၏နာလနာမြို့၌ထိုဆရာတပည့်တို့နေကြရာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်လည်းအထဲကုန်းတဲ့တူဤတရက်ဥယင်၌သတင်းသုံးနေကိုင်းနှင့်ကြုံကြိုက်နေလေသည်အခါတပား၌ဒီကတပတ်တည်သည်ဆွမ်းငံအပြန်တွင်ဗုဒ္ဓထံသို့ဝင်လာ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ဆက်စကားပြောဆိုပြီးနောက်စကားပြောကြသည်မှာ
0: ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကဒီကတပတ်သည်ဏိကန္ထနာထပုဒ္ဒဆရာသည်မကောင်းမှုဖြစ်ဖို့ရာကံအမျိုးဘယ်လောက်ပြည့်ညတ်ထားသလဲဟုမေးလျာဒီကတပတ်သည်ကအရှင်ဂေါရမဏိကန္ထနာထပုဒ္ဒဆရာကြီးမှာကံလို့ပြည့်ညတ်ရိုးထုံးစံမရှိပါဒံလို့သာပြည့်ညတ်ရိုးထုံးစံရှိပါတယ်လို့ဖြေပါတယ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်က

0: စကားတိုင်းလိုက်၍ဒံအမျိုးဘယ်လောက်ပြညတ်ထားသလဲလို့မေးပြန်ရာဒီကတပတ်တီကမကောင်းမှုဖြစ်ဖို့ရာကာယဒံဝစီဒံမနောဒံလို့သုံးမျိုးပြညတ်ထားပါတယ်လို့ပြန်လျှောက်ပါတယ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကဒီသုံးမျိုးဟာတမျိုးနဲ့တမျိုးမတူဘူးမဟုတ်လားဟုမေးပြန်ရာဒီကတပတ်တီကမတူပါဘူးလို့ပြန်လျှောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါဗုဒ္ဓရှင်တော်ကအဲ့ဒီသုံးမျိုးတွင်ဘယ်ဒံကိုအပြည့်အကြီးဆုံးဟုပြညတ်သလဲလို့ထပ်မေးတော်မူပါတယ်ဒီကတပတ်တီကကာယဒံကိုအပြည့်အကြီးဆုံးဟုပြညတ်ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေပါတယ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကကာယဒံကိုအပြည့်အကြီးဆုံးဟုဆိုပါသလားဟုမေးပြန်လေရာဒီကတပတ်တီကကာယဒံကိုအပြစ်အကြီးဆုံးဟုဆိုပါတယ်လို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်မေးသုံးကြိမ်လုံးပင်ပြန်ပြောပါတည်းဒီကတပတ်တီကထပ်ပြီးမေးလိုက်ပုံကတော့အရှင်ဂေါရမအရှင်ကတော့မကောင်းမှုဖြစ်ဖို့ရာဒံဘယ်နှမျိုးပြညတ်ပါသလဲတဲ့အဲ့ဒီခါဗုဒ္ဓရှင်တော်ကဒံလို့ပြညတ်ရိုးမရှိပါဘူးကံဟုပြညတ်ရိုးသာရှိတယ်လို့ဖြေတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီခါဒီကတပတ်တီကကံဘယ်နှမျိုးပြညတ်ပါသလဲလို့ထပ်မေးပြန်ရမှာဗုဒ္ဓရှင်တော်ကကာယကံဝစီကံမနောကံကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုဟုကံသုံးမျိုးပြညတ်ထားကြောင်းဖြေတော်မူရာဒီကတပတ်တီကဘယ်ကံကိုအပြည့်အကြီးဆုံးဟုပြညတ်ပါသလဲလို့မေးပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါဗုဒ္ဓရှင်တော်ကမနောကံကိုအပြည့်အကြီးဆုံးဟုပြညတ်ကြောင်းဖြေတော်မူရာဒီကတပတ်တီကမနောကံကိုအပြည့်ကြီးဆုံးဟုဆိုပါသလားလို့သုံးကြိမ်မေးလို့ရှင်တော်မြတ်ဖះကလည်းပဲမနောကံကိုအပြည့်ကြီးဆုံးဟုဆိုလိုတယ်လို့သုံးကြိမ်ပြန်ဖြေတော်မူပါတယ်ဒီမျှလောက်စကားကိုပြောပြီးလို့ဒီကတပတ်တီလည်းပြန်သွားလေတော့သည
1: ်ဆရာကြီးကအတီးပြုတ်ပုံဒီကတပတ်တီပြန်လာခြင်းဝယ်ဏိကန္ထဆရာကြီးလည်းဥပါလိတကြွအမှုရှိသောပရိသတ်ကြီးအလယ်မှာထိုင်နေခိုက်ဖြစ်၏ထိုအခါဆရာကြီးကဒီကတပတ်တီကိုနေ့လယ်ကြောင်းတောင်းချိန်မှာဘယ်ကလာခဲ့သနည်းဟုမေးရာအရှင်ဂေါရမစီကလာခဲ့ကြောင်းအရှင်ဂေါရမနှင့်စကားပြောဆိုရာတပည့်တော်ကကာယဒံသည်တာ၍အပြစ်ကြီးကြောင်းပြောလျင်ရှင်ဂေါရမကမနောဒံသည်တာ၍အပြစ်ကြီးကြောင်းပြန်၍ပြောပါသည်ဟုသူ့ဆရာကြီးအားပြောပြလေသောထိုခါဆရာကြီးကတာဒုဆရာကောင်းတပည့်ပိသစွာဖြေဆူခဲ့ပါပြီတဲ့အင်မတန်ထင်ရှားတဲ့ကာယဒံနှင့်နှိုင်းစားလျင်မနောဒံဟာဘာပြောပါလောက်တော့မှလဲမကောင်းမှုအကုသို့ဖြစ်ဖို့အရေးမှာကာယဒံအပြစ်ကြီးသလောက်ဝစီမနောဒံများအပြစ်မကြီးနိုင်ဟုထက်မှန်၍ဒီကတပတ်တည်းရဲ့အဖြေကိုအတိပြုသောအားဖြင့်ပရိသတ်အားပြောပြလေသည်သူတို့ကသူအသက်တက်ချင်းဟူသောပါဏာတိပါတသည်စိတ်ဖြင့်ကြံစည်ယုံနှုတ်ဖြင့်ပြောနေယုံမျှဖြင့်အပြစ်မကြီးသည်ကိုဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်တတ်မှအပြစ်ကြီးသည်ဟုဆိုလိုသည်ထိုအချက်ကိုဗုဒ္ဓနှင့်ဥပါလိအတွေ့မှာရှင်းလင်းစီပါလိမ့်မည်ဗုဒ္ဓကိုနှင်ရန်ဥပါလိတကြွယ်လာပုံဥပါလိတကြွယ်လည်းဒီကတပတ်တည်းဤပြောသောစကားကိုအာရနှစ်သက်စွာတာထုခေါ်ပြီးလျင်ဗုဒ္ဓ၏အထံသို့အပြစ်တင်ဖို့ရန်ယခုပင်သွားမည်ဒီကတပတ်တီနှင့်အတီးပြုတ်ခဲ့သည့်အတိုင်းမနောဒံကိုတာ၍အပြစ်ကြီးသည်ဟုအတီးပြုတ်ပြန်လျင်တိုးကလေးကိုအမွှေးကင်ပြီးဟိုလိုဆွဲဒီလိုဆွဲဆွဲနေသလိုအရှင်ဂေါတမကိုမိမိဝါဒဖြင့်ဆွဲဆွဲပြီးမှွှေ့လိုက်မည်ဟုပြောဆို권တောင်းရာနာထပုဒ္ဒဆရာကြီးကသွားပါလေအပြစ်တင်ချေပါဟုခွင့်ပြုတော်လဲဒီကတပတ်တီကမူစဉ်းစားပြီးလျင်ကျုပ်တော်ဥပါလိသွားမှာကိုသဘောမတူယဟန်ဂေါရမဟာသူတစ်ပါးကိုလှဲ့ပတ်နိုင်တဲ့မျက်လက်အတက်ကိုတတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီအတက်ဖြင့်တခြားသူတို့ရဲ့တပည့်များကိုလှဲ့ပတ်လေရှိတယ်ဟုကန့်ကွက်လေရာ။နာထပုဒ္ဒဆရာကြီးကမောဥပါလိတကြွယ်ကရှင်ဂေါရမတပည့်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းမရှိပါ။ဖြစ်ချင်းဖြစ်လျင်ရှင်ဂေါရမသာဥပါလိတပည့်ဖြစ်เสียရှိပါတယ်။သွားတာသွားပါဟုပြောဆိုလေသည်။ထိုအခါဥပါလိသည်ဆရာကြီး၏စကားကိုနားထောင်၍ဆရာကြီးကိုဥချပြီးလျင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်သတင်းသုံးရာတရက်ဥယင်သို့သွားလေသည
0: ်ဥပါလိတကြွယ်ဟာတင့်တော်သောနေရာ၌ထိုင်ပြီးလျင်ဤအရတ်သို့ဒီကတပတ်တီ နေကန္ဒရောက်လာပါရဲ့လားဟုအမေးစကားဖြင့်စလျာဗုဒ္ဓရှင်တော်ကရောက်လာပါရဲ့လို့ဖြေတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီခါဥပါဠိတကြွယ်ကစကားသမီးပြောလိုက်ပါရဲ့လားလို့ထပ်မေးပါတယ်။ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကပြောလိုက်ပါရဲ့လို့ဖြေတော်မူပါတယ်။ဥပါဠိတကြွယ်ကဘာများပြောကြပါသလဲလို့မေးပြန်တဲ့အခါဗုဒ္ဓရှင်တော်ကဒီကတပတ်တိနှစ်ပြောခဲ့သမျှစကားတို့အတိုင်းဒီကတပတ်တိကကာယဒံကိုအပြစ်ကြီးသည်ဟုယူ၍ငါဖျားကမနောဒံကိုအပြစ်ကြီးသည်ဟုယူကြောင်းမိန့်တော်မူလျာဥပါဠိတကြွယ်ကဒီကတပတ်တိသည်ဆရာကောင်းတပည့်ပြီးပြီးဖြေဆိုနိုင်ပါပေတယ်ကာယဒံကိုထောက်လျင်မနောဒံဟာဘာပြောပါလောက်မှလဲကာယဒံသာကိုဖြင့်ထီထီရောက်ရောက်ပြူချင်းသာအပြစ်ကြီးတော့မပေါ်ဟုပြောတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓရှင်တော်ကဥပါဠိမှန်တဲ့အချက်ပေါ်မှာအတီးဖြစ်ဖို့ရာဆွေးနွေးပြောဆိုကြမယ်လို့ကြံရင်ဤကာယနှင့်မနောနှမျိုးသောအရာဝယ်ဘယ်ဟာကအပြစ်ကြီးသည်ဟုစစ်စစ်နှီးနှော်ပြောကြဖို့ပဲဘာပဲပြောပြောငါတို့အယူသာအမှန်ဖြစ်စေရမည်လို့စကနိုင်လူပြောလို့လျင်ပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မလိုတော့လို့ပြောတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီကဥပါဠိကအမှန်ပေါ်မှာအတီးဖြစ်ဖို့ဆွေးနွေးလိုပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓရှင်တော်က
1: ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဖျားရှင်ရဲ့အမေးစကားမဖတ်ကြမီနိဂန္ဓတို့ဝါဒဝဲရေအေး၌အသက်ရှိသည်ဟုယူဆ၍ရေအေးကိုတောက်ချိုးသုံးဆွဲလိမရှိသည်ကိုကြိုတင်အသိပေးပါစေရှင်
0: ။ဤတွင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကမေးတော်မူရမှာဥပါဠိနိဂန္ဓတယောက်မှာတဲကြီးယောဂရောက်နေပြီဆိုကြစို့ရေအေးကိုမတောက်မချိုးရလျင်သူ့မှာယောဂတိုးတော်မည်စိတ်ကလည်းရေအေးကိုအလွန်တောင့်တ၏သို့သောရေအေးကိုလိုချင်သည်ဟုပြောလျင်ဝစီတံထိုက်၍ရေအေးကိုတောက်ချိုးလျင်ကာယတံထိုက်မိသို့သောကြောင့်အောင်ဤတိခန့်နေရှာသည်သူတို့အလိုအားဖြင့်တောင့်တမှုမနောတံကထိုက်နေလေပြီသူသည်ရေအေးကိုမရသောကြောင့်ယောဂါတိုး၍တေရလျင်မြည်သည့်ဘဝရောက်သည်ဟုနိဂန္ဓဆရာတို့အယူရှိကြသည်ထိုအခါဥပါဠိတကြွယ်ကသူသည်ရေအေးအပေါ်၌စိတ်ဆွဲလန်း၍တေရသောကြောင့်မနောစိတ်တတ္တညိကသူမနောတတ္တအမိရသောနတ်ဖြစ်သည်ဟုပြညတ်ကြပါれလို့ပြန်ဖြေပါれအဲ့ဒီအခါဗုဒ္ဓရှင်တော်ကဥပါဠိသတိထားပြီးဖြေပါသင်အဖြေဟာရှေ့နောက်အမိမောက်မတည့်ဘူးမနောဒံတဲ့ကာယဒံကတတိထက်သည်ဟုဆိုခဲ့ပါလျက်ဆောင်စည်းထားသောကာယဒံရဲ့အကျိုးကိုမခံစားရဘဲပျက်စီးသောမနောဒံကပင်နတ်ဖြစ်အောင်အကျိုးပေးသည်ဟုဆိုသောကြောင့်ရှေ့နောက်မကြီးဟုမိန့်တော်မူလိုသည်ဖျားရှင်တော်ကထိုသို့မိန့်တော်မူလျင်ပင်ငโกပညာကံမနှဲသောဥပါဠိတကြွယ်သည်မိမောတွေ့ဝေနေသူတို့ကိုလည်းမလှုပ်နှုတ်လည်းမမွဲ့ဖဲစိတ်ရှိနေသေးသည့်အတွက်ကြောင့်သာအသက်ရှင်နေပုံကိုသတိရကမနောတိသာကာယဝစီတို့တဲ့သာ၍တတ္တိထက်ကြောင့်ကိုသဘောပေါက်လာတော့သည်သို့သောဗုဒ္ဓ၏စံကျယ်သောပြသနာတို့ကိုကြားနာလိုသေးသဖြင့်အရှင်ဖျားကဤသို့ပြောတော်လဲကာယဒံသာပို၍တတ္တိထက်ပါれလို့ဥပါဠိတကြွယ်ကဆက်တိုးလျာဗုဒ္ဓရှင်တော်ကသင်တို့ဆရာနိဂန္ဓနာတပုဒ္ဒသည်သွားရင်လာရင်နင်းမိသောကြောင့်ပိုးကောင်ကလေးတွေသေးလျင်နင်းသူမှာဘယ်လိုအပြစ်ရှိသည်ဟုပြညတ်တလဲလို့မေးတော်မူလေရာဥပါဠိတကြွယ်ကသေစေလိုသောစေရနာမပါသောကြောင့်အပြစ်ကြီးသည်ဟုမပြညတ်ပါလို့ပြန်ဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအခါဗုဒ္ဓရှင်တော်ကသေစေလိုသောစေတနာပါလာလျင်ဘယ်လိုပညာတလဲဟုထပ်မေးတော်မူပြန်ရာဥပါဠိတကြွဲကစေတနာပါလာလျင်အပြစ်ကြီးသည်ဟုပညာပါれလို့ဖြေပါれထိုအခါဗုဒ္ဓရှင်တော်ကစေတနာကို ကာယဝစီမနောသုံးမျိုးတွင်ဘယ်အแทသွင်းသလဲလို့မေးတော်မူရာဥပါလိတကြွယ်ကမနောဒံတွေသွင်းပါတယ်ဟုဖြေတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓရှင်တော်ကဥပါလိတတိထားပြီးဖြေပါတင်စကားသည်ရှေ့တော့မညီဘူးမနောတဲ့ကာယကတတ္တိထက်သည်ဟုဆိုပါလျက်မနောမပါသောအခါကာယဖြင့်နင်းမိ၍သေတော်လဲနင်းသူမှအပြစ်မရှိမနောပါမှအပြစ်ရှိသည်ဟုဆိုပြန်သဖြင့်မနောသာလျင်တတ္တိထက်ကြောင်းဤယုတ်ကာယကြီးမှာသူကြီးတက်တက်တတ္တိမရှိကြောင်းကိုဝန်ခံရာရောက်နေသဖြင့်ရှေ့နောက်မကြီးဟုမိန့်တော်မူလိုပါသည်ဥပါလိတကြွယ်လဲပြောရင်းပင်ငါတို့ဆရာကြီးသည်စေတနာမပါသောကံကိုအပြစ်မရှိစေတနာပါသောကံကိုအပြစ်ကြီးဟုဖြစ်ညတ်ပြီးလျှင်စေတနာကိုမနောဒဏ်၌ထဲ့သွင်းထား၏ဆရာကြီးရဲ့စကားသည်ရှေ့နောက်မညီပါရကားဟုသဘောပေါက်လာသည်တို့ရာတွင်ဗုဒ္ဓ၏စံကျဲသောစကားကိုနာခံလိုသေး၍ကာယဒန္တီသာအပြစ်ကြီးကြောင်းလျှောက်ပြန်လေသည်ထိုအခါဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည်တကောဣတိပတ်ရှိသူတို့၏စိတ်အစွမ်းကိုမိန့်တော်မူလျာဥပါလိလေထိုစိတ်၏အစွမ်းများကိုဝန်ခံပြီးလျှင်ဗုဒ္ဓ၏အယူဝါဒကိုအာရနှစ်သက်လှသဖြင့်တပည့်တော်သည်ဖျားတရားတန်ခါကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ပါ၏ယနေ့မှစ၍အသက်ကိုအလျက်စည်းကပ်ကိုးကွယ်သောဥပါတကာဟုမှတ်တော်မူပါယံလျှောက်လေတော်သည်အဲ့ဒီအခါမှာဗုဒ္ဓရှင်တော်ကဥပါလိသင်တို့လိုထင်ရှားသောလူကြီးလူကောင်းဆိုတာစီးစီစစ်စစ်နှင့်နိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြုတင်တယ်ဥပါလိဆိုတဲ့တကြွယ်ဟာတွေ့ရာကြုံရာကိုးကွယ်စည်းကပ်လေးရှိတာပဲဟုပြောเสียဖြစ်တတ်တယ်လို့သတိပေးတော်မူလျာဥပါလိတကြွယ်ကဒီလိုသတိပေးတော်မူသည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်တော်ဖရာကိုตา၍အားရပါတယ်ဖရာအခြားဆရာကြီးတွေကတပည့်တော်လိုတကားတယောက်ရလျင်နာလန္ဒာတစ်မျိုးလုံးအလံဆိုက်၍ကျွေးကြော်လေးရှိကြပါတယ်ရှင်တော်မြတ်ဖရာကတော့စင်စင်စားစားနှင့်ပြုဖို့ရမယ်သတိပေးတော်မူပါသေးတယ်တပည့်တော်ကိုနှစ်ကြိမ်မြောက်ဖျားတရားတန်ခါကိုစီးကပ်သူဟု၍မှတ်တော်မူပါလို့လျှောက်ပြန်ပါတယ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကဥပါလိသင်ဤအိမ်သည်ဏိကန္ဓတို့အမြဲဝင်ရောက်စားတောက်နိုင်သောရေတွင်းလိုဖြစ်နေခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ခါကိုစီးကပ်ကိုးကွယ်တော်လဲနိဂန္ဓတို့လာလျင်ပေးလှူတိုက်သည်ဟုမှတ်ထားသင့်တယ်ဟုမိန့်တော်မူလျာဥပါလိတကြွယ်မှာဖျားရှင်တော်ရဲ့စကားကိုကြားရသဖြင့်သာလွန်၍အာရမိပါတော့တယ်ငါသာလှူတိုက်တယ်အခြားသူကိုမလှူတိုက်ငါဤတာဝကတို့ကိုသာလှူတိုက်တယ်အခြားတာဝကတို့ကိုမလှူတိုက်ငါနှင့်ငါဤတာဝကတို့ကိုလှူမှအကျိုးကြီးတယ်အခြားသူများလှူလို့အကျိုးမကြီးဘူးဟုဟောလေရှိကြောင်းကြားရဘူးပါလေယခုတော့နိဂန္ဓတို့ကိုလှူဖို့ရံပင်အမိန့်ရှိနေပြန်ပါသေးတယ်ဤစကားကိုကြားရသဖြင့်ตา၍အားရပါသောကြောင့်သုံးကြိမ်မြောက်စီးကပ်ကိုးဝယ်ပါသည်ဖရာဟုလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်သောတာပန်ဖြစ်ပုံထို့နောက်ဗုဒ္ဓသည်ဒါနသီလနတ်ပြည်အကြောင်းတို့ဖြင့်လောကီအာယုံကာမဂုဏ်စိစိမ်ချမ်းသာတို့ကိုပြပြီး၍ထိုစည်းစိမ်တို့၏အဖြစ်ကို၎င်းကာမဂုဏ်မှခွာနိုင်လျင်ရနိုင်သည့်အကျိုးအာနိသင်ကို၎င်းပြတော်မူရာဥပါလိစိတ်သည်ကာမဂုဏ်၌အပြစ်မြင်ကလွန်စွာနူးညံ့နေစဉ်တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုဟောပြတော်မူလေသောထိုနေရာ၌ပင်သောတာပန်ဖြစ်လေသည်ထို့နောက်ဗုဒ္ဓကိုဝှက်ချ၍အိမ်သို့ပြန်ရောက်သောအခါသူ၏တကမှုကိုအမိန့်ပေးသည်မှာအချင်းတကမှုယနေ့မှစ၍နိဂန္ဓတို့အတွက်အိမ်တကားကိုပိတ်၍ဗုဒ္ဓနှင့်တပည့်တို့အတွက်တကားကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီအကယ်၍နိဂန္ဓတယောက်တလေလာလျင်ဒီမှာရပ်ပါမဝင်ခဲ့ပါနဲ့စွန့်အလိုရှိလျင်စွန့်ယူခဲ့ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဖို့ရန်အမိန့်ပေးလေသည
1: ်ဒီကတပတ်တီလိုက်လာပုံဒီကတပတ်တီဒီနိဂန္ဓဆရာကြီးလက်ထောက်ဖြစ်တော်လဲဆရာကြီးထက်အကင်းပါသူဖြစ်၏ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓအထံသို့ဥပါလိသွားမည်ဟုဆိုကြဲကပင်သဘောမတူခဲ့သူဤတွေးဆချက်မှာယဟန်ဂေါရမသည်ရုပ်ရည်လှပ၍ကြည့်ရှုပွဲကောင်း၏တရားစကားလည်းကောင်း၏ဥပါလိသည်မြင်ယုံမျှဖြင့်ကြည်ညိုပေလိမ့်မည်စကားကိုကြားရလျှင်လည်းကြည်ညိုပေလိမ့်မည်ယဟန်ဂေါရမကိုစီးကပ်လျှင်လည်းစီးကပ်ပေလိမ့်မည်ဤတို့တွေးဆကစိတ်တထင်းထင်းနှင့်သတင်းကိုသာနားထောင်နေသောကြောင့်ဥပါလိသည်ယဟန်ဂေါတမ၏တာဝကဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟုသောစကားကိုပထမဆုံးကြားရလေသည်ထိုသို့ကြားလျင်ကြားချင်းဆရာကြီးထံသွား၍ထိုအကြောင်းကိုပြောပြလေရာဆရာကြီးကဥပါလိသည်ရှင်ဂေါတမ၏တာဝကဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းမရှိပါဘူးဖြစ်ချင်းဖြစ်လျင်ရှင်ဂေါတမသာဥပါလိ၏တာဝကဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းရှိပါတယ်ဟုအတင်းညင်းနေပြန်သဖြင့်ကင်ဒါဖြင့်ဟုတ်မဟုတ်သိရအောင်ယခုပဲသွားပါမည်ဟုပြောဆိုကာဥပါလိအိမ်သို့အလာတွင်တကမှုကဝင်ခွင့်မပေးသောကြောင့်ထိုနေရာမှပြန်လှည့်ကာဆရာကြီးထံသို့လာ၍အမှန်မင်းယဟန်ဂေါတမ၏တပည့်ဖြစ်သွားကြောင်းနှင့်တကွတပည့်တော်ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုတာကြိုတင်၍မြင်သောကြောင့်ယဟန်ဂေါတမထံဥပါလိသွားဖို့ရန်သဘောမတူခဲ့ပါယခုတော့ကိုတော်ရဲ့ဥပါလိတကြွယ်ကိုယဟန်ဂေါတမကမျက်လှည့်ဖြင့်လှည့်ပတ်လိုက်ပါပေါ့ဖုရားဟုဝန်းနေပန်းနေဖြင့်ပြောပြရှာလေသည်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်လိုက်လာပုံဥပါလိတကြွယ်ဆိုသူကဏိကန္ဓတို့ဤဗရဏလက်သုံးမျက်နှာဖုံးပန်းပြဒီလိုပညာရှိတထေးကြီးကတော့ငါတို့ကိုကူးကွယ်နေရတာပဲဟုညွှန်ပြရသောတာဝကဖြစ်ခဲ့သူသည်ထို့ကြောင့်ဥပါလိကိစ္စအတွေ့ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်မယုံတဝက်ယုံတဝက်ဖြစ်ခါဥပါလိအိမ်သို့နိဂန္ဓပရိသတ်များစွာချမ်းရမ်းလျက်ကိုယ်တိုင်ထွက်လာလီသောတကမှုကတားပြန်သဖြင့်ငါတို့လာတဲ့အကြောင်းကိုဥပါလိအားပြောပြပါဟုတကမှုကိုတောင်းပန်လီသည်တကမှုလည်းဥပါလိထံသွား၍ပရိသတ်များစွာနှင့်တကွနိဂန္ဓဆရာကြီးတကားပေါင်း၌ရောက်နေကြောင်းကိုပြောပြလေရာအလေတကားမုံ၌တကားပေါင်း9ထပ်ရှိသည့်အ내အလေတကားဤဆင်းဝင်း၌နေရာခင်းထားလိုက်ဟုအမိန့်ပေးပြီးလျင်ဥပါလိလာ၍အကောင်းဆုံးနေရာဝယ်ထိုင်ပြီးမှနိဂန္ဓတို့ကိုဝင်ခဲ့ဖို့ရန်အကြောင်းကြားစီလီသည်ထို့နောက်နိဂန္ဓပရိသတ်ကြီးနှင့်အတူဆရာကြီးဝင်လာရာရှေးခါကဆိုလျှင်နိဂန္ဓဆရာကြီးလာသောအခါမိမိတိုက်၌အကောင်းဆုံးနေရာကိုမိမိအပေါ်ကျုံဖြင့်ထပ်၍ဖုံးခါသလိုခါလိုက်သေး၏ထို့နောက်မှဆရာကြီးကိုသူကိုယ်တိုင်သူခြုံနေဖြင့်ပွေ့ဖက်ဖေးမှပြီးမှထိုနေရာ၌ထိုင်စီလီသည်ယခုတော့ကမိမိကိုယ်တိုင်ကနေရာမှမထဘဲအရှင်ဖျားတို့နေရာရင်းအများကြီးရှိပါတယ်ထိုင်လျိုလျင်ထိုင်ကြပါဟုပြောလေသည်ထိုစကားကိုကြားလျင်ဆရာကြီးလည်းထိုင်မျှမထိုင်တော့ပဲတကြွယ်တင်ယူလာသလားထိုင်မိုင်းလာသလားယဟန်ဂေါတမအပေါ်အပြစ်တင်လိုက်မည်ဟုကြုံဝါသွားလျက်ယခုတော့များစွာသောဆန့်ကျင်ဘက်ဝါဒအပေါင်းကိုဥကောင်းပေါ်ဆွတ်ပြီးပြန်လာခဲ့သလားတင့်ကိုမာယာမျက်လှည့်ဖြင့်လှည့်ပတ်လိုက်ပြီလားဟုပြောလေရာဥပါလိတကြွယ်ကမိမိရထားသောသောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်ကိုရည်ရွယ်၍အရှင်ဖျားဗုဒ္ဓရဲ့မျက်လှည့်မာယာသည်အလွန်ကောင်းပါပြီတဲ့ဒီမျက်လှည့်မျိုးဖြင့်တပည့်တော်ဤချစ်သူတွေကိုလှည့်ပတ်မည်ဆိုလျင်ထိုချစ်သူများလည်းစီးပွားချမ်းသာကြမြင့်စွာဖြစ်ကြပူပါပဲမင်းပုံနာတထေးတကြွဲကုံသေးဆင်းရဲသားစုကိုလှဲ့ပတ်လင်းလဲထိုသူအားလုံးချမ်းသာဖို့ပါပဲတပည့်တော်ဥပမာတစ်ခုပြုပြစီပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်များဟာဥပမာစကားဖြင့်လဲနားလည်နိုင်ကြပါတယ်ဤတို့ပြော၍ယတနာဂုံကြီး၌ရေးခဲ့ဘူးသောမြောက်ပင်မင်းပေးပုံဥပမာကိုပြလေသည်ထိုဥပမာပြ၌မြောက်ကလေးသည်အလှဆေးဆိုးသာခံနိုင်၍ဖူးလျှော်ဖို့ယံအထုအယိုက်အနည်းငယ်မခံနိုင်တဲ့ကဲ့သို့နိဂန္ဓတို့ဤဝါရသည်အပေါ်ယံဘန်းပြအလှဆေးရောင်တင်မိုးလောက်သာကောင်း၍ဉာဏ်ဖြင့်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြိတ်ကြိတ်နဲနဲစဉ်းစားခြင်းကိုမခံနိုင်ပါဗုဒ္ဓဤဝါရကထိုအားလုံးကိုခံနိုင်ပါれဟုပြန်ပြောလေသည်ထိုအခါနိဂန္ဓဆရာကြီးကဥပါလိတင့်ကိုမင်းနှင့်တကွပရိသတ်ကနိဂန္ဓဤတပည့်ဟုအတိမတ်ပြုနေကြတယ်ယခုဘဒုတပည့်ဟုမှတ်ရမှာလဲဟုမေးလေရာဥပါလိတကြွယ်ကနေရာမှထားပြီးလျင်ဗုဒ္ဓဘက်သို့လက်အုပ်ချီ၍ဘဒုတပည့်ဆိုတာသိခြင်းရင်နားထောင်ပါဟုပြောကဗုဒ္ဓဤဂုံတော်တို့ကိုဆဲကားထားလောက်ထုတ်ဖို့ရွတ်ပြကထိုဗုဒ္ဓဤတပည့်တာဝကဖြစ်ပါကြောင်းပြောပြလေသည်နိဂန္ဓဆရာကြီးက ယခုမှတပည့်ဖြစ်လာတဲ့အရှင်ဂေါတမဤဂုဏ်တော်တွေကိုဘယ်တုန်းကဂါထာစီကုံးထားတယ်လဲဟုမေးလေရာဥပါဠိတကျွဲကအရှင်ဖရာပန်းမျိုးမျိုးပုံထားတဲ့ပန်းမုံကြီးကိုတွေ့ရသောအခါအစင်းနှင့်ကောက်ယူကဆန်းကျဲသောပန်းကုံးဖြစ်အောင်ကုန်းလန့်ယုံသာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ဂုဏ်တော်တွင်တပုံကြီးရှိနေမှတော့ထိုဂုဏ်တော်များကိုကောက်ခံငင်ကဂါထာစီကုံးလန့်ယုံပါပဲ။ဂုဏ်တော်ပန်းမွင့်တွေကိုရှာဖွေနေဖို့မလိုပါဘူးဟုသောအဖြေစကားကြောင့်နိကန္ဒဆရာကြီးသည်ထိုသို့ဥပါဠိ၏ဗုဒ္ဓအပေါ်၌ရိုသေလေးစားသွားရခြင်းကိုမခံခြင်းလှသောဒေါသစိတ်ဥပါလိအိမ်တို့50 60အချမ်းအယံဖြင့်ဝင်ရောက်စားတောက်နေကြဖြစ်တော်လဲ။နက်ဖြန်ကစပြီးမစားရတော့ဘဲမိမိ၏ထမင်းအိုးကြီးကွဲရ၍ဝမ်းနည်းလှသောတောကစိတ်တို့ဖြင့်အတွင်း၌ပူလောင်ကစိတ်တစအပူဓာတ်သည်နှလုံးကိုဟတ်တော်၏။ထို့ကြောင့်နှလုံးသွေးကြေမွလျက်အထက်သို့လေပင့်ကသွေးအံ၍လဲရှာလေသည်။ထို့နောက်အတော်ကြာလျင်ထိုယောဂါဖြင့်ဆုံးရှာလေတော်သည်။
0: ဤဝိတ္ထု၌မှတ်သားဖွယ်အချက်တွေများလှ၏မိမိကပြည့်စုံသောဆရာသမားမဟုတ်သူသည်မိမိတကားတကမအများကိုပြည့်စုံသောဆရာသမားတို့နှင့်တွေ့မည်ကိုကြိုတင်၍စိုးရိမ်နေတတ်၏အကယ်၍မိမိတကားတကမတို့သည်ကိုယ့်တည်းသာသောဆရာသမားကိုကိုးဝယ်သွားကြလျင်နိဂန္ဓဆရာကြီးကဲ့သို့ဖြစ်တတ်၏ထို့သောမဖြစ်ရလေအောင်ဆရာလောက်သူတိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်သောတကားတကမတဲ့မိမိကိုယ်ကိုယ်သာအာကိုသိညပါသည
1: ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်နှင့်ဝိသကုတ္တပုံနာဝိသကုတ္တဤဗုဒ္ဓအပေါ်ထင်မြင်ချက်ဗုဒ္ဓသည်ကောသလတိုင်း၌ဒေသစာယီလှည့်လည်တော်မူသောအခါပြမနရွာသို့ရောက်တော်မူလေရာထိုရွာနှင့်မလန့်မကန်တောအုပ်တစ်ခုမှာသတင်းသုံးတော်မူသည်ထိုအခါဗုဒ္ဓ၏ဂုံတရင်းကိုကြားဘူး၍ဗုဒ္ဓအထံသို့ဖူးမြော်လာကြသောဗျမနပုံနာလူမျိုးတို့တွင်ဝိသကုတ္တပုံနာလည်းပါဝင်၏ထိုသူကကောင်းမွန်သာနာသောအိယာနီယာကိုလွန်စွာနှစ်သက်သူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓအထံတော်သို့ရောက်၍ဗုဒ္ဓရှင်တော်၏ရုပ်အစင်းကိုခြေစုံခေါင်းစုံကြည့်ကာလွန်စွာကြည်လင်သောအိန္ဒြေများနှင့်အသားရည်များကိုမြင်ရသဖြင့်အင်းတဏ္ဍာသောအိယာနေရများ၌အိယာနေရလို့သာယခုလောက်ကြည်လင်တန်ရှင်းတာဖြစ်မှာပဲဟုထင်မြင်ချက်ပြုကာအရှင်ဂေါတမဤအိန္ဒြေများအလွန်ကြည်လင်ပါပေတယ်။အရေးအစင်းလဲဇဘူရစ်ရွှေအစင်းကဲ့သို့အလွန်တန်ရှင်းပါပေတယ်။ဥစ္စာတယနာမဟာတယနာမြင့်သောတဏ္ဍာသောအိယာနေရများလို့သလောက်အခါမရွေးရနေဟန်တူပါတယ်ဟုလျှောက်ထားလေတယ်။ဗုဒ္ဓအမြဲရနေသောအိယာနေရထိုအခါဗုဒ္ဓသည်ဝိသကုတ္တပြောဆိုလိုသောတာနာသောဣရာကိုရဖို့လည်းမလွဲရပြန်လျင်လည်းမတုံးဆောင်အဟုမိန့်တော်မူပြီးလျင်ကိုတော်ဤအလိုရှိတိုင်းအလွယ်တကူရနိုင်သောဣရာနေရာ၃မျိုးရှိကြောင်းကိုမိန့်တော်မူသည်ချက်ဦးအံ့ဗုဒ္ဓသည်ကာနကူရီတိုက်တော်စသောအမြဲကြောင်းတော်မရှိရာမြို့ရွာဤကုန်းသို့ရောက်တော်မူသောအခါစွန်းငံဝင်တော်မူ၍စွန်းဖုံးပေးပြီးနောက်စေငိန်သောတောသို့ကြွတော်မူလေရှိ၏ထိုတော၌တိရွတ်များကိုစုတော်မူပြီးလျင်တင်မလင်ဖွဲ့ခွေထိုင်နေတော်မူ၍ဇံဝင်စားတော်မူ၏ထိုသို့ဇံဝင်စားလျက်ဇင်းကြံလဲကြွတော်မူ၏ရက်လဲရက်တော်မူထိုင်လဲထိုင်တော်မူလျှောင်းလဲလျှောင်းတော်မူ၏ဤသို့ဝင်စားအပ်သောဇံတမပတ်သည်ဗုဒ္ဓရှင်တော်၏မြင့်မြတ်သောနေရာဥစ္စာတယနာမဟာတယနာတစ်မျိုးပေသည်ထိုဥစ္စာတယနာမဟာတယနာမျိုးကအလိုရှိတိုင်းရနိုင်ပါသည်ထို့နောက်ထိုနေရာမျိုး၌မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဘာဝနာပွား၍နေတော်မူခြင်းဖလတ်တမပတ်ဝင်စား၍နေတော်မူခြင်းဟုအခြားဥစ္စာတယနာမဟာတယနာနှစ်မျိုးကိုလည်းပြတော်မူသည
0: ်ဤတုတ်တန်ဖြင့်ပြလိုရင်းကဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည်အမြဲမပြတ်ကန္နကုရိတိုက်ခဲ့သောဆံရောက်မှကြီးတရင်သုံးတော်မူလေရှိသည်မဟုတ်ပါရောက်လျက်အရ၌စွမ်းကံကြွတော်မူကကျောင်းအစင်သည့်မရှိရာဝဲတောထဲမှတရင်သုံးတော်မူကြောင်းထိုသို့တရင်သုံးတော်မူရာ၌ခန္ဓာတိုက်မြိုက်စွာတဲခိုကျောင်းကိုဆောက်လုပ်စေတော်မူပဲမြက်သေးရွတ်တို့ကိုခင်း၍နေလေရှိတော်မူကြောင်းပြလိုရင်းဖြစ်သည်သို့သောဤသို့တရင်သုံးတော်မူခြင်းကရရှိလာများနေရာအရာမျိုးဟုတ်ခံမတူ တနေ့တရက်ဆိုသလိုခိတ္တခဏအရာမျိုးဖြစ်ဟန်တူပါသည
1: ်ဗုဒ္ဓနှင့်တရပပရပိုက်ဒိဋ္ဌိတို့အကျံဗုဒ္ဓသည်များသောအားဖြင့်အေးအေးသက်သာနာခံသာအောင်တရားဓမ္မဟောလေးရှိတော်လဲတရားတစ်ခါတော့ဒိဋ္ဌိတို့၏ရောက်တတ်မှုကြောင့်တိဟနာဒခေါ်ချင်းသိဟောက်တကဲ့သို့ရဲရဲတောက်မိညုံမူရသည်ဤသူပေးလူပေးသူများကျွေးမှစားရတောက်ရသောဘဝ၌ရောက်ရှိနေသူတို့သည်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမှန်းမြော်၍အထက်တန်းစိတ်မထားနိုင်သမျှမိမိဝမ်းရည်ကိုတွေး၍ပူပန်နေတတ်ကြလေသည်ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ပေါ်ထွန်းတော်မူလာသောအခါသူတို့ထက်သာလွန်နေသောဗုဒ္ဓရှင်တော်ကိုကြည့်၍ဒိဋ္ဌိတို့တွင်အိတ်တာမစ္စရိယမနာလိုမှုညူဆူးမှုဝန်တိုမှုဖြစ်နေကြသည်မှာဓမ္မတာပင်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်အခါတစ်ပါး၌ဒိဋ္ဌိတို့အချို့ဆူယုံတိုင်ပင်ကြသည်ကအရှင်ဂေါရမပေါ်လာသည်ကဆ၍ငါတို့မှာလတ်လာဘယောပါလာခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်အရှင်ဂေါရမကိုကြည်ညိုတဲ့သူတွေများသလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြဖို့လိုတယ်။ဤတို့တိုင်ပင်၍အမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြရဝဲပရပိုက်တယောက်ဤအများအတီးပြုတ်လောက်သောစဉ်းစားချက်မှာဤတို့သည်တပည့်တော်တော့တခြားအကြောင်းများကိုမမြင်ဘူးယဟန်ဂေါတမရဲ့တာဝကယဟန်တွေဟာ15ရဲ့တကြိမ်ကြတကားပိတ်ပြီးတာမဏေများတော်မှဝင်ခွင့်မပေးဘဲစီးဝေးကြတယ်အဲ့ဒီစီးဝေးကိုသူတို့ရဲ့အသက်လောက်အားကိုးရတဲ့တကားများကိုတော့မှမြင်ခွင့်မပေးကြဘူးသူတို့ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဝတ္တနီမာယာကိုသူတစ်ပါးတို့ကိုလှည့်စားနိုင်သောပညာတစ်မျိုးကိုဂါထာမန္တန်မှန်မှုတို့လိုသွင်းပြီးလူတို့ကိုလှည့်ပတ်နိုင်သောတကူးကိုရကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတတ်ပညာဖြင့်လှည့်ပတ်၍ကြီးညိုအောင်ဟောနိုင်သောကြောင့်လတ်လာဘပေါများခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ထိုအဝတ္တနီမာယာကိုတပည့်တော်တို့ရအောင်ယူနိုင်ရင်လတ်လာဘပေါမှာပဲဟုထင်မြင်ချက်ပေးလေသည်။တရဘပရဘိုက်ကိုရွေးချယ်ပုံ။ထိုအချက်ကိုအားလုံးသဘောတူကြသဖြင့်ထိုအတတ်ကိုရအောင်မြည်သူယူနိုင်မလဲ။ယူနိုင်သူကိုအားလုံးဤအကြီးအကျုပ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်စေရမယ်ဟုဆုံးဖြတ်၍အကြီးဆုံးကစပြီးယူနိုင်မလားယူနိုင်မလားဟုမေးရာအလုံးငင်းပင်၍တရဘပရပိုက်အလှဲ့ကြသောအခါကိုတော်တို့ကသာကိုယ်စကားအတိုင်းတပည့်တော်ကိုအကြီးအကဲမြှောက်မယ်ဆိုရင်ဒီမာယာကိုယူဆောင်မှုအတွက်တော့ဝန်မလေးပါဟုပြောဆိုလေ၏ထိုအခါအလုံးကပင်ယူသာယူခဲ့ပါအကြီးအကဲအရာကိုတော့မြှောက်ပြီးသားပါပဲဟုပြောဆိုကြသဖြင့်သူကထပ်၍ပြောပြန်သည်မှာတပည့်တော်ကအရှင်ဂေါတမရဲ့တာဝကဟန်ဆောင်ပြီးငโกတာဝကကြီးတွေရဲ့ဝတ်ကြီးဝငယ်တို့ကိုပြုရပါလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့တပိတ်ထဲကထမင်းဟင်းကိုလည်းစားရပါလိမ့်မယ်။ဒီလောက်ပြုတာကိုတော့ကျေနပ်ကြမလား။ဤသို့မေးခြင်းမှာနောင်အခါသူ့ကိုယုံမှားမည်ဆိုသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ထိုအခါအလုံးကဘာပဲလုပ်လို့ကျေနပ်ပါရဲ့အရေးကြီးတဲ့မာယာအတက်ကိုသာရခဲ့ဖို့သာလူရင်းပါပဲဟုပြောကြလေရာ။ကောင်းပြီတပည့်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါမတိဟန်ဆောင်နေကြနော်ဟုတတိပေးပြီးဗုဒ္ဓသတင်းသုံးတော်မူရာဂေးစကုတ်တောင်ပေါ်ကျောင်းသို့သွားလေသည
0: ်ယဟန်ပြု၍မာယာရှာပုံသူသည်ကျောင်းတိုက်၌တွေ့ရမြင်ရယဟန်တို့ကိုရှစ်ခိုး၏အရှင်တို့တော့ငโกကစုံစမ်းပြီးမှတင့်တော်တဲ့နေရာယဟန်ပြုကြတယ်တပည့်တော်တို့မှမစုံစမ်းကြဘဲအယံပြုမိလို့ဝဆင်းရဲမှထွက်မြောက်ကြောင်းမဟုတ်တဲ့လမ်း၌သွားမိရသားကြုံနေရပါတယ်ဟုညာပြောပြော၏ဤသို့လျှင်ဝကြီးကူးငယ်ပြုကယဟန်များကိုညာနေရင်ပင်မဟာထေတပါထ၌ယဟန်ပြုခွင့်ရ၍15ရက်တကြိမ်ကြာဥပုပ်နေ၌ပြုကြရသောဥပုပ်ပြုခြင်းကိစ္စတွင်ပါဝင်လျာယဟန်တော်များဤပါတိမောက်ရွတ်ပုံတချို့ကလေးလေးစားစားနားထောင်ပုံကိုမြင်ရ၍ဤကိစ္စသည်ပင်အာဝတ္တနီမာယာကိုတွင်းရင်ပဲဟုယူဆလျက်ထိုဥပုပ်ပြုကိစ္စအပြီးတွင်မိမိဆရာကိုဝှချ၍တရဘကစပြီးဒီတရားကိုဘာတရားလို့ခေါ်ပါသလဲလို့မေးလျှောက်ပါတယ်မဟာထေကပါတိမောက်လို့ခေါ်တယ်လို့ပြန်ဖြေပါတယ်အဲ့ဒီခါတရဘကအရှင်ဖယားဒီတရားဟာအကောင်းဆုံးအရေးကြီးဆုံးတရားဟုထင်ပါတယ်လို့ထပ်လျှောက်ပါတယ်မဟာထေကမှန်တယ်ငါရှင်အလုံးစုံသောသာသနာတော်ကိုဆောင်နိုင်တဲ့သိက္ခာကျင့်ဝတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့တရဘကအရှင်ဖယားဒီတရားအမျက်ဆုံးသိက္ခာဖြစ်ပါရင်ဒီတရားကိုပင်ပထမသင်ပါရစေလို့ ရှောက်ပြန်ပါတယ်မဟာထေကသင်္လာပေါ့ငါရှင်လို့မိန့်တော်မူပြီးရင်အခုခါယဟန်မဖြစ်မီဒါမှမဟုတ်ယဟန်ဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းသင်ရသောပါတိမောက်ကိုပို့ချပေးလေသည်သရဘဟာအတော်ဂယုဆိုင်ပြီးအမြန်ဆုံးရအောင်တင်ယူပြီးတော့ဒီဟာပဲလားဖယားဒီပြင်ရှိပါသေးသလားလို့မေးပြန်တဲ့အခါမဟာထေကပါတိမောက်အတွက်ရွယ်ပြီးဒီဟာပဲဒီပြင်မရှိတော့ဘူးလို့ဖြေတဲ့အခါတရဘဟာအဲ့ဒီစကားကိုကြားပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးသောတရားကိုငါရပြီလို့ထင်ကဂိစကုတ်ကျောင်းတိုက်မှထွက်ခွာပြီးတော့ပရပိုက်ကျောင်းတိုက်သို့သွားလျာဘယ်နဲ့လဲဆရာအာဝတ္တဏီမာယာကိုရခဲ့ပြီထင်တယ်လို့ပြောလာသူတွေကိုတရဘကငါရှင်တို့မကြောက်ကြနဲ့တော့အာဝတ္တဏီမာယာကိုငါဆောင်းယူခဲ့ပြီဒီနေ့ကစပြီးငါတို့မှလက်ပေါ်များတော့မယ်လို့ပြောကအာဝတ္တဏီမာယာလို့ထင်းနေတဲ့ပါတိမောက်ကိုပို့ချလေတော့တယ်အာဝတ္တဏီလူအများကိုလှဲ့ပတ်တတ်သောမာယာမျက်လှဲ့အတက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
1: ်ဒိဋ္ဌိတွေကြောင်ညာကြပုံပါတိမောက်ကိုတင်ပြီးသောအခါတရဘပရဘိုက်ကိုဆရာတင်ပြီးရာဇကြိုးမျိုးတွင်းသို့အစောကြီးဝင်ပြီးလျင်သူတို့ဆံရံပရိသတ်အလယ်၌တရဘပရဘိုက်ကပြောသည်မှာငါသည်ယဟန်တို့ဤတရားကိုအကုန်သိပြီယဟန်ဂေါတမရဲ့တရား၌အစီအနှစ်ဘာမှမရှိဘူးတကယ်ရှိရင်ငါကိုယ်တိုင်သူတို့အထက်ကထွက်ခင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့အနှစ်သာရဘာမှမရှိလို့ငါထွက်လာခဲ့တယ်ယဟန်တွေဟာအာဝတ္တဏီမာယာမျက်လက်အတက်ကိုတွင်းပြီးတော့လောက၌ညာစားနေကြတယ်ဤတို့စသဖြင့်သာသနာတော်ကိုစော်ကားပုတ်ခတ်နေတဲ့ကိုသွန်ငံဝင်သောယဟန်အချို့ကြားခဲ့ကြလေသည်ထို့သောကြားခဲ့ရသောယဟန်အများတို့တွင်ပုထုဇဉ်အချို့ကမခံကျင်ကြသောကြောင့်ပြန်ရောက်သောအခါဗုဒ္ဓရှင်တော်အားလျှောက်ကြပြီးလျင်သူပြောသမျှကိုစိတ်စိတ်နေလျင်တာ၍ရောက်တဲ့အခါသူ့မှာအပြစ်များပွေရှိပါသည်တရဘကိုတနာသောအဖြစ်ပရဘိုက်เจ้าတို့ကြွတော်မူပါဟုတောင်းပန်ကြလေသည်ဗုဒ္ဓကြွတော်မူခြင်းဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည်ယုတ်တိရဲ့ကြွတော်မူသည်ပဲဤလေအချိန်ဝင်တမာဘတ်ဝင်စား၍ညနေအချိန်မှကိုတော်တပါးတဲ့ပရဘိုက်เจ้าတိုက်သို့ကြွတော်မူလေသည်ဤနေရာတွင်တန်ကပရိသတ်နှင့်ကြွတော်မူလျင်ပရိသတ်အားဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝါဒကိုနှိမ်သည်ဟုဆွဆွဲပွေရှိသောကြောင့်တပါးတည်းကြွတော်မူခြင်းဖြစ်ပါသည်ဗုဒ္ဓကြွတော်မူမီပင်ပရဘိုက်တို့လည်းတရဘကိုမေးမြန်းနေကြသည်မှာဆရာရဲ့ဒီကနေ့ယဟန်ဂေါတမရဲ့အပြစ်တွေကိုတော့တမျိုးလုံးလှည့်လည်ပြီးပြောခဲ့ကြပြီအခုနေခါအရှင်ဂေါတမလာရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲလို့မေးတော့တရဘကဟန်ပါပါနဲ့ရှင်ဂေါရမကတစ်ခုလောက်ပြုတ်လျင်ငါကနှစ်ခုလောက်ပြုတ်လိုက်မယ်ရှင်ဂေါရမကနှစ်ခုပြုတ်ရင်ငါက၄ခုရှင်ဂေါရမက၄ခုပြုတ်ရင်ငါက၈ခုပြုတ်ပြမယ်သူကတရားပြုတ်လျင်ငါက1000ပြုတ်ပြမယ်လို့ပြောနေတုန်းမှာပင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကြွလာမူသည်ကိုပရိသတ်မြင်၍အဟုတ်ကိုယဟန်ဂေါရမလာနေပြီဟုပြောလိုက်ရာတရဘဆရာလဲအတော်ကလေးထိတ်လန့်သွားသည့်လက္ခဏာဖြင့်ဦးခေါင်းကျုံသွားလေသည်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဟာခင်းထားသောနေရာ၌ထိုင်ပြီးလျင်တရဘာယဟန်ဤတရားကိုငါအကုန်သိပြီထို့သို့သိသောကြောင့်ငါသည်သူတို့ဤသာသနာမှထွက်လာခဲ့သည်ဟုလှည့်လည်ပြောဆိုနေကြောင်းကိုကြားရတယ်ဒီအတိုင်းပြောနေတာမှန်သလားဟုမေးရာတရဘာဟာဘာမှပြန်၍မပြောနိုင်တော့ပါဘူးဒီခါမှာဗုဒ္ဓရှင်တော်ကရှင်းဤတိုင်းထပ်၍မေးတော်မူပြီးလျင်တရဘာပြောပါယဟန်တို့တရားကိုသင်ကဘယ်လိုသိနေသလဲတင်တိထားတဲ့တရားထဲမှာလူနေသေးတာရှိလျင်ငါကဖြည့်ဆွက်ပေးပါမယ်။တင်တိထားသောတရားဟာပြည့်စုံနေလျင်ငါကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာဓုခေါ်ပါမယ်။ထိုအခါတရဘကဘာမှမပြောတော့ချင်။ဗုဒ္ဓလည်းသုံးချိန်တိုင်အောင်မေး၏။ထိုအချိန်မှာယဟန်တော်များနှင့်မြို့တွင်းကလူအပေါင်းအတော်များများပင်ပရဘိုက်ကျောင်းတိုက်သို့ဗုဒ္ဓကြွသွားတော်မူကြောင်းကိုကြားရ၍ရောက်လာကြလေပြီ။တရဘမှာတပါတခြားသောပရဘိုက်တို့ကလည်းဗုဒ္ဓကတရဘကိုဆန့်ကျင်ဘက်မပြောဘဲလိုက်လက်ရောရောမင်းနေပုံကိုမြင်ရ၍ဗုဒ္ဓဘက်သို့အတော်ကြီးစိတ်ညွတ်နေကြလိမ့်ပြီပရဘိုက်များကငါရှင်တရဘသင်တောင့်တနေသောအချက်ကိုပင်အရှင်ဂေါတမကဖိတ်မှန်နေတယ်ယဟန်တို့တရားကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းသိထားတယ်ဆိုတာပြောလိုက်ပါတော့လားလူနေရင်ဖြစ်လိမ့်မပေါ့ပ ြည့်စုံနေရင်လည်းဝမ်းမြောက်ပါလိမ့်မယ်လို့အားပေးကြပါမယ်တရဘဟာဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲကြက်ဖာကြီးရိုက်ထားတဲ့ကဲ့သို့ဥကောင်းငိုက်ဆိုင်ကြကမှန်၍နေရှာ၏ရဲရဲတောက်မင်ကွန်းတော်ဤတို့ဇကမီးမရလောက်အောင်မှန်၍နေသောအခါဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည်တိဟနာဒခေါ်ခြင်သည့်ဟောက်တဲ့ကဲ့သို့ရဲရဲတောက်မိန်တော်မူသည်မှာ1ငါသည်အလုံးစုံကိုအကုန်သိ၏ဟုဝန်ခံထားရ၌မည်သည့်တရားတွေမသိဘဲကြံနေသေးတယ်လို့များပရဘိုက်တယောက်ယောက်ကပြောလျင်ထိုပြောသူကိုပြန်၍စစ်ဆီးမေးမြန်းသောအခါသူသည်ရှေ့စကားကိုနောက်စကားဖြင့်ဖုံးကွယ်လျင်လဲဖုံးကွယ်လိမ့်မည်အပြင်ဘက်ကစကားတစ်ခုခုကိုအပိုသွင်းခြင်းသွင်းမိလိမ့်မည်စိတ်တူခြင်းဒေါသထွက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းကိုတော့လဲထင်ရှားပြလိမ့်မည်ထိုသုံးမျိုးတွင်တစ်မျိုးမျိုးဧကံဖြစ်ရမည်ထို့သောမဖြစ်လျင်ယခုတရဘမှိုင်းနေသလိုသကမီးမရအောင်မှိုင်းနေရလိမ့်မည်နှစ်ငါမှာကိလေသာကုန်ပြီဟုဝန်ခံထားရ၌ကိလေသာမကုန်သေးဟုပရဘိုက်တယောက်ယောက်ကပြောလျင်ထိုပြောသူကိုပြန်၍စစ်ဆီးမေးမြန်းသောအခါသူသည်အထက်ပါအပြစ်သုံးမျိုးတွင်တစ်မျိုးမျိုးဧကံဖြစ်ရမည်ထို့သောမဖြစ်လျင်တရဘကဲ့သို့သကမီးမရအောင်မှိုင်း၍တော်လဲနေရလိမ့်မည်သုံးငါပြောသည့်အတိုင်းကျင့်သူသည်ငါပြောအပ်သောအကျိုးကိုမရနိုင်ကကြီးယာကကိုပယ်ခြင်းအကျိုးငါအတုပကမ္မထံကိုဟောတော်မူရ၌အတုပကမ္မထံကိုအားထုတ်တော်လဲယာကကိုမပယ်နိုင်ဟု၎င်းခကွေဒေါသအာဃာတရံညှိုးဖွဲ့ခြင်းကိုပယ်ဖျောက်ဖို့ရာမေတ္တာကမ္မထံကိုဟောတော်မူရ၌မေတ္တာကမ္မထံသည်ထိုဒေါသအာဃာတကိုမပယ်ဖျောက်နိုင်ဟု၎င်းကငယ်မကောင်းချမ်းမှုဝိတက်ကိုပယ်ဖို့ရာအာနာပါနကမ္မထံကိုဟောတော်မူရ၌ထိုအာနာပါနသည်ဝိတက်ကိုမပယ်နိုင်ဟု၎င်းဂါကြီးမက်ဖို့ရဖို့ရာတတိပဌံစသောတရားတို့ကိုဟောတော်မူရ၌တတိပဌံစသောဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးသည်မက်ဖို့ရကြောင်းမဟုတ်ဟု၎င်းပရဘိုက်တယောက်ယောက်ကပြောလျင်ထိုပြောသူကိုပြန်၍စစ်ဆီးမေးမြန်းသောအခါအထက်ပါအဖြစ်သုံးမျိုးတွင်တစ်မျိုးမျိုးတော်လဲဖြစ်လိမ့်မည်။သို့မဟုတ်လျင်တရဘကဲ့သို့မှန်၍နေရလိမ့်မည်ဟုရဲရဲတောက်မင်ကွန်းသုံးချက်ကိုမိမ့်မွက်တော်မူပြီးနောက်ရောက်လာသောပရိသတ်အားတစ္ဆာလေးပါးတရားကိုဟောတော်မူ၍တရားရစေတော်မူပြီးလျှင်အဘိညာဉ်ဖြင့်ပြန်ကြွတော်မူသောအခါအခြားပရဘိုက်တို့ကတရဘကိုဝိုင်း၍ငါရှင်တရဘခြင်သည့်နေမတွေ့ခင်ကခြင်သည့်လူဟောက်လိုက်မည်ဟုကြုံဝ၍တွေ့သောအခါမဟောင်းဝွန်သောမြေခွေးလိုဖြစ်နေပါပကောဟုပြောဆိုကြလေသည်ဓာတ်တော်အနှင်းပွဲဤကျမ်းကိုပုံနှိပ်နေစဉ်သတင်းစာ၌တွေ့ရ၍ထည့်သွင်းချက်ပညာရှိမှပညာရှိကိုသိနိုင်ပုံဗုဒ္ဓသည်လူဤအစကိုမဟောပြနိုင်ခဲ့လောကရဆရာကြီးတို့သာလူဤအစကိုပြနိုင်သည်ဟုဗုဒ္ဓရှင်တော်နှင့်မတန်မရာသောဆွဆွဲတံကိုဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားပါပြီသည်ဟုချီးကျူးခံရသောမြန်မာနိုင်ငံ၌အချို့လူများအထံမှကြားနေရစဉ်ဗုဒ္ဓဘာသာမထွန်းကားသောအိန္ဒိယနိုင်ငံဝယ်1949ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်ပြာဒိုလာစုတရက်နေ့ကဧကတာဝကနှစ်ပါး၏ဓာတ်တော်များကိုမဟာဘောဓိအသင်းသို့အနှင်းမွေခမ်းနား၌ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်များကိုထုတ်ဖော်ချီးကျူးတန်ကြားရသောအခါပညာရှိမှပညာရှိအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိနိုင်ပေတာပဲဟုကျမ်းလာအတိုင်းစဉ်းစားမိပါသည်ထိုအနှင်းမွေ၌ပရိသတ်၅သိန်းခန့်တက်ရောက်ကြ၍နိုင်ငံကျော်ပန်းနေကြီးတွင်အများအပြားပင်ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ကိုထုတ်ဖော်ချီးကျူးခဲ့ပါသည်ပန်းနေနေရူးချီးကျူးပုံအိန္ဒိယနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ပန်းနေနေရူးကိုယ်တိုင်ထိုအခမ်းအနားကြီးကိုဖွင့်လှစ်၍ဓာတ်တော်များ၏ကိန်းဝတ်ရာရွှေချုပ်ကိုမဟာဘောဓိအသင်ဥက္ကဋ္ဌအားအနှင်းစဉ်မင်းငုံပြောသည်မှာဧကတာဝကယဟန္တာနှစ်ပါး၏ဤဓာတ်တော်များကိုလွန်ခဲ့သောအနှစ်တရာကျော်လောက်ကပင်ဆန်ချီမြို့မှလန်ဒန်မြို့ဗစ်တိုးရီယာအယ်ဘတ်မ ్యూ ဇီယံပြတဲ့တွင်ထားရှိခဲ့ကြောင်းဗုဒ္ဓရှင်တော်၏ဝါဒမှာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကိုညွှန်ပြတော်မူသောဝါဒတော်ဖြစ်ကြောင်းခေါင်းဆောင်ကြီးမဟာတမဂန္ဒီသည်လည်းထိုဗုဒ္ဓ၏ဝါဒမိတ္တဝါဒကိုလက်ကမ်းပြုကညွှန်ကြားလေရှိကြောင်းယခုကမ္ဘာအခြေအနေအရငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်ရနိုင်သောဝါဒမှာဗုဒ္ဓဘာသာပင်ဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်အကျယ်တဝင့်မိမ့်မွက်ပါသည်ဘီငံတူချီကျူးပုံဘင်္ဂလားအနောက်ပိုင်းဘီငံဖြစ်သောဒေါက်ကတ်ဂျူးကချီကျူးပြန်သည်မှာအိန္ဒိယသည်လွန်လေပြီးသောရှေးပဝေသနီကာလ၌တရုတ်ပြည်နှင့်၎င်း အာရှအရှေ့တောင်ပိုင်းရှိတခြားတိုင်းပြည်များနှင့်၎င်းရင်းနှီးစွာဆက်ဆံမှုရာထိုဆက်ဆံခဲ့ရခြင်းသည်အရှင်ဂေါတမကြောင့်ဖြစ်၏။လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်အချိန်၌အိန္ဒိယသည်ဂေါတမဘုဒ္ဓ၏အယူဝါဒကိုဆွတ်လွတ်လိုက်သည်မှစ၍ထိုတိုင်းပြည်များနှင့်ရင်းနှီးခြင်းကင်းဝေးကာလွတ်လပ်ရေးလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတော်၏။အိန္ဒိယတိုင်းသားများသည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်မှစ၍ဂေါတမဘုဒ္ဓ၏အတုမရှိသောကိုတော်အဖြစ်နှင့်ပြိုင်မက်မရှိအောင်ဖြူစင်တန်ရှင်သောတရားတော်ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုး၍အတိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်မှာလေးနက်သောအတိတ်ပဲရှိပါသည်။ဂေါတမဘုဒ္ဓသည်အိန္ဒိယပြည်နှင့်တရုတ်ပြည်အာရှအရှေ့တောင်ပိုင်းရှိတိုင်းသူပြည်သားတို့ကိုတလုံးတစည်းတည်းဖြစ်အောင်စည်းရုံးနိုင်သောတတ္တိတူရှိပါသည်။မိမိတို့သည်ဂေါတမဘုဒ္ဓနှင့်ထိုဘုဒ္ဓ၏တရားတော်များစွာကိုလေးစားရမှန်နားလည်ကြလေလွတ်လပ်ရေးကိုပုံမခိုင်မြဲအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်လေဖြစ်၏။ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတွေ့ရ၍စိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခြင်းဖြစ်ရာတိုင်းဂေါတမဘုဒ္ဓ၏တရားတော်ကိုပုံမ၍စီးကပ်သင်ကြပါသည်။ဤသို့စသဖြင့်ချီးကျူးခဲ့ပါသည်။အသင်းဥက္ကဋ္ဌချီးကျူးပုံမဟာဗောဓိအသင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမူကာကြီးကမိန့်မွန့်ပြန်သည်မှာဗုဒ္ဓ၏သာသနာတော်သည်ကမ္ဘာအနှံ့ပြန့်နှံ့လျက်ရှိတော်လဲဗုဒ္ဓ၏ဇာတိချက်ကျွေးရာဌာနဖြစ်သောအိန္ဒိယပြည်၌ထိတ်တန့်အဖြစ်တည်လျက်မရှိသည်မှာတရဝါတို့ကံကြမ္မာ၏ပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းကိုခံနေရခိုက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုတတ်ပါပေသည်စင်စစ်မှာအိန္ဒိယတိုင်းသားတွေမှအနည်းငယ်တို့သာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟုအတိအမှတ်ပြုကြတော်လဲတတဝါချင်းချင်းမေတ္တာပွားများမှုဟူသောတရားတော်ကအိန္ဒိယတိုင်းသားတို့၏သွေးသားအတွင်းသို့နှစ်ပေါင်းများစွာကပင်တဖြည်းဖြည်းစိတ်ဝင်နေပါသည်။တာ၍ကြီးကျယ်သောအိန္ဒိယတိုင်းပြည်ကြီးတည်ထောင်၍ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းပြည်များ၏လေးစားခြင်းကိုခံယူရရှိခဲ့ခြင်းမှာအခြားအကြောင်းများထက်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဖွားတော်မူရာဖြစ်ခြင်းသည်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါကြောင်းဤသို့စသဖြင့်မိမ့်မွက်ခဲ့လေသည်။အထက်ပါပညာရှိကြီးများ၏မိကုံးကိုကောက်ချက်ချလိုက်သောအခါဗုဒ္ဓ၏ဝါဒသည်မေတ္တာတယောက်နှင့်တယောက်တပြည်းနှင့်တပြည်းသွေးမခွဲဘဲကောင်းကျိုးအစစ်မှန်ကိုလိုလားသောတရားပင်ဖြစ်၏။ထိုဝါဒသည်ယနေ့ကဘာကိုပြန့်နှံ့နိုင်လျင်ယနေ့ပင်ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီဟုမုတ်ချမှတ်ထား၏။စစ်အတွင်းကဂျပန်နိုင်ငံဝန်တိုဂျိုသည်စစ်တရားခံဖြစ်မှဗုဒ္ဓ၏တရားတော်ကိုလေ့လာကြည့်ရာဤတရားကိုစောစောကလေ့လာရလျင်သူကိုယ်တိုင်စစ်တိုက်ခြင်းမီမဟုတ်ပါဟုပြောဆိုသွားခဲ့သည်။ကြီးနိုင်ငယ်ညင်းမိမိတို့အင်အားရှိခိုက်အားနည်းသူများကိုညှင်း၍မေတ္တာကင်းမဲ့ကိုကျိုးကိုအမျိုးသားအကျိုးကိုသာငဲ့သောဝါဒကမှန်ကင်းတစ်လှည့်ထင်းတစ်လှည့်လှဲ့ကသူတစ်ပြန်ငါတစ်ပြန်နှင့်ဧကံမငြိမ်းချမ်းနိုင်သောဝါဒသာဖြစ်ပါသည်။ကဘာကိုထားအောင်မြန်မာနိုင်ငံ၌ပင်ဆင်းရဲသားဝါဒဒနရှင်ဝါဒလဲဝဲဝါဒလက်ရဝါဒဟုစကားတဲ့ကမေတ္တာနှင့်ပြောင်းမြန်ဖြစ်နေသောဝါဒရန်တိုက်သောဝါဒကိုစတီကြ၏ဤနည်းသည်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုငြိမ်းချမ်းသာယာစေရန်ဧကံမဖြစ်နိုင်ဟုဆိုလိုပါသည်အမှန်မှာတနာရှင်တို့သည်ဆင်းရဲသားတို့အပေါ်၌တနာညာတာမှုကရုဏာထိုသူတို့ချမ်းသာစေလိုသောမေတ္တာဖြင့်အရာရာဆက်ဆံ၍ဆင်းရဲသားတို့ကလည်းငါတို့အပေါ်ညာတာပါပေသည်ဟုပြန်၍အကျိုးလိုလားသောမေတ္တာဖြင့်ဆက်ဆံကြမှသာထိုတို့ဆက်ဆံနိုင်အောင်ယဟန်တော်နှင့်လူကြီးများ၏မေတ္တာအကျိုးပြဓမ္မဆက်နှင့်အစိုးရ၏ပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်စနစ်ကြသောအာဏာဇက်ကိုသုံးမှသာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တာယာပေလိမ့်မည်။ထို့ပြင်ဂေါတမဘုရားသည်အိန္ဒိယပြည်တရုတ်ပြည်အာရှအရှေ့တောင်ပိုင်းတိုင်းသူပြည်သားတို့ကိုတလုံးတစည်းတည်းဖြစ်စေနိုင်သောတတ္တိတူရှိပါပေသည်ဟုချီးကျူးကြခြင်းသည်စစ်ဖြစ်ဆကမြမလူမျိုးအများပင်ဂျပန်ကိုအားထားခဲ့ပုံကိုသတိရစေတော်၏။ဘာကြောင့်အားထားခဲ့ကြသနည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဟုဆိုသောကြောင့်မင်းသည်ဘုန်းကြီး၏ကျောင်းတိုက်သို့ဂျပန်ဘုန်းကြီးခေါ်စစ်သားတို့ချို့ရောက်လာရာသူတို့ကဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးဖြစ်၍အထူးလေးစားပုံရ၏ဘုန်းကြီးကလည်းအထူးတနာမိတော်၏ဘာသာတူတူသည်တဦးနှင့်တဦးဤမြလောက်တက်ညာလေးစားမေတ္တာပွားစေနိုင်၍ဘာသာကွဲမှုလည်းထိုမြလောက်ပင်စိတ်ဝမ်းကွဲစေနိုင်ရကယခုအချိန်မှပင်တိုင်းရင်းသားချင်းချင်းမတည်မမြတ်ဖြစ်နေရ၌လေဘာသာကွဲပြားမှုသည်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ရကတိုင်းပြည်ဤခေါင်းဆောင်တိုင်းဘာသာရေးကိုလိလျူမရှုထိုက်ကြောင်းလက်တွေ့ပြယုတ်တခုဟုသတိပြုသင့်ကြပေသည်ဤအချက်များကိုစဉ်းစားလိုက်သောအခါယခုအချိန်၌တောင်နှမ်းသာသနာပြုအရှင်များနှင့်လူကြီးလူကောင်းများကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသွေးစီအောင်စီမံရ၌နံပါတ်၁ကျေးဇူးရှင်များဟုမှတ်သားတိုက်ပါပေသည်။ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကိုကြည်ညိုပုံအစဉ်ရံဝဝတာဝကဖြစ်ပုံ
0: ဖုန်ကြီးဘိုးဘွားမိဘများသည်ဗုဒ္ဓကိုစီးကပ်ကိုးကွယ်သောဥပတ္တကများဖြစ်ကြသည့်အားလျော်စွာထိုဘိုးဘွားမိဘတို့၏ဩဝါဒအတိုင်းငယ်စဉ်ကဖျားရှိခိုးလျက်ဗုဒ္ဓတာဝကဖြစ်ခဲ့ရ၏သို့သောဘယ်လိုဖျားကိုရည်စူး၍ဘယ်လိုကြည်နူးရမှန်မသိရွာရှိမှတည်ရှိတော်မူနေသောရုပ်ဘွားတော်ဇေဒီတော်များလောက်ကိုသာမိမိစိတ်ရောက်နေပါသည်ထိုငယ်စဉ်ကမိမိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ရခြင်းသည်ရောင်ဝါဝဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သည်ထိုအချိန်မှမိမိသည်ဘာသာကြားကျောင်းများ၌စာသင်၍ထိုကျောင်းဆရာတို့ကသူတို့ဘာသာတို့ဆွဲငင်ဖျားယောင်းလျင်၎င်းမိဘတို့ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာသဘောကိုအထူးမပြောပြလျင်၎င်းဆွဲငင်ရာဘက်သို့ညှို့လျက်နေမိမှတေးကြပါလိမ့်မည်ယခုအခါဗုဒ္ဓဘာသာရောင်ဝါးဝါးနှင့်ကြီးရင်လာကြသူများလည်းဗုဒ္ဓဘာသာ၏အခြေအမြစ်အနှစ်သာရဖြစ်သောတရားကောင်းများကိုမနာရမကြည့်ရပဲနိုင်ငံခြားမှလာသောခေတ်ပေါ်စာပေများကိုသာကြည့်ရှုကာရောင်ဝါးဝါဖြစ်နေကြသည်မှာဤသဘောဖြင့်ဖြစ်ပေသည်အတ္တဆွဲတမျိုးဝင်နေပုံရောင်ဝါးဝါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေယုံသာမကခလေးဘွားကကို့ဘာသာထင်မြင်နေသောအစွဲတမျိုးလဲရှိပြန်သေး၏ထိုအစွဲကအားလုံးသောလူတွေတမျိုးပြီးတမျိုးပြောင်းလဲ၍ဖြစ်ကြရ၌အိမ်အရှိဘက်မှရှိသောမကြီးပင်လဲမိမိတို့လိုအသက်ရှိသောတတ္တဝါတစ်မျိုးဖြစ်သည်သာမကထိုအပင်ဤအသီးအရွက်တို့သည်လဲထိုအပင်မှပေါက်ဖွားသောသာသမီတတ္တဝါကလေးများပင်ဖြစ်ကြ၏မိမိလဲတစ်နေ့ကြလျင်ထိုအသီးအရွက်မျိုးဖြစ်ကာလူအများဤစားဘတ်ဝါဘတ်ဖြစ်ရဥမ္မာပဲဟုစိတ်ထဲ၌ကြံစီမိခြင်းပင်သည်ဘိရကကိုလေ့လာသောအခါကြမှထိုအစွဲကိုအတ္တစွဲတစ်မျိုးဟုသိရပေသည်ထို့သောရောင်ဝါးဝါဗုဒ္ဓဘာသာဘဝတွင်အတ္တစွဲလဲပါဝင်နေသောမိမိအတွက်မှဗုဒ္ဓဘာသာအရေးကိုလေးလေးနက်နက်သိနိုင်သလောက်သောအထက်တန်းဗုဒ္ဓကျမ်းစာများကိုမသင်ရဘဲအောက်တန်းစာပေဖြင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှထွက်ခဲ့ရပါမူထိုအတ္တအစွဲကိုဖျောက်၍ဗုဒ္ဓအစစ်မှန်ကိုထိထိမိမိစေရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ချေဘုန်းကြီးကျောင်း၌စာသင်ခြင်းကျေးရွာထုံးစံအတိုင်း6နှစ်သားလောက်ကပင်ဘိုးဘွားတို့ဆောက်လုပ်ကိုးကွယ်ခဲ့သောဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ရောက်ရှိလျာအများထုံးစံအတိုင်းကျမ်းစာကိုသင်ကြားစဉ်ဩကာသကာယကံဝစီကံမနောကံစသောဖျားရှိခိုးများကိုကြက်မှတ်ရတော်လဲထိုဖျားရှိခိုးများသည်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကိုထင်မြင်လာအောင်မတတ်နိုင်ကြီးသို့သောဖျားအကြောင်းနှင့်ဆက်သောဇဝိတ္ထုတရားစာများကိုဘိုးဘွားမိဘတို့ထံနှင့်ဆရာသမားများထံမှမကြာခဏကြားနေရသဖြင့်ဖျားဆိုသည်မှာငါတို့လိုလူမျိုးတွေမှထူးခြားသောလူတစ်မျိုးကယဟန်ပြုတ်သွားသောပုံကိုယ်တစ်ပါးဟုယီရီယာရာလောက်မြနားလေ၍ရွာရှိကရုပ်ပုံတော်များသည်ထိုဖျားဤပုံတော်များဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဆက်သွယ်တတ်လာပေပြီ။သို့သောထိုဖျားဤအလောင်းတော်ဖြစ်သောသိဒ္ဓထမင်းသားဆိုသူနှင့်သုတ်တော်ရဏမင်းတို့မှမန္တလေးမြို့သားလီလာရွှေဘိုမြို့သားလီလာဟုထင်ယောင်ထင်မှားပင်ရှိပါသေးသည်။ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာဗုဒ္ဓဤအခြေအမြစ်ဗုဒ္ဓဝင်ကိုခလေးများအားလေးလေးစားစားပြောလေမရှိခြင်းကြောင့်ပေသည်။ဗုဒ္ဓအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိခြင်းထို့နောက်တစတစတိုးတက်၍အသက်ကြီးလာတော်လဲတဒါတင်းကြိုစသောတင်ရိုးစာကလေးများကိုတင်ချိန်ဝယ်ဗုဒ္ဓနှင့်ဆက်သောအသိဉာဏ်မကျယ်သေးပါအထက်တန်းပါဠိအထကထာများကိုတင်ယူရခြင်းကြမှဗုဒ္ဓသည်မြမတိုင်းဘွားမဟုတ်ကြောင်းမှဆ၍ဗုဒ္ဓ၏အဖြစ်ကိုအရင်အမြစ်အထိတဖြည်းဖြည်းသိရှိလေရာငကိုဆွဲလန်းလာသောအတ္တအယူမှလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းကင်းကွာလေပြီသို့သောနောက်ဘဝ၌ထိုအယူမျိုးထပ်၍မပေါ်နိုင်ဟုမဆိုလိုပါ ထို့သောအတ္တအစွဲပါကင်းကွာလောက်အောင်ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုသဘောကျနေရကထိုတရားရှင်ဖြစ်တော်မူသောဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကိုအာရပါရကျေနပ်ပါသည်ယုံကြည်ပါသည်ကျေနပ်ခြင်း၏အကြောင်းများဗုဒ္ဓအပေါ်၌ကျေနပ်ခြင်းယုံကြည်ခြင်း၏အကြောင်းများသည်အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်၃ပါးရှိပါ၏၁ပါရမီဖြည့်တော်မူခဲ့ခြင်း၂ပါရမီအစွမ်းကြောင့်အလုံးစုံကိုတည်သောဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မူခြင်း၃ဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မူပြီးနောက်တတ္တဝါတို့အကျိုးငှာမနေမနာတရားဟောတော်မူခြင်းဤအကြောင်း၃ပါးကြောင့်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်အပေါ်၌ကျေနပ်ခြင်းအားရခြင်းကြည်ညိုခြင်းဖြစ်ရပါသည်မှန်၏အကယ်၍ပါရမီဖြည့်ခဲ့ဘုံကိုမသိရဘဲဗုဒ္ဓဖြစ်နေကြောင်းကိုသာသိနေရလျင်ထိုဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုမိမိယုံကြည်မှယုံမည်သို့သောပါရမီဖြည့်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဗုဒ္ဓဖြစ်ရသည်ဟုအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်၍ရသဖြင့်ဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုစင်စစ်ယုံကြည်ပါသည်ယခုကာလ၌အထက်တန်းရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးနောက်သူတစ်ပါးတို့အကျိုးရှိလောက်အောင်ဝန်မဆောင်ဘဲစီးစိမ်ခံ၍အေးအေးနေကြသူအချို့ကဲ့သို့ဗုဒ္ဓဖြစ်ယုံကြိုးစား၍ဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးနောက်အပင်မမခံဘဲချမ်းချမ်းသာသာနေမည်ဆိုလျင်လေဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုယုံကြည်စေကားမူအာရပါရကြည်ကြည်နတ်နတ်ရှိလာမည်မဟုတ်သေးပါယခုသောဗုဒ္ဓဖြစ်ချိန်မှစ၍ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမူချိန်အထိမနေမနာတရားပြတော်မူခဲ့သောကြောင့်ငါတို့ဗုဒ္ဓမှဗုဒ္ဓဟုရဲရဲကြီးပြဖို့ရာအလွန်အမင်းအာရခြင်းဖြစ်ပါသည်ပါရမီပြည့်ခြင်းအကြောင်းကိုနှုတ်စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်သောသူတို့၏အလုတ်ကိုပါရမီဟုခေါ်၏ထိုပါရမီသည်ဆုတောင်းနေုံမျှဖြင့်ပြည့်ဝနိုင်သည်မဟုတ်မိမိရှေ့ကပါရမီဖြည့်သွားတော်မူကြသောဖရာရှင်တို့ကိုအားကြသောကြောင့်ဖြစ်စေအောက်ကြနောက်ကြဒုက္ခရောက်နေသောတတ္တဝါတို့ကိုမြင်၍ကယ်တင်လိုသောကရုဏာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်စေပါရမီဖြည့်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းသောဆန္ဒသည်ပထမဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်ထို့သောဆန္ဒဖြစ်ပေါ်နေုံမျှဖြင့်လည်းပါရမီပြည့်ဝသူမဖြစ်နိုင်သေးထိုဆန္ဒနှင့်ထိုက်တန်သောအကျံစီများကိုကြံစီရမည်ထိုအကျံဉဏ်ကိုရသောအခါလုံလဝရိယစိုက်ထုတ်ရမည်မိမိဤမှန်းသောလမ်းစဉ်ကိုဖြောင့်တန်းအောင်အမြဲတရိဆောင်ရမည
1: ်အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်ကိုတယောက်ကောင်းမဟုတ်ဘဲအများအတွက်ပါရမီဖြည့်သူ၌ရှိတတ်သောတရားတို့ကတတ္တဝါတို့အပေါ်၌တနာမှုကရုဏာအကျိုးလိုလားမှုမေတ္တာကေတင်နိုင်သူဖြစ်လိုသောဆန္ဒကြံစီစဉ်းစားမှုဉာဏ်ပညာကြိုးစားမှုဝိရိယမိမိဆိုင်ရာကိစ္စအရရ၌မလစ်လပ်စေမှုတတိစိတ်မပြောင်းမှုတမာတိဤသို့ကြိုးစားလျင်ရည်ရွယ်ချက်အထမြောက်သည်ဟုယုံကြည်မှုတတ်တာမိမိစိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောစေတနာစသောကိုးပါးသောတရားများဖြစ်ပါသည်ဤတရားများသည်ပါရမီဖြည့်ခြင်းပြည့်လဲပြည့်ခြင်းဤအကြောင်းရင်းဖြစ်ကြပါသည်ဤတရားများမရှိပါဘဲဖျားဆိုတာထူးသောပုဂ္ဂိုလ်ဟုယူဆ၍ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လို့ယုံမျှဖြင့်ပါရမီမပြည့်နိုင်ပါ
2: အောက်ကျနောက်ကျဂုဒုက္ခဖြင့်မုတ်ချနွမ်းညူတရဝမျိုး၌အကျိုးလိုလား

းလေးထူသောအခါဉာဏ်ပညာဖြင့်ကောင်းစွာစည်းစေဝိရိယဖြစ်လျက်မလစ်တတိတမာတိကိုတဲတဲ့မမအမြဲထားမူဖျားသောကွယ်ဖြစ်နိုင်ရဲ့ဟုတ

ဘဝအနည်းငယ်ဖြင့်ပါရမီမပြည့်တတ္တဝါတို့သည်တဘဝနှင့်တဘဝကံဤတတ္တိဖြင့်ဆက်တွယ်လျက်ရှိကြောင်းကိုနားလည်ယုံကြည်ထားကြပါယံလူအပ်ပါသည်တတ္တဝါတို့၏ယခုဘဝ၌ဖြစ်သမျှထက်မြက်သောဇောစိတ်၏ဓာတ်တတ္တိများသည်နောက်နောက်ဘဝတို့၌လည်းအဆက်မပြတ်လိုက်ပါ၍သွားတတ်ကြ၏ဥပမာယခုဘဝ၌မေတ္တာကရုဏာလွန်ကဲသူသည်ရှေးရှေးဘဝတို့မှမေတ္တာကရုဏာဓာတ်ခံပါလာ၍နောက်နောက်ဘဝသို့လည်းထိုဓာတ်ခံသည်ဧကံပါသွားအုံးမိသာသည်ထို့အတူ

0: ဟုတ်ပါအစင်းစင်ရင့်အောင်အားထုတ်ရပုံလောက၌ပညာကိုလုံးလုံးမလိုက်စားဘဲအောက်ကြနောက်ကြဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဟုနေသူအနှဲငယ်ရှာသူအလေအလတ်ရှာသူအထက်တန်းရောက်အောင်ရှာသူအထက်တန်းရောက်ရုံမျှဖြင့်လည်းအားမရသေးဘဲထိတ်တန်းရောက်လိုသူဟု၍အမျိုးမျိုးရှိရာထိုသူတို့မှာမိမိတို့၏ဆန္ဒအလိုက်အကျိုးရမည်ဖြစ်တော်လဲထိုအကျိုးရဖို့ရာလူကျမ်းမာရေးငွေကုန်ခံနိုင်ရေးအနှောင်အဖွဲ့လွတ်လပ်ရေးဉာဏ်ထက်မြက်ရေးလုံးလဝရိယဇွဲရှိရေးများနှင့်ပြည့်စုံရမည်အပြင်တင်မင်းမည်ဆရာကလည်းပြည့်စုံရသည်၏ထိုတို့ပြည့်စုံသူသည်ရည်ရွယ်ချက်ဆန္ဒကအထက်တန်းကြလျင်အချိန်ကြာမြင့်စွာလဲကြိုးစားရသကဲ့သို့ပါရမီပြည့်ဝအောင်စီးပူတော်မူကြသောအလောင်းတော်များလဲဆန္ဒတော်အလိုက်ကဘာပေါင်းများစွာကာလကြာအောင်ကြိုးစားတော်မူကြရပေသည်ထိုတို့ကြိုးစားရာဝယ်ပညာကိုအဓိကထား၍ကြိုးစားလျင်ပညာတတ်သည်တဘောထက်တဘောတက်၍လာ၏ဝိရိယကိုအဓိကထား၍ကြိုးစားလျင်ဝိရိယတတ်သည်တဘောထက်တဘောတက်၍လာ၏ထို့သို့တိုးတက်နေတော်လဲစန္ဒနှင့်လိုက်အောင်ဒီဂရီမကိုက်သေးသမျှထပ်၍ဖြည့်ရအောင်မည်ဥပမာအထက်တန်းစာမူဝဲကြိုးစားနေသောဉာဏ်အားကိုးသူဝိရိယအားကိုးသူနှစ်မျိုးလုံးပင်မူလတန်းမှစ၍တဆင့်ထက်တဆင့်အသိဉာဏ်ကရင့်ငယ်ပေပြီသို့သောမိမိ၏အသိဉာဏ်သည်နောက်ဆုံးထိတ်တန်းနှင့်ဒီဂရီမကိုက်သေးသမျှဉာဏ်ကို၎င်းဝိရိယကို၎င်းထပ်၍အသုံးပြုကြရကြိုးစားကြရသည်တကယ်တူသည်ဆက်၍ပြောပါဦးမည်ဤကဘာ၌ဗုဒ္ဓလေးစုပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်ရာပထမကကုတန်ရှင်တော်ဖျားသည်အနှစ်4000အသက်တန်းချိန်၌ပွင့်တော်မူ၏ထို့နောက်အသက်တန်းဆုပ်ယုပ်၍ဆယ်နှစ်တန်းမှတက်ပြီးနောက်အသင်ခြေတန်းရောက်၍တဖန်ဆုပ်ယုပ်လာသောအခါအနှစ် 3000 နန်း၌ကောနာဂုံရှင်တော်ဖျားပွင့်တော်မူ၏ဤနည်းဖြင့်အသက်တန်းအစွမ်းကုန်ဆုပ်၍တိုးတက်လာပြီးနောက်ဆုပ်ယုပ်လာပြန်ရာအနှစ် 2000 တန်း၌ကတ္တပရှင်တော်ဖျားပွင့်တော်မူခဲ့၍ထို့အတူဆုပ်ယုပ်လာကာအနှစ် 1000 တန်းမှာငါတို့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ပွင့်တင်တော်လဲဗုဒ္ဓအဖြစ်သို့ရောက်နိုင်လောက်အောင်ပါရမီတော်မပြည့်သေးသဖြင့်ထပ်၍ကြိုးစားတော်မူနေရသောကြောင့်အနှစ်တရာတန်းရောက်မှဗုဒ္ဓဖြစ်လောက်သောပါရမီတော်များပြည့်ဝတော်မူပေသည်ဤသို့လျှင်မြင့်မြတ်သူတို့၏အလုတ်ကိုပါရမီဟုဆိုခဲ့ရာရည်ရွယ်ချက်ဆန္ဒနှင့်ကိုက်ညီအောင်ထိုပါရမီကိုဖြည့်ရသောအချိန်အခါလဲရည်ရွယ်ချက်မြင့်လျင်မြင့်သလောက်ကြာညောင်းရသည့်အပြင်ထိုကာလအချိန်တွင်းမှလဲစိတ်မပြက်လက်မပြက်ဘဲဇွဲကောင်းကောင်းနှင့်ကြိုးစားတော်မူကြရပေသည
1: ်စရိယာ3ပါးဗုဒ္ဓဖြစ်အောင်ကြိုးစားရ၌ပါရမီ10ပါးကိုအများဖြည့်ရအတိုင်းလဲဖြည့်ရကိုအင်္ဂါအပျက်စီးခံ၍လဲဖြည့်ရမိမိအသက်ကိုပင်ဆွတ်လွတ်၍သို့မဟုတ်သူများအသက်ကိုပင်ကဲတင်နှိုင်လောက်အောင်လဲဖြည့်ရကြောင်းကိုယရဏဂုံကြီးစားသောအခြားကျမ်းစာတို့၌တွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မည်ဤကျမ်းစာ၌ကစရိယာ3ပါးအကြောင်းကိုပြပါအလောကတ္ထစရိယာညာတ္တစရိယာဗုဒ္ဓထစရိယာဟုစရိယာ3ပါးရှိထိုတွင်ကဘာသူကဘာသာတတ္တဝါအများအကျိုးငှာဖြစ်ကျင်တော်မူခြင်းသည်လောကတ္ထစရိယာမြည်၏အမျိုးသားတို့၏အကျိုးငှာပြုလုပ်အားထုတ်ခြင်းသည်ညာတ္တစရိယာမြည်၏ဗုဒ္ဓဖြစ်နိုင်လောက်သည့်အထိဉာဏ်ပညာကြီးမားအောင်ပြုကျင့်အားထုတ်ခြင်းသည်ဗုဒ္ဓထစရိယာမြည်၏ကဘာများစွာတို့၌ထိုအကျင့်3ပါးတွင်တပါးပါးကိုအဓိကထား၍ကြိုးစားခဲ့ရာဘဝတွေကမရေမတွက်နိုင်အောင်များလှပေသည
0: ်လောကအကျိုးပြုကျင့်တော်မူပုံဗုဒ္ဓအလောင်းတော်သည်ဘာယနတိပြည်ဝဲဘရင်သားတော်ဖြစ်၍16နှစ်အရွယ်၌တက္ကသိုလ်ပညာသင်ပြီးလျှင်အင်ရှိမင်းအဖြစ်ဖြင့်နေခိုက်တိုင်းသူပြည်သားများတို့နတ်ကိုအထူးတလဲကိုးကွယ်စည်းကပ်၍စေကျက်ဝက်စသည်တို့ကိုတတ်ဖြတ်ခါရင့်နှက်ပူဇော်ကြသည်ကိုမြင်ရသဖြင့်စဉ်စားကြံစီသည်မှာလူပေါင်းသည်အများအပြားမတရားမှု၌တက်ဝင်နေကြပြီ။နတ်တွေကိုပင်အထင်ကြီးကမင်္ဂလာတမျိုးဟုအာကိုယုံကြည်လျက်များစွာသောအသက်တွေကိုတေအောင်ပြုနေကြပြီ။ခမဲတော်ကွယ်လွန်၍ငါမင်းဖြစ်လျင်တယောက်တလေကိုမှမထိခိုက်စေဘဲဥပေတမြင်နီးလန်းတမျိုးဖြင့်ဤတက်ဖြတ်မှုတွေကိုတားမြစ်အံ့ဟုစဉ်းစားမိလေသည် ဤသို့စဉ်းစား

0: ပြီးလျင်နတ်သစ်ပင်ဟုလူအများကိုးကွယ်၍နေသောညောင်ပင်ကြီးသို့သွား၍သူများလုတ်တလို့ပန်းနသာတို့ဖြင့်ပူဇော်ပြီးလျင်ရေစင်သွန်းလောင်းကလွန်စွာမျက်နှိုး၍နတ်ကိုအားကိုးဟန်ဆောင်လေသည်ဤနည်းအတိုင်းမကြာခဏသွားရောက်ပူဇော်ရင်းပင်ခမဲတော်ကွယ်လွန်သဖြင့်မင်းဖြစ်သောအခါမိမိကြံစည်ခဲ့သောအလုပ်ကိုစ၍လုပ်ဖို့ရာလူကြီးများကိုစည်းဝေးစေ၍ပြောပြသည်မှာလူကြီးများကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်ထီးနှံကိုရတယ်ဆိုတာသိကြပါရဲ့လားဟုမေးလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာလူကြီးများကမသိပါလို့ဖြေကြတော့ဘယင်ကမကြာခဏပညောင်မင်းကြီးကိုတွား၍ပန်းနသာတို့ဖြင့်ပူဇော်ပတ်သက်ရှိခိုးနေတာကိုတော့မြင်မှုကြတယ်မလားဟုမေးရာလူကြီးများကလည်းမြင်မှုကြပါတယ်လို့ဖြေပါတယ်ဒီခါမှာဘယင်ကထိုခါတုန်းကနတ်မင်းကြီးကိုရှ िख ိုးပြီးကျွန်ုပ်အားမင်းဖြစ်အောင်စောက်ရှောက်တော်မူပါကျွန်ုပ်မင်းဖြစ်လျင်အရှင်နတ်မင်းအားပူဇော်ပတ်တာပါမည်ဟုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဝန်ခံချက်အတိုင်းနတ်မင်းကိုပူဇော်ရပါမယ်ထိုပူဇော်ပွဲကိုအမြန်စီမံကြပါလို့မိန့်ပါတယ်ဒီခါလူကြီးများကပူဇော်ဖို့ရာဘာများအလိုတော်ရှိပါသလဲလို့လျှောက်တင်ရမှာဘယင်ကနမင်းထံဝန်ခံတော့ကသူ့အသက်တတ်မှုသူ့ဥစ္စာခိုးမှုစသောရုံမာမှုတို့ကိုပြုနေသူလူပေါင်းတထောင်ရအောင်စု၍ထိုသူတို့၏အသားအသွေးများဖြင့်ပူဇော်ပါမည်ဟုဝန်ခံခဲ့ပါသည်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုလူမျိုးကိုအလိုရှိကြောင်းတိုင်းသူပြည်သားလူအများသိအောင်စီလဲရပါမည်။ထိုသူတွေကိုရမှနမင်းထံဝန်ခံမှုပြီးစီးမှဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လူကြီးတို့သည်ထိုအတိုင်းကြွေးကြော်၍ဘာယာနတိတပြည်လုံးစီလဲစီရာတယောက်တလေမြသူ့အသက်တတ်မှုစသည်ကိုမပြုတ်ဝန်ကြတော့သဖြင့်တတိုင်းတပြည်လုံးကိုကျင့်ကောင်းမွန်သူကြီးဖြစ်လျက်အေးချမ်းသာယာစွာနေကြရလေသည်ဤသို့အပြင်တရဝါများ၏အကျိုးလိုလားမှုမေတ္တာအမျှော်မြင်ရှိမှုဉာဏ်ပညာနှိရှိလာများကြိုးစားမှုဇွဲဝရိယထိုတို့ကြိုးစားလျင်တရဝါတို့အားအကျိုးများနိုင်သည်ဟုယုံကြည်မှုတတ်တာတီကြည်မှုတမာတိမမေ့မှုတတိစိတ်ဓာတ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုစေတနာတို့ဖြင့်လူပေါင်းဤကောင်းကျိုးကိုပြုကျင့်တော်မူခဲ့ခြင်းသည်လောကထစရိယာမြည်၏ထို့သောလောကအကျိုးပြုကျင့်သောဘဝပေါင်းလဲအလွန်များပြားလျာကမေတ္တာကရုဏာစသောစိတ်ဓာတ်တတိသည်တဆင့်ထက်တဆင့်ရင့်ငါရင့်ငါကျင့်အားရှိလာသည်မောဒရာဘဝ၌မင်းပေါင်းချမ်းသာကြောင်းကိစ္စတို့သည်လောကတ္တစရိယာပင်ဖြစ်ပါသည်
1: ။ညာတ္တစရိယာဤညာတ္တစရိယာအခန်း၌ညာတိဟူရာဝဲသွေးသားဆက်သောဆွေ80မျိုး80မျှကိုသာဆိုလိုသည်မဟုတ်မိမိအမျိုးသားတစုလုံးကိုညာတိဟုဆိုလိုသည်။ထို့ကြောင့်အမျိုးသားအလုံးတက်သည့်လိမ္မာအောင်ပညာရေးကိုအားပေးတင်ပြမှုချမ်းသာအောင်စီးပွားရေးကိုအားပေးလမ်းညွှန်မှုကျန်းမာရေးကိုတင်ပေးထောက်ပံ့မှုအားလုံး၏အခြေခံဖြစ်သောလွတ်လပ်ရေးကိုကြိုးစားမှုစသောတမျိုးသားလုံးကောင်းစားရေးများသည်ညာတ္တစရိယာ၌ပါဝင်ကြ၏သွေးသားဆက်သောဆွေမျိုးသားချင်းကောင်းစားရေးကိုပြုလုပ်မှုကသူတစ်ပါးအပေါ်၌မထိခိုက်ပါမူညာရကနင်းစသင်္ကဟောဟုသောမင်္ဂလာ၌ပါဝင်၏သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်စေမှဆွေမျိုးသားချင်းချမ်းသာရသောအလုကမတရားအလုသာငါတို့ဖျားအလောင်းသည်ညာတ္တစရိယာကိုကျင့်တော်မူရာ၌ဆွေမျိုးသားချင်းတစုကောင်းစားမှုမဟုတ်ဘဲအမျိုးသားအလုံးကောင်းစားရေးကိုပြုကျင့်တော်မူသည
0: ်မဟောတ္ထာဇတ်တော်၌လက်ထနန်းကိုစစ်တပ်များဝန်းရံနေစဉ်တိနကစသောအမတ်ကြီးများနှင့်တကွဝိဒေဟရစ်မဟာယာဇာကိုဥမင်းလိုက်မှထုတ်ခဲ့၍ဂင်္ဂာမြစ်ကမ်း၌ပြင်ဆန်လဆန်ဒီနှင့်အဘိသိတ်သုံးမိလျင်လှေဘော်သို့တင်ပြီးနောက်ကမ်းပေါ်၌ရပ်နေသောအလောင်းတော်ကိုမဟာယာဇာကမိမိနှင့်အတူလိုက်ခဲ့ဖို့ရန်တိုက်တွန်းသောအခါခမဲတော်မဟာယာဇာစစ်တီအပေါင်း၏ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်သောသားတော်မှစစ်တီငယ်သားတွေကိုရန်သူတို့အကြား၌ပစ်ထားခဲ့၍ကိုယ်လို့ယုံသွားယူထုံးစံမရှိပါစစ်တီတော်များနှင့်ကောင်းသူဆိုးဘက်နေရစ်ပါအုံးမည်ဟုသောစကားမျိုးကိုပြန်ပြောသည်မှလည်းညာတ္ထစရိယာပင်ဖြစ်ပါသည်မဟာကပိဇတ်၌ညာတ္ထစရိယာတမျိုးဗုဒ္ဓအလောင်းတော်သည်မြောက်ဘဝ၌ဖြစ်၍ရှစ်တောင်းမြသောမြောက်တို့၏အကြီးအကျယ်ခေါင်းဆောင်လှုပ်လျက်ဟိမဝန္တာ၌နေစဉ်က အင်းငါမြစ်ကမ်း၌အလွန်ကြီးမား၍အနံ့အယတာနှင့်ပြည့်စုံသောတရက်ပင်တစ်ပင်ရှိလေသည်။ထိုတရက်ပင်ကိုရခင်မြောက်တစုတို့တွေ့၍တရက်သီးများကိုစားကြစဉ်ဂင်းငါမြစ်ဘက်သို့ဖြာ၍ထွက်သွားသောအကိုင်းကိုကြည့်ကခေါင်းဆောင်မြောက်ကြီးစဉ်းစားသည်မှာတစ်ချိန်ချိန်တော့ဤအကိုင်းမှကြွေးကြသောအသီးကိုအကြောင်းပြု၍ငါတို့တစုဒုက္ခဖြစ်တော်မှာပဲဟုစဉ်းစား၍ထိုရေပြင်ပေါ်သို့ရောက်နေသောအကိုင်းမှအပွင့်အကင်းအသီးနှုတွေကိုအကုန်ဖျက်ဆီးခိုင်းလေသည်သို့သောပိုးအိမ်အတွင်း၌ခါကျင်တို့အတွင်း၌ကျဉ်ကျန်နေသောအသီးနှုကိုကမြည်သူမှမသိကြခြင်းသို့ဖြစ်၍ထိုအသီးမှဲ့ရင်သောအခါကြွေကြ၍ဂင်းကမြစ်တစ်လျှောက်မျောသွားလေရာပိုက်ကွန်ကား၍ရေကစားနေသောဘရင်တပါး၏ပိုက်တွင်ညှိတွဲနေသည့်ဖြင့်ဘရင်အားဆက်သားကြလေသည်ရှင်မင်းသည်မိမိတိုင်းပြည်ကတရသည်များနှင့်အရသာကွာခြားသောကြောင့်မုတ်ဆိုးများကိုလမ်းညွန်ခိုင်းကာဂင်းငါမြင့်ညာသို့ဆန်တက်လာခဲ့လေရာထိုတရပင်ကိုတွေ့၍စားကြပြီးလျှင်တရပင်အနီးမှပင်အားလုံးနေရာပြင်၍အိတ်ဆက်ကြလေသည်အလောင်းတော်ကြီးစွန့်စားပုံမြောက်အားလုံးတို့သည်ထိုတရသည်ကိုမစားရမနေနိုင်လောက်အောင်ပင်မက်မောကြသဖြင့်လူအားလုံးအိတ်ချိန်မှာတိတ်တိတ်တက်၍တရက်သီးကိုစားနေကြစဉ်ရှင်ဘရင်နိုးလာသဖြင့်လူတွေကိုလည်းနှိုးကာတရက်ပင်ကိုဝိုင်းထားလေတော့အလောင်းတော်မြောက်ကြီးသည်တုံလှုပ်ခြောက်ခြား၍ကြောက်အားပုံနေသောမြောက်တစုကိုအားပေးကာမိမိကိုယ်တိုင်ဂင်းငါမြစ်၏ဟိုဘက်ကမ်းရောက်အောင်ခုံလွှားပြီးလျှင်နှွယ်တွေကိုကိုက်ဖြတ်လျက်ဆက်ခါဆက်ခါဒီဘက်တရက်ပင်ကိုမှီလောက်ပြီးအထင်းနှင့်အစတစကိုဟိုဘက်ကမ်းရှိတစ်ပင်ကိုချင်းအစတစကူကမိမိ၏ခါးကိုချီ၍လွှားကနေခုန်လိုက်ရာတံတောင်လောက်နီးနီးတိုးနေသောကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်တရက်ပင်သို့မရောက်တော့ဘဲတရက်ကိုင်းကြီးကိုမှီယုံသာရှိလေသောလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်တရက်ကိုင်းကိုမြဲစွာကမ်း၍ကိုင်းငါ့ကိုကြောက်ရွံ့ရိုသေမနေကြနဲ့ငါကြောကိုနင်း၍နောက်ကနွယ်တန်းဖြင့်ဟိုဘက်ကမ်းကိုပြေးကြတော့ဟုအချက်ပေးလေသည်ဤစွန့်စားခြင်းမျိုးကိုတာမန်ပါရမီရှင်တို့ပြုနိုင်ပါမည်လောဒေဝဒတ်အလောင်းအကြံပက်ဆက်ပုံထိုမြောက်အပေါင်းတို့တွင်ပါဝင်နေသောရှင်ဒေဝဒတ်အလောင်းမြောက်ကမလွှဲသာ၍ငယ်သားအဖြစ်နေရတော်လဲခေါင်းဆောင်မြောက်ကြီးကိုမုံတီးယွန်းရှာလျက်ပင်ထို့ကြောင့်မြောက်အားလုံးဟိုဘက်ကမ်းရောက်သည့်တိုင်အောင်သူကိုယ်တိုင်နောက်ချန်၍မြင့်မေဆိုသောအကိုင်းမော်တက်နေကအားလုံးအပြီးတွင်ထိုအမြင့်ဆုံးပေါ်မှခေါင်းဆောင်မြောက်ကြီး၏ကြောပေါ်သို့အတင်းခုန်ချလေသည်ထို့နောက်အလွန်ပြင်းပြသောဝေဒနာဖြင့်တိတ်ကန်းကိုဆွဲမြဲဆွဲထားရှာသောခေါင်းဆောင်ကြီးကိုပင်နင်းဖြတ်ကြော်လွန်ကဟိုဘက်ကမ်းရောက်သွားတော်လဲခေါင်းဆောင်မြောက်ကြီးမှာကထိုတန်းကြောင့်အသေးနှလုံးကွဲလျက်ကြံ့ရစ်ရှာလေသည်ဘရင်ကယူရပုံဘရင်သည်ခေါင်းဆောင်မြောက်ကြီး၏နှွယ်တန်းလှုပ်ပုံမှဆ၍နောက်ဆုံးဝေဒနာရသည့်တိုင်အောင်ငယ်သားများအတွက်အသက်ကိုစွန့်၍ကြိုးစားပုံကိုလရောင်ဖြင့်မြင်ရသောကြောင့်လွန်စွာအားရခြင်းဖြစ်ရာကကောင်းဆောင်မြောက်ကြီးကိုတစ်ကိုင်းမှညာညာတာတာချယူပြီးလင်ကောင်းစွာပြုစု၍အတော်ကလေးနေသားသလိုရှိသောအခါမိမိကိုယ်ကိုတံတားခင်းပြီးလင်ထိုမြောက်တွေကိုကဲစေရ၌သူတို့နှင့်အသင်မြောက်မှဘလို့များတော်ဆက်ပါသည်ဟုမေးလေသည်ထိုအခါမြောက်ကြီးကမဟာယာဇာကျွန်ုပ်မှာသူတို့ဤကောင်းဆောင်ဖြစ်၍သူတို့ကကျွန်ုပ်နှင့်အမျိုးချင်းအရွယ်အရက်ချင်းတူပါလျက်အရေးပေါ်လာလျင်ဖေးမှဆောင်းဆောင်ဖို့ရလိမ့်မည်ဟူသောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်သူတို့၏အကြီးအကဲဖြစ်၌ထားကအယားယာအယူအသေးပြုခဲ့ကြပေသည်ကျွန်ုပ်ကလည်းအရေးပေါ်လာလျင်အယားယာကိုဆောင်းဆောင်မည်ဟုဝန်ခံမထားတော်လဲဝန်ခံထားသည့်အနေမျိုးဖြင့်သူတို့၏အထက်ကလေးစားယိုသိမှုကိုခံနေခဲ့၏ယခုလိုဘေးရန်ပေါ်ပေါက်လာသောအခါမဆောင်းဆောင်နိုင်ဘဲကိုလူယုံ၍ပုန်းဆောင်မည်ဆိုလျင်အဘယ်မှာတာဝန်ကျပါမည်နည်းယခုကသူတို့ကိုကယ်ဆယ်လိုက်ရသဖြင့်ကျွန်ုပ်တာဝန်ကျေပါပြီကျွန်ုပ်မှယောဂရနေသည်ကိုလည်းမပူပါတေမိအရေးကိုတွေး၍လည်းမဆွေးပါကျွန်ုပ်ကိုဥပမာတင်၍အရှင်မဟာရာဇာလည်းတိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့ကိုစူးစမ်းစောင့်ရှောက်ရစ်ပါတော်ဟုတရားစကားဖြင့်ပြောဆိုကာကွယ်လွန်ရှာလီတော်သည်ဓာတ်တော်နှင့်ဩဝါဒထိုမဟာယာဇာလည်းမြောင်မင်းကြီး၏ရုပ်အလောင်းကိုမင်းငန်းမင်းနာဖြင့်တင်းကြိုပြီးလျင်ဥကောင်းဂုံကိုရွှေချ၍လှံပြားပေါ်တင်ကရှေ့မှထားလျက်တိုင်းပြည်သို့ပြန်ပြီးနောက်တမျိုးလုံးတန်းစားဆင်း၍ခုနှစ်ရက်တိတိဓာတ်တော်ပူဇော်ပွဲကျင်းပကာ ထိုဦးကောင်းငွန်အယိုးဓာတ်ကိုဇေဒီတီး၍မြောင်မင်း၏ဩဝါဒအတိုင်းတရားသဖြင့်မင်းပြူလေသည်ဤဝတ္ထုဝဲအလောင်းတော်ဤအသက်စွန်ကငယ်သားတို့ကိုကယ်ဆယ်လိုက်ခြင်းသည်အမျိုးသားအလုံးဤအကျိုးကိုကျင့်ခြင်းဟုသောညာတ္ထစရိယာပင်ဖြစ်ပါသည်ဤသို့အမျိုးသားအလုံးဤကောင်းစားရေးကိုပြုကျင့်ခဲ့ရာဘဝတွေကမရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားလှပေသည
1: ်ပြခဲ့သောလောကတ္ထစရိယာအခန်း၌ခတ္တိယတမျိုးသားမကခတ္တိယဗျမနဝတ္တသௌဒဟုအမျိုးလေးပါးလုံးပါဝင်သောကြောင့်ညာထထစရိယာဟုမခေါ်ရဘဲလောကတ္ထစရိယာဟုခေါ်၏ဤ၌ကမြောက်အမျိုးတမျိုးသာဖြစ်သောကြောင့်ညာတ္ထစရိယာဟုခေါ်ရသည်ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယာအခန်းဒါနဖြင့်လောဘပဲတိပွဲဟူသမျှကိုအကုန်စင်သိမြင်နိုင်သောဉာဏ်သည်ဗုဒ္ဓမည်ထိုဉာဏ်ကိုရအောင်ကျင့်တော်မူခြင်းသည်ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယာမည်တတ္တဝါတို့၏အသိဉာဏ်သည်လောဘဒေါသစသောစိတ်အငြိအကြေးတို့၏ရစ်မြင့်နေမှုကြောင့်တိသင်တိတိုက်သမျှကိုပြ мян ပြူပြူထူးထူးခြားခြားမတိမမြင်နိုင်ပဲဝိုးရောဝါရာမျှတာတိကြမြင်ကြ၏ထို့ကြောင့်တချို့အတိများလဲအမှန်အတိုင်းမဖြစ်နိုင်တော့ပဲအလွဲအမှားမတရားတိတွေပါဝင်နေလေသည်လောဘဒေါသမာနစသောစိတ်အငြိအကြေးတွေမကုံသေးသမျှအတိညာလဲတိပွဲအားလုံးကိုကုံဆုံးအောင်မလိုက်နိုင်သေးပါဗုဒ္ဓရှင်တော်ကမရေမတွက်နိုင်အောင်များမြောင်လှသောဘဝဝယ်အချို့ဘဝ၌ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သောပစ္စည်းများကိုစွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒါန်းမှုမျက်စိစသောအင်္ဂါကြီးငယ်များကိုလှူမှုအသက်ကိုယ်ပင်ဆွန့်လွတ်မှုတို့ဖြင့်လိုခြင်းမဲ့မောလောဘဇောတွေကိုနဲတဲ့နဲအောင်ပယ်ရှားတော်မူခဲ့ပါသည်ဝတ္တန္တရာဇဝယ်မရှိဆင်းရဲသူတို့အားစွန်ကြဲပေးကမ်းလှူဒါန်းရာ၌ဤဒါနကြောင့်အလုံးစုံသောဉာဏ်ကိုရဖို့အရေးကိုသာမျှော်တွေးတောင်းတတော်မူ၏လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကိုကတောင်းတတော်မမူဆက်ဦးကလူနတ်ချမ်းသာကိုတောင်းတ၍ဒါနပြုသူတို့သည်ထိုဒါနကြောင့်လူနတ်ချမ်းသာကိုရသောအခါထိုချမ်းသာကိုခံစားရခြင်းဖြင့်သူတို့၏ဒါနအဟုန်ကုန်လေတော့၏ဗုဒ္ဓအလောင်းတော်ကထိုချမ်းသာကိုမမှန်သောကြောင့်ချမ်းသာမှုတွေ့တော်လဲစီးစိမ်ရစ်တော်မမူပဲတိုးတက်၍ဒါနမှုကိုသာပြုတော်မူ၏ဒါနရှင်ဖြစ်လေဒါနရှင်ဖြစ်လေပင်သည်ထို့ကြောင့်အလောင်းတော်ဤဒါနတို့ကအထွတ်အထိပ်ဗုဒ္ဓဉာဏ်ရရာအထောက်အခံဖြစ်လာကြသည်ဤသို့လျှင်ဒါနဖြင့်လောဘအငြိအကြေးကိုဘဝပေါင်းများစွာ၌ပယ်ရှားရကအလောင်းတော်ဤစိတ်အစဉ်ဝဲလောဘအငြိအကြေးများတဖြည်းဖြည်းနှဲပါတဲ့နှဲပါလာခဲ့ပေသည
0: ်တိလခန္ဒီမေတ္တာဖြင့်ဒေါသပယ်ပုံဖျားလောင်းတော်သည်သူ့အသက်တတ်ခြင်းစသည်မှရှောင်ကျဉ်သောတိလဖြင့်၎င်းတိခတ်မှုခန္ဒီဖြင့်၎င်းရန်သူ၏အကျိုးကိုယ်တော်မှဆောင်ရွက်နိုင်သောမေတ္တာဖြင့်၎င်းစိတ်ဆိုးရသောဒေါသသူတစ်ပါးကိုဖျက်ဆီးနှင်းဆဲလိုသောဒေါသကိုပယ်ရှားခဲ့၏ထိုပယ်ရှားမှုလည်းတဘောတလေးသားမကမရေမတွက်နိုင်အောင်ဘဝများစွာတို့၌ထက်ကထက်ကဖြစ်ခဲ့သဖြင့်တိလခန္ဒီမေတ္တာတို့အထုံရနေသောကြောင့်ဒေါသမရှိတော့ဟုဆိုရတော့မတတ်အလွန်နှဲပါလာခဲ့ပေသည်ဤနေရာဝဲဝတ္တနာဇတ်ကိုပင်မှတ်ချက်ချ၍ပြလိုပါသေးသည်အလောင်းတော်သည်ဗိသိက်ခံပြီးဘယင်ဖြစ်တော်လဲပြစ်စရာဆင်းပြူတော်လှူမှုကြောင့်တိုင်းပြည်ကမကြေမနက်ဖြစ်သောအခါမိမိကိုယ်တိုင်စစ်တပ်အပိုင်ဖြစ်ပါလျက်အလုံးအလိုကိုလိုက်၍တိုင်းပြည်မှထွက်ခွာတော်မူသည်မှာခန္ဒီပါရမီပင်ဖြစ်ပါသည်မတ်ဒီမိဖုရား၏ဆွေတော်မျိုးတော်များနေရာစေတတိုင်းသို့ရောက်သောအခါထီးနှန်းကိုအကြ၏ထိုအခါတိုင်းပြည်တပြည်ဤမကျေနပ်သောမင်းကိုအခြားတပြည်ကထီးနှံအပ်သည်ဆိုလျှင်ထိုနှစ်ပြည်တောင်ချင်းမတင့်မတင့်ဖြစ်မည်ဆို၍ထီးနှံကိုလက်ခံတော်မမူချေစေတတိုင်းသားတို့ကခမဲတော်တိဝိမင်းကြီးထံကြေးရကြေးချောင်းတောင်းပန်သွားပြစီဟုခွင့်တောင်းပြန်ပါတော်လဲမိမိကိုတိုင်းပြည်မှထုတ်ပယ်မှုကိစ္စ၌ခမဲတော်လည်းမပိုင်ရှာဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းအလွန်မကြေမချမ်းဖြစ်နေကြတယ်မတော်ကြပါနဲ့ဟုတားမြစ်တော်မူခြင်းမှာ အားလုံးအပေါ်ညာတာသောမေတ္တာတော်မဟုတ်ပါလုံးဤတို့ခန္ဒီမေတ္တာကိုအရင်ခံ၍တိုင်းပြည်ကပေးလိုက်သောတောနေတန်းကိုသာကြည်ကြည်နက်နက်ခံနေရှာပါသည်ထို့သောသီလခန္ဒီမေတ္တာပါရမီတို့ဖြင့်ဒေါသကိုဘဝများစွာပယ်ရှားတော်မူခဲ့သောကြောင့်သူတစ်ပါးပေါ်၌မနာလိုဝန်တိုသောဣတ္တမစ္စရိယလည်းမရှိသလောက်နေပါလီတော်သည
1: ်ပညာဖြင့်မောဟဒိဋ္ဌိပယ်ပုံဗုဒ္ဓအလောင်းတော်သည်ဘဝများစွာဝယ်ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်ပညာကိုကြိုးစားခဲ့၍အရွယ်ရောက်သောအခါ၌တဖြည်းဖြည်းပါမောက္ခဆရာကြီးဖြစ်ရ၏ထို့သောဆရာကြီးဖြစ်လာသောအခါမသိမှုမိုက်မဲမှုမောဟတို့သည်အလိုအလျောက်ပပျောက်ကုန်၏ဒုက္ခဒုက္ခအလျောက်ရှေးရှေးကအစွဲလန်းမှားနေသောအထင်မှားအမြင်မှားမိစ္ဆာအယူဒိဋ္ဌိများလည်းဘဝတိုင်းမှာတွေ့ရတတ်သည်ယခုခါတိုင်းပြည်အရရ၌အယူဝါဒအမျိုးမျိုးရှိနေတကဲ့သို့သည်ထိုအယူဝါဒများစွာတွင်တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသောအယူဝါဒလည်းအများအပြားရှိထိုတို့ဆန့်ကျင်နေရဝဲဧကံမုတ်ချတစ်ခုခုတော့လွဲရတော့မည်သာမည်သည့်အယူဝါဒပင်ဖြစ်စေလွဲမှနေသောအယူကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုခေါ်ရ၏ပညာရပါမောက္ခကြီးအဖြစ်သို့ရောက်ရပံများသောဖရာအလောင်းသည်မိမိတတ်သည့်သောဉာဏ်ပညာကိုအရင်ခံ၍ဝေဖန်စဉ်းစားဆင်ញင်ုံတရားဖြင့်ထိုမိစ္ဆာအယူဝါဒများကိုပယ်ရှားနိုင်ခဲ့၏ဤသို့ဘဝများစွာဝယ်မိစ္ဆာအယူတွေကိုပယ်ခဲ့လှပြီဖြစ်၍အလောင်းတော်ဤတန်ထန်၌မတိမှုမလိမ္မာမှုမောဟနှင့်အယူဆလွဲမမှုဒိဋ္ဌိတရားလည်းမရှိသလောက်ပင်နေပါလေတော့သည်ဆရာမြတ်ထံစီးကပ်၍ဝိဇိကိစ္စပယ်ပုံဗုဒ္ဓအလောင်းတော်သည်မိမိကိုယ်တိုင်ပညာရှိဖြစ်နေတော်လဲအလုံးစုံကိုအကုန်သိမြင်နိုင်သောဉာဏ်ကဗုဒ္ဓမဖြစ်သေးသမျှမရနိုင်သေးကြီးထို့ကြောင့်ရှေးရှေးကမိမိဖြစ်ခဲ့မဖြစ်ခဲ့နောက်ဘဝ၌ဖြစ်မည်မဖြစ်မည်ကံရှိမရှိကံဤအကျိုးရှိမရှိတတဝါတွေဤအစရှိမရှိငရဲနတ်ပြည်မြမပြည်နှင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိမရှိခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌အတ္တဟုခေါ်သောတဘဝမှတဘဝသို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါနိုင်သောအသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာရှိမရှိဤသို့စသောယုံမှားစရာတွေးစရာတွေကိုယုံမှားနေသောဝိဇိကိစ္စကမကြာခဏဖြစ်တတ်ပါသေးသည်ဗုဒ္ဓအလောင်းတော်သည်ရှေးရှေးဗုဒ္ဓရှင်တော်များ၏အထံ၌စီးကပ်၍၎င်းယဟန်ပြု၍၎င်းပိစေကဗုဒ္ဓနှင့်ယဟန်များထံချင်းကပ်၍၎င်းထိုယုံမှားပွဲအချက်များကိုမေးမြန်းစုံစမ်း၍ထိုယုံမှားမှုတွေကိုပယ်ဖျောက်ခဲ့ရ၏ထို့ကြောင့်အလောင်းတော်၏တန်ထံဝယ်ဝိဇိကိစ္စဟုခေါ်ဆိုရသောယုံမှားမှုများလည်းမရှိသလောက်နေပါခဲ့ပေသည်ဗုဒ္ဓအလောင်းတော်သည်ရှေးရှေးဗုဒ္ဓတို့၏အထံတော်၌ယဟန်ပြု၍ဘိဒကတော်ကိုတင်ယူပို့ချနေုံသာမကဝိပဿနာကိုလည်းမက်ဖို့စိုက်လူနီနီအာထုတ်တော်မူခဲ့ပေသည
0: ်ယုတိမှုဖြင့်မာနဥဒိစ္စပေပုံဗုဒ္ဓအလောင်းတော်သည်ဖြစ်လျာဘဝဝယ်ဘိုးဘွားမိဘဦးကြီးဦးလေးဘကြီးဘတွေမိကြီးမိတွေအတော်အကြီးအကိုအမစသူတို့ကို၎င်းဆွေမျိုးမဟုတ်တော်လဲအကျင့်နှင့်ပြည့်စုံသောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကို၎င်းရှ िख ိုးဝှချ၏မျက်နှိုးကော်ရော်ပူဇော်လှုပ်ကြွေး၏နေရာဖဲ့ပေး၏လမ်းဆောင်နေပြန်လျင်ရှောင်ပေး၏လာသည်ကိုမြင်လျင်နေရာမှထပေး၏ခရီးဥကြုံပြု၏ဤသို့လူကြီးသူမများကိုလေးစားယိုသိမှုဖြင့်မိမိမှရှိနေသောမာမာနာကိုလည်းပယ်ရှားခဲ့၏ထိုထိုကိစ္စတို့၌မလေးမစားပေါ့ပေါ့ဆဆလှုပ်တတ်သောဥဒိစ္စခေါ်စိတ်မငြိမ်သက်မှုမတည်ကြည်မှုကိုလည်းပယ်ရှားခဲ့၏ထိုသို့သောနည်းဖြင့်ဘဝများစွာ၌ပယ်ရှားရပံများသောကြောင့်မာနဥဒိစ္စတို့နေပါခဲ့ကြလေပြီတောထွက်မှုဖြင့်ကာမစိတ်ကိုပယ်ပုံဗုဒ္ဓလောင်းတော်သည်တာမန်လူဒန်းစားဘဝဖြစ်စဉ်ဘယင်ဘဝဖြစ်စဉ်များစွာသောဘဝတို့၌တ တာမယားကို၎င်းမိဖုရားယရနာနှင့်တကွမောင်းမမိတ်တန်အချွေအယံအစုတို့ကို၎င်းစွန့်ခွာ၍တောထွက်ပြီးယတိအဖြစ်ဖြင့်ကျင့်တော်မူ၏ထို့သို့ကျင့်ရ၌ပထမဆုံးရပ်အပ်သောဇန်တိပင်ကာမစိတ်ဓာတ်ကိုပယ်နိုင်၏ထပ်၍ထပ်၍ရပ်အပ်သောအထက်ဇန်တို့ကစိုးပွေရာမရှိပြီဤသို့တောထွက်မှုဖြင့်ကာမစိတ်ဓာတ်ကိုဘဝများစွာပယ်ခွာတော်မူခဲ့ရကအလောင်းတော်မြတ်၏စိတ်ဓာတ်အစဉ်မှာမာတုကာမတို့၌တွေ့တာမေမောလှသည်ဟုမရှိတော်ချင်တခုသောဘဝ၌ကတထေးဖြစ်မှယတိပြုသွားလေရာတထေးကြောလေးသည်ယတိမှလှုပ်၍လိုက်လာ၏အခါတစ်ပါး၌ရှင်ဘရင်၏ဥယင်ဝဲနေကြစဉ်ဘရင်ကကျယ်ဝန်းသောမျက်လုံးဖြင့်ခပ်ပြုံးပြုံးနေလေရှိသောထိုယတိမှလေးကိုအလောင်းတော်ယတိ၏ရှေ့မှပင်အတင်းခေါ်၍နန်းတော်သို့ခေါ်ဆောင်သွားဘူး၏အလောင်းတော်ယတိသည်ဒေါသမထွက်အောင်စိတ်ဆက်ကိုချုပ်တီးနိုင်လေသည်ယတိမလေးကိုကဘရင်အလိုမလိုက်သောကြောင့်ပြန်၍ပို့ရ၏ထိုယတိမလေးသည်ပင်ဝန်းသွေးယောဂါဖြင့်ယတိ၏အနားမှပင်တည်ဆုံးရှာ၏တွေ့ရသူတိုင်းဝမ်း၍ငိုကြ၏ယတိကဆွန်းစားမြင်းစားနေလေသည်ဤသို့လျှင်ဘဝများစွာ၌ကာမစိတ်ဓာတ်ကိုချိုးနှိမ်ပြီးဖြစ်ရကမာတုကာမတို့နှင့်ဆက်၍တုံ့လှုပ်သောစိတ်မရှိသလောက်နေပါခဲ့လေပြီ။ကုသမင်းဘဝ၌မူမိမိကိုမကြည်ပြူနိုင်မှုဆိုသောကြောင့်မရတာကိုမှရအောင်ကြံဆောင်ပြခြင်းသာဖြစ်ရ၏။ထို့သို့ကြံရမှာပင်ပပဝတီတို့ထက်အရာရာသာနေသောစစ်တီဘောဘာအာနာတွေကိုအတုံးမပြုဘဲပပဝတီ၏စိတ်ကိုမထိခိုက်စေရန်အနုနည်းဖြင့်ကိုကိုကိုအနစ်နာခံ၍ကြံတော်မူရှာပေသည်။အလုံးအကျင့်များဗုဒ္ဓထစရိယာကြီးဗုဒ္ဓအလောင်းတော်သည်ဒါနပါရမီစသဖြင့်လောဘစသောစိတ်ညစ်စိတ်ယုတ်တွေကိုပယ်ယုံသာမကသည်ပါတစ္ဆာပါရမီဖြင့်မဟုတ်မတရားမူသားပြောဆိုမှုကို၎င်းဝိရိယပါရမီဖြင့်ပြင်းရည်ထိုင်းမိုင်းမှုကို၎င်းပယ်ရှားတော်မူသည်၏ထို့ကြောင့်အလောင်းတော်မြတ်ဤတကူလုံးသည်ဖြတ်လက်တွက်လက်ထက်မြက်လင်းမြန်သောဝိရိယဒုံကြီးလေးဖြစ်တော်မူနေ၏မိမိကိုယ်ဖြင့်ပြုနိုင်သောအရာကိုသာပြောဆိုတတ်သဖြင့်အများဤယုံကြည်စရာတစ္ဆာတုံးလဲဖြစ်နေပေသည်ထို့သို့လောဘစသောစိတ်လေးစိတ်မွားစိတ်ညစ်များကိုဒါနပါရမီစသဖြင့်ပယ်ရှားတော်မူလေရှိရကစိတ်ဓာတ်တော်အစဉ်လဲခယူသင်းကိုပွတ်ထားသကဲ့သို့ဖြူစင်လှပေသည်ဤနေရာဝယ်ဖျားမဖြစ်သေးသောအလောင်းတော်မြတ်၏စိတ်ဓာတ်ကိုမှန်း၍ကြည်လိုက်ကြပါကုန်ထို့သို့ပြုကျင့်တော်မူခြင်းသည်တဘဝတခါခံစားဆန်းစားဖို့ရလည်းမဟုတ်နောက်နောက်ဘဝ၌လူနတ်စည်းစိမ်ဖြင့်မိမိန်ကြီးနေလို၍လည်းမဟုတ်တတော်တို့အားအမှန်ဆုံးတရားကိုဟောပြလိုသောကြောင့်ကိုတော်တိုင်အထက်မြတ်ဆုံးအသိဉာဏ်ကိုရဖို့ရာကြိုးစားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါသည်ခေတ်ပညာရှိများဆရာထက်တာပုံယခုခေတ်သည်လောကီပညာကိုအထူးလိုက်စားသောခေတ်ဖြစ်၏ထို့သို့လိုက်စားသည့်အားလျော်စွာတိုင်းပြည်အရရ၌လောကရပညာဝယ်သူထက်သူလူစွမ်းကောင်းတွေများစွာထွန်းကားပေ၏ထိုသူတို့သည်အခြေခံပညာများကိုထိုထိုဆရာအထံမှသင်ယူခြင်းအခါကမူလတန်းမှစ၍တဒန်းထက်တဒန်းတဆင့်ထက်တဆင့်အသိဉာဏ်ရင့်ကဆရာနီးခံ၍ရနိုင်သောတပည့်ပညာများကုံဆုံးပြီးသောအခါမိမိကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းဉာဏ်ဖြင့်တိုးတက်ကြံစည်ပြန်ရာတဘာဝဓမ္မဆိုင်ရာလောကရဆိုင်ရာဝယ်တပည့်တို့ကပညာနှင့်လုံးလုံးမတူသောသို့မဟုတ်အဆင့်တန်းကွာခြားသောအသိအမြင်တို့ကိုရကြ၍တချို့ကလင်းရင်မြန်တချို့ကဝါရလက်တချို့ကအတန်ဖန်းဆက်တချို့ကအနုမြူပုံစသဖြင့်မိကိုမဆုံမိုးမဆုံအောင်အထူးအဆန်းအမခန်းတွေပြုလုပ်ပြသနိုင်ကြပေသည်ထို့ကဲ့သို့ခေတ်ပညာရှိများအသိဉာဏ်ထက်မြက်မှုအကြံကောင်းမှုသည်ယခုတဘဝမှလက်တလောကြိုးစား၍ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ရှေးရှေးဘဝကပင်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်အောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့ကြသောကြောင့်သာအမိဝမ်းဝဲနုနုနေနေကဆ၍ဉာဏ်ကြီးစေနိုင်သောမျိုးစေ့ဓာတ်များဆွဲကပ်ပါလာခြင်းဖြစ်ပါသည်အလောင်းတော်၏ဉာဏ်ဓာတ်ဘုန်းကြီးတို့၏ဗုဒ္ဓအလောင်းတော်လည်းအထုအထိတ်အသိဉာဏ်ကိုရဖို့ရန်ကဘာပေါင်းများစွာတို့ဝယ်အသိဉာဏ်ကိုမတန့်ရှင်းအောင်မေးရှက်ဖုံးကွယ်တတ်သောလောဘဒေါသစသည်ကိုဒါနပါရမီစသဖြင့်ပယ်ရှားခဲ့လေရာတကဘာထက်တကဘာတဘဝထက်တဘဝအသိဉာဏ်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်ကရင့်၍ရင့်၍သာလာခဲ့ပေသည် ပြုပြုခဲ့သမျှဒါနသီလအစရှိသောကောင်းမှုအထူးတို့လည်းအလွန်အလွန်များပြားလှသဖြင့်တဘဝတစ်ခါအကျိုးပေး၍မကုန်နိုင်ပေနောက်ဆုံးဘဝသဗ္ဗိညုတဉာဏ်ရခြင်းတမ်းမှအားလုံးစုံစုပေါင်း၍အကောင်းဆုံးအကျိုးပေးဖို့ရာအားခဲနေကြတဲ့ကဲ့သို့ရှိလေသည်ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးတိဋ္ဌာထမင်းသားဘဝ၌စင်းစားဉာဏ်စိတ်ကူးဉာဏ်တို့၏အခြေခံဉာဏ်မျိုးစီသည်သူတစ်ပါးနှင့်မတူအောင်ထက်တန်ထူးခြားစွာပါလာ၏။အိုမှုနာမှုတေမှုဆိုတာမျိုးရှိလျင်မအိုမှုမနာမှုမတေမှုဆိုတာလည်းရှိရမည်ဆသောအထူးအဆန်းစိတ်ကူးဉဏ်တွေသည်တွေးရင်တွေးရင်ကြံစည်စဉ်းစားရင်ပေါ်ပေါက်လာ၏။သို့ဖြစ်၍ထီးနှင့်နန်းနှင့်ရတော်တရားနှင့်အတူမနေခြင်းစိတ်တွေအလိုလိုပေါ်လာရကမအိုမနာမတေနည်းကိုရှာလိုသောစိတ်တွေတရိပ်ရိပ်နှင့်ဒီဂရီတက်သလိုတက်နေလေတော့သည်တော်ထွက်၍ပညာရှာပုံထို့သို့တိုးတက်လျက်ရှိရာကအသက်29နှစ်အရွယ်ရောက်သောအခါညင့်တကောင်ချင်းမှထီးနှန်းကိုစွန့်ခွာတော်မူပြီးနောက်အရေးတကြီးအသိဉာဏ်အထူးကိုရခြင်းလှသောကြောင့်ဆရာကောင်းများကိုစုံစမ်းရှာဖွေရာထိုခေတ်ကလောကီဇန်အဘိညာဉ်ဖြင့်တင်းတိမ်နေကြသောယတိတို့တွင်အပါအဝင်ဖြစ်သောအာလာယယတိနှင့်တွေ့၍ဆရာနီးခံယူလေသည်ထိုအခါဆရာကြီးမှသာတတ္တာပညာရှိသည်မဟုတ်ငါမှလည်းတတ္တာပညာရှိ၏ထို့ကြောင့်ဆရာကြီးရသောတရားကိုငါလည်းရအောင်ကြိုးစားမည်ဟုအပူတပြင်းကြိုးစားလေသည်ထိုအခါဇန်တမပတ်၈ပါးတွင်တတ္တမတမပတ်အထိသာထိုဆရာကြီးပြနိုင်၍ရည်ရွယ်အပ်သောအသိဉာဏ်အထူးပေါ်လာအောင်မပြနိုင်ခြင်းဥဒကယတိဆရာကြီးအထံနီးခံရ၌လဲအထမတမပတ်တမျိုးကိုသာအပေါ်ရခဲ့၍ထိုဆရာကြီးတို့ထံမှထွက်ခွာပြီးလျင်တပါးရင်ထင်ရမြင်ရကိုကြိုးစားတော်မူလျာ6နှစ်လောက်နီးနီးခရီးမရောက်ခဲ့ပါလမ်းမကိုလိုက်မိပြီးမှလမ်းမှန်ကိုတွေ့ရပုံရှိကြသောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည်အာမနာရန်ပြောရလျင်ဖုန်ကြီးတို့၏အလောင်းတော်မြတ်သည်ထို6နှစ်နီးနီးမှလမ်းအမှားကြီးမှားနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်သို့ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်ပထမတတ္တဟ၌ပင်6နှစ်ပတ်လုံးလုံးအကျိုးမရှိသောထိုဒုက္ခရစရိယအကျင့်မှပင်လွတ်ခဲ့ရပေပြီဟုထို6နှစ်အတွင်းကမှားယွင်းခဲ့သောအကျင့်များကိုပြန်၍တွေးတောမိပါလေသည်ထို6နှစ်နီးနီးခရီးမရောက်ဘဲရှိပြီးမှလမ်းမှန်ကိုရ၍တရားအားထုတ်တော်မူလျာကဆုံလပြည့်ရောက်သောအခါနနက်စောစောကပင်တေနာနီကုန်းသူသူဇာတာမီသောတထေးကတော်လေး၏ကနာနိုစွန်းကို49လုံးမြဖုံးပေးတော်မူ၏လက်ဖြင့်ကန်၍ရလောက်အောင်ခပ်ပြစ်ပြစ်နိုစွန်းကိုကနာနိုစွန်းဟုခေါ်ပါသည်ဗောရိပင်တို့ကြွတော်မူခြင်းထို့နောက်နေရင်းစရာမြစ်၌ရေသုံးသက်တော်မူ၍ထိုမြစ်၏အနီးဖြစ်သောတောဝယ်နေဖို့၌သတင်းသုံးတော်မူသည်ထို့နောက်ညနေအချိန်ရောက်သောအခါဗောဓိညောင်မင်းရှိရာသို့ကြွတော်မူပြီးလျင်စိမ့်ဆိုသောမြက်များကိုခင်း၍ညောင်မင်းရင်း၌ထိုင်နေတော်မူကပလင်ကိုလူလာသောမာနတ်ကိုမေတ္တာဓာတ်ဖြင့်နှိမ်နှင်း၍တစ်နေ့လုံးစဉ်းစားတော်မူခဲ့ရင်တရားကိုသာဆက်လက်စဉ်းစားတော်မူသည်ညောင်မင်းအောက်၌ထိုအချိန်ထိုင်နေခြင်းကအယိုးအကျော်အရေးမျှသာကြံ့၍အသားအသွေးတွေခြောက်သွားတန်လျင်သွားပြီစေတော့ဗုဒ္ဓအဖြစ်မရောက်သမျှဤထိုင်နေခြင်းမှမထတော့အံ့ဟုအလွန်ထက်တန်သောစွဲဖြင့်အကျိအနေကြိုးစားဖို့ရန်ဒိဋ္ဌံလျက်ထိုင်နေတော်မူခြင်းဖြစ်ပါသည်
1: ။ရှေးဖြစ်ဟောင်းအောက်မေ့တော်မူနိုင်မုံထို့သောထိုင်၍တရားကိုဆက်လက်စဉ်းစားအားထုတ်တော်မူစဉ်စိတ်အစဉ်သည်တရားအာယုံတို့၌စူးစိုက်တည်မြဲလျက်ရှိ၏။ကိလေသာအနောက်အကျုတို့မှကင်းဝေးရာကအလွန်စင်ကြယ်တန့်ရှင်းသောစိတ်အစဉ်သာဖြစ်နေ၏ဇန်တမာဘတ်ရိုးရိုးကစောစောကပင်ရခဲ့ပြီဖြစ်၏ထို့တဲ့တိုး၍ရှေးဖြစ်ဟောင်းကိုပြန်ပြောင်းသိမြင်လိုသောဆန္ဒဖြင့်ရှေးရှေးဖြစ်ခဲ့သမျှဘဝတို့ကိုမှန်း၍မှန်း၍စဉ်းစားလျာညင့်ဆယ်နာရီအတွင်းလောက်မှရှေးရှေးကဘာများစွာတို့၌ဖြစ်ခဲ့ပြက်ခဲ့နေထိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအကြောင်းအရာကိုကောင်းစွာသိနိုင်မြင်နိုင်သောအသိဉာဏ်တမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပေသည်ပုပ်ပေနိဝါသနုတ္တိဉဏ်ဟုခေါ်၏ထိုဉဏ်ဓာတ်ဤအစွမ်းထိုဉဏ်ဓာတ်ဤအစွမ်းဖြင့်အဖြစ်ဟောင်းနှုတ်ကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ရှုသောအခါဘဝတစ်ခုအသစ်ဖြစ်ရ၌ ကိုခန္ဓာဟူသောရုပ်တရားနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကြီးမှုနေသောနံတရားစုကိုသာတွေ့ရ၏စုတေသေးချာ၌လည်းထိုထိုနံတရားစုနှင့်ရုပ်တရားတို့ချုပ်ပြက်မှုကိုသာတွေ့ရ၏ဤသို့ရှေးဖြစ်ဟောင်းကိုအောက်မေ့နိုင်သောအခါတတဝါဖြစ်အောင်တစုံတယောက်မျှဖန်ဆင်းနိုင်သူမရှိဟုလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်လာတော့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌အတ္တအသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြာကောင်ဟုကြံ့ကြံ့စည်စည်ပြောဆိုနေကြသောအကောင်ထဲလည်းမရှိဟုထိထိမိမိသိရှိလာ၏တတဝဟုသမျှတဘဝအပိသတ်လျင်နောက်ထပ်မဆက်တော့ဘဲပြတ်ဆဲပြီးဟုယူမှားသောဥစ္စေရဒိဋ္ဌိအယူမှားနှင့်တတဝါတယောက်အဆက်မရှိဘဲအသည့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟုယူမှားသောနဝတတ္တပါတုဘာဝဒိဋ္ဌိခေါ်အယူမှားလဲကင်းရှင်းသွားလိမ့်မည်။ဒိဗ္ဗစကုညံရတော်မူပုံအလောင်းတော်သည်ကိုတော်မြတ်၏အဖြစ်ဟောင်းတွေကိုသိမြင်နိုင်ပြီးနောက်ဆယ်နှစ်ကျော်လောက်မှစ၍တတဝါအများ၏အရေးကိုဆက်လက်၍တွေးတောစဉ်းစားပြန်ရာတန်းကောင်ကျော်နိုင်ပြန်တစ်ချက်နှစ်ချက်အတွင်းလောက်အချိန်မှာလူပြေနတ်ပြေနှင့်ဗြဟ္မပြေတို့၌ချမ်းသာဒုက္ခရရှိနေကြသောတတဝါတို့ကို၎င်းငရဲပြိတ္တာတရိษံဘဝနှင့်လူဘဝအောက်တန်း၌ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရသောတတဝါတို့ကို၎င်းမြဝါထင်နေမြင်ရတကဲ့သို့မြင်နိုင်သောဒိဗ္ဗစကုခောအတိဉဏ်ကိုရတော်မူ၏ထို့နောက်ဒုက္ခိတတတဝါတွင်ဘာကြောင့်ဤကဲ့သို့ဆင်းရဲစွာနေကြပါလိမ့်မည်နီလူအထက်တန်းစားနှင့်နတ်မြမာများကဘာကြောင့်ချမ်းသာကိုရရှိကြပါလိမ့်မည်နီဟုဆက်လက်စဉ်းစားတော်မူရာကိုစီကိုငါသူတို့ပြုခဲ့ကြသောအကုသိုလ်နှင့်ကုသိုလ်ကံများကိုတွေ့မြင်တော်မူလေသည်ဤသို့သိနိုင်သောဉာဏ်ကိုယထာကံမှုပကဉာဏ်ဟုခေါ်၏ဤသို့မြင်ရလျင်ပင်အားလုံးတတဝါတွေကိုမကောင်းမှုဟူသမျှမပြုကြဖို့ရန်နှင့်ကောင်းမှုဟူသမျှတို့ကိုပြုကြဖို့ရန်အလွန်ဟောပြောခြင်းစိတ်တွေယိုဖိတ်မတတ်ရှိပေလိမ့်မည်။ထိုဉာဏ်နှစ်ပါး၏စွမ်းအားထိုသို့ဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်နှင့်ယထာကံမှုဘက်ကဉာဏ်တော်ရသည့်အခါတတဝါတွေကိုမိသူကမျှဖန်ဆင်းထားသည်မဟုတ်ကိုယ်ကံကြောင့်ကိုဖြစ်သည်ဟုရှင်းလင်းစွာသိတော်မူရကားတတဝါတယောက်သေးလျင်သူ့အတွက်အဆက်ပြတ်၍ဖန်ဆင်းလိုက်မှုကြောင့်အသစ်တတဝါတစ်မျိုးဖြစ်ရသည်ဟုယူမှားသောအုတ်စေရဒိဋ္ဌိနှင့်နဝတတ္တပါတုဘာဝဒိဋ္ဌိလည်းပုပ်ပေနိဝါဒဉာဏ်ရစဉ်ကရှင်းပြီအပေါ်မှာသာ၍တန်ရှင်းလာလေတော့၏နဝတတ္တအသစ်တတဝါဤပါတုဘာဝထင်ရှားပေါ်လာခြင်းကံနှင့်ကံဤအကျိုးခံရဆံရဘုံတွေကိုမြဝါထင်ထင်တွေ့မြင်နေရကတတဝါတို့ဤတန်ထန်၌မိမိပြုထားသောကံသာသွားလျာလိုက်ပါသောကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်ပေသည်ဟုသိမြင်သောကံမတက္ကဋဉဏ်ခေါ်အယူမှန်သမာဒိဋ္ဌိသည်အညိအကတ်မရှိရှင်းလင်းပေတော့၏ကံမကံတက္ကဋကိုယ်ဥစ္စာရှိသူဤအဖြစ်ဟုညာနတိချင်းထို့ပြင်တဏှာမကင်းသေးသမျှတဘဝအဆုံးတွင်ထိုထိုဘဝ၌စိတ်ညှို့မှုဖြစ်နေရကားထိုတဏှာ၏ကိုင်းညှို့မှုကြောင့်ပြုခဲ့သမျှကံသည်ဘဝအသစ်၌ယုံနံကိုဖြစ်စေရပြန်သည်ဟုလည်းသိမြင်ရကားဘဝအသစ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အရေး၌တဏှာနှင့်ကံသည်အရေးကြီးသောတောင်းကံများဖြစ်ပေ၏ဟုသိရှိသည့်အပြင်ထိုတဏှာမရှိလျင်ဘဝအသစ်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဟုသိမြင်လာပေသည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုဆက်လက်ရှုပုံ

0: ဤယုံနံခန္ဓာကိုရှိနေသမျှဖြစ်ရပြည့်ရခြင်းဟူသောသင်္ခါရဒုက္ခနှင့်တကား ဟိုယနာယတရားခြင်းဒုက္ခမှစ၍အမျိုးမျိုးသောကိုယ်ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခတွေကိုခံရမည်သာဖြစ်သောကြောင့်အာလုံးသောယုံနံတွေသည်ဒုက္ခဖြစ်ဖို့အကြောင်းဒုက္ခအလောင်းကြီးပါတကားဟုစဉ်းစားနေသောဝိပဿနာဉာဏ်သည်၎င်းယုံနံခန္ဓာတွင်၌မိမိအလိုရစီမံနိုင်သောအတ္တခေါ်အသက်ကောင်ဝိညာဉ်မရှိယုံနံကိုဖယ်ထားလိုက်လျင်မိမိငါသူဟုခေါ်ရသောအရာသည်ပင်မရှိအာလုံးယုံနံခန္ဓာတွေသည်အတ္တလည်းမဟုတ်အတ္တလည်းမရှိအနတ္တအနတ္တအနတ္တကြီးပါတကားဟုစဉ်းစားသိမြင်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်၎င်းဆက်၍တမျိုးပြီးတမျိုးဖြစ်နေလျာခန္ဓာကိုယ်၌နှစ်သက်တွဲတာနေကြဖြစ်သောတဏှာသည်နည်း၍လာလေတော့၏ဖြစ်မြဲဖြစ်နေသောဉာဏ်အစဉ်လဲထိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်သောယုံနံခန္ဓာ၌ညီးငွေစရာကြောက်စရာနှင့်အပြစ်တွေကိုသာမြင်နေလေတော့သည
1: ်ဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မူပုံထိုသို့မြင်သည်ဖြင့်ယုံနံခန္ဓာမှလွတ်လပ်ခြင်းကိုလွန်စွာလိုလားနေရကယုံနံခန္ဓာကိုစိတ်ဖြင့်အာယုံမပြုဘဲယုတ်နံနှင့်တစ်ဖက်တလန်းဖြစ်သောနေဆာဒုက္ခတက်ကိုစမ်းသပ်ရှာဖွေလေရာမြင်တော့မလို့မြင်တော့မလို့နှင့်အတော်ကြီးကြာမှအမှန်မြင်သောစိတ်စဉ်တစ်မျိုးသည်ထင်ရှားပေါ်လာ၏စိတ်ဓာတ်ကအေးသွားသလိုဖြစ်၏သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပေါ်လာသည်ဟုဆိုလိုသည်စိတ်ဓာတ်၌ညိကပ်ပါလာသောကိလေသာဓာတ်ခိုးဓာတ်ငွေများသည်ထိုခဏ၌အတော်ရှင်းသွား၏လုံလုံကားမကုန်သေးထို့နောက်တစ်ဆက်တည်းလောက်ပင်အလွန်လှည့်မြတ်စွာနေဆာဒုက္ခဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဓာတ်တစ်မျိုးကိုထပ်၍မြင်သောဉာဏ်များပေါ်လာ၏စိတ်အစဉ်ကအေး၍အေး၍သွားတော်၏ကိလေသာဓာတ်ပူဓာတ်ခိုးတို့လည်းတိုး၍ကုန်ခန်းသွားလျာနောက်ဆုံးအရဟတမဉ္ဇဉ်ပေါ်လာသောအခါကိလေသာအနောက်အကျုအပူအခိုးအငွေ့ဟူသည်မျှလုံးဝကင်းစင်၍တပ်ပင်ညုတာခေါ်ထူးခြားသောဉာဏ်တော်ကိုလည်းရတော်မူသည်တပ်ပင်ညုတာဉာဏ်စွမ်းတပ်ပအလုံးစုံကိုညုတည်သောပုဂ္ဂိုလ်၏တာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရပါသည်ထိုဉာဏ်တော်၏အစွမ်းကားတတိယမှန်သမျှအလုံးကိုအကုန်အစင်သိတော်မူခြင်းနှင့်တိအပ်ပြီးသောတရားတန်း၏ဟောနည်းအမျိုးမျိုးကိုသိတော်မူခြင်း၃တန်တရားဝိတုခမှကျွတ်လွတ်ထိုက်သောတတ္တဝါတို့၏တတ္တာပညာစသောရှိကပါလာသောဣန္ဒြေအနုအယင့်ကို၎င်းယာကဒေါသမောဟတတ္တာပညာစသောယခုဘဝ၌အဖြစ်များသောဇယက်အမျိုးမျိုးကို၎င်းသိတော်မူခြင်းအပြင်၃ပါးရှိပါသည်ဗုဒ္ဓတမ္မာတံဗုဒ္ဓဟူသောနာမည်တော်သည်ဤတပ်ပင်ညုတာဉဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောနာမည်တော်သည်ထိုဗုဒ္ဓဖြစ်ချိန်မှာကဆုံလပြည့်နှစ်ကုန်၍ညစ်တကောင်ကျော်ပြီးနောက်လပြည့်ကျော်တရက်သို့မရောက်ခင်အာယုန်တက်ခံနည်းအချိန်ဖြစ်သည
2: ်တိယမှန်ကမကြံရအောင်လုံးဝဆုံး

နိုင်ချွတ်ဆုံးလင်းအကုန်မြင်တပ်ပင်ညံတို့အစွမ်းဒီညံတို့စွမ်းပကဤသုံးမအားကြောင့်

0: အားလုံးကိုယုံကြည်တိုက်ပုံဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည်တပ္ပိညုတဉဏ်ကိုဆရာမရှိဘဲရတော်မူ၏ဟုဆိုရ၌ဘုန်းကြီးကအမှန်ယုံကြည်သည့်အတိုင်းရေးပြခဲ့ပါပြီ။ဤစာကိုကြည့်ရှုသူတို့တွင်ပညာဘက်၌ကိုယ်တိုင်အထူးတလဲလိုက်စားနေသူတို့လည်းမိမိတို့၏လက်တွေ့အလုပ်များဖြင့်ဉာဏ်ကြီးရင်ပုံကိုယုံကြည်ကြပါလိမ့်မည်။ဝိရိယတော်ကြောင့်လည်းလေးစားရပုံ။ယခုခေတ်၌အထက်တန်းရောက်ပြီးရှင်လူတို့သည်အထက်တန်းမရောက်မီကဉာဏ်ဝိရိယစိုက်ထုတ်၍စူးစမ်းကြတော့လေရည်မှန်းထားသောအဆင့်အတန်းသို့ရောက်သောအခါတချို့ကစီးစိမ်ရစ်၍၎င်းတချို့ကရက်သူနေသာတိုင်းသူပြည်သားကဘာသူကဘာသားလူအများဤကောင်းစားရေးကိုလစ်လျူရှုပစ်ထား၍၎င်းအငိမ့်စားအေးအေးစားနေကြသည်ကိုသာအများအပြားတွေ့ရ၏ရှင်တော်မြတ်ကအလွန်ချမ်းသာသောမဟာရာဇာဘဝမှ29နှစ်အရွယ်၌တောထွက်တော်မူခဲ့ပြီးလျှင်၆နှစ်ပတ်လုံးတရားရှာရင်ပင်ပန်းကြီးစွာဒုက္ခခံတော်မူ၍35နှစ်အရွယ်၌ဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မူသောအခါတတ္တဝါများ၏အကျိုးငှာကိုတော်၏ပင်ပန်းမှုကိုဂရုမပြုဘဲလှည့်လည်၍တရားဟောတော်မူပါသည်။အကယ်၍ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည်ဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်အေးအေးဆေးဆေးနေတော်မူပါလျှင်လူနတ်မြမာတို့ကကြီးကျယ်သောဉာဏ်တော်ရှင်တစ်ပါးဟုချီးမွမ်းယုံသာချီးမွမ်းနိုင်၍လေးလေးစားစားကြီးညိုနိုင်ကြမည်မဟုတ်ပါ။ယခုသောတတ္တဝါတို့၏အကျိုးများအောင်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်အပင်ပန်းခံ၍ကြိုးစားတော်မူခဲ့ပုံတွေကိုတရားတော်များအယသိမြင်ကြရသဖြင့်ဗုဒ္ဓကိုအလွန်အမင်းအားရပါရလေးမြတ်ကြီးညိုယူသေးကြပါသည်။ဥပမာတထေးဖြစ်အောင်ကြိုးစား၍ဆင်းရဲသားဘဝမှတထေးဖြစ်သွားကြသူနှစ်ယောက်တို့တွင်တယောက်သည်သူ့စည်းစိမ်သူခံစား၏။တယောက်ကစည်းစိမ်မခံစားဘဲဆင်းရဲသားအကျိုးရှိအောင်စီမံဆောင်ရွက်နေ၏ထိုနှစ်ယောက်တွင်ပထမတထေးကိုတော်ပါပေသည်တထေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ပါပေသည်ဟုချီးမွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်တော်လဲသူ့ကိုလေးစားယူတည်ကြမည်မဟုတ်ဒုတိယတထေးကိုသာချီးမွမ်းလဲချီးမွမ်းကြယူတည်လဲယူတည်ကြတကယ်သို့ပင်ဖြစ်ပါသည်တရားမဟောတော်ဟုစိတ်ညွတ်တော်မူပုံဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မူပြီးနောက်တတ္တဝါတို့အားတရားမဟောတော်ဟုစိတ်ဖြစ်တော်မူရ၌တချို့ကမကြည်မနှက်ဖြစ်ကြ၏တတ္တဝါတို့အားတရားမှန်ကိုပြမည်ဟုဗုဒ္ဓဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော်မူခဲ့ပါလျက်ယခုမှတရားမဟောတော်ဟုစိတ်ညွတ်တော်မူခြင်းသည်ငကိုရည်ရွယ်ချက်နှင့်မညီဟုလည်းအပြစ်တင်လိုကြ၏သို့သောထိုကဲ့သို့တရားမဟောဖို့ရန်စိတ်ညွတ်ခြင်းသည်လည်းတဘာဝကြပြီ၏ရှင်းလင်းပြပါဦးမည်ယခုခေတ်တိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးကိုတကယ့်စေတနာဖြင့်ဆောင်ရွက်နေကြသူတချို့တို့သည်တရံတခါမဆောင်ရွက်တော့ပါဘူးဟုအကြံဖြစ်တတ်ကြ၏။ဘာကြောင့်နည်းမိမိ၏တိုးတက်စေလိုသောစေတနာထားပုံနှင့်တိုင်းသူပြည်သားတို့၏ထိုင်မှိုင်းဖြင်းအပုံမှာအလွန်ကွာခြားနေသည်ကိုမကြာခဏပင်တွေ့မြင်ကြရသောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ဘုန်းကြီးလည်းသာသနာတော်အကျိုးနှင့်အမျိုးသားအကျိုးကိုစွမ်းနိုင်သမျှဆောင်ရွက်နေ၏။တရားဟောရာ၌ဒါနအကျိုးကိုကြီးမဟောပဲကိုကျင့်ကောင်းအောင်လဲဟော၏စာပေတင်ပေးရ၌ကြိုးကြိုးစားစားတင်ပေး၏သို့သောဖုန်းကြီးကြိုးစားသလောက်အထမမြောက်သဖြင့်ငါဘာသာငါအေးအေးစားကြည့်နေရတာကောင်းပါသေးရဲ့ဟုမကြာခဏစိတ်ဖြစ်၏ထို့သောစိတ်ဖြစ်တော်လဲမဟောပဲပြစ်မထားနိုင်ဖြစ်ထိုက်သူတွေဖြစ်အောင်ဟုသဘောထား၍ကြိုးစားလျက်ပင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်လဲတရားတော်ဤတိမ်မွေ့နည်းနည်းပုံနှင့်တရားတော်ဤအလိုအားဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချီးဖြစ်၍တလောကလုံးနှစ်သက်စရာမရှိကြဘူးကို၎င်းတတ္တဝါတို့၏စိတ်ကလည်းနှစ်သက်တွဲတာနေကြဘူးကို၎င်းမြင်တော်မူရ၍ပြဒါတလန်းတန်တလန်းကဲ့သို့တရား၏သဘောကတလန်းတတ္တဝါတို့၏စိတ်၌ထင်မြင်နေပုံကတလန်းဖြစ်နေရကအလုံးခြုံကြည့်လိုက်သောအခါဗျုံကနေဆိုသလိုတရားဟော၍မဖြစ်နိုင်စရာတွေကိုသာမြင်တော်မူရကတရားမဟောဖို့ရန်စိတ်ညွတ်မိပါလိမ့်မည်သို့သောထိုသို့စိတ်ညွတ်မှုသည်စာထဲ၌ထုတ်ဖော်ရေးပြရာဝယ်စကားကျယ်ဝန်းနေသလောက်အကြကြီးဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါတရားတော်ဤတိမ်မွေ့နည်းနည်းမှုတွေကိုဆင်ကျင်တော်မူရာဝယ်တခဏမျှဖြစ်ပေါ်သွားခြင်းသာဖြစ်ပါလိမ့်မည်ထိုသို့တခဏမျှဖြစ်ရခြင်းကတရားတော်ဤနည်းနည်းပုံတတ္တဝါအများဤစိတ်ထားပုံကိုနှိုင်းရှင်၍ကြည်သောအခါအမှန်ဖြစ်ထက်၍တဘာဝကြပါပြီ၏ထို့ကြောင့်ထိုတခဏစိတ်ကလေးညှွတ်မိယုံများဖြင့်ဗုဒ္ဓအပေါ်၌အပြစ်မတင်ထိုက်ပါထိုစိတ်ညှွတ်ပြီးလျင်ပြီးချင်းတရားဟောဖို့ရန်အကြံတော်ဆက်လက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်မြမတောင်းမှန်မှု တရားဟောပြောဖို့ရန်မြမကြီးလာ၍တောင်းပန်ရခြင်းကဗုဒ္ဓစိတ်ညွတ်ပုံကိုအတိမြန်သောမြမဖြစ်၍ချက်ချင်းတောင်းပန်လာခြင်းဖြစ်၏။လာ၍တောင်းပန်ခြင်း၌ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်မှလည်းထိုစိတ်ညွတ်မှုမရှိတော့ပါ။ကျမ်းစာတို့၌မူကဘာကမြမကိုယူသိနေခိုက်ဖြစ်၍မြမ၏တောင်းပန်မှုကိုပင်အသားယူလျက်အကျယ်တဝင့်ဖွင့်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။အမှန်မှာယခုကာလအများအကျိုးကိုစေတနာရင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်နေသူတို့တော်မှထိုကိစ္စမျိုးကိုလက်မလွတ်ကြတဲ့ကဲ့သို့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်လည်းမြမတောင်းပန်သည်ဖြစ်စေမတောင်းပန်သည်ဖြစ်စေတရားဟောဖို့ရန်ကိစ္စကိုမူလရည်ရွယ်တော်မူချက်အတိုင်းလက်လွတ်တော်မူမည်မဟုတ်ပါထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓရှင်တော်သည်ငကိုကတရားမဟောဖို့ရန်ကြံ၍မြမတောင်းပန်မှဟောတော်မူသည်ဟူသောစကား၌အရေးတကြီးချဲ့ထွင်စဉ်းစားပွဲမလိုတော့ပါအတိမြန်သောမြမမင်းလည်းငကိုကပင်တရားဟောတော်မူစီလိုသောဆန္ဒကပြင်းပြလျက်ရှိခြင်းကြောင့်ချက်ချင်းလာ၍တောင်းပန်ရှာပါသည်ဗုဒ္ဓ၏နေစဉ်အလုံများဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည်နနက်စောစောထ၍ယနေ့အဖို့ကြွထိုက်သူများကိုဉာဏ်တော်ဖြင့်ဖြန့်၍ကြည့်ရှုတော်မူ၏ဉာဏ်တော်အတွင်း၌ပါဝင်တွေ့မြင်လာလျင်တင့်တော်သောအချိန်၌ထိုသူရှိရာကြွ၍တရားဟောတော်မူ၏နနက်မိုးတော့အလင်းရောက်သောအခါရောက်လီယာမြို့ရွာတွင်သို့ကိုတော်တပါးတည်းတီးကြဖြစ်စေယဟန်တော်များနှင့်အတူဖြစ်စေထိုက်သလိုဆွမ်းငံဝင်တော်မူ၏ထို့သောဆွမ်းငံဝင်တော်မူရင်မကြမကြာတရားဟော၍အကျွတ်တရားရစေတော်မူခဲ့၏ဆွမ်းငံပြန်၍ဆွမ်းဖုံးပေးတော်မူပြီးနောက်ယဟန်တော်အလုံးဆွမ်းစားပြီးသည့်တိုင်အောင်ဆောင်ဆိုင်တော်မူပြီးလျင်စုံညီသည့်အခါအပမဒေနဘိကဝေတမ္မာဒေထအစရှိသောဩဝါဒကိုပြီးတော်မူ၏ထိုနေရာ၌အချို့ယဟန်တို့အားကမ္မထံပြီးတော်မူ၏ထို့နောက်ကန္နကူရီတို့ဝင်တော်မူ၍တခဏမျှကျင်းဆက်လိုလျင်ကျင်းဆက်တော်မူသည်ထို့နောက်ထတော်မူ၍ချွတ်ထိုက်သူများကိုကြည်တော်မူပြီးလျင်နေလွဲချိန်၌တရားတော်နာလာကြသောပရိသတ်တို့အားတရားဟောတော်မူ၏ညနေဆောင်၍ပရိသတ်များပြန်သွားသောအခါရေသုံးသက်တော်မူ၏ထို့နောက်တခဏမျှတပါးရင်ကိန်းအောင်တော်မူသည်နေဝင်၍မကြခင်ယဟန်တော်များရောက်လာကြ၏တချို့ကပြတနာမေးကြတချို့ကကမ္မထံတောင်းကြတချို့ကတရားဟောတော်မူရန်တောင်းပန်ကြ၏ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်လည်းအားလုံးအလိုကိုဖြည့်ပေးတော်မူ၏ထိုယဟန်များပြန်သွားသောအခါညှိဦးရန်ကုန်လွန်၍ဆယ်နာရီကျော်လူကြီးတိတ်ချိန်လောက်ရောက်နေပြီထိုအခါနတ်မြမအများပင်ဖျားဖူးတရားနာပြတနာမီလာကြ၏ထိုနတ်မြမများလည်းအလိုပြည့်၍ပြန်ကြသောအခါတကောင်ကျော်၍နာယီပြန်နှစ်ချက်လောက်ရှိပေမည်ထိုအခါမှစ၍နောက်ဆုံးမိုးတောင်ရံကို၃ပိုင်းပိုင်းပြီးလျင်ပထမပိုင်းချိန်ဝယ်တနာယီကျော်ကျော်ဈင်းကြံလျှောက်တော်မူ၏တနေ့လုံးတညလုံးအထိုင်များသောကြောင့်အညောင်းဖြေတော်မူခြင်းပင်ဖြစ်ဟန်တူပါသည်ဒုတိယပိုင်းအချိန်၌ကန္နာကုရီတို့ဝင်၍လျှောင်းဆက်တော်မူ၏တတိယပိုင်းအချိန်၌ကအစ၌ပြခဲ့သည့်အတိုင်းချွတ်ထိုက်သူများကိုကြည့်ရှုတော်မူကထိုနှစ်အတွက်ကိစ္စလုပ်ငန်းများကိုစတော်မူပြန်သည်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်မှာအိတ်ချိန်အလွန်နေ၏ဗုဒ္ဓသာမကကမ္မထံအားထုတ်သူတို့လည်းအိတ်ချိန်အနည်းငယ်မျှဖြင့်အေးအေးဝနေတတ်ကြသည
1: ်နောက်ဆုံးအထိကြိုးစားတော်မူခြင်းဗုဒ္ဓသည်တက်တော်80ပြည့်ရာနောက်ဆုံးအချိန်ကုတ်သိန်နာယုံပြည်မန္လာမင်းတို့၏အင်ဂျင်ဥယင်ဝယ်ညောင်ဆောင်ဂရင်ငယ်ပေါ်၌ဝန်းတော်လာသောယောဂါဖြင့်အလွန်အားနည်းစွာလျှောက်နေတော်မူ၏နောက်သုံးလကြာလျင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူမည်ဟုသောအကြောင်းကိုလည်းဗုဒ္ဓရှင်တော်၏မိန့်တော်မူချက်အရာအများပင်သိနှင့်ကြပြီးဖြစ်ရကားထိုအရသို့ရန်တော်အများအပြားနှင့်နတ်မြမများစွာသာမကကုတ်သိန်းနာယုံမျိုးတွင်မှမင်းနှင့်မူးမတ်ဆသောပရိသတ်အများလည်းရောက်လာကြသည်ကုတ်သိန်းနာယုံမင်းမူးမတ်တို့ကိုယ်အစုအယုံနှင့်ကိုယ်တလှဲ့စီရှ िख ိုးနေကြခြင်းအပြင်ညင်ဦးရန်ဆယ်နာရီအတွင်းအချိန်ကုန်သွားလေ၏ထိုအချိန်မှာအတော်ထင်ရှားသောဗြဟ္မဏတစ်မျိုးမှယသိလုံနေသောသူဘဒခေါ်ပရပိုက်သည်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူတော်မည်ဟုကြား၍သူ၏ယုံမှားတန်တရားကိုလျှောက်လိုသောကြောင့်အရေးတကြီးလာ၍အရှင်အာနန္ဒအားဗုဒ္ဓ၏အထံတော်သို့ဝင်လိုပါကြောင်းသူပါရကခွင့်တောင်းသည်မှာ အရှင်အာနန္ဒာကိလေသာအာသောကင်းကွာ၍တရားအားလုံးကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်သောဗုဒ္ဓအစစ်မှန်ဆိုတာတယံတခါမှသာပေါ်ပေါက်နိုင်သည်ဟုရှေးရှေးသောဆရာကြီးများထံမှကြားခဲ့ဘူးပါ၏အရှင်ဂေါရမလည်းယနေ့ညပင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရပါတော့မည်တပည့်တော်မှလည်းယုံမှားနေသောအချက်တစ်ခုရှိနေပါသည်ထိုအချက်ကိုအရှင်ဂေါရမဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်အရှင်ဂေါရမကိုတွေ့ခွင့်ရလိုပါ၏ဟုတောင်းပန်လေသည်အရှင်အာနန္ဒာကဒိဋ္ဌိတွေဆိုတာသူတို့ယူထားတဲ့အယူကိုတော်တော်နဲ့မစွန့်ကျင်ကြထိုအယူစွန့်အောင်ဟောပြောနေရပြန်လျင်ဖယားရှင်ပင်မတော်မူတော်မူနဂိုကပင်ပင်မတော်မူလျက်ရှိဟုကြံ၍သူပါတာမတော်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုမနှင်းဆဲပါနဲ့နဂိုကပင်ပင်မတော်မူနေပါတယ်သူပါတာသည်နှစ်ကြိမ်ထပ်၍ခွင့်တောင်း၏ခွင့်မရကြည်သုံးကြိမ်ထပ်၍ခွင့်တောင်းပြန်လည်းမရပင်ထိုသို့အပြန်အလှန်ပြောတံကိုဗုဒ္ဓရှင်တော်ကြားတော်မူရာကဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကအာနန္ဒာသူပါဒကိုမတားမြစ်ပါနဲ့သူမေးသမျှအမှန်သိလို၍ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ငါဖျားကိုညှင်းဆဲလို၍မဟုတ်ငါဖျားဖြေလိုက်လျင်လဲသိလွယ်ပါလိမ့်မယ်ဖျားမြတ်စွာကဤသို့လှမ်း၍မိန့်တော်မူလိုက်မှသူပါဒဝင်ခွင့်ရ၍ဗုဒ္ဓရှင်တော်ထံသူဤယုံမှားချက်ကိုမေးလေသည်သူဤယုံမှားချက်ဟူသည်လဲဗုဒ္ဓဟုဝန်ခံနေကြသောဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတို့၏တရားမှန်မှန်ပင်ဖြစ်၏ဗုဒ္ဓသည်ထိုမှန်မှန်တစ်ခုစီဝေဖန်ချက်ကိုအသာဖယ်၍တရားသဘောကိုသာဆက်လက်မိန့်တော်မူသည်မှာသူပါဒာတမာဒိဋ္ဌိစသောမဂ်ကင်၈ပါးသည်အကျဉ်းသာသနာ၌မရှိထိုသာသနာ၌ပထမအဆင့်သောတာပန်ဒုတိယအဆင့်သကရာကံတတိယအဆင့်အနာကံစရုဋ္ဌအဆင့်ယဟန္တာဟုသောတမနာမျိုးမရှိနိုင်ဤသာသနာတော်၌ထိုမဂ်ကင်၈ပါးနှင့်သောတာပန်စသောယဟန်များရှိနိုင်သည်ငါသည်29နှစ်အရွယ်ကစ၍အကောင်းဆုံးကုသိုလ်တပည့်ညွတ်ဉာဏ်ကိုရှာခဲ့၏ယဟန်ပြုခဲ့သည်ကစ၍အနှစ်90ကျော်ပတ်လုံးအရိယာမဲ့ဤတစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောဝိပဿနာမဂ်ကင်၈ပါးကိုပြောပြခဲ့သည်ဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်ကြသီသမျှတို့ကိုသူတစ်ပါးအားလည်းဟောပြသောအားဖြင့်ကောင်းမွန်စွာနေကြမည်ဆိုလျင်ကမ္ဘာလောကသည်ယဟန္တာတို့မှမစိတ်မကွယ်ပဲယဟန္တာရှိလျက်သာဖြစ်ရ၏ဤသို့မိန့်တော်မူချက်အရသူပါဒသည်သဘောကျ၍ယဟန်ပြုပြီးလျင်ဗုဒ္ဓအထံတော်မှကမ္မထမ်းယူ၍ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မမူမီယဟန်တော်ဖြစ်လေသည်ဤသို့ဗုဒ္ဓရှင်တော်သည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တော်မူလျက်ပင်သူပါဒပရပိုက်ကျွတ်တန်းဝင်မီကိုမြင်တော်မူ၍သူပါဒအားတရားဟောခြင်းကမ္မထမ်းပေးခြင်းစသဖြင့်၎င်းယံတစ်ချိန်လုံးကိုတော်ဤပင်ပန်းမှုကိုဂရုမပြုဘဲကြိုးစားတော်မူပြန်လေသည်ထို့နောက်မဇိမယံနာယီပြန်တစ်ချက်ကြော်ကြော်လောက်မှစ၍ယဟန်ပရိသတ်အားဩဝါဒပေးတော်မူသည်မှာအာနန္ဒာဆုံးမတော်မူမည်ဗုဒ္ဓမရှိတော်ပါတကားဟုမမှတ်မှားကြလင်ငါသည်45ဝါပတ်လုံးသုတ်အဘိဓမ္မာနှင့်ဝိနည်းတရားတော်ကိုဟောထားပြီးပြီထိုတရားတွေသည်သင်တို့ဆရာဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ယခုငါဖျားလက်ထက်၌တဘာနှင့်တဘာကိုအာဟုသောဟုခေါ်ကြထူးကြတယ်။နောင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူပြီးသောအခါအကြီးကအငယ်ကိုနာမည်ခေါ်၍ဖြစ်စေ။အမျိုးနွယ်ခေါ်၍ဖြစ်စေ။အာဟုသောငါရှင်ဟုခေါ်၍ဖြစ်စေ။ပြောဆိုကြ။အငယ်ကအကြီးကိုဗန္ဒီဘုံကြီးဟုဖြစ်စေ။အာယတမအရှင်ဟုဖြစ်စေခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုကြ။တန်ဃာများကပယ်နှုတ်ချင်းကိုအလိုရှိလျင်ခုတ်တာနှုတ်ခုတ်တကသေးသေးနှုတ်နှုတ်ဖြစ်၍လူဒါယကာတို့လည်းအဖြစ်မြင်စရာမဟုတ်သောရုပ်မှမှုလည်းမပါသောတိခ္ခာပုတ်များကိုပယ်နှုတ်ရစ်နိုင်တယ်ပယ်နှုတ်ရစ်ကြဟုမိန့်တော်မမူဘဲပယ်နှုတ်လိုလျင် ပယ်နှုတ်နိုင်တယ်ဟုမိန့်တော်မူသည်ငယ်ကြွသောအမတ်ဟောင်းစန္ဒယဟန်ကိုဗြဟ္မဒံပေးရကြသူကဖျားနှင့်တရားသာလေးစား၍သံဃာတော်ကိုဂယုမဆိုင်သူဖြစ်သောကြောင့်ဘာလှုပ်လှုပ်ဘာပြောပြောသံဃာကအဖက်လှုပ်ပြီးဆုံးမမနေရကြနှင့်ဟုလိုထိုသို့ပြုလုပ်လိုက်လျင်သူဖာသာနောင်တရ၍သံဃာကိုလေးစားလာလိမ့်မည်ထိုအခါတံဝေကရ၍တရားအားထုတ်လျင်ယဟန္တာဖြစ်လိမ့်မည်ဟု

0: သဖြင့်ကိုယ်တိုင်မမေးလိုကြလျင်အနားမှာရှိသောတဘာဘာကိုအမေးခိုင်းကြဟုထပ်မံခွင့်ပြုတော်မူပြန်လဲအားလုံးတိတ်တိတ်ပင်နေကြသဖြင့်အရှင်အာနန္ဒာကတဘာတလီမြယုံမှားတန်တရာရှိမည်မဟုတ်ပါဟုလျှောက်လေသည်ထို့နောက်အာယုံတက်ဖို့အချိန်လဲတော်တော်နီးလာလေပြီဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်မိန့်တော်မူသည်မှာယခုအချိန်မှာသင်တို့ကိုသိစေတော်မူခဲ့မည်သင်္ခါရတရားတို့သည်ပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိကြ၏မမေ့တတ်သောတတိဖြင့်အလုတ်ကိစ္စဟူသမျှကိုပြည့်စုံစေရစ်ကြဟုတိုက်တွန်းတော်မူ
1: ၏ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမူခြင်းဤတို့မိန့်တော်မူပြီးနောက်ညောင်ဆောင်ငယ်ပေါ်မှလျှောင်းမြဲလျှောင်းတော်မူလျက်သားလျှင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်လှုပ်တော်မမူပြီပထမဇန်မှစ၍အစဉ်အတိုင်းတမပတ်ဝင်စားတော်မူကလွန်စွာငြိမ်သက်တော်မူ၏ထိုအချိန်မှာအရှင်အာနန္ဒာကိုယ်တိုင်ပင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒတော်မူပြီဟုထင်၍အရှင်အနုရုဒ္ဓါကိုမေးရလေသည်အရှင်အနုရုဒ္ဓါကပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒတော်မမူသေးကြောင်းနိရောဓတမပတ်စိတ်စီတသိပ်ချုပ်၍ရုပ်တချို့သာရှိနေသောတမပတ်သို့ရောက်ရှိနေကြောင်းမိန့်တော်မူ၏ထို့သို့ဇန်တမပတ်များကိုထပ်ပြန်တလဲလဲဝင်စားတော်မူသည်မှာတမပတ်ပေါင်းအကြိမ်ပေါင်းဂတိနှစ်တန်းလေးသိန်းအရေအတွက်ရှိလေသည်တမပတ်အလုံးပြီးဆုံး၍အရုံရောင်ကြီးပေါ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဗုဒ္ဓရှင်တော်၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ကံကြောင့်ဖြစ်တည်လျက်ရှိသောရုပ်ဓာတ်တော်သည်နောက်ထပ်အဆက်မရှိတော့ဘဲခန္ဓာတော်ဇက်သိမ်း၍ချုပ်ငိမ့်တော်မူပါသည်လွမ်းဆွကြေကွဲဝန်းနေကြပုံဗုဒ္ဓရှင်တော်ချုပ်ငိမ့်တော်မူပြီးဟုတည်တည်နှင့်တပြိုင်နက်အနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့မှတပါအခြားယဟန်တော်များနှင့်နှတ်တူသည်တချို့ကလက်မောင်းကိုမြှောက်၍ငိုကြ၏တချို့ကအယုတ်ကျိုးဖြတ်လိုက်သလိုတခါတည်းလဲကျသွားတော့၏တချို့ကလူကလှိမ့်ကငိုကြရှာကုန်၏နှုတ်ကလည်းရှင်တော်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒတော်မူတာသိမြန်တာပဲသိမြန်တာပဲကဘာလောကထဲမှာပညာဉာဏ်မျက်လုံးတော်ကွယ်ရချေပေါ်ဟုတတုတ္တပြောကပြောကငိုကြရှာ၏အနာဂံယဟန္တာဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတတိနှင့်ဉာဏ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဝန်းနေမှုမဖြစ်ပါအရှင်အနုရုဒ္ဓကမူငိုကြွေးသူတို့ကိုငါရှင်တို့ဝမ်းမနေကြနှင့်ချစ်ခင်မြတ်တို့အားကိုးစရာဖြစ်သူတို့နှင့်မခွဲခြင်းပဲလဲခွဲကြရ၏ဖြစ်လာသောအရာဝတ္ထုမှန်သမျှဗုဒ္ဓရှင်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်တော်ဖြစ်စေကမူမပြက်ဘဲအစဉ်တည်မြဲပါစေဟုတောင့်တတော်လဲမရနိုင်ထိုအကြောင်းကိုဗုဒ္ဓရှင်တော်ရှိတော်မူစဉ်ကပင်မပြက်မိန့်တော်မူခဲ့သည်မဟုတ်ပါလောဝမ်းမနေကြမငိုကြနှင့်ဝမ်းနေနေလို့ငိုနေလို့အကျိုးမရှိတော့ပါဗုဒ္ဓကိုလွမ်းဆွကြလျင်ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြအောင်တရားကိုသာကျင့်ကြပြီတော်ဟုတရားပြတော်မူပါသည်ဤသို့လျင်အရှင်အနုရုဒ္ဓာအရှင်အာနန္ဒာတို့၏အာပိစကားတရားစကားတို့ဖြင့်မလင်းသေးခင်အချိန်ကိုကုန်လွန်စီပြီးနောက်အလင်းရောက်သောအခါကုတ်တေနာယုံမြို့တွင်မှမင်းမှုမှတ်ပရိသတ်တို့လည်းထွက်လာကငိုသူကငိုအလောင်းတော်ကိုပူဇော်သူကပူဇော်နှင့်မြင်မြင်သမျှယဟန်ရှင်လူတွင်သာမကအနာဂံယဟန္တာမဖြစ်သေးသောနတ်ပြမများပင်လွမ်းဆွကြေကွဲဝန်းနေကြလေသည်ဤတွင်အနာဂံကဝန်းနေမှုဒေါမနတ္တမဖြစ်ပါကြောင်းဆင်ခြင်တော်မူကြပါရှင်ဏိဂုံးချုပ်ဤနေရာဝယ်ဗုဒ္ဓယတနာအတွက်ဏိဂုံးချုပ်ရပါတော့မည်လောက၌စေရင်စေတနာရင်ကောင်းကောင်းနှင့်ကိုကျိုးမငဲ့ပဲရံကျိုးရွာကျိုးနေကျိုးတိုင်းပြည်ကျိုးကိုဆောင်ရွက်သူတို့ကအလွန်ရှား၏တယောက်တလေပေါ်လာလျင်ထိုသူသည်ဗုဒ္ဓအလောင်းတော်လားအဂ္ဂတာဝကမဟာတာဝကနဲ့ပဂတိတာဝကအလောင်းတော်လားပစ္စေကဗုဒ္ဓအလောင်းတော်လားတဘာဘာဤအလောင်းလျာတော့အေကံဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကအလောင်းတော်ဘဝပေါင်းများစွာကလည်းလောကအကျိုးအမျိုးသားအကျိုးကိုကိုယ်တိုင်အပင်ပန်းအနစ်နာခံ၍ဆောင်းတော်မူခဲ့ပြီဗုဒ္ဓဖြစ်ရာအခါလဲနောက်ဆုံးချိန်တိုင်အောင်တတ္တဝါများ၏ကောင်းကျိုးကိုအလွန်အားနည်းနေပါလျက်နှင့်ပင်ဆောင်းတော်မူသေးသည် ယခုအထိဖုံးကြီးနှင့်တကွဘုရားကိုယုံကြည်လေးစားသူတို့ကိုစီကိုငါစိတ်နေစိတ်ထားကိုပြုပြင်၍ပါရမီဖြည့်ကနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်းလျက်အလုံးလုံးနိုင်သည်မှလည်းဘုရားရှင်တော်၏ဩဝါဒတော်ကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်ထိုဘုရားရှင်တော်ကိုရည်ရွယ်မှန်းဆ၍တံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိထိုဘုရားကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ပါ၏ဟုသာကိုနှုတ်ဆက်ပါကိုးကွယ်စည်းကပ်လျက်မိမိတတ်နိုင်သည့်ဘက်ကဗုဒ္ဓ၏အမွေအနှစ်သာသနာကိုထမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေသော။ဤတွင်ဗုဒ္ဓယရနာအခန်းကိုဖတ်ကြားလို့ပြပါပြီရှင်။

ီဘာဝဉာဏ်မှာရှိကြတဲ့ဓမ္မရိဝနမနကောနာပေါင်းလုံးနဲ့ကဘုံမစုယုကစုအာဃာကစုဘုံမြတ်တိုင်တန်းရှင်မဏ္ဍကာမြာရှိတော်မျိုးတော်များဒုက္ခတတ္တဝါဒုက္ခတတ္တဝါအားလုံးရတော်နာကြပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသာဓုနှုမောခေါ်ပြန်အတွက်ဟောကြပါကုန်လို့ဖိကြအပိုင်အလုံးဟောကြပါအောင်လို့ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2590နှစ်ဘောဇာသံဃာ1388ခုနှစ်လေဝလာသာ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့24ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်မဟာဇီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစကားမွေးကြီးရဲ့ဒုတိယမြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှာလာတဲ့တရားစကားကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားသောမေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်မေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမောကြားမနာကြားမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာသမဏေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမံက

ရှိရန်တိဝေရာဇရထသူစိတ်တာထောတရိရံပိစရံဥပေတိတတေသဓမ္မောနာဇရံဥပေတိတန္တဟဝေတ္တပိပဝေတယံတိဧတေနသစ္စာဝေဇိနဒုခိတာဟွန်တုပါဏိနောသူစိတ်တာလွန်တရားဆန့်ကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေမြေယိုယွင့်အိုမင်းညာရလေကုန်၏အထောထုမတပါတရိရံပိတုသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲဆွေမြေယိုယွင့်အိုမင်းညင်းသို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္ထမင်းဆသူတော်ကောင်းတရားဒီကစရံဆွေမြေယိုယေအိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိပေသောအခါမှမကက်ရောက်ပါခြင်း

ောရိပက္ခယတရား39ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေဟူသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝဇ္ဇေနဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၏ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်ဤသစ္စာတကားကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခေစိတ်ကောင်းဝิญญကုန်သောတင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွမြင်အပ်မမြင်အပ်သောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွပါဏိနောလူယယနာဖျားဖျားမြေမာမကျွေးခပင်ဥဒုံလုံးစုံကုန်သောစနတ္တဝဟူနလူမြတ်မှာဖောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်မြတ်မှာတတ္တဝပေါင်းတို့သည်နေပြာသဘေယံခတ်သိန်းတို့မှာလည်းကင်းကြီးညကုန်နေဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှာလည်းကင်းကြီးညကုန်နေဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသောကာသမညိုးမမိန်တကိုရှိန်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဟွန်းတူယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတန်ရောစိတ်ရှင်လန်း၍ကြဉ္ဉာမမချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆရတဲ့ဘိုး

မြတ်စွာဘုရားလောဝတိပြည်မွန်ဇေရွန်ရွှေကျောင်းမှာကေယောင်းဆံပြောနေတော်မူတဲ့အချိန်အခါမှာကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားစကားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ပသိနေရီကောသလမင်းပေါ့သူရဲ့ဖခင်ကမဟာကောသလမင်းကြီးသူတော်နိုင်ရဆံသွားပြီဒီမကြီးကသူရဲ့ဆံရအမတ်တာဝန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်တယ်ဖခင်ကြောင်းကံကိုလည်းအမြဲတမ်းသွားတယ်အချင်းရရသလိုမြတ်စွာဘုရားထံလည်းသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်းတို့ရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်တို့ကြောင်းမှာသရင်သုံးရတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်လေးရထံကိုမကြာခဏသွားပြီးတော့တရားတွေနားတယ်တရားတွေနှလုံးသွင်းတယ်တရားတွေဆွေးနွေးတယ်တရားတွေမေးမြန်းတယ်တရားတွေအားထုတ်တယ်အဲ့တော့လောကီပညာလည်းရှိတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဗဟုသုတလည်းကျွယ်ဝတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့တရားကိုမကြာခဏကြားနာရတော့တရားစကားကြားပါများကစိတ်ထားဖွေးလက်အတိညာထဲ့ဤဆိုသလိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရားတွေဟောတဲ့ခါနာယရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ဟောတဲ့တရားတွေနာရတော့ဘင်္ဂဝါစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့ဒီအမတ်ကြီးဟာတရားဓမ္မနဲ့ထုံမွှန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မြတ်သွားတာပေါ့တန်ပြေရအုပ်ချုပ်နေတဲ့အမတ်တေစီတီတော်ကြီးတွေအလို့ဆွေများသောအဖြစ်မေတ္တာဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောဖို့ညွှန်ကြားပြသပေးတယ်ချာချာဒေသနာတော်တွေလည်းပဲတင့်တော်သလိုဟောပြတာပေါ့ဘယ်ဒေသနာပဲဟောဟောဖြစ်ရနဲ့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေဟောတဲ့ဒေသနာတွေအကုန်ကောင်းကြီးပဲနိတ္တာရတွေအပြည့်အဝပဲရမျက်စွာဘုရားဓမ္မတရားတွေနာရတော့ဒါနရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေသီလရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဘာဝနာရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်တွေကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမကြခဏသွားပြီးကြားနာနေတော့အကုသိုလ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသိတော့စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေကိုကြောက်လာတယ်အကုသိုလ်တွေကြောင့်မေတ္တိဆံပိတ္တအသူရကယ်ပယ်လေးပါးရောက်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောတယ်ရှင်မောကလံမထေရမြတ်ကြီးလည်းပဲနတ်ပြည်တက်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမေးပြီးတော့ပြန်ဟောတယ်တစ်ခါတည်းငရဲပြည်သွားပြီးတော့ငရဲမှာခန်းနေကြရတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေရဲ့လူဘဝတော့ဘလို့အာကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်လျှောက်မြတ်စွာဘုရားကတစ်ခါပြန်ဟောကိုခင်မာတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုတုန်းကလည်းတလူပဲလက်တွေ့မှတောင်းတအောင်မယုံညံ့ကြဘူးဘာလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြီးကြီးတွေကဖုံးလွှမ်းနေတော့အယူအဆမှားတွေကများသောအားဖြင့်ဖခင်မပွင့်ငယ်နေရဖယတုတွေကအရင်ပေါ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်စရိစံနေရတော့မြင်နေရတာပေါ့ပိတ္တာတို့ငရဲတို့ရှိတယ်စတုမဟာရတာဝရိနာယမတုတ်တိတဲ့နေမန်ရတိပရနေမိတဝဒဝတိဆာရှိတယ်နတ်ပြည်တွေမြမပြည်တွေရှိတယ်အာဟုသူဟာဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသူဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်ယရနာသုံးနံကံကံရဲ့အချို့ဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်တရားတရားနာမရင်ထဲမှာအကြနာနာတိတယ်ဘုရားပွင့်တာပွင့်တာပဲတရားမနာတရားမလိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတိကြဘူးမတိတဲ့ပြင်အယူမှားကြီးတွေဖြစ်နေအများကြီးပဲကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူး
အကုသိုလ်အဆိုးကျမပေးဘူးကုသိုလ်ကောင်းကျမပေးဘူးသိရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲဆိုတဲ့အယူမှားတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့မလို့ရှင်မောက္ကလန်ကမထေမြတ်ကြီးကနတ်ပြည်တက်သွားပြီးတော့ဘဲမျိုးဘဲရွာကဘသူနန္ဒီယတချွေတို့လို့ပေါ့လူကမသိသေးဘူးဟိုမှာဘုံဘိမှန်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့တော့ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူဘယ်ငရဲမှာကြာနေတယ်ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူပိတ္တာကြီးဖြစ်နေတယ်ရှမောကလန်တကိုးရမဣတရက်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ပြန်ပြန်ဟောမြတ်စွာဘုရားကိုအရင်ချက်ထားတာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကကြားလာလာကြလဲပြည့်တတ်ကိုပြန်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကြောင်းလဲဟောတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေပိတ္တာတွေကြောင်းလဲဟောတယ်ပိတဝတ္ထုတို့ဝိမာနဝတ္ထုတို့မှာအများကြီးပဲရေးထားတာရှိပါတယ်။ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကအဲဒီစာအုပ်ကလေးတွေဆောင်ထားရင်ကောင်းတယ်။နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အကြောင်းနေမေရတ္တိဆံပိတ္တာအစုရကဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းနေအဲ့ဒါတွေရေးထားတာဒီ။အဲ့ဒါလေတရားနာရတော့အာဟုတုမှန်တယ်မြကြံမှုပြောဖို့လုပ်ဖို့အမတန်ကြောက်သွားတယ်ဟိရိဩတပ္ပရိအကောင်းအကုသိုလ်တွေလောကမှာရှက်တယ်အကုသိုလ်လောကမှာကြောက်တယ်အကုသိုလ်တွေကိုပယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြတော့စိတ်ပါလက်ပါမျက်မျက်နှိုးနှိုးကျူးစားတယ်စိတ်ပါလက်ပါစိတ်ပါလက်ပါဆိုတာကနောက်မဆုတ်ဘူးပေါ့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုသနာဆိုလဲအောင်မြင်အောင်ပြုတယ်သီလဆိုလဲအောင်မြင်အောင်ဆောက်တည်တယ်ဘာဝနာဆိုလဲပဲဘိုးနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေတော်လဲပဲဘာဝနာကိုအလွတ်မခံမှုအမြဲတမ်းဖွားများတယ်လူလောကမှာလက်ကင်ထားမဲ့ဘာဝနာကမေတ္တာမေတ္တာထားနိုင်မှတစ္ဆာတရားတွေမြန်မြန်သိမယ်မေတ္တာရှိမှတစ္ဆာသိမယ်လောကီမှာမေတ္တာလောကုတ္တရာမှာတစ္ဆာအမကြီးတွေဆိုတာရှင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံအဲ့တော့အမကြီးရဲ့စေတနာမေတ္တာအားကောင်းရင်အားကောင်းသလိုတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းချမ်းသာတယ်ရှင်မြင်းကြီးရဲ့ဘန္နာလည်းတိုးပွားတယ်ကောဒလမင်းကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစေတနာပါပါနဲ့အစသာအရာရာပြီးသည်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဘယင်းရဲ့ဘာနာကိုလည်းမထိခိုက်အောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းပဲမထိခိုက်အောင်ကြားရရနေပြီးတော့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယင်းရဲ့အခွန်ဘာနာလည်းပဲတိုးပွားအောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းမထိခိုက်အောင်မေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲ့လိုမေတ္တာစေတနာထားပြီးဆောင်ရွက်တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာထားတော့သူနဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလယ်သမားတွေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်သမားတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေကအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုချစ်ခင်ကြတယ်မြတ်နှိုးကြတယ်ချစ်ခင်မြတ်နှိုးကြတော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးရဲ့တောင်းမှာကူညီဖို့ဝိုင်းဝန်းဖို့အမတ်ကြီးကိုအမြဲတမ်းခြံရံပြီးတော့လိုက်ကြလုံငန်းကြိုင်ငန်းနေအစားအသောက်ရရအဆင်ပြေတော့ကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲစုတွေလက်တွေပေးပြီးတော့ချီးမြှောက်တယ်ရာထူးတွေလည်းတိုးပေးလူလောကကြီးမှာအကောင်းလောကဒဏ်နေလာပြီးဆိုရင်နောက်ကအဆိုးလောကဒဏ်လိုက်လာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဇလန်းတွေဟာတိတရားတွေတံဝေကယူတရားတွေသတိထားတရားတွေကြီးညိုတရားတွေအများကြီးပဲဒါတုတ်တံမှာပဲကွာဇလန်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ရန်တံပြီးတော့အထင်မသေးသင့်ဘူးအဲ့ဒီတုတ်တံကနီးလန်းတွေကိုပေးထားတာဝန်ကြီးကစီကံအပိဓမ္မာကသဘောတရားနိနာနေတရားတွေကိုသိမှ
လက်တွေအားထုတ်တဲ့အခါမှာခကြီးရောက်တဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်နိနာနေတရားမသိဘဲနဲ့ရမ်းလို့လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြောနေလို့ပေါ့ပြန်မှန်းအရာမရောက်ဘူးကိုယ်ကိုညှင်းတဲ့သူကညှင်းတဲ့ကိုယ်ကိုညှာတဲ့သူကညှာဟိုဘက်ဆုံးရောက်လိုက်ဒီဘက်ဆုံးရောက်လိုက်ရည်မှန်းတာတော့သူတို့လည်းပဲဘာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့စီကိုရောက်အောင်ရည်မှန်းတာပန်းနိုင်ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလမ်းစဉ်ကမှားလောဘဆုံးရောက်လိုက်ဒေါသဆုံးရောက်လိုက်ဆိုတော့ရည်မှန်းတာကငြိမ်းချမ်းရေးတကယ်ရောက်တော့ပူလောင်တဲ့အထက်ရောက်သွားအခုလည်းပဲဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်သတိထားဖို့ဒီမကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တည်းရဲ့တရားတွေနာထားတော့လောကီလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလဲမေတ္တာစေရဏာနဲ့တစ္ဆာရှိရှိတွဲပြီးတော့လောကီလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မေတ္တာစေရဏာကြောင့်အစာသရအဆင်ပြေတဲ့တစ္ဆာကြောင့်ကိုချင်းတရားလည်းပဲကောင်းတဲ့ကောင်းလာတယ်ပြတ်မသွားဘူးမေတ္တာနဲ့တစ္ဆာပဲလည်းညာလည်းလို့ပေါ့နှစ်ဖက်သလုံးရေးကြည့်တယ်လက်တွေချီတွေနဲ့မျက်စိလိုအကုန်လုံးသူဟာနဲ့သူအပြန်အလှန်ခြေသီးပြုတ်မေတ္တာစေတနာကောင်းမှလည်းအများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်သစ္စာရှိမှလည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားတွေကိုသိနိုင်တယ်ထူးမြတ်တဲ့တရားတွေဆိုတာအချင်းချုံလိုက်လို့ရှိရင်စွန့်လို့တဲ့စွန့်လို့ထိုက်တာတွေကိုဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အားစွန်စားတဲ့စွန်စားတိုက်တာတွေကိုစွန့်လွန်စားစားလုပ်နိုင်တဲ့အားအကလောကဓမ္မထင်ရှားတဲ့စကားလုံးပေါ့စွန့်လွတ်ဖို့နဲ့စွန်စားဖို့တစ္ဆာလို့ပြောလိုက်ရင်တစ္ဆာ၄ပါးအရိယာတစ္ဆာ၄ပါးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီထိတော့သွားမှာအဲ့ဒီသွားဖို့ဆိုတာစွန့်လွတ်တဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှာစွန့်စားတဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွတ်စားသာဆောင်ရွက်နိုင်မှာအဲ့ဒါနဲ့ဆင်တူပေါ့ရှောင်းတဲ့နာကိုရှောင်းနိုင်မှာဆောင်းတဲ့နာကိုဆောင်းနိုင်မှာရှောင်းတဲ့နာတွေကိုရှောင်းရင်လည်းပဲချောချောချူချူမဖြစ်ဘူးလောကဓာတ်นี่အများကြီးခံရဆောင်နေတာကိုဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲချောချောချူချူဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုခန္တီမေတ္တာနဲ့တန်ကြီးခံပြီးတော့ဆောင်ရရအဲ့ဒီဆောင်ရချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ခြေကံကဘာလဲဆိုတော့တရားဓမ္မပဲတရားဓမ္မတွေနာကြားပါများတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဤအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့လောကုတ္တရာသရာဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့လောကုတ္တရာတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့လေလောကီပေါ့မဲ့ဖို့ရောက်မှာလောကုတ္တရာသို့တော်လည်းပဲနှစ်ခုခွဲရင်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာပေါ့ကံကံရဲ့အကျိုးနိနိကာကယုံကြည်တဲ့နိနိကာကယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တာသရာပဲအဲ့ဒါရမှာနှစ်နှစ်ကာကမှန်မှန်ကန်ကန်ယုံကြည်တဲ့အဲ့ဒါရမှာပညာနဲ့တွဲနေပတာရဒရာမဟုတ်ဘူးဩကပနာဒရာလို့ခေါ်တယ်ပတာရဒရာဆိုတာမယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အကျွားလေးအဝါလေးရများလောလောဆယ်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့ကိုပဲဥသာပေးတယ်ပကာသနာတွေများတယ်ပေါ့ပညာမပါဘူးသရာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲနေတရားဓမ္မတွေများများနာထားတော့သရာနဲ့ပညာနဲ့အချိုးကျကျပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခါကျတော့ပညာကြောင့်သရာဟာလည်းစစ်မှန်အားကောင်းသရာကြောင့်ပညာဟာလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်တယ်အဲ့လိုသရာနဲ့ပညာပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဩကပနာသရမဖို့မရသေးဘူး
မဲ့ဖို့ရသွားတဲ့သူကတော့အဆလသရသို့မဟုတ်အဓိကမသရပါအဲ့ဒီတော့မရောက်သေးဘူးဩကာပဏသရဆိုတာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရအနည်းငယ်ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစေတနာထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်တယ်တိုင်းရည်ပြည်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းအများပေါ်မှာစေတနာထားတယ်အဲ့လိုတိုင်းပြည်သားတွေကလည်းချစ်ခင်ကြတယ်ရှင်မင်းကြီးကလည်းစုတွေလက်တွေပေးပြီးယာရုတွေတိုးပေးတယ်ပါဝင်ချိန်မှာရှိတဲ့အမတ်တရားမနာလို့ဝန်တိုကြတယ်လောကဓာတ်အကောင်းပြီးတော့နောက်ကသတော်ကောင်းတို့ဗာလိုက်လာလောကရန်အဆိုးလိုက်လာတယ်ဒါလေးတွေကသတိထားကြအောင်ပင်လေထဲမှာယာသည်ဥဒုလေးတွေตายာနေပြီဆိုရင်လေမုံတိုင်းလာတတ်တယ်ယာသည်ဥဒုလေးတွေကြည့်ရှုကောင်းပြီးตายာနေတာဟာလေမုံတိုင်းလာဖို့အတွက်အခြေပြုတ်နေတာပဲအစာပြိုးနေတာပဲတို့လူလောကမှာလည်းကြည်ပါလားငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လှလှပပအစသာရရအစဉ်ပြေပထမအရွယ်အော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကျတော့အိုနာပြီးတော့တေးရကောင်းလာပြီးရင်ဆိုးတာနောက်ကလိုက်လာအမနာလုံးမတို့တော့ရှင်မင်းကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ဂုံချောကြဟိုတယောက်ကလည်းဂုံချောဟိုတယောက်ကလည်းဂုံချောဆိုတော့ပထမတော့မယုံဘူးပေါ့အဲ့ဘင်းနဲ့ခဏခဏအမတ်တရားဝိုင်းပြီးတော့ဂုံချောပါများတော့ဘုရင်ကြီးလည်းပဲပုထုဇဉ်ဆိုတော့လည်းပဲတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုံချောတာပေါ့ဒီမှာလူရင်းအားတွေအများကြီးပဲသူ့နောက်ကလူတွေအများကြီးပဲပုံကံမို့လူတွေစုဆောင်းနေတာရှင်မင်းကြီးကိုပုံကံမလို့ဒုလဲသမားတွေလောသမားတွေကိုစုဆောင်းနေတာမယုံရင်ကြည့်ပါလားသူလာလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ตุ๋นหนองมาเปี้ยตัดดิอันตรายเว้ยไอ้တော့ปงกันมั้ยဆိုတော့ปิญญีแล้วยုံว่าတာบ่ยုံว่าတော့ไอ้มาจิ๋วโผ่นชุบพี่တော့ท้องทวินจิ้นฉะท่าลောกระนอกองนี่จ้องลายตริถาผู้ลောกระนอโซဆိုတာเบเฉยบะโลยောက်ล่ะไม่ပြောหน่อยထောင်သွင်းကျင်းချထားတာတော်သေးတာပေါ့ဂျုံတိုင်းနဲ့တေသွားလို့ရှင်ဘာလုံးမရအချိန်မရွေးတေနိုင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးအချိန်မရွေးတေနိုင်နဲ့ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ယုံရလားအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရာပဲအားတပည့်တို့ကစားကောင်းတော့ကောင်းဈာမရည်တွေကောင်းနေတာပဲမတေနိုင်သေးပါဘူးဘုရားတာကောင်းအောင်မယ်ဘာညာတွတ်ထားတာလည်းရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲလူကလှန်ထမ်းလာတာမြင်တယ်ကန်ထမ်းလာတာမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကအပရာပရိယဝေဒနိယကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဘယ်အချိန်မှလေဖြတ်မလဲဘယ်အချိန်မှအိပ်ရတယ်လဲမလဲဘယ်အချိန်မှတေးမလဲဆိုတာမပြောနိုင်အတိတ်ကြာမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ချိန်မရွေးတင်နိုင်နေဆိုတော့တကယ်လို့နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ပညာမတိုးဘူးလားဓာတ်တိကလတ်တိသိတာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးလေးပဲအချိန်မရွေးတင်နိုင်နေဆိုတော့ယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာကိုဥစားပေးလုပ်မလဲကုသိုလ်ပညာကိုကြိုးစားမှာပေါ့ဥမာကုမာชีบายတွေလူမှုရေးတွေဘလောက်ကောင်းအောင်ဖြုံးတိုင်းနဲ့တေးသွားရင်အဲ့ဒါတွေကနောက်လိုက်ပါမလားဘုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ပညာလိုက်မှာမလားအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဒီဇလန်းကိုဖတ်ရင်းနဲ့တရားနာရင်းနဲ့နာရင်းနဲ့ထူးမြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမရဘူးလားအဲ့ပညာရဖို့ပဲတရားနာတယ်ဆိုတာပညာရဖို့ကုသိုလ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းလှူနေတဲ့ဒါနတွေဝေယဝိသကုသိုလ်တွေဒါကုသိုလ်တွေပဲသောဖတ်တာတရားနာတာဆိုတာပညာရဖို့သုတမယပညာပေါ့လေတရားအထောက်တာကြတော့ဘာဝနာမယပညာပေါ့
အချိန်မီဝေးအဲ့ဒီလိုလောကဓာတ်အဆိုးဆိုတာကျုံနိုင်တယ်အဲ့တော့မကျုံငင်နဲ့လောကဓာတ်အဆိုးကျုံလို့ရှင်ဒီလောကဓာတ်အဆိုးကိုကျော်လွန်သွားတရားသောနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်စောဒီကကြိုးတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလားလူဆရာတော်ကြီးတွေဟောသလိုပေါ့အတင်မူခင်ညံဦးအောင်သာဟောရံအစိုးတွေကျုံလာမယ်ချုပ်ကြတာတို့ဇမ္မာရေးတွေဖောက်ပြန်ပြီးတော့အိယာတွေလဲနေတာတို့အမျိုးမျိုးပေါ့လေကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုမတရားဓမ္မအခမ်းမရှိဘူးတရားနှလုံးသွင်းမှုတရားအထုတ်မှုတရားလေ့ကျင့်မှုအားနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုံမဖြစ်စေခြင်းတွေဖြစ်ရင်များသောအဖြစ်စိတ်ဆိုးတာတို့စိတ်ညစ်တာတို့ဝမ်းနေတာတို့ပူဆွေးတာတို့ဖြစ်နိုင်ဦးလားအဲ့လိုဝမ်းနေပူဆွေးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်များတည်သွားလိုက်ဘယ်လေးပါမရောက်နိုင်ဦးလားအခုအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကသူ့ကိုအချုပ်ထဲထည့်ထားတယ်ယာတုကဖြုတ်ပြီးတော့တရားတွေနာထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေအဲ့မှာခါတဲ့ကျက်ကျန္နာနာသူကိုချိမောက်ထောက်ပံ့တော့တာတာမန်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကိုယ်အတွက်လည်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကိုမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနာကြထားတယ်သစ္စာတရားဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအများကြီးနာကြထားတရားနာကြထားပေမဲ့လို့အမတ်ကြီးဆိုတော့တာဝန်တွေကအများကြီးထမ်းဆောင်ရယာဒူးကြီးလေတာဝန်ကြီးလေပဲရပိုင်ခွင့်များလေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်ကလည်းများတာပဲအဲ့တော့အဲ့တာဝန်တွေကိုတစ်ဖက်ကထမ်းဆောင်နေတော့ကြကြနန်းနစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းမြစ်တာလည်းမပွားနိုင်ဘူးဝိပဿနာလည်းမပွားနိုင်ဘူးနိဒာနေတရားတွေသိပေနဲ့အလောက်ကိုင်းနေမအားရင်ကြာကြာနာနာပွားဖို့လွယ်ပါမလားနိနာနေတရားတော်များသောအဖြစ်သိကြတာပဲခဏခဏဘ ഹു သုတတရားဒါမင်းရဲ့လို့စာဝုနေရေးအတွက်အရေးတကြီးလောက်ကိုင်းနေရတဲ့အခါကျတော့အေးဆေးဆေးကိုနှလုံးသွင်းဖို့ချိန်မရဘူးဖြင့်ဘဝတရားနှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ကိစ္စတရားရှိနေတော့နှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့အမတ်ကြီးကထောတဲ့အမတ်တွေကိုရှင်မင်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒီအမတ်ကြီးကတရားဓမ္မတွေရင့်ကျက်နေလို့ကိုယ့်ကိုမကောင်းပြောတဲ့သူတွေချောက်တွန်းတဲ့သူတွေကျေးဇူးတင်နိုင်တာတကယ်လို့သာသူကဖရာတရားနာမထားဘူးမေတ္တာတွေပွားမထားဘူးသစ္စာတရားတွေသိအောင်ဝိပဿနာတရားတွေပွားမထားဘူးဆိုရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တဲ့အပြင်သူ့ကိုကြောက်တွန်းတဲ့သူတွေကိုယံညှိုးထားပြီးတော့မင်းတို့ခုနတော့နေဦးမော့ကွာနောက်တော့လက်စားချေမယ်ဒီစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နိုင်ဦးလားကိုအဲ့လိုပြောနေတာဒုသူငါတွေအတွက်ပြောတာနော်ဒုသူငါတွေလည်းဘလောက်ပဲအများပေါ်မှာစိတ်ကောင်းထားထားလောကရန်အဆိုးကြုံမှုအချိန်တန်းလိုက်ကိုစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနေကိုအတိမှန်မပြုတော့ကောင်းတာတွေကအခါတရာလောက်ကောင်းထားပြီနဲ့ဆိုးတာလေးတစ်ခုမြင်ပြီးတော့ကဲရကြရှုံးချကြအပြစ်ပြောကြမျိုးမျိုးလောကဓာတ်အဆိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ဖူးတဲ့လူလည်းဖြစ်ဖူးနေကြတာနောင်လည်းပဲဖြစ်ကြအောင်မှာပဲသန္တရာကြီးတွေကမလွတ်သေးလို့ရှင်ကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောဖြစ်ကြအောင်မှာအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မယဉ်ထဲမှာကိန်းနေလို့ရှင်ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်သွားတယ်နှလုံးသွင်းမှန်တယ်နှလုံးသွင်းမှန်တာကိုကံနဲ့အနေအပြောရင်ကုသိုလ်ရအောင်နှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းမှန်ဉာဏ်နဲ့အနေနဲ့ပြောရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်လည်းဒါနှလုံးသွင်းမှန်တယ်အခုဒီမကြီးကနှလုံးသွင်းမှန်တယ်တရားတွေနာထားတော့ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုအကျဉ်းချထားတယ်ဒီလိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားဖို့က
ဉာဏ်နဲ့အမတ်တရားဂုံချောကြတယ်။ဩသူတို့ဂုံချောပြီးတော့ငါ့ကိုအကျဉ်းတော်နဲ့ပို့ထားလို့ဒါဝန်နေအေးသွားတော့ကျက်ကျန္နာနဲ့တရားအားထုတ်ခွင့်ရတာဘော။အဲ့တော့ငါ့ကိုတရားအားထုတ်ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဂုံချောတဲ့အမတ်တရားရှင်မြင်းကြီးရောငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပဲဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့။ဒါကောင်တို့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားအဲ့လိုဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာတရားမနာတရားအမထုတ်ရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးလောကီဘွဲ့တွေဘာဘွဲ့တွေပဲရရဒေါသတွေမာမာနတွေအများကြီးပဲငါမဟုတ်ငါဟောရတဲ့ငါ့ကိုတက်တက်ချောက်တွန်းနေငါမတရားပြောတယ်ငါကူညီထားတာတွေအများကြီးရှိရတဲ့အဲ့ဟာဒေါသတွေတောကတွေဖြစ်လိုက်မှာအများကြီးပဲခုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနားထားတဲ့အခါကျတော့ရှင်နဲ့မှမပူလောင်ဘူးတာမန်လူတွေပူလောင်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမဲ့နေရာမှာအေးချမ်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းလာတယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမတန်မှအေးချမ်းနေမေတ္တာနဲ့ထုံမွှန်းထားတယ်မေတ္တာနဲ့ထုံမှန်းပြီးတော့တစ္ဆာတိအောင်ဆက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားအေးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့အေးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့နောက်လွတ်မြောက်ရာသို့နိဗ္ဗာန်အထိကိုသွားနေခုလောလောဆယ်လောကဓာတ်အကောင်းနဲ့ကြုံကြုံဆိုးနဲ့ကြုံကြုံတရားဓမ္မနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တော့အေးချမ်းနေငြိမ်းချမ်းနေမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားထံနာထကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့သူဟာမေတ္တာပွားနိုင်တယ်ကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့သူကတော့မေတ္တာမပွားနိုင်ဘူးသူကတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတော့ဒီပြင်တာဝန်နဲ့မထမ်းဆောင်ရတော့ဟောအေးစေးစေးတရားပွားရုံပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဝနာတရားတွေကြာကြာနာနာဖွားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဘယင်ကြီးနဲ့ဘုံချောတဲ့အမတ်တွေကိုမေတ္တာပို့တယ်တဲ့ဘယင်ကြီးရောအမတ်တွေရောဘယံကင်းကွာချမ်းသာချမ်းသာကြပါသည်မေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့နေတာပဲမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိတော့မေတ္တာပွားဖို့ဝန်မလေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲတရားတွေခဏခဏနာထားတော့ဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိတော့ဒါနပြုဖို့ဝန်မလေးဘူးတတ်နိုင်သမျှဒါနတွေပြုနေကြတာဒါနအကျိုးသိနေတာ哦သိနေတော့ဝမ်းပန်းတသာနဲ့ကိုဒါနပြုနေကြတာဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်လေးနည်းနည်းဆိုကြည့်ကြရအောင်ဆောင်းနှံတူစွာမြတ်ရိတ်ခာစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနဆောင်းနှံတူစွာမြတ်ရိတ်ခာစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနနိဗ္ဗာန်စခန့်ဖြောင်းဖြောင်း

ြောင်းဖြောင်းတန်လမ်းကောင်းတူစွာမြတ်တာနာပေးချလှူချပူဇော်ချအာကိုရတဲ့မြတ်ဌာနပေးချလှူချပူဇော်ချအာကိုရတဲ့မြတ်ဌာနအစုစုဗုဒ္ဓချီးမွမ်းကြအကျိုးကြီးစွာမြတ်ဌာနအစုစုဗုဒ္ဓချီးမွမ်းကြအကျိုးကြီးစွာမြတ်ဌာန

ဝရံဒါနံပေးလူဆွံ့ချမြတ်ဒါနသည်တက္ကတာကုသိုလ်ရှင်များပြောပါယမိထက်နှပြီသို့တောပါနံလွဲသွားရောက်ကြောင်းဆောင်းနံလှေကားကောင်းကြီးတဖွဲဖြစ်ပါ၏ဒါနံစေတနာဖွေးဖွေးအလှပေးခြင်းသည်ဒါနံစေတနာဖွေးဖွေးအလှပေးခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိနိုင်သောအကျင့်ကောင်းကြီးတရားဖြစ်ပါ၏ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထောထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေထူးခြားပုံကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဒါနဲ့ကျိုးအာနိသင်နဲ့နာထားတော့တနေသလောက်နည်းနည်းများများလှူဖို့ဝန်မလေးဘူးအကျိုးသိတဲ့အကြောင်းကိုလုပ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးထို့အတူပဲသီလလည်းဒီတိုင်းပဲသီလဆောင်လို့ရှိရင်ရှိတဲ့ချမ်းသာတွေများများရမယ်ကျက်တည်မင်္ဂလာရှိမယ်ဂုဏ်သတင်းတွေကျော်သောမယ်သုတိပြည့်ကျွေကွယ်လွန်ငါနိမမတွေ့မဝေးကြီးကြီးလင်းလင်းသိရမယ်တည်ပြီးတဲ့နောက်နတ်ပြည်ရောက်မယ်ဒါအကျံအဖြစ်ပေါ့လေတက္ကရောဟဏသောပါဏံအဉ္ဉံသီလတမံကုတော်ဒွါရံဝရနိဗ္ဗာဏနဂရတပဝေသနေစီစိန်တက်မီတက်ရှိချမ်းသာချမ်းသာတွေအမျိုးမျိုးရမယ်ဂုံတရင်လဲကြော်သောမယ်နတ်ပြည်ကိုလဲရောက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုဒါနရဲ့အကျိုးတွေသီလရဲ့အကျိုးတွေမိမိတို့ညံမှီသလောက်တိထားလို့ရှိရင်ဒါနသီလတွေသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာပဲစိတ်ထဲမှာချမ်းချမ်းသာသာရွှင်ရွှင်လန်းလန်းအားရပါးရလုပ်လို့မကောင်းဘူးလားဒါအကြောင်းနေချိုးတွေတိထားတော့လုပ်ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့မတိဘူးဆိုရင်ဒီများလို့လို့သာလိုက်လုပ်ရတယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်မဖြစ်ပါမလားတန်တရားတွေနဲ့ကြကြနာနာထက်ထက်မြဲမြဲမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေသူတိထားတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာကြီးကြီးလင်းလင်းရွှင်ရွှင်ပြပြနဲ့ဒါနသီလတွေကိုစောက်တည်နိုင်သလိုမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်သိထားတော့လေမေတ္တာပွားများဖို့သူ့အတွက်ဘာမှမခဲယံဘူးအိယာချမ်းသာချမ်းသာစွာတို့အိမ်မဲဆိုးပြောက်စောင်းရှောင်းနံမြရင်ဝဲသားတို့လူများလဲခင်နဲ့လဲခင်ဤမိလင်းမပူးအစိတ်ဟုလဲထို့တူပြေပြောက်လက်နဲ့ရောက်လဲမပေါက်မဝင်ပြီးတလင်တိအစင်စိတ်ဒီမျက်နှာကြည်၍တေဒီကာလမတွေ့ဝေရတေကပြမပြည်တို့သာလင်လာရအကျိုး71မျိုးသည်တကောမေတ္တာပွားမှုသည်မေတ္တာအကျိုးအာနိသင်နဲ့မှစိတ်ကြည်လင်တဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တမရိယစီတယ်ဆိုတာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာပို့ကြအရင်အားတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာပရိစိတ်မေတ္တာပို့ကြအဲ့တော့ဝိပဿနာကူးတော်မယ်တစ္ဆာပဲကူးတော်မယ်ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့လိုတယ်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ရှိမှနည်းနည်းတဲ့သစ္စာတရားတွေဆက်သွားလို့ရအဲ့တော့ဒီမှာကြီးကအချုပ်ထဲမှာဘယင်းကြီးကိုလည်းမေတ္တာပို့တယ်နောက်တစ်ခါအမတ်တွေကိုလည်းမေတ္တာပို့တယ်ပြန်အကြောင်းကြဆင်းရဲကင်းဝေးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြပါစေစာတိဖြစ်ပေါ့လေမေတ္တာပို့မေတ္တာပို့တော့ဒေါသတွေတဖြည်းဖြည်းခေါင်းမသွားတယ်စိတ်ဆိုးဆင်းရဲတွေခေါင်းမာသွားတော့စိတ်ကအေးချမ်းချီလင်ပြီးတော့ငြိမ်သက်လာငြိမ်သက်လာတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာအဲ့လိုစိတ်အေးချမ်းငြိမ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာကိုယ်အရှိတရားတွေကိုအရှိတိုင်းသိအောင်ဘုသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်တယ်လို့ပေါ့ရှုမှတ်လို့ရှင်သမာဓိကောင်းကောင်းရနေတော့ရှုလို့မှတ်လို့မကောင်းဘူးလားအဲရှုမှတ်လို့ကောင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောသဘာဝတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသဘာဝတွေရှုလေမှတ်လေပိုတိလေရှုလေမှတ်လေပိုတိလေခန္ဓာကိုယ်တွင်ညာဆိုင်တွင်အလင်းရှုလေပြီရှုကြည့်တော့ခါဖောက်ပြန်တာမကြာမြင်လေဤဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြညာမြင်ချက်တွေ့လျက်ထက်ခါကြည့်ထက်ခါထက်ခါသိနေပါညာဟာထက်လေဤဉာဏ်ထက်လေလျင်ဆင်းရဲမြင်ဤတွင်သစ္စာသိဒါကဆရာတော်ကြီးတွေဆက်ဆိုသွားတာလေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ပြီးရှုမှတ်ပွားများဖို့အဲ့သစ္စာမသွားခင်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုတ
တော်ဝင်နဲ့ဆရာကြီးရေးထားတဲ့ဓမ္မပုံမြင်လေးပေါ့ဓမ္မပုံမြင်လေးမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာမေတ္တာဟာအကုန်လုံးဖြစ်စေနိုင်တယ်လောကီအတွက်ကောလောကုတ္တရာအတွက်ကောမေတ္တာရှိရင်အားလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပုံမြင်လေးတစ်ခုရေးထားတယ်တခါတော့ကဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးဟာသရတရားတွေရှိကြတယ်စေတနာသရတရားတွေမြင်တဲ့သူတွေကိုပေါ်ယူဆက်ဆံပြီးတော့ကြွေးကြမိုးကြပေးကြကမ်းကြတနေ့ကျတော့ဒကာကြီးကအလုတ်သွားနေတယ်ကမာလေးပဲကြံတယ်ကမာလေးကြံတော့အင်းရှိမှအဝတ်လှမ်းရင်းနဲ့အဖိုးကြီးသုံးကိုသွားတွေ့တယ်အဖိုးကြီးသုံးသွားတွေ့တော့အပြင်းမထိုင်းနေမဲ့ဆိုင်အိမ်ထဲမှာယူနေတူပါတွေတောက်ဖို့ပဲလို့ဒီပါတွေစားဖို့ပေါ့လေသွားပြီးတော့ဖိတ်ကြားတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ရင်ွေးဒီပါရီတောက်ပါလက်ဖက်ဒီဖက်ပဲလော်လေးစားဖို့ဖိတ်ကြပါတယ်။ဟောဖိတ်ကြတော့အဖိုးကြီးသုံးခုကပြန်မေးတယ်။ကလေးမလေးမင်းရဲ့အိမ်သားရှိသလား။အိမ်သားအခုအလုတ်သွားတယ်မရှိဘူး။အဲ့တော့မင်းအိမ်သားမရှိရင်တို့ဝင်လို့မသင့်တော်ဘူး။ပြန်လာတော့မှပဲတို့ဝင်မယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီကလေးမလေးကအိမ်နဲ့ပြန်ဝင်ပြီးလှုပ်ချက်ရှိတာလှုပ်တော်လေးကြတော့သူအိမ်သားပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူအိမ်သားကလည်းစေတနာသရတရားကောင်းတော့ရှင်းမထိုင်နေတဲ့ဘိုးကြီးသုံးကွာမင်းရင်ွေးလေးပါလေးတိုက်မှာပေါ့အပြင်မှာဘိုးကြီးတွေသနာပါတယ်ရင်ွေးတိုက်ဖို့ခေါ်တယ်အိမ်သားမရောက်သေးလို့သူတို့မဝင်သေးတာအဲ့လိုဆိုတို့ရောက်ပြီးကဲသွားခေါ်လိုက်ပါဆိုတော့သွားပြောတဲ့အခါကျတော့တို့သုံးဟာတပြိုင်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးမင်းတို့ကြိုက်တဲ့တူကိုခေါ်အဲကြိုက်တဲ့တူကအရင်ဝင်မယ်သူ့နာမည်ကဘိုးဌာနလို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ကဘိုးအောင်လံလို့ခေါ်တယ်ငါရဲ့နာမည်ကတော့ဘိုးမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တဲ့အိမ်သားကိုသွားမေးကြည့်ပါဦးဘလူကိုအရင်ခေါ်မလဲသွားမေးတိုင်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးဌာနဝင်လာလို့ရှိရင်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စုံမှာပဲဆိုဘိုးဌာနကိုခေါ်ခြင်းနောက်သူတို့ဇနီးမောင်နှံနေပေးရသားတွေသမီးတွေတိုင်မြင်တော့ဇာမိုးဘွယ်တွေအောင်မြင်တဲ့အစသာရအောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့ဘိုးအောင်လံခေါ်မအောင်မြင်မယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဖေမေတွေကဟာမေမေတ္တာတရားနဲ့လွှမ်းခြုံထားမှအေးရကောင်းတာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာအဓိကမဟုတ်မိသားစုတွေတူနဲ့တူမေတ္တာစေတနာရှိလို့ရှိရင်ဒီအေးရချမ်းမြေ့တဲ့အိမ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အိမ်မိသားစုဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘိုးမေတ္တာကိုဦးစားပေးပြီးခေါ်လိုက်ပါလားသူဖေမေတ္တာပြောတဲ့အခါကျတော့မှရဲလို့ဆိုလဲကောင်းသားပဲဆိုဘိုးမေတ္တာကိုသွားခေါ်ဘိုးမေတ္တာဘယ်သူပါလဲအကျုပ်ပဲဘိုးမေတ္တာအရင်ကြွပါဘိုးမေတ္တာကိုခေါ်လိုက်တော့ခုနတုန်းကဘိုးတဏ္ဍတို့ဘိုးအောင်လန်းတို့သူတို့ကအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းထိုင်းနေရနေထလာခုနတုန်းကဘိုးတို့တယောက်ပဲလာရမယ်ပြောတယ်အခု၃ယောက်စလုံးလာတော့မလားအေးဟုတ်တယ်မင်းတို့ဘိုးအောင်လံကိုဖိတ်လို့ရှင်လဲတို့၂ယောက်ကနေခဲ့ရဘိုးဒနာကိုခေါ်ရင်လည်းပဲတို့၂ယောက်နေခဲ့ရခုဘိုးမေတ္တာကိုခေါ်တဲ့အတွက်တို့၃ယောက်စလုံးအကုန်လုံးဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကမေတ္တာရှိရင်အကုန်လုံးရှိမယ်မေတ္တာစေမေတ္တာမှန်တယ်မေတ္တာပွားရင်ရှိဝါချမ်းသာရောအောင်မြတ်မှုရောအကုန်လုံးရနိုင်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်နေနာကြထားတော့ဒီအမတ်ကြီးကမေတ္တာပွားဖို့ဝန်မလေးဘူးမေတ္တာပွားလိုက်ငြိမ်သွားတဲ့အခါဝိပဿနာပွားလိုက်မေတ္တာပွားလိုက်ဝိပဿနာပွားလိုက်ဘာမှတာဝန်နဲ့မထမ်းဆောင်မှာတော့အဲ့ဒီမှာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့တရားအားထုတ်နေရတော့မကြခင်ပဲသောတပတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်မေတ္တာနဲ့တစ္ဆာကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်တွေ့တာကတော့လောကရန်အဆိုးပဲလောကရန်အဆိုးထဲမှာတရားနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတော့ဟောသောတပတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘယင်ကြီးကလည်းဒီအမတ်ကြီးမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာမြင်သွားတယ်သူတို့ဂုံချောလို့သာ
ငါချုပ်ထဲထည့်လိုက်ရတယ်အခုတော့အမတ်ကြီးမှာဘာအပြစ်မှမရှိပဲသူဆောင်ရွက်ပေးလို့အစားအသောက်ရလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုပါပြီးတော့မင်းညက်တွေသွားထုတ်ချေဆိုပြီးတော့ထောင်းကနေလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လှုပ်ပေးပြီးတော့ပထမယာဓုတဲ့နှစ်ဆတိုးပြီးတော့ယာဓုပေးတယ်ရှိပါဥစ္စာတွေလည်းချင်းမြင့်လိုက်အဲ့တော့အမတ်ကြီးကအိမ်တန်းမပြန်သေးပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံသွားမြတ်စွာဘုရားထံသွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဃာကြီးဒီဃာကြီးအကျိုးမဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ကြားတယ်မမဘုရားတပည့်တော်အကျိုးမရနေပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်တရားတွေရလာပါတယ်ဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတင်းနေမဟုတ်ဘူးရှေးတုန်းကသူတော်ကောင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲအကျိုးမရကနေပြီးတော့လောကဓာတ်အဆိုးကနေပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေရလာဘူးတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတာပေါ့ပါရဏသီပြည်အတိတ်တုန်းကပါရဏသီပြည်မှာပြမတာမင်းကြီးစိုးစံနေတဲ့အချိန်ခါမှာပြမတာမင်းကြီးရဲ့သားတော်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းပြမတာမင်းပေါ့နောက်ကြတော့ဖခင်ညင်နိုင်ရဆံသွားတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကပြမတာမင်းဖြစ်လာတယ်မင်းကျင်တရား၁၀ပါးနဲ့တိုင်ပြအုပ်ချုပ်တဲ့အလှပေးတဲ့၅ပါးသီလစောင့်နေဥပုံနေတယ်မှာ၈ပါးသီလဥပုံစောင့်နေအဲ့တော့နန်းတော်ထဲမှာအမတ်တယောက်ကပြမားလို့အမှုတွေဆစ်ဆီးတဲ့အခါကျတော့မှန်ကန်တာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အမတ်ကိုယာဓုဖြုတ်လိုက်အဲ့ဒီအမတ်ကအိမ်နီးနာချင်းပေါ့အဲ့ဒီတိုင်ပြအနာတိုင်ပြတပြီမှာသွားပြီးတော့ခိုးလုံပြီးတော့အဲ့မင်းနဲ့ယင်းဤအောင်ပေါင်းတင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ဟာအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ခိုးဘက်ကမင်းကိုပါရဏသီပြည်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးစော်တိုက်တွန်းနှိုးစော်တော့စန္တစန္တကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်စန္တကြည့်တယ်ဆိုတာရောင်စုံရွာပြားတွေကိုသွားပြီးတော့သူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မယူဘူးစီပါဥစ္စာတွေပဲပေးလိုက်တယ်မင်းတို့နောက်ကိုတလို့ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်နဲ့အဲ့တော့ရွှေရုံဝဲတယ်မရှိလို့ရှင်ယူသွားဆိုသူဖျားလောင်းကအကုန်လုံးလှူလိုက်တာအဲ့နောက်ကြတဲ့ခါအလုံးချင်းနဲ့ဗာရဏသီကိုတိုက်ဖို့ဟိုကချီတက်လာချီတက်လာတဲ့အခါကျတော့အမတ်က900ရှိတယ်အမတ်900ကရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါမယ်လို့အဘယင်းကြီးကိုခွင်တော်တော့မတိုက်ခိုက်နဲ့အများသတ္တဝါတွေသေပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရမယ်မင်းဖြစ်ကငါအလိုမရှိဘူးအဲ့လိုရန်သူမင်းတွေအကုန်လုံးမေတ္တာပို့ကြဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ဖို့အကုန်လုံးပြောတယ်အဲဒီပေါ်ပလင်မောမှာပဲထိုင်နေမေတ္တာပို့ဟောရန်သူတွေကအကုန်လုံးဝင်လာပြီးတော့အမိုက်တွေကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဘယင်းကြီးကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတာပေါ့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတော့ဘယင်းကြီးကနေပြီးတော့သူ့အမတ်900ကိုရန်သူမင်းတွေကိုစုစုဆိုင်ဆိုင်နဲ့မေတ္တာပို့ကြစိတ်မဆိုးကြနဲ့လူဘွားခဏလေးနေရမှာတနေ့ကျသေးကြမှာပဲမေတ္တာပို့ကြအဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလာတိုက်ခိုက်တဲ့မင်းဟာဟိုကမေတ္တာဇံရအောင်အားကောင်းတဲ့မေတ္တာတွေပို့နေတော့ပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်တဲ့အခါကျတော့မတ်ကြီးတွေကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပူလောင်နေတာလဲနေရထိုင်ရတာရှင်မင်းကြီးကတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ပြမတာမင်းကြီးကိုထောင်သွင်းကျင်းချရတယ်မင်းညတရား၁၀ပါးနဲ့အညီတိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်တယ်အလှူတွေလည်းပေးတယ်၅ပါးသီလလည်းအမြဲဆောင်တယ်ဥပုံနေတယ်မှာလည်းပဲဥပုပ်တွေဆောင်အဲ့လိုတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်းကြီးကိုထောင်သွင်းကျင်းချရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပူလောင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့တော့မှသွားပြီးတော့ပြမတာမင်းကြီးကိုရှ िख ိုးပြီးတော့ပြန်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြီးကိုပြန်အပ်တိုင်းမျိုးပြန်အပ်ပြီးတော့ခုနအမတ်ကိုလည်းပဲသူ့နေရာသူ့ပြန်ထားလိုက်

မေတ္တာကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုတိပြကျွယ်ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ဗြဟ္မပြုရောက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တင်အမတ်တို့မေတ္တာတရားတွေအမြဲတမ်းပွားများကြလို့ဟောဝါဒပေးပြီးတော့ဆက်နယူဇနာရှိတဲ့ဗာရဏသီပြည်ကိုစွန့်ပြီးတော့ထိုးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာတောထွက်တော်မူသွားတယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဘုရားမှာမေတ္တာပါရမီဖြည့်ဆည်းခဲ့ပုံအဲ့ဒါကုဏအမတ်ကြီးကိုဟိုတုန်းကပညာရှိတွေလည်းပဲအဲ့လိုအဆိုးတွေကလောကရန်အဆိုးတွေကလောကရန်အကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမိမိတို့လောကမှာကျုံလာတဲ့လောကရန်အဆိုးတွေဘယ်အချိန်ကျုံမှမသိဘူးကျုံလာလို့ရှင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ကျော်လွှားနိုင်အောင်အဆိုးတွေကနေအကောင်းဖြစ်အောင်အခုတည်းကမေတ္တာတွေပွားထားမယ်ဝိပဿနာတရားတွေပွားထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျုံလာတဲ့လောကရန်ဇိုးတွေကိုတဏှိခံပြီးတော့ကျော်လွှားနိုင်တယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာတရားနေပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုကူးတဲ့အခါမှာလွယ်လင့်တကူအောင်မြင်နိုင်တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေပွားများဖို့ကောင်းလားမေတ္တာတရားတွေတစ္ဆာတရားတွေပွားများဖို့မေတ္တာပွားပြီးတော့ထိညာရအောင်

0: ဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ
1: ။
0: သုခိတာဟွန်းတို့သူကိုရောစိတ်ပါနှဖျားပေးပါ။ကျမ်း

မြတ်အမြတ်အမြတ်ရတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာ

သူအန္တရာကိသံတုဒေဝတာသာဓမမုနိရာဇသသုနန္တုတကမောကတံဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တာနမောတသအတူတူဆိုကြရအောင်နမော

0: နာ
1: တန်ချန်သာတို့နားလို့ရပါတယ်။သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောသာသင်္ကတိ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ရသော73ကြိမ်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့2နာရီဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတရားတော်လက်တွေ့လုံနေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများမနေ့ကလည်းပဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းနေနာခဲ့ရနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအောင်ရှုရမှတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အရှိတဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တယ်မှန်မှန်သိအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီဘို့အတွက်အမှတ်ကအကူပေးရအမှတ်မပါဘဲနဲ့သွားရင်သွားမှန်းသိရရင်ရမှန်းသိစိတ်ကယဉ်ကျက်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေမယဉ်ကျက်သေးရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနာမည်ခေါ်ပြီးမှတ်နေတာတော့မှစိတ်တွေကခဏခဏပြန်လွင့်နာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးတွေသွားတာလေးတွေနားတာလေးတွေကျင်တာလေးတွေစသည်အဖြစ်ထိုင်လို့ပဲဖြစ်စေသွားလို့ပဲဖြစ်စေတည်အောင်လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်တော့ကောင်းပါတယ်တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အစာပိုင်းတော့ပဲနည်းနည်းပဲသိ။နောက်ပိုင်းကျတော့မဆက်တော့သိတယ်ကျဲသွားတယ်။ဘယ်နည်းလို့လဲပဲကိုယ်တိုင်ထိုက်လျောက်အမှတ်မပါပဲလုပ်ကြည့်ရယ်။စိတ်ကူးရင်နေဝနာများတယ်။တရားသဘောတွေကိုစိတ်ကူးတာများတယ်။ဓမ္မလက်တွေ့စံတဖူးရသူတွေလည်းရှိတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကနာမည်လေးနဲ့ခေါ်ပြီးမှတ်ခိုင်းတာဖောင်းရင်ဖောင်းနဲ့ပိရင်ပိနဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်အာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ဖောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်လို့မကောင်းဖောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်လိုက်ရင်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်အဲ့ဒါစိတ်တွေပြန့်လွင့်ကုန်နောက်ကြတော့မလုံချင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာအာနာပါနရှုတဲ့ကမ္မထာနေလည်းအများကြီးကိုအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကရှုဘူးတော့အာနာပါနအလေးချင်များနေဒီနေရာဒီဒေသရောက်လို့ဖောင်းပိန်ရှုလို့ပြောလို့ရှားသမားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဖောင်းပိန်ရှုတော်လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ကြတော့ရှုလို့မရဘူးကိုအာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတော့အဲ့တော့အာနာပါနလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဖောင်းပိန်မရှုနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှားရတယ်ဘုရားတို့အတန်တဲကွဲရလားမသိဘူးအေးနော်ဆိုသားเจ้ามาတော့ပြောတာလေအတန်းမသေးကွဲလို့ဦးဇနာပဲနားကလည်း၄တောင်ဒီလုံးလိုက်ခိုင်းနေတဲ့အတန်းသေးကွဲပြီးတော့သဘောပေါက်မှသဘောမပေါက်လို့ရှင်အဲ့ဒါစိတ်ထဲကနေနာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့တင်းတင်းရင်းရင်းလေးမှတ်ကြအမှန်မပါလို့ရှိရင်ယဉ်ညိတွေချောနေတဲ့လမ်းမှာဒုတ်တူတန်းလို့မပါပဲနဲ့အလွတ်သွားရသလိုပေါ့ထိန်းတော်ထိန်းတာပဲနောက်ကြတော့ချော်လဲရောအဲ့ဒီလိုပဲသ ติอองဆိုပြီးတော့ကြည်တာติติติอองလို့အမှတ်ကြီးရကြားရခန်းနေလိမ့်မယ်ဒီလိုစာတွေလည်းရှိတာအဲဒီစာပေတွေလည်းပဲစေတနာနဲ့ရေးတာပါပဲဘယ်လို့မှအပြစ်မတင်ပါဘူးသူကလည်းသူကောင်းတာပါပဲဒါရောဤတော့တော့ခုပါကိုကြိုက်တာကိုလုပ်ပေါ့ဗျာအခုစနေကတော့အဲ့ဒီအမှတ်ပါမှသူချိန်ဒုက္ခနဲ့ပေါ့မှတ်တယ်မှတ်ထိုက်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်းရင်းကိုမှတ်မှသမာဓိရစိတ်ဓာတ်တွေရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းမှတ်လိုက်ရင်သိတာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာနှစ်ချက်တည်းပဲဒါမှလည်းသိတာအများကြီးသိသွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ဟိုအတင်းအားဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ဆရာမလို့တော့ရင်းကျက်လာရင်ပြောတာသူဘသူအလိုလိုမှတ်သွားတယ်အချိန်နဲ့ပေါ့လေအချိန်ရတဲ့စပိန်တို့ဘာတို့ဟာသူဘသူသွားနေတယ်လို့ပဲနေတော့အရှင်ရသွားတော့ဒါမနေရတော့သူကသူသွားသလိုရှုမမှုစိတ်ဟာလည်းအရှင်ရလာရင်သူကသူသွားအဲ့တော့စာပေလို့ပြောတော့ဓမ္မဗျာပါရလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကလုတ်ပြီးတော့မှတ်ရတာကိုပုဂ္ဂလဗျာပါရဒါတတိအာမကောင်းသေးခင်မရင်ကျက်သေးခင်မှာပုဂ္ဂလဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကအားဆိုင်ရယောဂီကအားဆိုင်မှသမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမကောင်းနေဘူးခုမှစာလုံးရစသို့မဟုတ်အာထုတ်တာတော့ကြာပါပြီ5 6 7 8 9 10နှစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆိုတော့တတိသမารီအာမကောင်းရင်တစ်ကပြန်ဆအဲ့ဒါကြရင်ပုဂ္ဂလဗျာပါရဖြစ်တဲ့လုံမှန်နေရကြွားရဲလှမ်းနေချရဲမနဲ့မှန်နေရအဲ့ဒီကြားထဲမှာလွတ်လွတ်သွားတယ်တလာကွဲနှစ်လတလာကွဲနှစ်လသုံးလလေးလငါးလ6လဇက်တိုက်အားထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့အထူးတည်းလေပင်မခံပြီးမှတ်เสียမလို့တော့ဘဝသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အံဩဖို့ကောင်းတယ်စိတ်လုံငန်းနေရဒါတွေဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ယောဂီတို့တရားသဘောတွေကိုအားကျပြီးတော့အားထုတ်ချင်အောင်ပြောတာတရားတို့တရားမြတ်တွေရနေပြီးသူကြွားဝါပြီးဒါလို့ထင်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့လောက်အားထုတ်လိုက်တစ်နှစ်မှတစ်ခါလောက်အားထုတ်လိုက်အမမထူပါဘူးကွာလောက်တာနားတာကျင်တာပဲပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲအတရားကိုမထေမဲ့မြင်ပြောမိရင်အဖြစ်ကြီးတယ်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒါမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားတယ်ဘုရားကမလုံးနိုင်တဲ့အသားနေတရားကတော့ကောင်းတယ်ဘာမထူပါဘူးကွာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဒီတရားတွေကတကယ်ထူးတဲ့တရားတွေမက်ဖို့ကိုရတဲ့တရားတွေအဲအရှိမရသေးရင်တော့မထူးဘောစိတ်ကူးတွေထဲမှာလူးနေတာပေါ့ရွှွန်နေထဲမှာကျွဲလူးသလိုစိတ်ကူးရရင်ကျော်မှာမျောပါပြီးတော့အဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လူးပြီးပေးကြံဒါအရှိမမရသေးတော့ဒါမင်းနဲ့အာမငယ်နဲ့ဖျားအလောင်းဟာလည်းပဲစုပန်တော့တန်းပြီးဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားစုပန်ပြီးအ ਨੇ ဆုံး၄တင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်မှဖျားဖြစ်တာအပဂတိတာဝကဟာလည်းကျိုးသားရင်ဖြစ်တယ်ဖျားစုမပန်လို့ပဂတိတာဝကမညာဖုန်ညာညာညာလိုချင်တယ်ဆိုလဲကျိုးသားလို့ရှိရင်၄တင်ချင်းကဘာတသိမ့်မကြပါဘူးတစ်ဘဝနှစ်ဘဝဆိုရနိုင်ပါတယ်အဲပေါ်ပေါ်ဆသာသမားကတော့ဖရားတဲ့ကြာသွားမယ်စင်သားကြီးပေါ့ဖရားတဲ့အတင်းချေနန္နာပွင့်သွားတဲ့တို့တွေကုတ္တရီပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်လေးတင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်း ပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ၈သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ16သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေဟာအများကြီးပဲသံပုတ်တိထဝီသင်္ဆာအခုတတိဘာမှမရသေးဘူးမြန်မြန်မညာဖုန်ညာလိုချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့မကြိုးစားရင်တပ္ပညုတ္တမြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြာသွားလိမ့်အကြောင်းမလို့တန်ဖိုးထားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့လေစီဝါရေးလူမှုရေးမှာစိတ်ဝင်စားသလိုပေါ့တရားရေးမှာလည်းပဲဂမ္ဘီရစိန်တကံဆိုတာနဲ့နဲ့နဲ့စိတ်ဝင်စားလောကောင်းတွေအသိပညာအတတ်ပညာတွေဒီနေရာမှာအဓိကသုံးချလောကီပညာရေးတွေကတော့လောလောဆယ်သာဝဏေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးတာပေါ့ဒီသာဝဏေရေးတဘောသာတဏ္ဍစာပါပဲနောင်တန္တရာအတွက်စိတ်မချပါတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဗဟုသုတဓမ္မဗဟုသုတတွေကြတော့တသံနေရာလုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့တရားတွေအဲ့တော့မရင်ကျက်သေးခင်မှာတော့ပင်မန်းတယ်ဒါပဲနဲ့အာမငယ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ပင်မန်းခံပြီးတော့ကျိုးသားပင်မန်းခံပြီးတော့ဆိုတာ7နာရီ15နာရီထိုင်မှုပြောတာမဟုတ်ကိုတတ်နိုင်သလောက်ထိုင်တတ်နိုင်သလောက်လမ်းလျှောက်အတင်းအဓမ္မကြီးမလုတ်ခိုင်းဘူးအဲဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာအရေးကြီးပါလိမ့်အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲအဲ့ဒါလေးတွေရေးထားအမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်

0: ကိုယ်ကောင်ကမလဲသားဖို့ဆိုတာကဘောဆက်ထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်ဉဏ်လို့ပြင်းလို့ဖြုတ်ပြစ်တာကကိုယ့်ကိုယ်လှည့်သားတာပဲထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်နိုင်တာကိုအတင်းမထိုင်ခိုင်းပါဘူးကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ထိုင်နိုင်သလောက်ထိုင်ကိုယ်တဏှာဤထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့နာယူဘက်နဲ့ပြင်းပြစ်တယ်ပြောင်းပြစ်တယ်ဖြုတ်ပြစ်တယ်ဆိုရင်အကိုယ့်ကိုယ်လှည့်သားတာပဲဘယ်လိုလှည့်သားတာလဲဆိုအဝိဇ္ဇာတဏှာအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ရတာပါပဲကွာအမှတ်နဲ့ပြင်ရတယ်လို့ပြောထားတာပဲအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့မှားသွားတယ်အမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆိုတာကဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးရအပေါ်ပါအရန်သွားကြနာတို့အရန်ညောင်းကြိုင်နေတာတို့ဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆက်မှမစ္စည်းမပရိပရာလွယ်ရာမှခက်ရာတို့ဒီထဲမှာဆရာဆရာမတွေလည်းပါမှာပဲเจ้าသူเจ้าသားတွေတင်ပြတယ်လွေရာကနေခက်ရာဒါတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲမူလတန်းကနေတဖြည်းဖြည်းတင်သွားမှအထက်တန်းရောက်တာနောက်မှဘွဲရတာတန်းပြီးတော့ဘွဲရတာမှမဟုတ်တော့လွေရာမှခက်ရာတော့တရားလည်းဒီတိုင်းပဲအတင်းအဓမ္မကြီးတွန့်လို့လို့မရအောင်ဒေါသဖြစ်သွားမယ်ဒေါမနတတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားကိုယ်တန်းနေတော့ထိုင်ဘလို့မှမတိုက်နိုင်တော့ဘူးကျမ်းမာရေးရထိခိုက်လာတယ်ဆိုအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းဆက်မှအမှတ်ကိုမှတ်လွတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလဲသားဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်၁ကသူတော်ကောင်းတို့ပါအရေးကြီးပါလိမ့်အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အမှတ်ဆက်မှတရားတက်မယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မအားစီဆရာတော်ဖျားကြီးဩဝါဒပေးထားတာတကယ်မှန်တာပဲမလေးတမသွေးထွက်အောင်မှန်ခုနေရတော့အစာပိုင်းမှာအမှတ်ဆက်တာအချိုးကြီးမှတိတ်မတိဘူးပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းကျယောဂီတို့ဒီထဲမှာတရားဆက်သွားမဲ့ယောဂီတွေလည်းပါမှာပဲသမာဓိတွေအားကောင်းပြီးတော့အပြက်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟာအမှတ်ဆက်တာတိတ်ဖို့တန်ဝေဒနာတွေဘလောက်ပဲကြမ်းကြမ်းဝေဒနာတပိတ်တာတမာတိတပိတ်တာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်းချိန်သွားသလိုဖြစ်အတိဝါရအသေးငူဆရာတော်ဖျားကြီးဆရာရလာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှသွားမနာလို့မကျင်လို့မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာပဲပရှုအားမမကောင်းလို့ရှင်တောက်လျှောက်ကြီးနာနေတယ်မချိမဆန့်ဖြစ်မာကောင်းတဲ့အခါကျတော့နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်ဒါလိုသွားတာအကောင်းလာတဲ့အခါနောက်ဖြစ်မှာပဲယောဂီတို့ဘာမှမပုံနဲ့ကြိုးစားနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီကြာရိုးကြာသွားတယ်ဟိုအမတန်ထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်လို့ခုတ်ပလိုက်တယ်ဝေဒနာတွေကတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲနာတယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်နာတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့နာတာလေးကိုမှတ်လို့တော့ကောင်းနာတာကိုသဘောတော့ကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်တစ်စက္ကန့်ပြင်မထွက်တော့ထွက်တာနဲ့ဝေဒနာတာတက်လာမှာဓမ္မပဲစိုက်ထားမှာအဲ့လိုအမှတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိအချိန်အဟုန်ရတော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါဝေဒနာရဲ့အကူအညီကြောင့်သမာဓိရဲ့အကူအညီကြောင့်ဝေဒနာကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်လို့ရတယ်။ဝစထိုင်တယ်လို့ပေါ့အေးဆေးဆေးမှတ်လို့ရတယ်။နှစ်နာရီသုံးနာရီကြာတော့လည်းအေးဆေးဆေးဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။စိုက်ကြည့်လို့ရတော့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုပိုသိတာပေါ့အဲဝတ္ထုပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သေချာကြကြည့်မယ်ခက်ကြကြကြည့်မယ်ဆိုသူ့သဘောကိုသိတာပေါ့လေအပေါ်ရံပေါ့နောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့အတွင်းမှာသိတာပေါ့ဝေဒနာရဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောရုပ်ရဲ့သဘောအကုန်လုံးကဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတာပါပဲဟ ဟောပြန်နေလို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ခံစားလို့ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်သိလို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုသဘာဝနဲ့သူပေါ့လေသူတတ်နဲ့သူဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ယုတ်လည်းပြက်နေတာပဲဝေဒနာလည်းပြက်နေတာပဲစိတ်လည်းပြက်နေတာပဲအဲ့ဒီအပြက်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လို့ရှိရင်မကြာခင်မှမညံဖုန်ညံရတာပဲဒါယောဂီတို့အတူချုပ်နေနေကြတာမညံဖုန်ညံဆိုဟာဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကိုမသိဘူးတို့ပါရမီဖြည့်နေတာပဲအာမန်ငယ်နဲ့ဒီလို့လုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆောင်းဒီမှာလည်းအများကြီးပါပါတယ်လက်တွေ့ရသွားတယ်လို့လည်းအများကြီးပဲဒါအတူချုပ်ပြောတာသိတရားတွေကတော့အများကြီးပဲကြံသေးတယ်အဲ့သိတရားတွေကိုသိတဲ့အခါမှာမယုံနေမဟုတ်ဘူးမှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်ရမယ်ယောဂီတို့မှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်ရမယ်မှတ်တယ်ဆိုတာတော့တင်ညာနဲ့မှတ်တာပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်တည်းဆန့်ရင်ဆန့်တယ်ရရင်ရတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်သွားရင်သွားတယ်ဖောင်းရင်ဖောင်းတယ်ပိရင်ပိတယ်ရိုးရိုးလေးပါပဲကြည့်တယ်ဆိုတာမြင်အောင်လုပ်တာပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်လူတစ်ယောက်ကိုကြည့်ရမြင်ញံလို့ကြည့်တာမြင်တယ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာသိအောင်လို့ကြည့်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့တတိနဲ့ကြည့်ရတာပဲတတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားတတိပဋ္ဌာနာစိုက်ထားရှုတရားအာယုံကိုရှုသည်စိတ်ကစိတ်ခနဲ့စိတ်ခနဲ့သွားအဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဥပမာပေးတာကတော့မြေပြော့ပြော့လှန်နဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်တယ်လို့မြေပြော့ပြော့တဲ့ကိုလှန်ဆိုင်ဝင်သွားတယ်လို့ထိုင်တဲ့အာယုံထိတဲ့အာယုံနားတဲ့အာယုံကြွတဲ့အာယုံလှန်တဲ့အာယုံစိတ်ခနဲ့စိတ်ခနဲ့စိတ်ကပါသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားရအမယောနဲ့မှန်နေသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ဒါအစပိုင်းရတော့ပြစ်မရှိပါဘူးခုမှအစရှိသေးတာမှားကောင်းလာလို့ချင်းအဲ့ဒီ6တော့မှာဥပမာဆိုပါတော့အကောင်တကောင်မြော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖားပဲဖြစ်6တော့မှာကတ်နေတယ်ဆိုပါတော့ချက်ချင်းခွာထုတ်လို့မရဘူးဥပမာပြောတာလမ်းသွားရင်အဲ့ဒီကောင်ကကတ်ပြီးတော့ပါမလာဘူးလားတော်တို့6တော့မှာဥမာအိမ်မြောင်တို့ဖားတို့ဖြတ်ဆိုလာကတ်နေတယ်ချက်ချင်းလဲခွာထုတ်လို့မရဘူးသွားကတ်နေဆိုသွားရင်အဲ့ဒါရကတ်ပြီးပါမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတကယ်မှအားကောင်းရင်စိတ်ကခြေတော့မှရောက်မယ်ပြောရလို့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့အကုန်လုံးကဘုသူတ္တသမားတွေပဲဒီခြေတော့သွားနေတာအဲ့ခြေတော့မှစိတ်ကပါသွားတယ်ပါဝင်ရင်မရောက်တော့ဘူးခြေထောက်မှာပဲစိတ်ကပါသွားတယ်စိတ်ကပါသွားတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားတာလေးတွေနာတာလေးတွေစူးတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေဟာအကုန်မအများကြီးပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုမှန်နေရတာအပေါ်ပိုင်းကပျောက်အောက်ပိုင်းမှာအသည့်တွေကအများကြီးဖြစ်ဟောတကားတရားကြလဲအပေါ်ပိုင်းရောက်အောက်ပိုင်းကိုများတယ်ဆက်ယုံကြည်များသွားနေသလိုစူးဆိုင်ဖို့ပြောနာတော့တော်မစ္စည်းမပရိပဒါပေါ့ဗျာမစ္စည်းမပရိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်တအားဆိုင်ပြန်လည်းမရတအားဆိုင်ပြန်ရင်လည်းတမာတိလွန်ကဲသွားပြန်ရောပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ်ပေါ်ဆဆဆိုရင်လဲအမီနာမပေါ်တင်းနေဖောင်းနေပိန်းနေဆိုတဲ့ဇကလုံးထိုင်နေထိတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးကြွတယ်လှမ်းနေခြားတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးဝဟာရပညာဝဟာရပညာနဲ့တန်ဌာဏနဲ့တွဲနာပေါ့ပုံစံအဲ့ဒီပေါ်ပဲတင်းနေအတွင်းသားဖြစ်တဲ့ ਪਰ မတ်ယုတ်ကိုမရောက်ဘူးယုတ်ပဲ ਪਰ မတ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ပညာယုတ်ရှိတယ်ပရမယုတ်ရှိတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးဒါယုတ်ပဲ စိတ်ကနံကို32ကောဒါသအခုတွေ့နေရတဲ့အကောင်ထဲကြီးကရုပ်ပဲအဲ့ဒါကိုပြဉ္ညာယုံလို့ခေါ်တယ်ဘဂရီမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရ၊ကြိုင်လို့လည်းရသူကတံဝေကဖြစ်ဖို့ဓမ္မထအတွက်သုံးလို့ရဝိပဿနာရှုတာကပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နံနံတော့မမြင်အောင်ပေါ့လေပရမယုတ်ပရမယုတ်ဆိုတာဘာ၄လဲဆိုတော့မဟာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးယူစီးတဲ့သဘောလေးတွေဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရလက်နဲ့လည်းကြိုင်လို့မရဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်အဲ့ဘဂရီယုတ်ထဲမှာပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်အဲ့ပရမတ်ကိုရောက်အောင်လို့မစ္စိမပရိပဒါစူးဆိုင်ပေးပါအရန်ကြီးလည်းစူးဆိုင်လို့မရအရန်စူးဆိုင်ရင်တမာတိဘက်ရောက်သွားတမထဘက်ရောက်သွားပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာတယ်ပုံဟန်နမိတ်တွေမထွက်လည်းခေါင်းကိုက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ချိန်လောက်ရတယ်မဆိတ်စိတ်ကလေးမှရင်ကောင်းတာပဲဆိုစိတ်တိုင်းမကောင်းဘူးမနိုင်ရင်သွားမလုံးနဲ့မနိုင်လို့ရှင်ရိမ့်ရင်ပြီးလဲသွားနိုင်တယ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ်မှာတတိအင်အားမကောင်းသေးရင်ပုံမှန်တော့ပဲမှအရန်မစိတ်နဲ့ရမ်းစိတ်ရင်ကြာတော့ခေါင်းမူးပြီးတော့မလုချင်တော့ဆယ်မိနစ်15မိနစ်လောက်လို့ပြီးတော့မလုချင်တော့ဒါရေရှည်သွားမှာ24နာရီအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်အရွယ်တို့ကြံတဲ့အချိန်ရှုမှတ်နေရမှာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကိုမျက်စိမှပြိပဓာဖြစ်အောင်အရန်လဲမစူးဆိုင်နဲ့ပေါ်လဲမပေါ်နဲ့မျက်စိမှပြိပဓာနေရာတကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ပါအရေးကြီးပါလေအဲမျက်စိမှပြိပဓာနေရာတကအရေးကြီးတယ်ဒါရဝိဇ္ဇဉ်တို့အစာအုပ်ထဲမှာကြိုကျက်လာလို့မရဘူးလှုပ်ထားတာတွေနာထားတာတွေဟောရင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာဘုဂရလည်းဒီလိုပဲဟောတာဘုသင်ရမှာစာတွေကြည်သေးတယ်သူကစာမကြည်ပဲနဲ့ပြောတာလှုပ်ထားတဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒါတွေကပါနေမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမလှည့်သားဖို့အရေးကြီးတယ်မေစီမပရိပရာကြားဖို့အရေးကြီးတယ်မေစီမပရိပရာကြားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတကယ်လုံနေတဲ့အလုံးဇက်တိုက်လုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ကိုလုံတဲ့အလုံးဟာဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးကုသိုလ်ရယုံပဲဒါလို့ပော့သွားမှာဆိုလို့ကုသိုလ်ရယုံလုံတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဒီလုံဟာမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရမယ့်အလုံးအဲဒါပဲလေလို့အဲ့ဒီရှင်နိမန်ကြီးလမ်းမှန်လို့ရှင်ကိုယ်ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲဆယ်ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲတလနဲ့လည်းရနိုင်တယ်အားငယ်ဖို့မလိုဘူးမရသေးလဲနောင်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တာအမတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုမလှည့်သားဖို့အရေးကြီးတယ်မေရှိမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုပ်ပေးတလာယရဏတန်ယုတ်စိတ်တတန်ယုတ်တရားတော်ကိုတော်ခါတဘာမှာစိတ်တတကြွယ်ဟယဟန်တော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာဆွန့်ကပ်အိမ်မှာဆွန့်ကပ်ပြီးတော့ဆွန့်ကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတော့မဟောခင်မှာရှောက်ထားတယ်စိတ်တတကြွယ်ကအနာဂံတည်ပြီးသားသောတာပန်တရာကအနာဂံအထိသူအဆင်းရောက်နေ။ကာမရာကပယ်ပြီးသားနတ်တရားလည်းအမတန်သူ့ကိုချစ်ခင်ရ။သူကမေးတာယဟန်တော်တွေကိုညှင်းဆဲလို့မေးတာမဟုတ်။ तू မသိလို့မေးတာလည်းမဟုတ်။ तू လည်းသိတယ်။ယဟန်တော်တို့တသက်ညှင်းဆဲခြင်းလို့မေးတာလည်းမဟုတ်။အပြန်အလှန်နှီးနှောခြင်းလို့လည်းမေးတာမဟုတ်ဘူး။သူစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေလို့မေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒါတွေအကုန်သိပြီးသားပဲဒါဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေတို့သူငါတွေပေါ့ သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်မြတ်တွေကင်းရှင်းအောင်တရားသဘောတွေသိအောင်လို့အဲ့ဒီအတွက်မေးတာမထေရ်ယူရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပြမဇာလာတုံးမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီခန္ဓာဟာတည်ပြီးရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတချို့ကတည်ပြီးဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောက်တချို့ကအသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအတူတူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာအသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတို့ကခန္ဓာလို့ပြောတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုသဘောမပေါက်ဘူးတတ္တဝါအနေနဲ့ယူထားတာတတ္တဝါဟာသိရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလွယ်သလိုနဲ့ဒီလိုကောင်းတော့မှားသွားတတ်တယ်နော်သူတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူတာတတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်တယ်တည်ရင်ပြန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတယ်ဒီလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်သည်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတတ္တဝါတည်လို့ရှိရင်မဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တရားရောဇီဝနဲ့ကိုဇီဝဆိုတာအတက်ကိုပြောတာအတ္တကောင်ပြောတာဇီဝနဲ့ကိုကအတူတူပဲချွတ်တချို့ကမတူဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါအမျိုးမျိုးအယူဆအမှားတွေအတ္တမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဖျားတဲ့မှားတာအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါဟာဘာကြောင့်များဖြစ်ပါတယ်လဲဖျားမေးတာအမထေကြီးကမဖြစ်တာနဲ့ပဲဣတိတတဆိုတဲ့မထင်ရရနေဖြေတဲ့ပရိယုခွင့်ပါပြီးတော့ရှင်ဘုရားလို့ဆိုတပိတော့ဖြေပြရသည်အေးဖြေငါညာမှာမထွန်းတောက်ဘူးညာမှာထွန်းတောက်ဖြေပါဒါရကစိတ်တကြွယ်ဟုဣတိဒတမထေက62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာတက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်စိတ်တကြွယ်ကအဲ့ဆိုတက်ကာယဒိဋ္ဌိဟာဘလို့ဖြစ်ပါသလဲဖရာအဲ့တော့ဣတိတရမထေရသူတော်ကောင်းတွေကိုမရှိကသူတော်ကောင်းတရားမနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်လို့ယူတယ်ယုတ်၌အတ္တလို့ယူပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်နဲ့အတ္တနဲ့ဟိုတထက်ထဲယူထားတာဒီသုံးခုကတော့တခြားစီယူတာယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တ၄မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်အဲနံပါတ်1အမျိုးအရင်သွားယုတ်ဟာအတ္တပဲဟောယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးအာယုတ်ဆိုပြီးတော့သိတာပဲယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်နေတာယုတ်ပဲသထရဘောတေသောဝါယောယုတ်ပဲရောသွားတဲ့အခုမြင်းနေရတဲ့ကလထိုင်နေစပွဲတွေပလင်းနေခေါင်းခါခြေလက်32ကောထာသာယုတ်ပဲအဲ့ဒါပညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ဆိုတာကတဘောလေးတွေမာရသဘောပြောတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောယူဆီးတဲ့သဘောဖွဲ့ဆီးတဲ့သဘောတောင်းတင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့မှသိရတယ်ပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ကဝင်နေတယ်ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာကပညာယုတ်ပဲမြင်နိုင်တယ်။ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှအတွင်းသာပရမယုတ်ကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီပညာယုတ်အပေါ်မှာအထင်လွဲတာအယူမှားတာကို အတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ပေါ်မှာထင်လွဲတာမှားတာကိုတက်ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးပဲကြွရဲအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူဆမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုအတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခွဲလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားကြတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတက်ကာယအဲ့တက္ကရာဟောငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအထင်လွဲတာဟုတ်ဒိဋ္ဌိတက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့တက္ကရာတဲ့ယောက်ျားတို့မောကုန်မယ်တက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့ဘလားပါပါလိုက်အဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိအိမ်ငိုက်သွားမယ်သူတော်ကအဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကသဘောချင်းအတူတူပဲအဲ့စကားလုံးလေးတွေမှာတိတိယာတွေအများကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်တွေလို့ဟိန်းယူလို့ရှင်းတာပေါ့လေအဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဓိကပါလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဝိနိဘောကယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဘုဒ္ဓယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကတော့ညာတပရိညာအတွက်ပေါ့သူနဲ့ဝဏ္ဏကဏ္ဍရတ္တဩဇာဒီလေးခုကလည်းတွဲနေအဲ့ဒါအထက်ကလတခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဝိနိဘောဂယုတ်ပဲအဝိနိဘောဂယုတ်ဆိုခွဲလို့မရဘူးပထဝီလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်မှာအာဘောတေဇောဝါယောအကုန်ပါတယ်တေဇောလို့ပြောလိုက်ရင်ပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဟောပရမာနုမြူဆိုတဲ့မှုံမှုံတော့မှမရှိတော့တန်တန်ပြောက်ပရမာနုမြူကအသေးဆုံးအမှုံပဲအနုဘီကို36စိတ်ဆိုင်ရင်ပရမာနုဘီရတယ်။အဲ့ပရမာနုမြူမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအကုန်လုံးပါပထဝီဆိုရင်အဘောတေဇောဝါရောအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားညံနဲ့စိတ်တော့တတိပဲရှိတော့တယ်တဲ့။စွမ်းအားတတိပဲရှိတော့တယ်။အကောင်ထဲမရှိတော့ဘူးပုံတန်တန်မရှိတော့။အဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါရောဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒါကိုယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုငါလို့ယူတာယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာယုတ်ဟာငါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ကောင်းတော့ပြညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပါခေါင်းခါခြေလက်ကိုငါပဲငါယောက်ျားပဲဟောဘုန်းကြီးဆိုလဲငါဘုန်းကြီးပဲငါမျိုးသမီးပဲစသည်အဖြစ်ဒါပြညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုငါပဲလို့ထင်တာအတ္တလို့ပြောတာငါဆိုတော့အတ္တအတ္တနိယဆိုတာငါဥစ္စာအဲ့တော့ငါဥစ္စာဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့နေသဒုဝမြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတာမြဲတယ်ခိုင်တယ်ဆိုတာအတ္တအစိုးရတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အယူကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတာယုတ်ကိုအစိုးရတယ်ယုတ်ဟာခိုင်နေမြဲတယ်ယုတ်ကိုကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်လို့ရတယ်ဒါလို့ယူတာဒါဆိုသူတို့ကောင်းတို့ထိုင်လျောက်သိပြီယုတ်ကိုအစိုးရပါမလားမရပါဘူးဗျာအစိုးမရဘူးဆိုရင်အတ္တလားအနတ္တအနတ္တပါဗျာအတ္တကိုပြောတာအနတ္တကိုသိစေခြင်းလို့ပြောတာအတ္တကြီးကိုဆုတ်ထားဖို့မို့အတ္တကြီးကအမှားလမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဒေသနာတော်လမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမကိုအရင်ပြဒီကလမ်းမဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားလို့ရှင်ရန်သူတွေရှိတယ်မသွားနဲ့အဲ့လမ်းမကောင်းဘူးတပည့်လမ်းကိုသွားတပည့်လမ်းသွားလို့ရှင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်လမ်းကိုမသွားနဲ့သူစရိုက်လမ်းကိုသွားကိရိတာလမ်းကိုမသွားနဲ့မညံဖုန်ညံလမ်းကိုသွားသလိုဘောယောဂီတို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတဲ့လမ်းကိုမသွားနဲ့ဘယ်လမ်းသွားမလဲဘယ်လမ်းမှမသွားဘူးလားတရားအားထုတ်တဲ့လမ်းကိုသွားတယ်လို့မလားအဲအခု၈ပါးတိလအားထုတ်တော့ကာမဂုဏ်တွေပယ်ထားတယ်မလားလို့မကောင်းဘူးလားအဲ့လမ်းအဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်ကသမုဒိယလမ်းဒီဘက်ကမက္ခလမ်းအဲ့တော့လမ်းမကအတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတ္တလို့ယူထားတာအလမ်းမအတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတာ ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အကောင်ထဲနေနေယူတာအဲ့ဒါအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တရားဟာယုတ်တရားလို့ပြောထားတယ်မလားသူတော်ကောင်ယုတ်တရားဆိုတော့ဘာခေါ်မလဲယုတ်တရားပေါ့ယုတ်လို့ပြောရမလားတောက်တယ်လို့ဩတဲ့ကောင်ကဘာပါလိမ့်အဲအခုမှယုတ်တရားပြောထားတာလေယုတ်တရားကိုသူကငါလို့ယူထားတာမလားယုတ်ပါဆိုတာမှယုတ်တရားပေါ့ယုတ်တရားဆိုတာဘာလေးလဲသေုပ်ခွဲလိုက်တော့ပထဝီအာဘောတေသောဘာရောဓာကြီးလေးပါယုတ်တရားသူသဘောကဖောက်ပြန်တတ်တယ်အပူနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်အေးနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်ရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားကိုငါသူယောက်ျားမိမယူလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောကိုဖြစ်စေတယ်လို့မဖြစ်စေတဲ့သဘောကိုငါငါဥစ္စာလို့ယူလိုက်ရင်သိမှာမလားသိပါဘူးဗျာအဲငါလက်မဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလက်မဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဟုတ်လဲဆိုတော့ယုတ်ပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ယူညာဆိုင်တာကောင်းခါချေလဲ32ခွတ်တာယုတ်တရားကြီးမလားအဲယုတ်တရားကြီးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာနယ်ကိုပြောနေတယ်နော်အဲပညာနယ်ကတော့အမျိုးမျိုးခေါ်ရတာပေါ့ဝိပဿနာနယ်မှာယောဂီတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့ယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာသိရမှာဒါကြီးကိုခေါ်ဝေါ်နေတော့ယောက်ျားမိန်းမခေါ်တယ်ဒီမှာဘောက်ကိုစောမျိုးဆန်လို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်သူခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ်တော့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းခါချေလဲ32ကောဋ္ဌသာဘာတရားပါလိမ့်ယုတ်တရားယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်ကဇက်တိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဘုရားဘာသာတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်မှန်လို့ရောက်တယ်ဘုရားဘာသာဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်တေုတ်ကလာဘယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်ကြံလို့အမြင်မှန်ရသွားရင်အင်းကြီးနဲ့ဆီရောက်တယ်အင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့မက်တီဖိုရီရတာဒါကိုပြောတာမြို့ကြီးပြည်ကြီးမှာသွားနားနေတာမဟုတ်ဘူးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်ဒါပြောတာအဲ့တော့အမြင်မှားကငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခေါ်ဝေါ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်းနေတယ်ဝိပဿနာတရားတွေမနာရဘူးဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်ရဘူးဆိုတကယ်မထင်ဘူးလားဗျာသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဟိုမှာအပတ်စဉ်ခဏခဏနားနေတာပဲ73ချိန်ဆိုတော့လဲတစ်ချိန်ချိန်တော့ပါမှာပေါ့အဲ့လိုနာဘူးဆိုတော့လဲမိဝေးတဲ့ချိတ်လို့ပေါ့ဗျာမိနာနီတုန်းကတော့ပြောတာမိဝေးတဲ့ခါပြန်ပြီးမာဝါတာတရားနဲ့ဝေးနေနှလုံးသားမာမသွားဘူးလားလောဘဒေါသလေးနဲ့မာကြောသွားတာပဲငါငါငါငါငါဥစ္စာငါငါဥစ္စာပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်သွားတယ်ပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မလားပြဉ္ညာယုတ်ကြီးပေါ်မှာခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတယ်လို့ထင်အတ္တဒိဋ္ဌိပရမတ်နံတရားတွေပေါ်မှာဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်ပေါ့ဗျာအဲ့ပရမတ်ယုတ်တရားတို့ပရမတ်နံတရားတို့ပရမတ်သဘောတွေအပေါ်မှာငါငါဥစ္စာအဲ့လိုအထင်မှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲတခုကခတ်ဆင်နေမှာပဲတူတူပါပဲအခုယုတ်ကိုပြောနာနော်ယုတ်ဟာငါပဲဒီတခုတည်းကိုပြောနာအမှားတွေကိုပြောနေတယ်သူတော်ကောင်းတို့ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာယုတ်ဟာအတ္တပဲတူတူဒီယုတ်ဆိုတာငါပဲဆိုတာအဓိကများသောအဖြစ်ဒီပညာယုတ်ကြီးကိုများသောအဖြစ်ကြတာငါပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တစ္ဆကပရပိုင်ဝတ္ထုမှလည်းအဲ့လိုပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့မေကွန်မေတော်မှငါယုတ်ကိုဒီလိုဖြစ်စေဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့လို့သင်မိတ်အာနာပေးနိုင်ရလားဆိုတော့အဲ့တော့မှရှုံးသွားတယ်ပေးမှမပေးနိုင်တာသူယုတ်ကိုငါငါဥစ္စာတို့လောက်ထားတာယုတ်ကိုအတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဘယ်နှမျိုးပါလဲ၄မျိုး အဲ့ဒီ၄မျိုးထပ်ချက်လိုက်၅မျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒါရုပ်မလားဝေဒနာသွားဝေဒနာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာသွားတင်ညာဟာအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တတင်္ခါရသွားတင်္ခါရဟာအတ္တတင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်္ခါရတင်္ခါရ၌အတ္တဝิญဉ္သောဝิญဉ္ဟာအတ္တဝิญဉ္ရှိသောအတ္တဝိညာဏနော်ညာလေးသတ်မဟုတ်ဘူးနာကြီးနဲ့သတ်ညာလေးသတ်ကတတိတကရုံးတွေယူတဲ့အယူအကောင်လေးတွေယူကြတယ်ဝิญညာဏဆိုတာညာဏဆိုတာသိတာဝိဆိုတာအထူးသိတဲ့သဘောစိတ်ကိုဝิญညာဏဝิญဉ္ဝิญညာဏလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ညာလေးသတ်နဲ့ဝิญဉ္မဟုတ်ဘူးအရာကဝิญဉ္ဇလောကဆိုပြီးတော့သူတို့ယူနေသူတို့ပြောကြတာဝิญဉ္ဇလောကမဟုတ်ဘူးအဲ့ပိတ္တာလောကတရေလောကတည်းအဲ့တော့ဒီမှာဝิญဉ္ဇပြန်သွားဝิญဉ္ဇဟာအတ္တဝิญဉ္ဇရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ္ဇဝิญဉ္ဇ၌အတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့တစ်ပါးတစ်ပါးမှာ၄ခု၄ခု၅ပါးဆိုတော့20 5လေးလီ20ဟုတ်တယ်မလားအရာဟုတ်သက်ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိ20အမှားအယူမှား20ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားယဉ်ကျေးကျေးလေးပြောရင်အယူမှား20တဲ့ကိုတဲ့တဲ့မှမှထိထိခိုက်ခိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်ကျမယ်စိတ်20လို့ခေါ်တယ်ဘာ20ပါလဲအဲ့ဒါလေးအရင်ကြောက်ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကျနိုင်လဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတိုင်းတော့အပယ်မကျပါဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိပြီးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့နတ်ပြည်ရောက်တာရှိတယ်ဇန်နေပွားလို့ဗြဟ္မပြည်ရောက်တာရှိတယ်သို့တော်လည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမဲ့နဲ့ဖုံနဲ့မပယ်ရသေးရင်ငါးပါးသီလမြဲပါမလားမမြဲပါဘူးမမြဲဘူးခဏပဲဒီဘဝမြဲတယ်နောက်ဘဝမြဲကြမှာမြဲမယ်အဲ့ဒီငါးပါးသီလမမြဲဘူးကျွလွန်ပြီလို့ရှိရင်အပယ်ပြန်မကျနိုင်ဘူးလားအော်ပဲပြန်ကြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာအပယ်ကဟောင်းလောင်းပွင့်နေတယ်အချိန်မရွေးအပယ်ကိုကြနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပယ်၄ပါးကိုမကြရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေရတာမလားအဲရှုမှတ်ပွားများနေတာလည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နေတာပဲတရားနာတာလည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုညာတပရိညာနဲ့ပယ်တယ်တရားအားထုတ်တာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်တယ်ရနာသောအဖြစ်နဲ့ပယ်တာကအသိနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့တရားအထုတ်သောအဖြစ်ဖြုတ်တာအပွားနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နောက်ကြတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ပယ်တာရောက်မှာအခုမှခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်သွားပါဦးမယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသက်ခန္ဓာဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးတို့ကောင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုအရင်ပြောအောင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာငါးပါးမှာရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်သင်ညေခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်တ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီ၃ခုဒီမှာနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြောနေတော့သူတော်တို့ခန္ဓာ၅ပါးအခုဘယ်နှခုပဲတွေ့လဲ၄ခုမတစ်ခုကထပ်ထားတာ哦ဟုတ်လားရူပခန္ဓာဟာကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝင်သွားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဝင်သွားတယ်သင်ညခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်တ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာအားဖြင့်၅ပါးတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောလိုက်တော့၄ပါးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်ရှင်းပါဦးမယ်ယောဂီတို့သိပြီးသားပါပဲသိပြီးသားပဲနဲ့ထပ်သိအောင်ပေါ့ရူပခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရူပခန္ဓာဟာမသိတတ်ဘူးတဲ့ ခေါင်းခါချေလက်တရားသိပါမလား
1: မ
0: သိဘူးသိတာစိတ်ကသိတာမလားဒီစိတ်ကသိတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိတာဒီကမသိဘူးဒါရူပခန္ဓာမသိဘူးရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားဒုက္ခခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားအဲ32ကောထာသအရထကြီးလေးပါးယုတ်တရားပဲသာမင်မွေးချစ်တဲ့တဲ့သွားရေ32ကောထာသဟောနံခန္ဓာက4ပါးတပက4ပါးကနံခန္ဓာ4ပါးဟောယုတ်ခန္ဓာတပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ5ပါးဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့်နံခန္ဓာ4ပါးဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတတ်တဲ့သဘောကောင်းတာဆိုတော့ခံစားတဲ့တင်ညခန္ဓာကမှတ်သားတဲ့သဘောတင်ခါတဲ့ခန္ဓာကတိုက်တွန်းတဲ့သဘောစေတနာဥတည်ပြောတာပေါ့သူ့ထဲမှာတော့50တောင်ရှိတယ်ထားပါတော့တင်ခါတဲ့ခန္ဓာတိုက်တွန်းတဲ့သဘောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီနာခန္ဓာ၄ပါးဟာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲဆိုလို့လည်းပဲသိလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်ဝိညာဉ်6ပါးရှိတယ်ပြောတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတပါးလည်းပြောတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာတွေအကုန်ပါတယ်ဝေဒနာလည်းပါတယ်သင်ညာလည်းပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်ဒါတပေါင်းတစုလည်းဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဟောစာပေမှာကြတော့ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစေဒနာဣဂကရဇီဝိတိန္ဒြိမနတိကာရလာမျိုးတွေတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်9လုံးတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ထားပါတော့တို့အားထုတ်တဲ့သူမှာခန္ဓာ5ပါးတော့သဘောပေါက်ရင်တော်ပါပြီရူပခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့သင်္ညေခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဝิญญาณခန္ဓာဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝิญญาณ၅ယင်ခန္ဓာမှဖောက်ပြန်ဆိုတာကရူပခန္ဓာကိုပြောတာခံစားဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားဆိုတာသင်္ညေခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားပြုပြင်တာတိုက်တွန်းတာသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောတာသိဝิญญาณမြင်လည်းသိတယ်ကြားရင်လည်းသိတယ်သိုံပဲသိတာအပြားအဖြစ်တော့မသိဘူးအပြားအဖြစ်သိတာကပညာရိုးရိုးပဲသိတာကဝิญဉ္ဇအဲ့ဒါခန္ဓာ5ပါးဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဟိုကောင်းငယ်မှာလားဆိုတော့ကောင်းလို့မြေကြီးထဲမှာလားဘယ်မှာပါလိမ့်အေးအခုထိုင်နေတာခန္ဓာ5ပါးတွေပဲဟောနေတာလည်းခန္ဓာ5ပါးပဲမလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ရလို့အောင်သူကဘသူသူကဘသူသူကဘသူဘုန်းကြီးပဲသီလရှင်ပဲယောဂီပဲနာမည်တွေခေါ်ကြတယ်မလားဟောဟာရပညာအနေနဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့လောကမှာများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ပညာနဲ့ဆက်ဆံဟေးယုံနိုင်ကြီးဆိုတော့ဘလူခေါ်မှပဲသိဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့နာမည်ခေါ်ရတယ်မလားအဲ့တော့နာမည်အနေနဲ့ခေါ်ရတယ်ယောက်ျားဆိုလဲယောက်ျားမိန်းမဆိုလဲမိန်းမသီလရှင်ဆိုလဲသီလရှင်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါပညာတည်းနာမပညာတို့သံဌာနပညာတို့ဘုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးတကယ်အရှိအမှန်တရားကတော့ယုတ်ဝေဒနာတညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ5ပါးအရှိအမှန်တရားခေါ်နေတာလဲခန္ဓာ5ပါးတရားနာနေတာလဲပဲခန္ဓာ5ပါးဟောပေါဝင်ရှင်မှာရှိတဲ့တရှိတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာခန္ဓာ5ပါးဟိုမြမပြည်မှာကြတော့ခန္ဓာ၄ပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၃ပါးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့အတ္တညတဘုံမှာခန္ဓာ၃ပါးပဲရှိတယ်ဟိုအရူပဘုံကြီးကတော့ခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၄ပါးရဲ့ခန္ဓာ၃ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုဝဥခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ခန္ဓာ၃ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားတာယုတ်ကိုငါလို့ထင်တယ်ဝေဒနာကိုငါလို့ထင်တယ်တင်ညာကိုငါလို့ထင်တယ်စိတ်ကိုငါလို့ထင်တယ်ဝิญဉာဉ်ကိုငါလို့ထင်တယ်အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းထင်သွားတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာ၅ပဲဝေဒနာဟာ၅ပဲတင်ညာ၅ပဲသင်္ခါရဟာ၅ပဲဝิญဉာဉ်ဟာ၅ပဲအဲ့ဒါကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ယုတ်ဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญဉာဉ်အတ္တအဲ့လိုယူတာဟာအမှန်လားအမှားလား
1: အမ
0: ှန်ပါဘူးအမှားကိုအမှန်မှန်သိရင်ဒါပယ်ရဒါညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာတရားနာတာယောဂီကိုအားထုတ်နေတာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်နေတာလမ်းမပြီးသေးဘူးပေါ့ပယ်နေတာအားထုတ်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ပယ်နေတာအခုနာပြီးတော့ပယ်တာက ညာတပရိညာနဲ့ပဲတာယုတ်ဝေဒနာတိညာသင်္ခါရ

ဲ့32ခုတာလာလည်းပဲယုတ်တရားပဲအဲ့ဒါကိုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဣဇာတယုတ်ဗဟိတယုတ်ပေါ့အတွင်းမှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲပြင်မှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲယုတ်တရားဟာဖောက်ပြန်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မတိတာယုတ်အာယုံကိုမတိတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲယုတ်တရားမတိတာယုတ်တိတာနံဒါရောညာတပြညာဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအာယုံကိုမတိတတ်လို့ယုတ်တရားဘာတွေလဲဆိုတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဒါချုပ်ပါတာအကျဉ်းချုပ်ပေါ့အကျဉ်းချုပ်ဒါညာတပြညာဝိပဿနာဒီမှာဒီလိုသင်ပေးရမယ်သင်မပေးဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့မှန်ဆိုရင်ဒီများတဲ့အကဲ့ရတယ်အမှန်မှားတော့မှတ်ရင်းတယ်ကိုမညံဖုန်ညာရပါတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားနာပြီးလမ်းလေးကြောင်းပြီးဘယ်တင်းညိုတော့အကုန်လုံးဘယ်တတ်နိုင်မလဲငါခန္ဓာ၅ပါးလောက်ယုံနာ၅ပါးလောက်ကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေသိရင်အားထုတ်ရင်ရပါတယ်ဘုသူဒ္ဓတွေအများကြီးရှိပေနဲ့လို့အားမထုတ်ရင်ရပါ့မလဲအားတော့ထုတ်တယ်တရားနာတရားမလိုဘူးလို့ပြစ်ပယ်လို့ထင်မမားနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မစ္စိမပฏิပဒာအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါပါဘုရားအဲပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုစာပေလည်းလေ့လာရမယ်တရားဟောတာနားရမယ်တရားတွေဆွေးနွေးရမယ်အစာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုတရားအားထုတ်မှုမကင်းတဲ့စာပေပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတရားအားထုတ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စာပေကြတော့မှသာပေရညွှန်ကြားတာတွေကိုလက်တွေ့အလုံးလုံးနိုင်တယ်။ပရိပတ်လုံးဝမပါဘူးဆိုရင်ဒေသနာတော်မှာရှိပါတယ်။ဟိုတော်ကြီးတည်းမှာလက်ကြီးမှယဟန်ဖြစ်လို့စာမသိနိုင်မှုတော်တဲ့သွားတယ်။ဒါမင်းတို့တရားကိုကြိုးစားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးသင်ကြားသွားတဲ့တရားတော်တွေကမ္မထမ်းတွေကိုတောက်လျှောက်ကြိုးစားတာမနေမနာကြိုးစားတယ်။ဟာတရားမရရင်အပယ်လေးပါးကျသွားနိုင်တယ်ဆိုကြိုးစားတယ်ရှုမှတ်ပွားများဓမ္မရည်တွေအစင်းစင်ရဟောနောက်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်တက်ပြီးတော့မဲလေးတံဖိုလေးတံရယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲနဲ့သူတရားဟောရင်ဂါထာလေးတဂါထာပဲရဂါထာလေးတဂါထာပဲကျန်တဲ့ဂါထာလေးဘာမှမရဘူးပြည့်ကြီးဆက်တလို့ရတယ်လည်းမပါဘူးအဲ့ဒီဂါထာပဲရအဲ့ဒါအဥုံနေတွေဥပုံနေတွေမှာဘယ်သူကတရားမှမရှိဘူးသူတပားတဲ့အဲ့လိုပြင်မတက်ပြီးတော့ခုံဖြစ်မှာပေါ့လေခုံလေးပေါ်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂါထာရွတ်တာပဲအဲ့ဒါရွတ်လိုက်လို့ရှင်တတော်လုံးကတခါသာဓုခေါ်တာဆိုးညံသွားတာပဲအဲ့ဒါဝုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းသူအဲ့ဒီဂါထာပဲရွတ်တာတပြင်းဟာရလည်းမရအောင်အဲ့ဒါမှသူဧကုဒါနမထေဧကဥဒါနမထေပေါ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီဂါထာတပုတ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းနတ်တရားအများကြီးသာဓုခေါ်ကြတယ်မြေတုံမတက်သာဓုခေါ်တယ်အဲဒီနေ့ကျတော့သူเจ้าကိုပိဋကသုံးပုံဆောင်မထေရနှစ်ပါးကြွလာတပါးတပါးမှာတပည့်900စီပါတယ်အရောက်တဲ့ခါကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အရှင်မြတ်တို့ကြွလာတာအယံဝမ်းသာတာပဲဖေဟာဒီပြည်တော်ကတရားစာပေတွေမသိတဲ့အခါတရားနာကြမှာတယ်တရားသူတရားမြတ်ရတဲ့သူကတရားနာကြနာပဲပါမလုံးမထားတဲ့လူကတော့တောင်းတောင်းမနာခြင်းမူတရားဥတ္တမရတာတဲ့ယဟန္တာသူကိစ္စပြီးနေပြီဒါပဲနဲ့တရားကိုယုံသင်လေးသားတယ်တရားနာခြင်းပါတယ်ဖခင်ကတရားဟောပါနတ်တရားလည်းတရားနာခြင်းပါတယ်တပိတော်ဂါထာလေးတပုတ်ဟောတော်တော်မှာသူတို့အများကြီးသာလူခေါ်တယ်အရှင်မြတ်တို့ဆိုအများကြီးဟောနိုင်မှာပဲနတ်တွေလည်းဝမ်းသာမှာပဲဟောတော်မူပါဖခင်အပ္ပရမဆရာတော်ဟောတယ်ပိဋကသုံးပုံဆောင်ဆိုတော့အစီနှစ်တည်းဆွဲထုတ်ဟောတာပေါ့လေတရားတော်အမှန်ကောင်းတော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအေကုဒါနမထေရပဲသာဓုခေါ်တဲ့သာဓုသာဓုသာဓုပါဖေဟာဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ပါးတစ်ခါတက်ဟောဟောတော့လည်းပဲဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့အရှင်မြတ်ပြောတော့နတ်တွေတရားနာမယ်ဆိုလို့ဟောလိုက်ရတာမောနေပြီဘယ်နဲ့မှလည်းသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့တော့အရှင်မရရတဲ့ဂါထာလေးပဲဆိုပေးပါဦးဆိုတော့အဲ့နဲ့သူသူဂါထာလေးကိုတက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာနတ်တရားအများကြီးသာဓုခေါ်ရတယ်မြေတုံမတက်ပဲမထေရနှစ်ပါးကတော့ပညာရှိတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါနောက်ကလိုက်ရတဲ့တစ်ဖက်တည်းကမကျင့်နှက်ဘူးပေါ့နတ်တရားမျက်နှာလိုက်တယ်ဟိုအများကြီးဟောသွားတဲ့ဆရာတော်သာဓုမခေါ်ဘူးနည်းနည်းလေးဟောတော့သာဓုခေါ်တယ်

မျက်နှာလိုက်တယ်ဆိုတော့မအဲ့ဒါကိုရောဆရာတော်ကြီးကပြန်ရှင်းပြထားတာအကျင့်မပါပြောယုံသာသူငါမကြိုက်ဟုဟိုကတကားထားတဲ့ဟောသွားမင်းနဲ့လေးမဲ့လေးရဟန္တာမလားတပတ်ကအများကြီးဟောပင်နဲ့သောတာပန်တော်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါလူတွေကတော့ဘယ်အသိမနဲ့နတ်တရားသိရဲ့နတ်တရားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိဋကသုံးပုံသောမထေရ2ပါးဟောတာကိုနတ်တရားမှနတ်တပါးမှတာလို့မခေါ်ဘူးဟိုမထေဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရတယ်မထေကြတော့အများကြီးတာလူခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘ ഹു တုရတွေဟာအကျင့်နဲ့တွဲထားအကျင့်နဲ့တွဲထားလို့ရှင်စားပါတယ်ဟင်းလို့ပေါ့အရသာရှိတယ်အကျင့်မပါဘူးအပြောတက်တက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းကတော့ကောင်းပါတယ်စားမပါတော့တိတ်ရတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါအမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘ ഹു တုရတွေအများကြီးကိုဘာနဲ့တွဲရအေးအကျင့်နဲ့တွဲရမရှိနိုင်မမှန်နိုင်ပရိစေလို့ရအောင်ပရိတွေဝေထားတာအနောက်ချက်တွေမနောက်ချက်နိုင်အောင်ကုသိုလ်လည်းရအောင်ဟဟာဗုဒ္ဓံသနံကိသာမိတမန္တနံကိသာမိတန္တနံကိသာမိနတ်လူသားတော်အလုံးပြန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကိဝေကုသိုလ်တွေချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြေဝါကြပါသည်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာတော့ည၈နာရီနဲ့၉နာရီမေတ္တာပို့ဖို့ကိုတစ်ချိန်သတ်မှတ်ထားတယ်၈နာရီနဲ့၉နာရီမှာဝိပဿနာမလုပ်နဲ့တော့မေတ္တာပို့တော့ပရိလေပေးထားပရိလေစေချင်စိတ်ကြံတဲ့အချိန်နေရတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ကြရှစ်ကိုးကိုတော့မေတ္တာပို့ကြအစတုန်းကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးအစတော့ပရိကင်တာတော့မကြိုက်ဘူးဦးဇင်းတို့နောက်တော့မှဟောဟောခါပူပြန်ပြီရတ္တိယပူပြန်ပြီဟာအနောက်ချက်တည်းခဏခဏကိုယ်တိုင်ကြုံရတော့မှဩမေတ္တာမပို့ဘူးတို့မေတ္တာမပို့ရင်ဒါတည်းခဏခဏဖြစ်နေမှာပဲဆိုမေတ္တာပို့တော့အခုတော့အဲ့ဒါလည်းမလာတော့ဘူးနောက်ချက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးကစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့လက်တွေ့တွေပဲအဲ့ဒါပူကြကတ်ကြတယ်မျိုးမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့လည်းမေတ္တာရသွားတယ်အဲ့တော့ပူရကတ်တာတွေအနှောက်အယှက်တွေမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းဝိပဿနာပွားနိုင်တဲ့အခါပွားမပွားနိုင်တဲ့အခါသရဏဂုံသုံးပါးနဲ့မေတ္တာပွားရင်မကောင်းဘူးလားဗျာမကောင်းပါဘူးဗျာမေတ္တာပို့ပြီးသိညာရအောင်

ပဋ္ဌာနေသူနိဗ္ဗယောပရထံအထမိစ္ဆံတောခန္တိမစ်တင်စဘာဝယေမေတ္တာလူကောမေတ္တာအဖြစ်များသောခမသီလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပဋ္ဌာနေသူလုံးစုံသောယထာနရူ၌နိဗ္ဗယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိစ္ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တိမစ်တင်စာသီခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝရေဖမ္မထထပွားများအားထုတ်ကြကုန်ရာသတည်းသကြမင်းကြီးနဲ့တကွာသကြမင်းကြီးနဲ့တကွာဆိုအလုံးကြကြလည်းမြတ်အမြတ်

0: ကျေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်24ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒိဋ္ဌိခန်းနေဖြင့်မဲ့ဖို့မရနိုင်ကြောင်းတရားတော်
1: ဘယ်ရနေသေးကလားဒုက္ခကသိင်ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကြွရောက်တော်မူသွားပါလိမ့်မလဲလို့ဓမ္မတွေကမေးထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်လမ်းကောင်းလမ်းရှိတဲ့အနေကသတ္တတရှောင်းတဲ့သတ္တတလည်းရှောင်းသွားပါလေဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလမ်းကိုလည်းရှောင်းသွားပါလေမဂ္ဂင်လမ်းဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကိုလိုက်သွားသောကြောင့်ဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီကလည်းယခုကဒုက္ခကသိင်ကင်းကြီးတဏှာဘူးဇတ်တိသိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဖြင့်ရရောက်နေပြီဆိုတာဒကာတော်မတွေသိပြီးသားပါပဲဘုရားကြီးပဲလမ်းလိုက်သွားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြတယ်သိပါပါအလယ်လမ်းလိုက်သွားတယ်လို့မှတ်ကြကြမှာနော်ဘယ်လမ်းလိုက်သွားပါလိမ့်အလယ်လမ်းဆိုတဲ့ဥစ္စာသည်ဘဝကိုခင်တွေ့တာကသတ္တလံဘဝကိုအယံပြိုက်ခြင်းတာကဥစ္စေတလံဘဝကိုခင်တွေ့တာကသတ္တလံဘဝကိုညံမပါဘဲနဲ့အယံပြိုက်ခြင်းတာကဥစ္စေတလံအဲ့ဒီနှလံကိုရှောင်ပြီးဒီကလာမိဇ္ဈိမပရိပရာဆိုတဲ့အလယ်လံကနေပြီးမဲ့ခင်၈ပါးတွေပွားများပြီးဒီကလာဧကယနောယံဘိက္ခုမေဃောဆိုတဲ့အတိုင်းအလယ်လမ်းတစ်ယောက်နဲ့ကနေလိုက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခကသိင်းအကူသိင်းနဲ့အကူငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုရမရချင်းနဲ့ကွာ24ပင်ရှင်နဲ့ကုရေ80ဘူဇေတသိင်းနောက်ပါရီလဲဥက္ကမောင်တို့လိုက်သွားကြပြီဘယ်လမ်းကများသွားကြပါလဲအလယ်လမ်းကသွားကြတော့ဒကာမတွေတို့ခင်ဗျားတို့မှကြံနေတာဒါနဲ့ကြောင့်ဒုကျန်ရပါလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ကငင်းတာတဲမှုနဲ့မြပွင့်သွားပါရဲ့တန်းနဲ့ဒုကျန်နေတာဘာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သူလည်းထုတ်တော့မှာဘဝခင်တယ်တဲ့သတ္တရလမ်းမှာနေတာတခါတလေကြတော့ဆရာကောင်းမှာဘာမှမသိကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုဘဝပြည့်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့တရားဓမ္မကဥစ္စေရာလမ်းကိုလိုက်နေတာနဲ့လည်းကျန်ရခဲ့ကြနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သူပြန်တို့ကြွကြမပါခဲ့တာအမှားဖြင့်အများဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီကတိတူဘုရားရှင်တို့သတ္တတလံဘဝခင်တွေ့တယ်လမ်းမှာနေတာများသဘောကြဘယ်လမ်းနေခဲ့တာများဘဝခင်တွေ့တာသတ္တတလံဘဝခင်တွေ့တယ်လမ်းဘာလမ်းပါလဲရှင်းပြီနော်ဒါရင်ကျတော့ကျန်ရခဲ့တာဒီဘုရားရှင်ကိုရမကြီးတရားမဟုတ်လို့ကျန်ရတယ်လားကျတော့ကိုရင်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိကြီးရှိပြီးတကလားနေလို့ကျန်ရခဲ့ကြတာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းဖြင့်ကိုသားကိုမိကိုမိကိုမြင့်နဲ့ဘုံဘဝတွေစံပြီးတကလားဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဥက္ကမောင်ကျန်နေရပြန်မှန်ပါပါဒုက္ခရောက်နှိမ့်ဆက်လိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကျန်နေရနော်ဒါပြင်များတော့ပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကသတ္တရခံပိဋကလာကျန်ရတာများနော်မှန်ပါဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကဗေဒိဋ္ဌိများပါလေဟောငါဒီဘောလောက်ထားတာလေငါမဲရမှာပါပဲဆိုတော့ကမ္မတ္တဉာဏ်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ကမ္မတ္တဉာဏ်တော့နဲ့ဒီဘောငါလောက်ထားတာလေငါကြောင့်ဆိုငါဖျက်တည်ထားတယ်ငါမဲသွားပြီးခံစားမှာပဲစံစားမှာပဲဆိုပြီးကလာကမ္မတက္ကဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိမကွဲမခွဲခွာနိုင်တော့ဒါလေးရလေတဲ့ဘုံဘဝနှိမ့်တဲ့သဘောလေးကမပါဘူးပါပါပါဗျာဗာဒိဋ္ဌိလေးပါသတ္တရသတ္တရဒိဋ္ဌိလေးရှိနေတဲ့တွေ့တဲ့မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာမခွဲနိုင်မခွာရဲ့သံသီးတွေခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဒါလေးတွေကကိုယ်ဒုက္ခလင်းနဲ့ကိုတင်းတိမ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ဥစ္စာဒါလေးခိုင်နေမြဲရမှတ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့သတ္တရလန်လိုက်နေတာနဲ့လေဥက္ကမောင်ကြီးကျင်းခဲ့ရနော်ဟုတ်ပါပါ ဲ့တော့ဘုရားရှင်သူဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ကိန်းကဘွာလူသေးသမကပွင့်တော်မူကြပါရဲ့တန်းနဲ့ငါတို့ပဲကြောင့်သူပဲလူမျိုးကျန်ရပါလိမ့်မလို့မေတော့ပဲကြောင့်သူနေနေသိုးတာရေးမကြည့်လာဘူးချွတ်တောင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားလိုက်မှာပဲတို့တော့သတ္တရကြီးခံနေတဲ့တော့မလိုက်နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘာခံနေကြသတ္တရခံနေတယ်ဆိုတော့ဂျေနပ်ပါအခုပဲတရားဓမ္မတွေကဲနှက်ဖြင့်ပဲတရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုဗျာနှက်ဖြင့်ညာနေတက်ပြီးကလာတပတ်ကဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးကလာနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်အားထုတ်ရခြင်းချက်ခြင်းရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတောင်မှတရားဓမ္မတို့မလုဖြစ်တာလေးတွေကဲခတ်ကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်ဘုံဘောပြောတဲ့တဏှာလေးဟာဥက္ကမံကြံနေတယ်ကြံပါ
2: ပါဘုရား
1: မကြံဘူးလားကြံပါပ
2: ါ
1: အဲ့ဒီကဲဆိုကြံနေသောကြောင့်ဒါဒီဘောတဏှာဆိုတာသတ္တရဒိဋ္ဌိပါပဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတွဲရဖြစ်ပြီးကြလာနေပါတယ်ဒါကြောင့်မိမောဘာနာသာပါဠိတော်ကဘောတဏှာရှိတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိကဘဝသံဖို့တော်ခင်းနှကွာတယ်ဘဝရဲတာပေါ်အောင်နေတဲ့အတွက်သူဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်နှေးတယ်အပြစ်တော်မကြည့်ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်အရောက်နှေးတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဟာအပြစ်တော်မက
2: ြည
1: ့်ပါဘူးဘယ်တော့မကြည့်လာဘူးလေနိဗ္ဗာန်ကြတော့အရောက်နှေးတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားဣတိသာနာတွေ့တယ်ဘုံဘွားထဲမှာလည်းပုံအောင်ပြီးနေတာလေဘယ်တော့ကြောက်ကြကောင်းဘုံဘွားဆိုတာဒကာဓမ္မရဲ့ဒီဝိဒတိုင်းမှာဘယ်ဘုံနေနေဦးနာသိရှိတာပဲဆိုတာညံ့လို့လို့သေးလားအဲ့ဒီဘုံဘွားတွေထဲမှာပဲကိုယ်ဘွားနင်းနဲ့ကိုအောင်နေရရဘွားခင်တွေပြီးအောင်နေတဲ့ဆက်သတ္တရဝါရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘုရားဘုရားပြည်သားနဲ့တွေ့ညာတော့အပြစ်သာသေးကျုပ်ခဲတယ်သတ္တရတွေကတင်ကြောက်ကြကောင်းမှာအပြစ်တော့ပါရဲ့ကျွတ်တော့ဩရှိရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပြစ်တော့အတုကြီးတယ်ဒကာဓမ္မတော့ဘွားပြတ်ပြီးတာပဲဘာကိစ္စရှိသလိုကုသိုလ်လည်းမပြုဘူးအကုသိုလ်နဲ့လောက်တာပဲဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်တော်မပြုဘူးအကုသိုလ်တော်လောက်တာပဲဘုံဘွားကကိုမခင်ဘူးမခင်မင်းမသူကဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ယူတဲ့သဘောကမပါတော့သိသွားပြီးတာပဲပြတ်သွားပြီးတာပဲဆိုတော့ဒေါသစိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတယ်ဆိုတာကဒကာသစ်တို့သဘောကျပါဘူးဗျ
2: ာ
1: နေ့စီသဘောကျနော်ဘာနဲ့ရှင်တွဲပြေပြီလားပဲကွာအမွေနေသေးတယ်နေပဲဆက်ရှိတည်နဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိအယူကိုယူရပါတယ်တဲ့သူကဲ့သို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းအပြစ်တော်အမှန်တန်ကြီးတယ်ဥက္ကမောသို့တော်ဘုရားဘုရားတပည့်သားတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဘုရားရှုရင်လည်းအရင်များတောင်းပလိုက်သဏိသာဥက္ကပါရမီဉာဏ်နဲ့မြန်မြန်လုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ယူလိုက်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကအပြစ်ကြီးပြီးကျွလွယ်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မအပြစ်ကြီးပြီတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကအပြစ်သေးပြီကျုပ်ခဲတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးများမှာကညာတော့ဖြင့်သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်အပြစ်တော့မကြီးဘူးဒကာဓမ္မတွေကျုပ်ခဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသတ္တရာဥစ္စေလိုက်ရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့မညာပညာနိဗ္ဗာန်တော့တားရကြီးပဲလို့မှတ်ရမယ်ရှင်းမလားသတ္တရာဥစ္စေလိုက်ရှိနေမဉ္ဇဉ်ကိုဉာဏ်တော့ပြန်တားတာပဲဘောခင်တွင်ဉာဏ်သတ္တရာဘုရားကိုရှိတယ်လို့ယူရဘုရားဒီဘောရှိတယ်ဒီဘောအကျုံးနာလိုက်ရင်နာရမှာပဲဆိုတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိသမားလဲဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့တားတာပဲရှင်းမလားဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရောတို့တော့ဘယ်လိုလိုက်ကျွတ်လွယ်တယ်ဦးမေတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဩစေရာရီကအပြစ်တော်ကြီးရတဲ့ဒကာရမကိုကျွတ်လွယ်တယ်လို့မှတ်ထားကြမှာသတ္တရာရီကဒကာရမကိုအပြစ်တော်တလောက်မကြီးလာဘူးတဲ့နော်ဘုရားဘုရားပြည်သားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုံဘွားနဲ့ပေါင်းအောင်ပြီးနေရှင်တဲ့ရှိကများလွန်းလို့ဥက္ကမောင်တဲကျွတ်ခဲဆိုတာဟုတ်ပါဘူးဒါမြန်ဒကာရမကဒီလေးကြီးကိုရှင်းမလားရှင
2: ်း
1: ပါဘူးဘဝခင်တွေတာကဗာရိရှိတယ်ဘဝမခင်တွေတာကဘုရားကြည့်ကြည့်တော့ကျွတ်လွယ်တော့ဘုရားကျွတ်လွယ်ဩစေရာကကျွတ်လွယ်တယ်သတ္တရာကကျွတ်ခဲတယ်လို့ဒကာရမတွေပါလိမ့်ရှမ်းမှာသတ္တရာက ဘုရားခင်တွေ့တဲ့ဒနာလေးကရှိပြီးဒီကာလနေတော့ကျုပ်ခဲပါတယ်လို့မိမဗန္နလာပါဠိတော်ဒီဒီချာချာပွင့်ထားတော့ဘုရားဓမ္မတွေတရားရင်းပြီးတော့ဩတို့နှစ်ခုစလုံးရှောင်အောင်ပါပါလားတပည့်ကြနှစ်ခုစလုံးရှောင်ရင်တော့ဥပမာရေခန္ဓာပရိစ္ဆေမူပါနားလည်မှာနှစ်ခုစလုံးရှောင်လို့ရတယ်ဒဂရမတို့ဘာနားလည်မှာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမေပါနားလည်မှာနှစ်ခုစလုံးရှောင်လို့ရပါတယ်ယခုကံကဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးနားလည်မှာပါပါလိမ့်နှစ်ခုစလုံးတော့ဒီဟာနားမလည်ပဲနဲ့မနေ့ကလည်းပြောဓမ္မနေ့ကလည်းပြောဥပဒနာရှိနေလို့ရှိရင်ဒီလေးဒီနှစ်ခုကအများရန်ကောက်ဝင်နေတာပဲဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကျောင်းဝင်ရေးပြီးပြောနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်သေနာမေတ္တာပူတာလည်းသိပြီမို့လားဖြစ်ဖြစ်ရရှိနေလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပေါ်လာရရှင်းလိုက်ရှင်းပြလင်းပြဖြစ်တဲ့သစ္စာဥစ္စေရတွေကိုဥက္ကမမပေါ်ပဲနဲ့ရှုနေဒုက္ခလအားနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့မဉဏ်မရပါဘူးဘာလို့လဲ။ပေါ်ပြီးမှရှုလို့ရှင်းတယ်အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့မဉဏ်ပူဉဏ်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသေချာချာမှတ်ကြပါတရားဘုန်းကြီးများကအခုထိုးထိုးဆင်းဆင်းပြောရခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မတွေကထောက်ကြံတယ်လေလေဘုန်းကြီးများကပြောတော့တရားဓမ္မတွေကဒီလိုပဲခက်သေးသေးသိမ့်သိမ့်မှတ်ပြီးဒီကလာဟုတ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနေကြနဲ့နော်ကုသိုလ်ဖြစ်တာကရေဥစဉ်တည်းတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဥက္ကမောင်ရဒီနေ့လေးလျှောက်လဲနေတယ်ကုသိုလ်ကဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမကွာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုန်းကြီးတွေကိုကုသိုလ်ကသူတည်းကျိုးပေပြီးမဉ္ဇဏ်ဘုံညာကံွက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကပါနေပြန်လို့ရှိရင်လေနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ကြတော့မတားပြီဘူးလားတားပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပြတ်အပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့အလုပ်လို့မှတ်ပါပါဘုရားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလဲသိနေပါလားကိုယ်တိုင်ပြတ်အပ်တဲ့ကိစ္စဒါဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ရဖို့မရတဲ့ကိစ္စဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါရှင်သန္တာမရတာသေးကြပါလားသေပါဘူး gain ဒါဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကလေးတော့ဖြင့်ဒဂရမတွေအမြဲတမ်းမှတ်ရလိမ့်မယ်မြင်တယ်မြင်တယ်ကလေးပေါ်လာနော်သက္ကုသပရိစ္ဆေယူပရိစ္ဆေဝိရိစ္ဆေကဝိညာဏဆိုတော့မြင်တယ်ကလေးပေါ်ဘူးလားမြင်တယ်ဆိုလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖတ်တော့ဆိုရင်မြင်တာလေးနဲ့တွေ့ကျင်တာကမလာပေဘူးလားသေပြီးဒီကံကသူနဲ့ပြောပြပေါင်းသိကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးရောဒါခင်ဗျားတို့ကစာလုံးပြောနေခင်ဗျားတို့ကနားမလည်ဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲဖြစ်ခြင်းတွေပေါ်လာအောင်ပြောမှနားလည်တယ်ဆိုတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့မြန်ဆန်းနိုင်မှသာတဲ့နေရာကြမှာဖြစ်တော့ကြောင့်စာကိုချိန်ထားပြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကပြောပြနေတယ်လို့မှတ်ရလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာမြင်ကြမြင်သေးဗျာမြင်ရင်မြင်တာကမြင်ရတော့မကျင်းတယ်ဘူးတွေးရင်လေးတဲ့ဆိုတာလာတာမလာဘူးလားမြင်ပြီးပါလို့ချင်ညတွေးရင်ဒီကလာခင်ဗျားတို့ကပြောပြပါပါပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နေရင်လေးတဲ့ဆိုတာတော့ဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာတော့မြင်တာကဝိညာဉ်တွေးရင်ကဖတ်တာပြောပြပါပါနေရင်ကဝေဒနာသဘောကြပြောပြပါကနေကျင်တာကပြောတော့မယ်လို့ပြောတော့မတော်တာနေဘူးထိုင်ကရှိသေးတယ်ဆိုတော့တဏှာလာတာသဘောကြပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့ပြောကြထိုင်မှာကရလေးရှိသေးတယ်တွေ့ရမတွေ့ရလဲကြာလာပြီဥစ္စာပဲဆိုပြီးဒီကလာတဏှာကဝန်တားလိုက်ဟုတ်လားဘုရားတကယ်တော့မယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေးဆိုတာကဥပါဒံဖြစ်သဘောကြသမားပြည့်ကြဥပဒါမနေဘူးလားဒါရကံဝိဇိကံနဲ့ကျုပ်မုံသွားဝယ်ဦးမယ်ဆိုပြီးစောင့်ဆန်းအောင်လုပ်ထားတာတော့မရှိဘူးလားရှိပါဗျာဒါကကာမဘုရားလားဖြင့်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါကြီးကိုယ်ထဲမှာပေါ်တာကိုကိုယ်ပြည့်နေမှာဟောတာကိုယ်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကကိုယ်စဉ်တိုင်းကိုဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါလားဆိုတော့သဘောကျရှိပါဗျာကံဘူးရောက်ကိုမြင်နေဆိုတော့မြင်သိမ့်ပေါ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမြင်နဲ့ကျင်နဲ့ကရှိပါဗျာဘာလို့ရှင်ရလဲရှိပါဗျာဟုတ်လားမြင်ကြတိုင်းတွေ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမလားဘူးလားတွေ့ပြီစကားလို့ပြီနော်စကားလို့ပြောရင်လည်းဆိုတော့ပြုံးပြောမှလားမဲ့ပြောမှလားပြုံးပြောလည်းဒုက္ခဝေနာမဲ့ပြောလည်းဒုက္ခဝေနာပဲပြောကြတာနဲ့ပြောရင်းပြီလားပြုံးပြောလည်းဝေနာပဲ မဲ့အပိရိကလည်းစိတ်တို့ကလေးကဘာဖြစ်သွားတာမဲ့မကြောက်ဘူးလားလို့လေကံထိုးတော့လေဒေါနကဝေဒနာနဲ့ပြောတာပဲရင်းမိလားအဲ့တော့ဘာသာပြည့်စရာဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုတာကဒကာရမတဲ့ဒီလိုကကျွန့်နေကိစ္စရှိသေးတယ်ဗျာဟိုမကွာသေးဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားတဏှာပြည့်သွားတယ်တဏှာပြည့်စရာဟောတကယ်ထားတယ်မယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေဆွဲပြီးတာဘူးကြပြီအဲ့ဒါဆွဲပြီးတော့ဓာတ်ရဲ့အတွက်ဥပါဒဏ်ငောင်းဖြစ်ဘူးလားဒီကိုသောရသောဇာတိဝေယုတ်တခါတည်းတွေ့ရတယ်ဥစ္စာပဲဆိုပြီးကာယကံမရှိကံနဲ့ကောင်ပြောလိုက်ခုလားအဲ့ဒါကာမဘဝလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါကမြဲတော့ဇာနာမှာခမည်းတော်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောကျငါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုမဟုတ်ကြလားဘုရားเจ้าကနေရံပြောနေတယ်လို့ခမည်းတော်ချင်းနေလေဦးမယ်ဟုတ်လားကျောင်းကနေရန်ပြောတယ်လားဖြည့်စင်ခင်ဗျားတို့မှာကြိုက်ကြလားဖြည့်စင်ကြိုက်ပါလေဥက္ကမောင်ရတပတ်ကြလားနေတော့ဒကာရမကြီးဓာတ်ခုတန်းပြီးပြည့်မြင့်3 4 5 6တန်းပြီးဒကာလာပြလိုက်တော့ဓာတ်ချုပ်ပြီးမှဓာတ်ဖြစ်ပါလေဟုတ်ဘူးလေမြန်ပြီးကနည်းနည်းချုပ်သွားပြီးရင်မှတွေ့ကျင်တဲ့ဖတ်တာလေးကမပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါပါတော့ဘာသာတရားဟုတ်တာပါပဲတို့တို့ဘုရားဟောထားတယ်မြင်ပြီးတွေ့ကျင်တဲ့ဖတ်တာလေးရလဲဖတ်တာချုပ်သွားတော့ဘုရားလာပြန်လားမှန်ပါပါဘုရားဒါကဝေလာချုပ်သွားပြန်တော့မှန်ပါပါဘုရားတဏှာတရားသည်ပြောရင်မလို့ခင်းလာတာကနောက်စိတ်ကရှားထိုးလာတရားရှင်ပြောလို့ဝန်တာတယ်ဝေနာကိုဝေနာချင်းဉာဏ်ဆိုရင်လည်းဘုသူ့ဘုံမှာမေတ္တာရှိထားလာတယ်ဆိုတာကတဏှာရှိထားလာတာပြောတာပါသဘောကျတဏှာမလာဘူးလားဟုတ်ကဲ့လို့မယ်ဆိုတော့ဆွဲပြီးဒီကလာတာလို့ပြုနေနေပါဦးတော့ဘယ်လိုလဲစကားမှအခုမပြောရသေးဘူးဆိုပြီးဆွဲလုံးပြုလုံးနေနဲ့ပြောလိုက်တာကဘာဆိုရမလဲဆွဲပြီးမှပြန်မှမဆိုင်ပြန်ကုန်ပြန်ရဘူးခင်ဗျားတို့လောကကလည်းပေါ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ပြီလားလက်တော့ပါပါလိမ့်မယ်ဒီကဓမ္မတော့ကာယကံမရှိကံဟုတ်လားကာယကံလည်းလက်ဆွဲခြင်းဆွဲတာမဝိကံလည်းမဆားလို့ရှိရင်တော့ကျုပ်တို့မကျင်တတ်တာမှန်ပဲဆိုတဲ့ဝိဇိကံရောမလာဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာဒါတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်သိပြီလားရှင်းပြီနော်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဥက္ကမောသိကြရရလားဒါပရိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တုံးတရားနာနေတဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ရှင်းရပါလားဘယ်အချိန်ဖြစ်လို့ဥဒုစရမင်းဒီတမိုက်ပါတော်ရကြနခာ3က4က5ကဖြင့်ပြတ်သေးရလားကောင်းငင်းမပြတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြတ်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လဲပြီဘိုင်းဘိုင်းနဲ့လဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကမရှိပဲစိတ်မရှိရုပ်ကြီးကြံရင်သေခါပေါ့မသေးပဲဘူးလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့ဘာနာမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာတော့ရေးနေပြီလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတဲ့အခါမရုပ်ပေါ်စေတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖတ်တာပေါ်စေနော်မရုပ်ပေါ်စေကဲဖတ်တာကလည်းကာမတို့သူဖြစ်လဲဖြစ်သူကပေါ်စေလို့ဝိညာဉ်ကပေါ်စေလို့ဖတ်တာကပေါ်ပြီဖတ်တာပေါ်ပြီဖတ်တာကလည်းအနိစ္စတရားမှုချုပ်ပြောက်အောင်မယ်ချုပ်ပြောက်ခြင်းချုပ်ကြောင့်ညာကြတဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူခြေစုပ်ပြုတ်ဝိညာဉ်ပေါ်ခွင့်ခြေစုပ်ပြုတ်ပြရမိပါလို့လားဒါကြောင့်ဖတ်တာကြီးရှိရအဲဒါပြန်ကြရမှာလို့ဖတ်တာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြူလဲဖြူသဘောကျလားဖြစ်ကောဖြစ်ပါဘူးချုပ်ကောဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်နောက်စိတ်ပေါ်မှာကြီးကြီးပြုတ်ခဲ့မပြုတ်ခဲ့ပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သင်္ခါမိလားဒါပြန်နောက်စိတ်ပေါ်ကြီးကြီးပြုတ်ရန်တော့ဟိုဒကာရမလို့အုပ်စေရဖြစ်သေးတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလေသူအကြောင်းသူအကျိုးဖြစ်အုပ်စေရဖြစ်သေးရဲ့ဒါနဲ့လည်းပြက်သွားတော့ပြက်သွားတဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တော့ခိုင်ရင်ရဲတယ်ဆိုတော့သတ္တရာကိုရှိသေးရဲ့ကျေးဇူးပြုတာမြင်လိုက်တော့အုတ်စေတာဖြစ်သေးရဲ့ဒီနေ့ပြောတဲ့သတ္တရာအုတ်စေတာကသေသေးချာချာစိတ်ရှင်ကင်ကြောနေတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကမနည်းရတဲ့လေးလေးဆွဲဆွဲမှတ်ရမယ်စိတ်ရှင်ကင်ကြောတာကဟုတ်ဟာကပြန်ပြောပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒါခဏလေးဖြစ်ရှင်တော့သတ္တရာအုတ်စေတာအကြီးကျယ်ခွာနေတယ်လို့အောက်မေ့တယ်မှာဘာလုပ်နေတာပါလိမ့်ဟ အများကဒါပြီးမဲ့ရခြင်းလို့မဲ့ရခြင်းအကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ခံနိုင်လို့ရင်အနည်းဆုံးနဲ့ရပါသေးတယ်လို့ဒါချင်းပြန်လုပ်ပေးတယ်မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာရှင်းနေပါလားအေးဥပအောင်ကြီးသဘောကျရလားမှန်ပါဗျာကြည့်ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားနှခုကိုကြည့်ပါတဲ့ဒါတခုပြောရင်ကုန်ပြောတာပဲဟုတ်ပါသည်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်တော့တွေ့တယ်လေဆိုတော့ဆက်လက်အမှန်မှန်ပ
2: ါ
1: တွေ့ရင်လာပါဆိုကြအဲဟုတ်ကဲ့တွေ့ရင်ဒီကရာကသူကလည်းတာရှည်တွေ့နေတဲ့တရားလားအမိစ္ဆာတရားလ
2: ား
1: အမိစ္ဆာတရားကိုဒကာဓမ္မတို့သူပြက်သွားလိမ့်မယ်ပြက်ပြီပြက်လည်းသွားမယ်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်လည်းပေးခဲ့မယ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဒီစီရဟောဝေဒနာပေါ်ခွင့်လည်းပေးတယ်ပြက်လည်းပြက်တယ်ပြက်တော့နောက်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်တော့ပြီးခဲ့တော့ပြက်တာကိုမြင်တဲ့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တတ္တရဖြစ်နေပြီ။ပြေချာမှာပါပြက်တာမြင်တဲ့ဖြင့်ညီရပြေးခဲ့တာမြင်တဲ့ဖြင့်ဥစ္စေရာရှင်ပြန်မှန်ပြက်တော့ပဲ။ပြင်းနေပြက်တယ်အကြောင်းကျိုးကိုပြက်ခဲ့လား
2: ။
1: မကောင်းတဲ့ဓာကင်းဆိုင်ပါအားလုံးတစ်ပွားလုံးတရားတော်မှာဒီရေမသိဘူးအမှန်တမ်းကြီးရှိပါတယ
2: ်
1: ဘုရားဒါသေးတို့ဥဇိုင်းရင်ဒီရေမသိဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါနော
2: ်
1: ပြန်ပြောပါလေဖတ်တာရိယာဝိညာဉ်ကြောင့်ဖတ်တာရိယာမဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်ပြီးခန္ဓာကကဖြစ်ပြီးပြည့်ရမယ်တရားဖြစ်တော့ကြောင့်ပြတ်မှာပြတ်ပင်ပြညာတော့လေဝိညာဉ်ကိုပေါ်ခွင့်ပေးမပေ
2: း
1: ဘုရားဒီကဝိညာဉ်ရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော
2: ်
1: သူချုံးမှာပေါ်ရမှာသဘောကျလားအဲ့ဒါကျင်ဖတ်တာလေးပြက်တာမြင်တဲ့ဖြင့်ဘယ်ရင်းရှင်တော့ဘုရားဒါကလည်းဒီရှင်သာဝိခိုင်းနေရတာဥပမာမြင်သေးရဲ့နောက်ဝိညာဉ်ရေးပေါ်လာတာမြင်ဖြင့်လေအကြောင်းပြုဆက်ကြလားပြနေကြလ
2: ား
1: ဆက်တံမြင်ရင်လည်းဥစေတရတိပြန်သွားဟောတာလေးပေါ်မှာဥစေတရတိကိုရှိသေးရဲ့သူကပြက်သွားတာမြင်ဖြင့်လည်းသတ္တရရှင်နဲ့သူကယေရှုပြုခဲ့တာမြင်ဖြင့်လည်းဥစ္စမောင်လေးဥစေတရမရှင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဒီကုထဲမှာသတ္တရတိပြက်သွားတာမြင်လိုက်ရင်ဘူးချုပ်သွားပညာကလည်းသူ့ဉာဏ်မှာဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုမပေးခဲ့ဘူ
2: း
1: ပေးခဲ့တာမြင်ဖြင့်အဲပြက်လည်းမသွားတာသိကြပြက်သွားတာလည်းသိကြတယ်ပြက်လည်းမသွားတာသိကြရှင်းမလားယုဇာကအမဒံငါကြီးကြီးနဲ့ဓမ္မဥဒ္ဓမောရေးရှင်းပါတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့ထောင်ရမလဲအဲနာသူရင်းနဲ့မထောင်ကြနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းသတိပေးရတယ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပါတယ်မှာဒီတရားလေးတစ်ခုထဲမှာပြက်တာမြင်မြင်သတ္တရစင်တယ်သူကကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်ဖြင့်လဲဒါလေးကပြတ်သွားတယ်လေယူသေးရဲ့ဒီတလုံးထဲမှာသတ္တရဥစေတဲ့ရှင်ရမှာဥပအောင်ရမှန်ပါဗျာကဲဒကာဓမ္မတွေဥပ္ပယံတို့လွယ်သွားဗျာပြန်ပြောမှသမောက်စီအောင်ဒကာဓမ္မတို့ပြန်ပြောမှဒါကျက်ချက်သတိထားပါမြင်တော့ဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုပြောလဲတွေးရဲ့ဒီမိတ်ဆွေနဲ့ပါတွေ့ရင်လည်းပါခေါ်မလား
2: ဟ
1: ုတ်ပါဘူး။ဒါဖတ်တာလေးလက်ကင်ထားပါရဲ့ဒီကရုံဖတ်တာလေးကပေါ်မလားဘူးလ
2: ား။
1: ဒါကမားတို့သူများပြောလားဟုတ်တွေ့ရင်လားလား။မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့ရင်လားပဲခင်ဗျားတို့ကမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျုပ်ကမြင်လန်းတယ်ပြောလို့ရှင်သေးတယ်ဆိုတော့လာသေးတာပဲ။မလာဘူးလား။မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကနေတော့တွေ့ရင်လားအလကားပြောတော့မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတွေ့ရင်ဘူးဆိုတာဟုတ်ဘူးကျုပ်ကနာကြီးပြောမှဂျင်နတာဆိုတာလာပြတာရမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့ကြတာပဲမတွေ့ရင်မူလားကောင်းပြီငါတို့ကမတွေ့ရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခခံတော့ကဲဒါဖြင့်တွေ့တဲ့ဘာသာလေးကဒကာဓမ္မတို့ဘာသာလေးကတွေ့ရတွေ့ပြီးချင်းချင်းနဲ့ဘာသာလေးကတိနဲ့ဆိုတော့မချုပ်ဘူ
2: း
1: ခုသက်တမ်းကတော့ရှိတယ်တော့လည်းသူချုပ်ဘူ
2: း
1: ချုပ်ပြီမဲ့လဲချုပ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ချုပ်မလဲသတ္တရာကြီးရှင်သွားတဲ့မွန်တွန်းနိုင်တဲ့သေချာမှတ်ကမ်းမှာနော်သတ္တရာရှင်သွားတာကကျေနပ်ပြီးချုပ်သွားတာသုတ္တိချုပ်တော့ချုပ်သွားတာပဲတဲ့ဝေနာပေါ်ခွင့်ဝေနာပေါ်ခွင့်ကိုပြေးလည်းမပြေးဘူ
2: း
1: ပြေးခဲ့တော့သူဟာချုပ်တာသွားတယ်သူ့အကြောင်းတတိကုန်ရလားမကုန်ဘူးအဲ့တော့ကြောင်းပတ်ဒီမကုံလာသူ့လိုက်တော့ဒါလေးကြီးပြန်သွားတယ်။ဒါပြန်ဒီတစ်လုံးထဲမှာဖတ်တာလေးတစ်လုံးထဲမှာဒကာဓမ္မတို့ အပြည့်မြန်သခင်သဒ္ဒရရှင်တဲ့သူကချုပ်ပြီးကျေးဇူးပြုခဲ့တာသူကျေးဇူးပြုတဲ့တတိရှိတာမြန်ဖြစ်လဲဘာရှင်ပေါ့လေဒါဖြင့်ကလုံးကလုံးနဲ့မှသဒ္ဒရဥစေတာရှင်ရှင်ကွာရမယ
2: ်
1: တက်စင်တတ်ကြပါလား အပြည့်မြန်ကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြန်ဟောဒါဖြင့်ဘောဓာလေးကဒါဖြင့်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတို့မသိဘူးလားဗျာပြက်ကောအဲခြေပြေတာမှန်မင်းတော့ပြည့်လဲပြည့်ပြီခြေပြေပြုခဲ့တာလဲအမှန်ပဲဆိုတော့ဖြစ်တယ်လဲမှန်ပြည့်တာလဲခြေပြေနေတာလဲဒီအမှန်ကုန်ချက်ကိုမလွတ်စင်နေဒီမှန်ကုန်ချက်ကိုဓမ္မတွေမလွတ်စီပါနဲ့နော်ဝိပဿနာရှုတော်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်လုံးနဲ့မှနှလုံးကိုရှုလို့မရပါဘူးဥက္ကမောင်ရ
2: တ
1: ရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းတစ်လုံးမှာပေါ်ပါဘူးနှလုံးပေါ်ရင်လည်းထုံးရံရှိရတယ
2: ်
1: မရှိတော့ဘူးဥမာဝေဒနာလေးကချောက်ဆိုဖတ်တာကချုပ်သွားတော့ဝေဒနာလေးကမပေါ်ဘူ
2: း
1: ပေါ်ပြီးသူကလောရမယ်တရား
2: ချ
1: ောက်ရမယ်တရားဆိုတော့ဘောဓာမြင်ခြင်းနဲ့တရားဓမ္မတို့အဖြစ်ကိုသူမမြင်ဘူးလ
2: ား
1: မြင်တယ်လေနောက်ပြက်သွားတယ်တရားဓမ္မတို့ပြက်သွားတာမြင်တော့ဗေဒိတိရှင်ဟောခိုင်မြင်ရတယ်လို့ဒိဋ္ဌိထားတာလွဲကုန်ပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ဒဲသူကလည်းသူကပြက်သွားတယ်ကတော့ပြက်ပြီးသူပတ်ပြီးရတာကျေးဇူးပြုသေးသလားမပြုဘူးလ
2: ား
1: ဟောတဏှာလေးနောက်ထပ်ပေါ်လာမပေါ်ဘူးလ
2: ား
1: မပေါ်လားတဏှာပေါ်လာတာထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချုပ်သွားတဲ့ဓမ္မကြီးပတ်ပြီးပဲဆိုတော့မသိဘူးလ
2: ား
1: သိတော့အောင်ရှည်တာတည်းကြီးလာသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဟာအခင်းမြန်တဲ့ဖြင့်အောင်ရှည်တာရှင်တယ်အပြက်ပြင်းတဲ့ဖြင့်တတ်တရာရှင်တယ်ဆိုတာသိချင်ချင်တတ်ပြီမကျင်းလာသေးဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီတရားလေးတစ်ခုတစ်ခုမှာဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့ရှိတယ်သဘောက
2: ျ
1: ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနဲ့ပေါ်တဲ့တရားတစ်ခုတစ်ခုမှာဖြစ်တယ်ဘုရားအဲ့ဒါအပြည့်မြင်ရင်ပါရှင်တို့အပြည့်မြင
2: ်
1: အပြည့်မြင်ကဲဘောပါကြအပြည့်မြင်ဥစ္စေရရှင်နေဆိုတော့ဟောတော့ဒီနောက်ကအကြောင်းရှိပဲလို့သူမဖြစ်ဘူးကျောဥစေရစံပေါင်းလာ
2: ။
1: နောက်ကရောင်းရှိတယ်လားဥက္ကမလေးကမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိကြမလား
2: ။
1: ဒါပြန်ဖြစ်ရင
2: ်
1: အဖြစ်မြင်ရင
2: ်
1: အပြက်မြင်ရင
2: ်
1: ကဲဒါပြန်ဒီတရားလေးမှာဖြစ်တဲ့နှခုမရှိဘူးလားရှိ
2: ။
1: ကဲအခုချုပ်သွားတာတဲ့တဏှာလေးကပေါ်လာပြန်နေဆိုတော့သူ့ဖြစ်မြင်ရင
2: ်
1: အပြက်မြင်ရင
2: ်
1: ကဲသိကြကြ။ဒီလိုစီအောင်ရရှိတော့ဥဇာရင်တို့တဲ့တခုတရားကြောင့်ဩဒါလေးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည်လဲပြည့်တယ်နော်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည်လဲပြည့်တယ်လို့ခမည်းတော်ညာနဲ့မှရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းဟာဖြစ်လဲဖြစ်ပြီမှာပဲဒီဥစ္စာကအကြောင်းမကင်းသေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဥစ္စေရရှင်တော်ဘူးလ
2: ား
1: အကြောင်းပါတိကုန်တော့လေပြည့်ပြီမှာပဲဆိုတော့သတ္တရာရောအကြောင်းပါတိမကုန်သေးတော့ရှင်းမှာပဲဆိုတော့ဗေဒိတိရှင်းသွားတယ
2: ်
1: ။ဥစ္စေရတိတိရှင်းသွားတယ်။အကြောင်းတတိကုံသွားတယ
2: ်
1: ။ဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုသိပြီးသွားမယ်လေတစ်လုံးနဲ့။အမှန်တန်ရေးရှိသောတရားဓမ္မလည်းတမညာရေးလားအနံကြီးတဲ့ရေးလား
2: ။
1: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုဘုန်းကြီးရတော့အရေးကြီးတယ်။သူကလည်းဖြတ်ရတာလုံနေနဲ့။ရေးမေးဗလား။နားမလဲလဲအောင်ကိုနားထောင်ရမှာ။ဒါလေးနှစ်ခုငားမလဲတော့ဘူးဆိုခင်ဗျားတို့အာပောင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအာထုမင်းကပညာမရဘူး။သဘောကျလား
2: ။
1: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတခါတော့ပရိသေကုန်ပြီသခုတရားရှင်လုံးသိကြပရိယောသာပြမရ။ရင်းနေဗလား။ဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဆိုတာရင်းနေဗလား
2: ။
1: ဘာမစင်တော့ပါလဲ
2: ။
1: လောက်တာလုံးနေရာကိုသတ္တရာဥစေတာကကဲ့ရဲ့ပဲတဲ့။သတ္တရာဥစေနကဲ့ရရှိပြီးဒီကလာနေတော့ဥဇံရေရတင်ပါ့မလ
2: ား
1: ပေါ်ကြဒါဖြင့်တစ်လုံးတစ်လုံးမှာဖြစ်ပြရှိတာကိုကျင်းတတ်မလ
2: ား
1: အဖြစ်ကောင်းကောင်းမြင
2: ်
1: အပြစ်ကောင်းကောင်းမြင
2: ်
1: သတ္တရာရှင်နေဆိုတာသိကြပါလား
2: ဒ
1: ါဖြင့်ဖြစ်ပြဟာခင်ဗျားတို့အခုလိုသိပြီးမှရှုလို့ရှင်ဗျာအာကြီးတဲ့ဥပဒနာဖြစ်သွားကြဥပဒနာညာကအနန္တရဖြစ်ရှိမဉ္ဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းပြစ်စုပံဖြစ်ရမယ်သိချာမှတ်တော့အနန္တရပစ္စည်းအခြားမရှိမူ၍ခြေစူးပြုတာသောတရားလေးကောင်းသဘောကျအနန္တရပစ္စည်းရော အချားမရှိဘူးလေကျေးဇူးပြုရတော့တရားဒီကောင်းဆိုတော့ဒါတွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်လေးကဒီမှာမလာပေဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ဆုံးမှာတရားဓမ္မတွေဒီဘက်ကဒါကဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့မိကံလားပြိတ္တကလားဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်မမြင်တဲ့မိကံရှိပါလာရမယ်ကဲဘယ်လောက်ဉာဏ်လုံးညာဒါသက္ကရာဥစ္စေတာခေါ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးမဉာဏ်လာရမယ်ရှင်းမလားသက္ကရာဥစ္စေတာရှင်းပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်နေရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဝိပဿနာဉာဏ်၅ခုလာပြီးမဂ္ဂင်၈ပါးရှိသောမဉာဏ်ဟာဝေးလာတယ်ဒါကြောင့်သူကအနန္တရာပစ္စည်းသူကအနန္တရာပစ္စည်းဖြစ်ဆိုပါသူเจ้าမှုရှိသူเจ้าမှုကျိုးစားရင်ဒီကျိုးပေါ်မယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့မကြတော့ဘူးရင်းမိမလားအဲ့တော့အားငယ်ကြအများရှိပါရဲ့လားဒါပြန်ကြရမှာကိုဒီတုံးလေးမှာသက္ကရာဥစ္စေတာခွာပြီးတဲ့ကာလဩဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်သူ့အကြောင်းဖြစ်လို့သူဖြစ်တယ်သူ့အကြောင်းချုပ်လို့သူချုပ်ရရှားတော်ပဲလို့ပြီးလိုက်တော့ဩဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပြတ်တယ်လို့ပြတ်သွားတာပဲလို့မြင်လိုက်တော့ဒါဘာညာဖြစ်သွားဘူးဝိပဿနာကြီးဒိဋ္ဌိခွာပြီးတာမြင်နေညာဒီရင်ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကွာပြီးသားမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသမာဓိဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါမသမာသတိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးရှုလာမဂ္ဂင်၅ပါးမှတ်ကြပါဒကာဓမ္မတို့နော်ရှုမြင်မဂ္ဂင်၅ပါးရမှန်ပါဘုရားဖြစ်ပြမြင်မဂ္ဂင်၅ပါးဖြစ်ပြမြင်မဂ္ဂင်၅ပါးအဲ့ဒါဖြစ်ပြမြင်မဂ္ဂင်၅ပါးရတယ်လို့ဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဥစ္စေတံရှင်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဥစ္စာအာနေတဲ့ဝိပဿနာလို့မဆိုနဲ့နော်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်စမ်းပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘယ်နဲ့ကြောင့်အာကြီးတော့အိုးဒိဋ္ဌိကွာပြီးတော့ကိုမြင်တဲ့အနေရှိကဖြစ်ပြကလေးကိုဘာခွာပြီးမြင်လာတော့ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားကုသိုလ်တရားလောကမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလေဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်လို့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတခါလည်းမြင်မလာဘူးလားမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲမဲ့သဘောကျနောက်ကျတော့ဝိပဿနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ဘူးရင်းလားလားဘာမှအရေးကြီးတာတော့ဒိဋ္ဌိပါမီသာပုဂ္ဂိုလ်ကသူကပါလဲဖြစ်ပြဲသူကပါလဲဝိပဿနာမဲ့ဆိုလိုက်တာလေဒီကပါပါလေဒီကကဲဥပဒနာနဲ့လည်းရင်လည်းရင်ပါတကားတော့ဥပဒနာနဲ့ပြီးတော့ပါတာမဝေးကြလားကအဲ့တော့မဝေးတာကိုလည်းဒီအတန်ရောက်တရားဆရာကလည်းဥပဒနာဟာကွာတဲ့အနန္တရပစ္စည်းပါတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကအနန္တလောကုတ္တရာမဂ္ဂအနန္တရပစ္စည်းပြည့်စုံပါလို့ဥက္ကမောင်ကျင့်တတ်ပါလားအခြားရှိသေးလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးနိုင်ရှုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအခြားမရှိမှု၏ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြ။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီဃာရမတွေကိုဒီလောက်ခက်ခက်ခဲခဲလေးပဲကိုဒီလောက်ဉာဏ်နဲ့မှသင်္ချင်ချင်းပြောရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကမှဝန်ပါလို့မဆုံးပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကမှလည်းမဉ္ဇဉ်ပူညာကတ်ပါလိမ့်။မကတ်သေးဘူးလား။ကျေတာခင်ဗျားတို့ကလည်းနေလေးတဲ့တဏှာလေးဆိုလိုက်ပါလား။ဒါလေးကဖြစ်ပြီးတော့ပါဖြစ်မယ်။ပြတ်သွားတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာ။ဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတယ်။သဘောကျလား။အဲဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတာသက်တမ်းရှိတော့သူ့သက်တမ်းကလည်းပြည့်စုံဖြစ်ရချင်တယ်။နေ့စဉ်တည်းရဲ့။ဒါပြည့်စုံလို့ပေါ့။ဒါဖြင့်သူကဖြစ်ပြဲ။ခင်ဗျားတို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြဲဥပဒနာမဲ့ဖြစ်သွားတော့ဖြားဆိုဥပဒနာမဲ့လဲဒကာသစ်တို့ဥဇာရင်တို့ဘုရားရှင်တို့ခံနေလို့ရှုပဲ။ရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲ။အာဇီရဥပဒနာရင်းလာရင်းလာရင်းလာခြင်းနဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီမက်ကဗေမဲ့ကျေးဇူးပြုလောကုတ္တရာမဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုတော့ဒီမက်မရဘဲနဲ့ဒီမက်ရနိုင်မှာမရနိုင်တော့ဩဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမက်ဖြစ်တယ်ဒီမက်ကြောင့်ဒီမက်ဖြစ်ပေါ်ရဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥပဒနာမဲ့ဖြစ်တယ်ဥပဒနာမဲ့ကြောင့်လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်မျိုးကိုခင်ဗျားတို့ပိုင်းနိုင်နိုင်နိုင်ကြီးဩဒိဋ္ဌိခွာပြီးရှုလို့ရှိရင်အနည်းလေးပါလားဒါဒီမက်ကနိဗ္ဗာန်မြင်နေမယ်ဒီမက်ကဖြစ်ပြမြင်နေမယ်သဘောကျဒီဥပါဒနာမက်ကပါမြင်လောကုတ္တရာမက်ပါသူကရင်းတွေ့တယ်လောကုတ္တရာမက်ပါလားလောကုတ္တရာမက်ကပါမြင်နော်နိဗ္ဗာန်မြင်နေဆိုတော့သောတာပတိမဖြစ်ဘူးရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေမှာယနေ့ကံရှိတယ် အမှန်ထူးတဲ့နေပဲဆိုတော့ပေါ်လာကြ။ဒါကြောင့်လည်းဓမ္မတွေဒီဖြစ်ချက်ကိုမမေ့ပါနဲ့။အပြင်းမြင်လို့ရှိရင်ပါရှင်ကလေးတို့အပြင်းမြင်ဩခိုင်နေရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြဦးနဲ့။ဒါမိမိခန္ဓာလားသူတော်ခန္ဓာလား။အဲမိမိခန္ဓာမှာဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာကမသိမရှိမှပါ။မိမိခန္ဓာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့တာရှိတယ်။သဘောကြလားမိမိခန္ဓာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဒီပြေတာရှိရောချမ်းမပါဘူးမိမမပါဘူးသစ္စာလည်းခွာပြီးသားသက်ကံလည်းခွာပြီးသားသစ္စာဥစ္စာလည်းရှင်းပြီးသားတော့ကျင်လိုက်ကြလားအဲ့တော့ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတဲ့တွင်ဝိထုထုတ်တော့မယ်ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတာဘယ်လိုဆိုတော့ဖာဘက်တော်သံဃာရင်းပြီဒီလိုသတ္တရာဥစ္စေရမခွာပဲနဲ့ရှုနေတာဘယ်လိုပါလဲ။ဘာပဲတော့ဆန္ဒ။သိကြမလား။ဘယ်လိုပါလဲ။ဘာပဲတော့ဆန္ဒ။နေရနေမုန်တော့44 45နှစ်ကြီးရှုတယ်။ဥပဒနာရှုနေတယ်။ခြင်းပြက်ကသူမြင်တယ်။ညံထဲမှာသတ္တရာမခွာတော့ဘူး။ဥစ္စေရ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘောက်ကြွားသွားတယ်။အဲဘုရားပြည့်ကလေးကသူ့ကံမလိုက်တုန်းကသူ့ကံမလိုက်တာပဲဒုက္ခနာမင်းကြီးကသူ့ဘာသင်္ကန်းဝင်နေတယ်ဆိုတော့လည်းမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြီးတော့ကြည့်တော့တပည့်လုံးလုံးနေ45နှစ်လောက်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကညင်းဖို့လိုသေးလားအလုံးကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတော့မရပါလိမ့်မလို့သတ္တရာဥစေတာဟောဒီပေါ်မှာမဖြစ်ပြဖြစ်မဲ့တရားပေါ်မှာမကွာတာဘူးဥက္ကမောရင်းနေကြပါလားဘယ်ပေါ်မှာမခွာရတာပဲအေးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာမခွာရတာရှင်းရပါဘယ်မှာမခွာရတာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာမခွာရတဲ့အတွက်သူ့ဘာကြီးနေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ရနည်းနေတဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာသွားလဲကဲဥဒ္ဒယံတို့ကိုမြတ်ရွှေတို့နင့်နာဘူးလားအဲ့မှာနင့်နာဥက္ကမောင
3: ်
1: းနောက်ကဓမ္မရေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှာအခုမနဲ့နိုင်အောင်ဖြစ်ပြေဝိပဿနာမဲ့ဝိပဿနာမဲ့လက်ကုတ်ပြာမဲ့ကဲဝေးရမဝေးရနဲ့ဘယ်နဲ့ရမရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မလုံးတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာရှင်းပြီလားမဝေးရနဲ့ဘယ်နဲ့ရမရရပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရမလုံးလို့မရတာဓမ္မရေကတော့ချောင်းလိုက်မှန်းလို့ရှင်နဲ့ဘုရားရှိသွားပြီဒီကလာဘုရားတူရနဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ကိုရပါလေဗျာ။အင်းဘုရားပြင်းနေတဲ့သင်္ဓမယမညာပူညာကိုဓမ္မတွေနှီးတာပြင်းနေတယ်။သဘောကျ။နှီးတာပြင်းနေတယ်ကိုယ့်အကူလို့ယူကြ။ရှင်းမလား
3: ။
1: ဘုရားကွားတောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာပေးလဲ
3: ။
1: နှီးတော့ပြင်းနေတယ်တဲ့ရတော့ကိုယ်စွန့်ရည်နဲ့ရရမှာ။ဘုရားကနှီးပေးဓမ္မကိုယ်ကကိုယ်စွန့်ရင်လည်းလှုပ်ယူကြမှာရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နိရဒံတောင်းမှာမှန်ပါပဲဟုတ်ကြလားကိုယ်စွန့်ရင်လည်းလှုပ်ယူမှာလဲတိတ်ကံပါပဲရှင်းမလားအဲ့ဒါဖြင့်ရှင်သာနာဝတ္ထုစကြလို့ဥက္ကမောင်ကြီ
3: း
1: အခုကျေနပ်ပါလား ဖြစ်ပြန်ပါမဲ့တော့ဒီရဏငါးပြီးရင
3: ်
1: ပါဠိမှာမြင်ရင်ကိစ္စပြီးတာပဲဆိုတော့သိကြပါလ
3: ား
1: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်သန္ဓေအကြောင်းကိုထုတ်လိုက်မှပဲဩတို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သန္ဓေတဲ့တောင်ပါနေပါသေးလားအခုရှင်းတော့ပွာသေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမမသေးကြလား
3: ခ
1: န္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာသောတရာဥစ္စေကပွာသေးတယ်ဆိုတော့ရှင်းနေကြတယ်ခန္ဓာအေးဒါဖြင့်ရှင်သာနာဆိုတဲ့ဘုရားတာဝိပိဇေရွန်ကျောင်းမှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက်အဲ့ဒီမှာပဲသူကနေဇေရွန်ကျောင်းနဲ့မှာပဲနေနေပြီးဒီကရာသူ့စကားပြောမဲ့လူကမရှိတာသူ့ကျောင်းလေးသူ့စကားပိတ်ပြီးဒီကရာဥက္ကမောင်ရောက်လေနော်ရှင်ဘုရားတို့သတိတော်ကဆုံးမရအောင်ဖျက်ကမြစ်ကြအောင်ဖျက်တရားလေးပါလေပြေးကြအောင်ဖျက်နှမလို့ရှင်သတိတော်ဘာမှသူ့ညားတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းလေးရောက်သူဆုံးမှာပါအောင်နဲ့ကမြင့်ပါအောင်တရားနည်းပေးကြပါအောင်လူကလိုက်ပြီးတောင်းနော်ပါတယ်နော
3: ်
1: တရားလိုက်ဆုံးမှာပါအောင်ပြကမြင့်ပါအောင်ပြတရားပေးကြပါအောင်ပြဒီတိုင်းပြမထားပါနဲ့မတောင်းဘူးလားတောင်းတော့ အဲ့ဒီလူတော်တွေကကြားတဲ့အခါကျ"အိုးမင်းသန္တာကွာ"ဒုဆုံးမှာမှာဒုက္ခမြင့်ပါမယ်ဒုတိယပြပါမယ်ကွာဟောခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်ရုပ်တရားနိစ္စကွာဝေဒနာနိစ္စသညာနိစ္စသင်္ခါရနိစ္စဘုဒ္ဓဘုရားသဗ္ဗေသင်္ခါရအခုနိစ္စကြီးပဲသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တာအခုအနတ္တာကွာနိဗ္ဗာန်တောင်အနတ္တာတခါတည်းတော့ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ရင်မယ်ဥက္ကမောဘုဒ္ဓလောက်တော့သူအထုံနေတယ်ကြာလာဒီလိုအထုံနေတယ်ကြာလာပါပြီတရားဓမ္မတွေဝေဒနာနှုတ်ပြန်ထွက်လာပါလိမ့်ဒီအနိစ္စမျိုးဒီအနတ္တမျိုးသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေမအနတ္တမျိုးသူအထုံနေတယ်ကြာလာပါပြီတဲ့တရားဓမ္မထိုးရထုတ်နော်ကြာတော့မကြာလေဘူးလားဘုရားဖြစ်စားကအထုတ်ကြဗျာဘုရားပြိမ့်မှာစံပြီးပေါ့မဆုံးနိုင်ကြာလေဘူးလားအဲ့တော့သူအားထုတ်တယ်ကြာလာပါပြီတဲ့ဥစ္စာတွေကြာပြန်ကြာ냐ပေါ့လေတဲ့အခုကိုယ်တော်ဟောတဲ့တရားမျိုးကိုအနိစ္စတွေအနတ္တတွေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တတွေကို तू အားထုတ်ပြီးကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဟောဒီသင်္ခါရဒါဖြစ်ပြသင်္ခါရဟောဒီသင်္ခါရချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တခါမှမြင်ဘူးတဲ့ဘာပါကြဖြစ်တဲ့ချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမြင်မှုတဲ့ခန္ဓာရုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာရုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သင်္ခါရရုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာရုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာကုနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမမြင်ပါဘူးတဲ့သူဒီကိုယ်တွေဟောနေတဲ့သူရှိပါလေတဲ့ရှုပြီရှင်များကမြင်ကုန်မြင်မှုတဲ့ဘုရားရှုရှုတော့မရှိဘူးလားရှုပါပါဘုရားမြင်ရတယ်လားမမြင်ဘူးတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကသူရှုပါလေတဲ့ရှုပြင်ရှင်ရဆိုတော့သင်္ခါရချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်မှအဲ့ဒီရှိကိုရောက်အောင်တခါမှမြင်ဘူးပါဘူးတဲ့မမြင်ဘူးတော့မမြင်ဘူးတဲ့ပြန်မှသူ့မှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တရားတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားတွေရှုတဲ့အခါကျတော့ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလို့သူ့မှာလာလာဖြစ်တယ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလာလာဖြစ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေနော်ဆွေးလာတဲ့သဘောလဲလာလာဖြစ်တယ်။ဘယ်နှချက်ဖြစ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလဲဆွေးလန့်တဲ့သဘောလဲထိတ်လန့်တဲ့သဘောကဖြတ်စုအနတ္တဒါလေးကဩဒါလေးကအနတ္တပါလားတဲ့ပြောဥပဒနာမှန်းနေရှုလိုက်လို့ရှင်းတယ်။ဒီကနေ့ထိတ်လန့်သွားတာကနာအာကိုရမရှိဘူးဆိုပြီးလန့်လာသွားတယ်။ဒီတဲ့ဘာမှအာကိုရမရှိတော့ဘုကုဏ္ဏတ္တဆိုငါဘာအခုမလုံးဆိုတာကြီးကပေါ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီလန့်လာသွားတယ်။ရိမ့်မိဗလား
4: ရိမ့်ပါဗျာ။
1: ဒီပြည့်ရှိလိုက်ရင်သူစေတံဒါလေးအနတ္တလို့ရှိလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။လာလန်သွားတဲ့ပြင်မာတဲ့။လူရင်းတော်ဗျာသစ်ပင်ဘဝဝုန်းကြီးကျသွားဆိုသူစေတံဖိုးဖိုးသွား။သူစေတံဖိုးဖိုးသွားတော့ဘာများ။ရေကြရေဟာအင်းအဘူရမဲ့ဖြစ်ပြီဆိုပြီးဒီကလာဖိုးဖိုးသွားတယ်။ပြက်သွားလိုက်သူစေတံမမတ်မရတဲ့ပြင်ဝန်းထဲမှာဖိုးဖိုးသွားတာလားလားနော်။ဘုရားဘုရားရဲ့စရကတက္ကံဘောကကြရင်ကဘာပြည့်ရဲ့ကြတာဖြစ်ဖြစ်သွားရင်းပြီပရိဒရဏနဲ့ကြောက်လန့်နေတာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်လေတဲ့စိတ်ကဒီဟာကအနတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာအာဟုရပါမလဲဆိုတော့ဥပါဒဏ်ကလည်းတစ်ခါပြားလာသေးတယ်လန့်လာတာတစ်မျိုးဥပါဒဏ်ကဆွဲလန့်လာတာတစ်မျိုးနှမျိုးနှမျိုးလာတယ်ဒီကိုယ်တော်လေးဟောတဲ့ညီရှုတာအမှန်လေသူကဆွဲရတဲ့နာမသေးလာပါလားဘယ်ရမှာဝင်ချက်ပြန်လိုက်ဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့နေနဲ့အိစ္ဆာတွေအနတ္တတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာအနတ္တတွေရှုတော့ဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးဘာမှအကွက်ရမရှိပါဘူးလားဆိုဖို့သွားတာတပည့်ကြဒါပြန်နောက်တော့ဘာများအကွက်ရလို့ရပါမလို့ဆိုတော့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလည်းပြန်ပေါ်လာတာပဲလေဒါပြန်ကြောက်လန့်တာနဲ့ဆွဲလန်းတာတော့ပိုးလာသေးတယ်နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြန်ကဲဒါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိရုံပေါ့ဘာကြောင့်ဒီကြောက်လန့်တာနဲ့ဆွဲလန့်တာပြန်လာတာတော့သတ္တရာဥစ္စေကခွာပြီးမရှိလို့ဖြစ်နေရတယ်။ရင်းမိရတာဘာခွာမရှိလို့ပါလဲ။ဘာလို့မင်းနာသွား။သူရှုကြည့်တယ်တဲ့။တရားဓမ္မကသူရှုကြည့်တယ်လို့မပြောဘူးလား။သုဒ္ဓနာသဒ္ဓနာပရိသပရိသသမုပ္ပါဒ်ဒီဖြစ်တဲ့နေခန္ဓာအလုံးစုံသောခန္ဓာရဲ့အနိစ္စအလုံးစုံသောခန္ဓာရဲ့အနတ္တတခုလေးလည်းအနိစ္စတခုလေးလည်းအနတ္တရှုကြည့်တာပဲ။ရှုကြည့်ရတဲ့အခါကျလို့ကျောင်းဩ ချောက်ချူတာတွေချုပ်သွားဘာအကူရပါမလဲဆိုလိုက်ဖို့သွားလိုက်အင်းအကူရမရှိဘူးဆိုပြီးဒီကလာပြန်ပြီးအကူရကိုဆွဲလမ်းတဲ့သဘောဥပါဒဏ်ကလာလိုက်သဘောကျလားပဋိသကနာသဥပါဒနာသဥပ္ပစ္စတိဥပါဒိတော့ပဋိသကနာသ၆လံဒီခြေကရင်းနေလေးကောင်းတယ်ဥပါဒနာသဆွဲလမ်းခြင်းတွေကဥပ္ပဝိရိရှင်သာရကံကလည်းဖြစ်လာရည်သူဒါရင်းဖြစ်ရှုလိုက်ဒါမှခုဖြစ်လာတာရင်းနေပလားရှုလိုက်တော့ဘာသာဖြစ်ခိလန္တန်နဲ့ဆွဲလမ်းနိုင်လာတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုလာရပါလဲလို့သူကသူတွေးကြည့်တဲ့အခါမှလည်းဒကာရမကအခုအနတ္တဆိုရင်ဘာအားကိုမလို့ဟုတ်လားကျေလည်မှာလူမကြီးပဲဆိုရင်ဘာအကူအမှားတော့လဲဓမ္မတွေကမသုံးဘူးလား။ဒါလည်းကြည့်လိုက်ကြတယ်တေးသမီးလေးကြည့်လိုက်ဗန်လည်းချိုးမကြ။တို့ညာဘာအကူအမှားမသိပါဘူးဆိုတာမလာဘူးလား။အဲ့ဒီလိုပြက်လာတာလည်းသူစိတ်ထဲမှာခဏကဘာပဲမလို့အကူရမယ်ဒီကနတ်တော်ကြီးလို့ကိုတော်တို့ဟောတဲ့တိုင်းတပည့်တော်ရှုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာအကူရမလို့ဆိုတာတပည့်တော်လာတယ်။ဒီဇာလေးတွေပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖိုးကနေဖိုးနေဖြစ်သွားတယ်ထိုင်ရတဲ့ဘောကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်ရိမ့်မိလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မသူ့အန္တရာယ်ဆုံးဝင်နေပြီနိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်ဂိုင်းတရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုဘယ်နည်းကြာသွားတာကြောက်เสียကြီးပါလားကြောက်เสียကြီးပါလားတရားဓမ္မအမှန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ့အဲသူဒါလေးကဖြတ်ကနေကိုယ်စိတ်မပေါ်လဲကိုယ်စိတ်ဉာဏ်ရှိမှပေါ်လဲကြောက်သွားလဲဩအနတ္တဆိုတာကြောက်သွားပြီပါကြောက်သွားပြီဆိုတော့သူကနာလေးကအနတ္တရင်လည်းကြောက်လဲသွားပါရောတရားဓမ္မတို့တခါတည်း6ခဲကနေပြီးအမြင့်ကနေ6ခဲကြတယ်ဖြစ်အမြင့်ကနေ6ခဲကြတယ်အင်းဖိုးရဖိုးနဲ့မသွားလို့ဘူးလားဘာများအကူရပါမလို့ဆိုတာကနောက်ထပ်လက်မလာပဲဘူးလားကဲဥပမာရေခဏငါသင်္ခါရထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပရိထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မှာဖူသွားတာရယ်ဆွဲလမ်းမှုပြန်လာတာရယ်ဓာတ်ောင်လာလိုက်သေးတယ်သဘောကျဘယ်နေကြောင့်သူ့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ခဏငါခန္ဓာပရိစ္ဆာသလိုပါနားမလဲပဲနဲ့ရှုနေလို့လေရှင်းလားခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလည်ပဲနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မသက္ကရာဥစ္စေတာမကွာတော့ကြောင့်ဖြေခဲ့လို့ဖြစ်ရပါတယ်။ပေါ်ကြလားအမတန်ရေးကြည့်တဲ့စကားဆိုတာဥစ္စာမရင်းမိဘူးလား။ဘုရားကနာမှာရင်းကြရဒကာရလူရဲ့စိတ်ဆိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥစ္စာရင်တော့သိဘူးလား။ပန်းနေညရှုနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ်ကြ။အင်းမိကောင်းမိနာတွေရှားပြီးဒီကရာအမျိုးမျိုးရှင်းတဲ့ရှင်းတဲ့ဓာတ်တွေရှင်းနေမှဝိပဿနာဉာဏ်စကံဝင်မှသာလည်းလေလူရကိစ္စပြီးတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား။သဘောပါကြ။အဲ့ဒါဒီနာတဲ့ဓမ္မတွေ

0: ကိုဒုက္ခကိုသိနေအမြန်ဆုံးသိရပါဆိုတော့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းရပြန်တဲ့မတိုက်တွန်းနဲ့မလားအဲ့ဒါခမည်းတော်ကိုတော့ဘုန်းကြီးပြောကျင်တာတစ်လုံးကိုတော့ခမည်းတော်ကြိုက်ပြီဖြစ်စေဒီတရားကိုမကြိုက်ပြီဖြစ်စေလောက်တယ်ရှင်းမလားခမည်းတော်ကြိုက်လဲမကြိုက်လဲဘာလို့အမှန်လို့ဟုတ်တယ်အမှန်လို့ဆိုကြိုက်ကြမကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ဒနာတော့ဒီထဲမှာပြပြန်လုပ်ပြရရှိသေးတယ်ဒီလောက်ကအဲလောက်လာလုံးနေရတာပြပြန်လုပ်ပြကမအားဘူးအိုးမအားဒီလောက်ကလောက်တယ်လို့ရင်းနေကြဘောကဒုက္ခပြင်းမဲ့လို့ဘူးဒါကဒုက္ခသိင်္ဂလောက်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲကမကြိုက်လေလို့ရင်းနေကြလားခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲကကြိုက်လေအဲကြိုက်လို့တန်လျာကြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်နဲ့ကြိုက်ရင်ကြိုက်လေဘာလို့ ਆ မလဲမကြိုက်လေအဲ့တော့ဒီဒကာရမရှေးကဥမာကလေးငယ်ငယ်လေးမုတ်ကဲသေးကျွေးတဲ့သားပါတော့သူကဝမ်းရှုံနေတယ်သူကငုံငုံမကြိုက်ကြိုက်တဲ့ခွန်းနဲ့ခွန်းဒါမှသူရောက်ရတတ်တာမင်းတို့ဒီကလေးလေးပြင်းချင်းလို့ပြေးသွားလိမ့်မပြေးပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြိုက်ရခွန်းရမှာပဲမကြိုက်ဘောအဲခင်ဗျားတို့အတင်းခွန်းနေတာပဲမျိုးမှိတ်မျိုးရိပ်မိဘူးလားမှိတ်မျိုးမရမနဲ့မရတော့မရဘူးခင်ဗျားတို့ကြီးကများများရဲ့ရမရဘူးတရားစကတိုက်တွန်းလို့ဆိုတာပါတဲ့ကလေးလူလူမမျိုးချင်းပဲနဲ့ငိုနေမှာစိုးလို့နော်ငိုနေသူဓာတ်ထုတ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့အခုမှဒီကလေးပေတော့မယ်ဗျာသမင်းနေဖြစ်ပြီးမသိသေးဘူးလားအဲ့တော့အမင်းကလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသေးတဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တဲ့တယ်ဆိုသူငိုလည်းတိုက်မငိုလည်းတိုက်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းခင်ဗျားတို့မကြိုက်နဲ့လို့သဘောကျလားကြိုက်လဲသဘောကျတယ်ဗျာဒါလည်းကြောက်လို့ရှင်လို့ဗန္နယမကြောက်သေးဘူးသားလေသားလေခမောင်းလေပြောတော့မှပြောနဲ့လောက်တလုံးနေဒီလောက်တော့မလျှော့နဲ့ရင်းမိဗလားဒါမလုံးရင်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကလေးလေးရှင်းနေတာဟုတ်ဒါကဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလို့ဒကာဓမ္မတွေမမှတ်ပါနဲ့နော်ဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလို့မှတ်ပါနဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုလို့ချင်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတန်အဘယရာဇကုမာရမင်းသားလေးကလာမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဗျာဟာတဲ့သူတို့ကမကြိုက်ကြဘူးလေပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့အဲ့ကွာတဲ့သူတို့ကမကြိုက်ကြလည်းငါပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာပြောပါတယ်တဲ့ဒီလိုကသနာလို့ပြောတာဟာဥက္ကမောင်ဘာလို့ပြောတာလဲဥပမာမှာကွာတဲ့မင်းကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့မင်းလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်မင်းဘယ်ရလာစားကုမာရမင်းသားလေးမှာလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်ဖြစ်လေးဘက်သွားကလေးလေးကသူလေးဘက်သွားတတ်တဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေဟိုရွရွဒီရွရွမတော်ဘူးလားဟုတ်ဘူးဘုရားကြောက်ခဲလေးတွေ့လို့ပြန်လေးထည့်တာပဲထည့်ဘူးလားသူချောင်းလေးတွေ့ကောထည့်ပါဘူးထည့်တဲ့ခါကျတော့အမေမိဘကမနိုင်နေတော့သူကထည့်냐ဆိုလည်းမြင်ပဇတ်ထဲရောက်တဲ့အချိန်ကျလို့ချင်းဘယ်လမောင်းလားကိုယ်ပြီးညာလမောင်းနဲ့ဒကာဓကာဓမ္မတွေလက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့ပူးပြီးဒကာလာဒါကြီးသူငိုတယ်နှုတ်ပြရမယ်ဘာလို့ပြေးသွားတယ်ဆောင်းတော့နဲ့ပြိတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ခေါင်းငါကကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲခေါင်းမကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲတဲ့ကလေးတည်သွားလိမ့်မယ်တဲ့သူ့မူကငါကြီးဆိုင်မနေနိုင်ဘူးတဲ့မင်းမိဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မူကကိုမလို့ချင်လို့ပြင်းလို့ငိုနေတာခွင့်ရကြီးဆိုင်နေမယ်လို့အောင်းမိမနေလို့လုတ်တော့ရင်းမိဗလားမလို့လို့ရှိရင်လေဩငါကလေးမိုက်ပိုက်နေတယ်ကအောင်းမိပြီတော့ခင်ဗျားတို့မျိုးနေတာကတော့ตาလေးခင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေတယ်သမီးလေးမြေချတာရဲ့ကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေခင်ဗျားတို့မျိုးကဒုံချောင်းကြီးပဲသေပါလိမ့်မယ်ရိတ်မိမလားအဲ့ဒါကြီးမမျိုးနဲ့ကရိတ်ထုတ်ပြရတယ်ဒါတွေကသနာဥပါဒံကံဇာတိသရမရဏဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အပေလေးကမရောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြီးမျိုးတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားဒါရှုမင်းဟိုဟာတွေမျိုးနေနဲ့မပြောရဘူးလားအဲ့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့တူဆုံးမေးမနေ့ဖြစ်ကြကလေးပဲမဲ့ဒိုင်းတိုင်းပြေးရတဲ့ကလေးကလေးဘက်သွားလာဖူးကလေးကမှလေးဘက်သွားရှိတယ်ဒိုင်းတိုင်းပြေးချင်တော်ရလိမ့်မှာပြီလက်မိကွာသူကလေးဘက်သွားဆိုတော့ဒါဆုံးဝင်လာတော့သဘောပါမလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားလည်းလေးဘက်သွားခြင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပေရောင်းကြံတဲ့ပြေးကြီးလားမြူးနေလားပေရမှပြေးကြီးလားအဲမြူးကြံလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ညံကိုမြူးထားပါရင်းမိဗလားဗာမြူးလားဒီနေ့ဒီနေ့ညာကိုမျိုးပြ။ပါဠိစိတ်ကူးပြီးမျိုးရမင်းသမီးလေးစိတ်ကူးပြီးတော့ဒီဒီလေးကြာတာစိတ်ကူးပြီးတကလား။ အဲ့ဒါတွေမြုပ်ရနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒေါနသာဥပါဒဇတိဇရာမရဏဥက္ကမမသွားဘူးလား
1: သွား
0: ပါဘူးဒီမိကြောင့်ဆိုတော့ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါနသာဇတိဇရာမရဏမလာဘူးလားသွားပါဘူးရှင်းနေနော်အဲ့တော့ဘုရားရင်မြုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဇတိဇရာမရဏတွေကြီးဝင်နေရောက်မရောက်ဘူးလ
1: ား
0: သွားပါဘူးတန်လျာချက်ပေါ်တာကြီးပဲဒကာဓမ္မတွေသိုးရတဲ့တရားတွေကြီးမရောက်လာဘူးလ
1: ား
0: ကဲတိုင်းကောင်းလေးရလားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီငါမြုံမဲ့သာစိတ်သမီးလေးဆွေစိတ်မျိုးစိတ်တည်းများအဲ့ရပါနှစ်ခုတော့လက်တန်လာမဲ့စိတ်ကူးလို့ရှင်ဟာတုံချောင်းယူဟာတော့လေးဘက်သွားဟာတော့လောက်သွားကုန်ပြီးပြီဗလားလေးဘက်သွားတော့ကြောင်းမျိုးလို့ရှင်ပြန်တော့ငါလည်းပိတ်သေးပါလိမ့်မယ်မသေးဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လိန်မာပြီးဒီကလားအင်းသူ့ဆရာဘုန်းကြီးလည်းမာတယ်ဖခင်ကလည်းမာတယ်ဖြစ်ပြည့်ရှိပါမယ်အဲ့ဒီမညံတာမျိုးဝမယ်တုံချောင်းနဲ့သာစိတ်သမီးလေးဆွေစိတ်မျိုးလေးတွေကိုမျိုးချနေနဲ့ရင်မိဗလားအိမ်ရမြူရောင်းလာတာကျူးချက်ကျူးချက်မှာစိတ်ကူးသေးတယ်ကျူးချက်ကျူးချက်လာလို့ရတယ်ကြောက်ပြသိကောင်းတာဒါရင်ဒါပြေအာရမတို့ဘုရားရှင်ခန္ဓာမှာတဲ့ချင်းပြက်ကတော့သူမြင်တယ်ချင်းပြက်မြင်ရင်သူနာချင်းပြက်မြင်ရင်လာပြီးတော့ဘာကိုရမလဲဆိုတဲ့ဆွဲလုံးကောဆွဲလုံးကလာကဲဖြစ်ပြမမြင်လို့လားမြင်သားနဲ့မမြင်ရတာလားဘာလို့နေခန္ဓာပရိစ္ဆေကနားမလဲတော့ဒီကသေးရသတ္တရာဥစ္စေကမကွာဘူးရှင်းမလားခန္ဓာပရိစ္ဆေကနားမလဲတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့ဉာဏ်နဲ့တော့သူနိဗ္ဗာန်ရဖို့မမြင်ဘူးပြည်ရင်းပြီဗလားဘုရားဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတယ်လားဘုရားရှိခိုးဒီကိုယ်တော်ကြီးရထားတာလားဘုရားရှိခိုးရထားတာဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့တရားမျိုးတော့ဝန်းနဲ့အံခွနေပြီလေမရဘူးလေမဟုတ်ဘူးရင်းပြီဗလားသူကအချိုးမကျတာဆိုတော့ပေါ်ဗလားကဲဒကာဓမ္မတွေကောက်ဘူးဘာခွာပြီးမှရှုရမှာလဲအဲယုတိခွာပြီးမှခန္ဓာရန်ပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုပါရှင်းလားဒေတိခွာပြီးမှအခုတော့ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိခွာတာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့မခွာပါနဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုဘုန်းကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပေးတော့ခင်ဗျားတို့ဝန်းနဲ့ခွာပြီးသားပါရှိုံနေရှိပါတော့ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခရံမျိုးတော့သဘောပါလားခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခလို့လည်းသိလားတရားလေးအပြည့်မြင်တဲ့ကဗာရှင်းသွားတယ်အပြည့်မြင်တဲ့ကဘဒ္ဒရာရှင်းသွားပြီဆိုတဲ့ကောဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲဘယ်ပင်သတ္တရာလည်းရှိကြမင်းမူဥ္စေရလည်းဥ္စေရကြောင့်ပြတ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝန်းနေရှိသေးရလားမရှိပဲနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမဲမဲတဲတဲ့သာရှိရှိလိုက်လို့ရှိရင်တင်းနာမပဲမဲ့ရမယ်သူရင်းကြလာရင်တင်းနာမပဲမဲ့ရမယ်လောကုတ္တရာမဲ့ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခွာပြီးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမြင်ပြီးဒိဋ္ဌိခွာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတန်းရဒီကနာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမခွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသတ္တရာဥစေတာအပင်ခံနေတဲ့အတွက်ဥက္ကမဘယ်တော့မှမရဘူးသုံးပြည့်ချေချာဘယ်လိုရောလို့မေးကြတယ်မှာသာနာပေါ်ရူးလားဘယ်ပါလိမ့်သာနာဖြစ်တဲ့မြင်လိုက်ရင်ပဲသူစိတ်ကလန့်ဆွဲလန့်ပြီဘာဖြစ်လဲကဲဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့မမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့လားအဲ့ဒီပြမြင်မြင်နေပါမရနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိရဒိဋ္ဌိအရင်ခွာပြီးမှရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်ကြရှင်းမင်းနော်ဘုရားကုရှိပုံရှင်နီးကိုတော့နိုင်ကြည့်ပြီးလက်ဖြင့်မှပြောတော့မှယနေ့တော်ကြသူ
2: ကဲဒီနေ့လည်းမင်္ဂလာတို့ပဲဆက်ပြီးနားကြကြရအောင်နော်မာတာပိတုဥပဌာနာဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်တသမဟိနိနမတိယတကရိယာသဗ္ဗန္တိတောအနိနာအထပန္နိနဝုဒ္ဓေနတယနေနသတသမထောကြောင့်ပန္တိတောကြောင့်ကြောတိမြင်ပညာရှိတဲ့တော်ကောင်းသည်နေထမိဘနံပါတ်တို့ကိုနမတေယရှိခိုးဥညွလျာဤတကရိယာသအယောအတေပြုစုလုံကျွေးခြင်းကိုမူလီပြုလုပ်လျာဤအနိနာသတ္ထမင်းဖြင့်၎င်းပါဏိနာသအဖြောယမကဖြင့်၎င်းဝုဒ္ဓေနာသဩဝုတံသဖြင့်၎င်းတယနေနာသအိယနိယဖြင့်၎င်းတကရိယအယောအတေပြုစုလုံကျွေးလျာဤ အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုမျှော်ထောက်ရှုပြီးတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်သိတတ်တဲ့မြင်တတ်တဲ့ပညာရှိတရောကောင်းမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကျေးဇူးကိုကြီးမားနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုရှိခိုးရတယ်ထက်ကဥစ္စေတော်သာသနာတော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးတစ်ခုပါညာအိယဝင်ရှိခိုးရတယ်မနဲ့အိယတ္တရှိခိုးရတယ်အင်းကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်စေဝိသီဖြစ်စေခရီးတခုသွားတော့မယ်ဆိုရင်လည်းမိဘတွေကိုယုဒေဇာရှိခိုးပြီးသွားရတယ်ဒီလိုမိဘဘောမှာယုဒေဇာရှိခိုးပြုစုခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာတွေကမိမိရဲ့တန်တမကြောက်ရောက်နေမဲ့အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲငါသားဒီလန်းသွားတော့မယ်ငါသမီးဒီလန်းသွားတော့မယ်ဆိုတာသိရင်မိဘကလည်းငါတလေးပြန်ခင်ပါစေငါသမီးပြန်ခင်ပါစေစသည်ဖြင့်တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းမေတ္တာဘာဝနာရည်ကြမ်းတွေပဲဖြန့်ပေးနေတယ်ဒီမေတ္တာတည်းရဲ့စွန့်အင်တွေကအနုဘောကြီးပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့နတ်တွေကိုလူတွေကယုဒေဇာဖြင့်ရှေခိုးယုဒေဇာဖြင့်ပူဇော်ပတ်တာမယ်မိမိတို့ပြုထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေမယ်ဆိုရင်ထိုနတ်တွေကလည်းထိုမိမိတို့ကိုမြတ်နိုးတဏဖြင့်ပူဇော်ပတ်တာနေတဲ့လူသားတွေကိုတုံ့လက်တဖန်ပြန်လို့ပူဇော်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟောမဟာဝါပါဠိတော်များမှာဘုရားရှင်ကိုရတိုင်းကဟောထားအလားတူပဲကိုလိုမိဘကိုယုံကြည်စွာပြုစုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့တရောကောင်းတွေကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့နတ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်ထိုနတ်တွေကလည်းဒီလိုမိဘကိုယုံကြည်စွာပြုစုလှုပ်ကျွေးပြီးတော့ကိုချင်းသီလတည်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တရောကောင်းတို့ကိုအနိဋ္ဌာယုံအမျိုးမျိုးတွေနဲ့မတွေ့မကြုံအောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မိဘတို့ကိုယုတိစွာဖြင့်ရှင်းခိုးရမယ်မိဘတွေကိုအစထမင်းအစာဖြင့်၎င်းအဖျော်ယမကဖြင့်၎င်းဥပစုဖြင့်၎င်းအိယာနေရာဖြင့်၎င်းယုတိစွာပြုစုလှုပ်ကျွေးပေးရမယ်ဒီလိုယုတိစွာပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဟောထားတယ်ကုသိုလ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပါဆက်ဟောသေးလေဩဇာတနိနနာပနိနပါဒနန္ဒောဝနိနသဒါယနံပါရိသရိယာယမတာပိတုတုပန္တိတာဣဒေဝနံပတံတန္တိပစ္စတကိပမောတတိဩဇာတနိနသဆုံးနေ၍ပေးခြင်းဖြင့်၎င်းနံပနိနသရည်ချို၍ပေးခြင်းဖြင့်၎င်းပါဒနံမိဘနှစ်ပါးတို့ဤခြေတော်ကိုဒောဝနိနသဆေကျော်သုတ်သိင်၍ပေးခြင်းဖြင့်၎င်းနန္ဒမိဘနှစ်ပါးကိုပါရိစရိယယသပြုစုလုံကျွေးခြင်းဖြင့်၎င်းပန္တိတာပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်မာတာပိတုသူမိဘနှစ်ပါးတို့အပေါ်၌ပါရိစရိယယသပြုစုလုံကျွေးခြင်းဖြင့်၎င်းသကရွန်တိအယောအတေပြုကြလေကုန်၏ဒါယထုကဲ့သို့အယောတေပြုစုလုံကျွေးခြင်းသည်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်နန္ဒပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုဤ देव ဤပိစ္ဆုပံဘဝ၌လည်းပဲပတန်တန်တီဖျက်ဆန်းစီသောအရိယသရောကောင်းတို့ကချီးမွမ်းမြှောက်ဆတော်မူကြလေကုန်၏သောထုသရောကောင်းသည်ပိစ္ဆာတမနံလောက၌လည်းပဲသခင်နှယွာသူကတိ၌ပမောတတိနှစ်သက်ရှင်ပြဝံမြောက်ရတတ်ပေ၏မိဘတွေကိုသမင်းအစအစဖြင့်သောလကအဖျော်ယမကဖြင့်သောလကအဝပစုဖြင့်တော်လကောအိယာနေရဖြင့်တော်လကောယုတိဇောပြုစုလုံကျွေးတယ်စုံနေပေးခြင်းဖြင့်ယုတိဇောပြုစုလုံကျွေးတယ်ရေချိုးပေးခြင်းဖြင့်ယုတိဇောပြုစုလုံကျွေးတယ်မိဘရေဝေယတဏိယကပြန်လာပြီဆိုရင်မိဘတို့ရဲ့ခြေထောက်တေကိုစင်ကြဲတော့အောင်စင်ကြောတော့တင်ခြင်းဖြင့်ယုတိဇောပြုစုလုံကျွေးတယ်ပညာရှိတဲ့တရကောင်းနေတာဒီလိုမိဘတို့အပေါ်၌ယိုယိုတင်တင်ပြုစုလုံကျွေးခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ထိုကဲ့သို့ရွရွတည်တည်ပြည့်စုံလှုပ်ကျွေးနေတဲ့ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုဒီပြည့်စုံဘံဘဝမှာလည်းဘုရားအစရှိသောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ကချီးမွမ်းမြှောက်ဆတော်မူကြတယ်။ဒီလိုပြည့်စုံလှုပ်ကျွေးခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်ထိုပြည့်စုံလှုပ်ကျွေးနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဓမ္မနောကမှာလည်းနတ်ရွာဒုက္ကဋိနဲ့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှစ်ချိုက်ပြီးနေရတတ်ပါတယ်။ဒါကကျေးဇူးကြီးမားလာတဲ့မိဘတို့ကိုပြည့်စုံလှုပ်ကျွေးခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်တင်မဲလားဆိုတော့မကသေးဘူးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ထပ်အထက်ကရကထပ်ပြီးတနည်းဖွင့်ထားတယ်။ဥပဒ္ဒနာနမ ဗရဏကိစ္စကရဏကုလဝန္တာထပနာတိပင်စဝိဒံမိဘတိကိုယောသိဇာရှိကခါစားခြင်းပြုစုလုပ်ကျိုးခြင်းဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်နော်မိဘကိုစည်းကပ်ခန်းစားခြင်းမိဘတို့ရဲ့ကိစ္စကြီးငယ်အတောတကောပြုစုလှုပ်ကျွေးပေးခြင်းစသည်ဖြင့်၅မျိုးရှိတယ်။အဲဒီမိဘတို့အပေါ်၌သားသမီးတို့ကပြုဝမဲ့ကျင့်ဝတ်တရား၅ပါးကိုဖြစ်ကျင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိဘတွေကလည်းသားသမီးကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့လဲ့တဖန်ကျင့်ဝတ်၅ပါးဖြင့်ပြန်လည်ဆောင်လျှောက်ပေးကြတယ်။ဆောင်လျှောက်ပေးခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပြုစုဗမ္မာလည်းအကျိုးရှိတယ်။နောင်တမလုံးမှာလည်းအကျိုးရှိတယ်။ပိဿုဗမ္မာလည်းជីវချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။နောင်တမလုံးမှာလည်းជីវချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမိဘတွေကိုဝတ္တရား၅ပါးနဲ့အညီပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်းကိုမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဒီလိုဖျားကဟောထားတယ်။ဘယ်မှာဟောတယ်လဲလို့မြေတော့ဟိုသင်္ကလောဝါဒတုတ်တာမှာနော်။သင်္ကလသရုပ်တာကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိဘတို့ရဲ့ကျင့်သာသမီတို့ရဲ့ကျင့်ဆိုပြီးကျင့်ဝတ်တွေကိုဟောထားပါတယ်နော်။ဘယ်လိုဟောသလဲပိစာဟိခောကပတိဗုဒ္ဓဓာတိဟိဗုဒ္ဓေနာပုရတိမာတိသမတပိတရောပိစုပဋ္ဌာတဗ္ဗာဂမ္မနိဗုဒ္ဓဒယကသင်္ကလတရုတာပိစာဟိဌာနိဟိငါမြောက်သောအကြောင်းအရာတို့ဖြင့်ဗုဒ္ဓေနာသာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပုရတိမာတိသာအရှိအယမျက်နှာဟုခေါ်ဆိုအကုန်သောမာတပိရောမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုပိစုပဋ္ဌာတဗ္ဗာပိစုလှုပ်ကျွေးအကုန်ဤသိကခါစားအကုန်ဤမိဘနှစ်ပါးကိုအရှိအယလို့ခေါ်ထားဥဋ္ဌိကျကလေးကတော့ဒီလိုပါသင်္ကလသရုတ်တို့ကသရုတ်ကယမနဝါဒယမနအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ချင်းကြောင့်မိဘတွေကလည်းယမနဝါဒသမားတွေတော့မှန်နေဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှငါသားဟာလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီအနဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုတော့ရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတဦးနဲ့တော့တွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့အရှိအယအနောက်အယတောင်အယမြောက်အယအထက်အယအောက်အယဆိုတဲ့ဒီအယမျက်နှာတွေကိုရှိခိုးဖို့ရန်အတွက်သားကိုမသိခင်မှာဆုံးဆုံးမှထားတယ်ဆုံးဆုံးမှထားတဲ့အတွက်မိဘတို့ရဲ့ဇကကိုမြေဝဲမကြနတ်ထောင်နေတဲ့လိမ္မာတဲ့သားရဏတဦးဖြစ်ခြင်းကြောင့်အယမျက်နှာတွေကိုသူကရှိခိုးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြဒနာကတစ်ချိန်ကျတော့ဘုရားရှင်ထံရောက်လာတော့အရှိအယမျက်နှာကိုရှိခိုးရမယ်လို့မိဘတွေကဆုံးဆုံးမှထားတယ်ဇကတင်ပြလျောက်တာတော့ဘုရားရှင်ကအရှိယမျက်နှာဆိုတာကမိဘနှစ်ပါးကိုအရှိယမျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုကြောင်းဘုရားရှင်ကရှင်းလင်းတင်ပြထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒေကသင်္ကလသရုတ်တာသာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှိယမျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကို၅မျိုးသောအရာဌာနတို့ဖြင့်ပြုစုလှုပ်ကျွေးသင့်တယ်ဘယ်လိုလဲဗတောနေပရိသမိကိစ္စနေတံဂရိတာမိကုလဝတ္တံထပိသမိတယိသံပရိပိစိတမိအထဝပနာပေတနာကာလကတဏံတခိဏအနုပဒတမိမိဘနှစ်ပါးတို့ကနော်ဝတ္တောမွေးမြူထားတဲ့နေထိုမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုပရိသမိတုံလက်တဖန်ပြန်လျေမွေးမြူဝေအံငါကိုကျွေးမွေးတုတ်တင်ပြုပြင်စောင့်ရှောက်ထားတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုငါကတဖန်ပြန်ပြီးတော့ပြုစုလှုပ်သွင်းမယ်တက်ကကျင့်ဝတ်တစ်ခုကိစ္စနေတံဂရိတာမိနေတံထုံမိဘနှစ်ပါးတို့၏ကိစ္စအမှုကြည့်ငဲအသွဲသွဲကိုဂရိတာမိငါပြုလို့၍ပေးပေအံ။သာသမီဆိုတာကမိဘတို့ရဲ့ကိစ္စအကြီးငယ်အသွဲသွဲကိုပြုလို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားရှိရတယ်။ပြုလို့ပြုလို့ပေးရပါတယ်နော်။ကုလဝန္တံထပိတာမိနံပါတ်၃ကုလဝန္တံအမျိုးအနွယ်ကိုထပိတာမိတိတဝံထပိအံ။အမျိုးအနွယ်ကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ရတဲ့ကံကွယ်ဆောင်ရှောက်ရတဲ့စိတ်ထားသာသမီမှရှိရတယ်မိဘအမျိုးအနွယ်ကိုမဖြည့်ဆည်းရဘူးအမျိုးအနွယ်ပြည့်စည်မဲ့လက်ထခြင်းထင်းမြားခြင်းအဆက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုသာသမီတွေဒီဘယ်တော့မှမပြုတ်တင်ဘူးမိမိတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ပေးရအမျိုးအနွယ်ရဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေကိုလည်းထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်၄ကြတော့ဗာလဲဒါယင်ဇံပฏิပစ္စိတမိဒါယိဇံအမွေခံတိုက်အောင်ပฏิပစ္စိတာမိငါကြည်ကြံကြုတ်ပွားများအထုပိအံသာသမီဆိုတာမိဘရဲ့အမွေခံတိုက်အောင်မိဘနေရဲ့စကားနတ်ထောင်ပြီးယုတ်တင်စွာပြုကျင့်ပြီးနေထိုင်ရတယ်မိဘတွေကဆုံဆုံးမှခက်ခဲနေတဲ့ပုံကမျိုးဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးနော် သာသမီဆရာမိဘရဲ့အမွေခံတတ်အောင်မိဘတေအပေါ်နဲ့ကိုနကဝကြီးကိုငယ်အသွဲအသွဲတည်းဖြင့်ရိုသေစွာပြည့်စုံလှုပ်ကြွေးပြီးမိဘစကားနတ်ထောင်ပြီးတော့နေထိုင်ရတယ်။နောက်တစ်ခုပါလဲအထဝပဏ္ဏပေတနာကာလကတနာတက္ခိဏအနုပါဒသမိအထဝပဏ္ဏနောက်တစ်မျိုးသောကပေတနာကာလကတနာဘဝတဘပြောင်းသွားကြကုန်သောမိဘနှစ်ပါးတို့အားဩဒိတာယေစု၍တက္ခိဏမြတ်သောအလှူကိုအနုဘတ္တမိငါပေးလှူ၍ပေးပေငါပေးလှူပေအံ။ကွယ်လွန်သွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုယေစုပြီးတော့ငါကောင်းမှုကိုသူပြုပေးမယ်။ဒီစိတ်ထမ်းရှိရနော်။ဒါကြောင့်မိဘတွေကိုယုံကြည်စွာပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းမိဘတို့ရဲ့ယုံကြည်စွာပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းခါစားခြင်းပေါ့နော်။မိဘတို့ရဲ့ကိစ္စကြီးငယ်အသွေးတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအမျိုးအနွယ်ကိုတည်တတ်အောင်ထားခြင်းအမွေခံတိုက်အောင်ကျင့်ဖို့ပฏิပတ်တွေကိုကျင့်ကြံကျုပ်ကိုပွားများအထောက်ချင်းဝယ်လွန်သွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးအားယေရှုမိတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကအမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းတဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သာသမိတို့ကမိဘအပေါ်၌သို့မဟုတ်သာသမိတို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရှိရမျက်နှာလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးအပေါ်၌ပြုစုလှုပ်ကြွေးရမယ်ကျင့်ဖို့ပฏิပတ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၅မျိုးရှိတယ်ဒါကတော့ရှေ့တော်ကြီးတွေလဲလင်္ကာလေးတွေနဲ့ဒီကုန်းမီဆွဆုံးမှထားတဲ့အဲ့အတွက်ဒီကျင့်ဝတ်ကလေးတွေကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့များပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါတော့ဘုရားရှင်ကဗာဆက်ဟောလဲ။ဣမေဟိခောကပတိဗုဒ္ဓပင်စဟိဌာနေဟိ။ဗုဒ္ဓေနပုရဏိမအတိသမန္တပိတောပိစုပတ္တိတာပင်စဟိဌာနေဟိဗုဒ္ဓအနုကမ္ပန္တိ။ကာမဏိဗုဒ္ဓတက္ကရောသင်္ကလသရောတ။ဣမေဟိခောပင်စဟိဌာနေဟိဤအကြောင်းအရာဌာန၅မျိုးတို့ဖြင့်ဗုဒ္ဓေနသာဖြစ်တဲ့သာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုရဏိမာတိသာအရှိအယမြင်နာဟုခေါ်ဆိုအကုန်သောမာတပိတရောမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုပိစုပတ္တိတံပြုစုလိုကျွတ်ခဲ့သည်ရှိသောပင်စာယိထဏိဟိငါးမျိုးသောအကြောင်းတရားတို့ဖြင့်အကြောင်းယထာဏတို့ဖြင့်ဗုဒ္ဓံသာသမိကိုမာတပိတရောမိဘနှစ်ပါးတို့ကအနုကမ္ပန္တိအစဉ်သအစဉ်မကွာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရွေးပေးကြလေကုန်၏သာသမိတွေကသာသမိကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်နဲ့လျော်ညီစွာမိဘနှစ်ပါးကိုပြည့်စုံလှုပ်ကြွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်မိဘတို့ကလည်းမိဘတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်၅မျိုးဖြင့်သာသမိတို့ကိုအစဉ်တနစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ပေးတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်၅ပါးကဘာလဲနံပါတ်၁ပါပနိဝရင်တိပါပမကောင်းမှုမှနိဝရင်တိတမ်းမြှင့်၍ပေးကြလေကုန်၏မိဘတွေကသာသမိအပေါ်မှာချစ်မြတ်လို့တဲ့စိတ်ထားတနကျင့်တဲ့စိတ်ထားဤဘဝချမ်းသာစေလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အတွက်ကိုယ်သားသမီးတွေမကောင်းတာလုပ်ခရင်အမျောအမြင်အသည့်အလိမ်မှာဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့မိဘရတာမိဘသာမှန်ပါစေမကောင်းမှုမှတမ်းမြင့်ပေးရမလားမပေးရဘူးလားတမ်းမြင့်မယ်ပါပါမကောင်းမှုမှနိဗ္ဗာန်ရင်တိတမ်းမြင့်ဖြစ်ပေးကြလေကုန်၏ဒါကအမျောအမြင်ကြီးမားတဲ့မိဘတွေပါအမျောအမြင်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကဒီလောကမြောက်ကြတဲ့အတိုင်းမျက်လုံးနှလုံးရှိတဲ့မိဘတွေပဲပိစုံပန်ကြီးပါချမ်းသာရေးဆိုတဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးသာရှိတဲ့မိဘကိုတော့ဘုရားရှင်မဆုလိုပါဘူးပိစုံပန်ကြီးပါချမ်းသာရေးဆိုတဲ့မျက်လုံးဓမ္မလွန်ကြီးပါချမ်းသာရေးဆိုတဲ့မျက်လုံးဒီမျက်လုံးနှလုံးလုံးရှိနေတဲ့မိဘတွေဟာသာသမိတွေမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေပြုလုပ်ခဲ့ရင်ထိုမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုမပြုလုပ်ဖို့ရအကျိုးကိုလိုလားတောင့်တတဲ့မိဘသာမှန်ပါစေဘာလို့ရမလဲတမ်းမြင်ပေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကလျာဏီနိဝေသင်တိဘုကုသိုလ်လုံငန်းရတုဏနိဝေသင်တိတိုက်တွန်း၍ပေးကြလေကုန်၏ကောင်းမှုကုသိုလ်လုံငန်းရတေကိုမိတင်းပြီးနေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းပေးတယ်နောက်တစ်ခုသိဗ္ဗံသိခာပင်တိသိဗ္ဗံအတ္တပညာကိုသိခာပင်တိသင်ပေးကြလေကုန်၏အပမွေးဝမ်းကြောင့်ပညာအရရအစရှိတဲ့သင်းသင်းသိတိုက်တဲ့သာသမီတို့သင်းသင်းသင်တိုက်တဲ့အတတ်ပညာတွေကိုမိဘတွေကသင်ပေးတယ်။ဒီချင်းသုံးချက်ကသိပြီးတော့အရင်ကြီးပါတယ်နော်။သာသမီတို့ဟာမွေးလာတဲ့ကတက်တဲ့လိမ္မာနားလည်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါနော်။မဖြစ်တဲ့ပုံကိုများတယ်။မိဘတွေရဲ့သွန်သင်ပြတာမှုဆိုတာအထူးလိုအပ်ပါတယ်။မကောင်းတာလုပ်နေရင်မိဘကတမ်းပြပေးရတယ်။ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြုလုပ်ဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းပေးရတယ်။မကောင်းမြတ်တကောင်းရညွန်လေကောင်းတဲ့ကိုညွှန်ကြပြတာပြရဓမ္မတန်ရင်ဒီသာသမီရဲ့တန်ဓမ္မအကုသိုလ်တရားတွေဆွတ်ရုပ်ပြီးကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါလာမယ်နောက်တစ်ခုအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်ပညာတွေကိုသင်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်ပညာကလည်း မကောင်းတဲ့သူစရိုက်ဖြင့်အတ္တမွေးနေတဲ့ပညာမျိုးမဖြစ်เสียဘူး။ကောင်းတဲ့သူစရိုက်လုပ်ငန်းရတဲ့ဖြင့်အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့ပညာရမျိုးဖြစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီသားသမီးဟာမကောင်းတာနဲ့မလုပ်တော့ဘူး။ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းရတဲ့မှန်နဲ့စနစ်ထိုင်ကြကြင်ကြံချက်ကိုပေါင်းများအထုတ်ပြီးစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေတဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းပညာလည်းရှိပြီးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြစ္ဆုတ်ပန်းမှန်လဲမိမိရဲ့ပါရမီကံအားလျောက်စွာကြီးပွားချမ်းသာမှုအထက်လျောက်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဓမ္မလွန်မှာလည်းကြီးပွားချမ်းသာမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပြီဓမ္မလွန်ကြီးပွားချမ်းသာရေးကတော့မြေကြီးလက်ကမလွဲဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုပတိရူပေနာဒါရေနာတန်ရောစင်တိပတိရူပေနာတင့်တင်လျောက်ပတ်သောဒါရေနာအင်းရှင်မဖြစ်တန်ရောစင်တိရပ်ပတ်နှောင်ဖွဲ၍ပေးကြလေကုန်၏လက်ထပ်ထိမ်းမြှုပ်ပေးလိုက်ဒါကတော့လူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နဲ့တူပါတယ်နော်လူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပြောတာပါကဲနောက်တစ်ခုသမယေဒါယဇာနိယတင့်တိသမယေတင့်တိလျှောက်ပါတဲ့အချိန်ကာကလ၌ဒါယဇာအမွေကိုနိယတင့်တိအနှင်းရွေပေးကြလေကုန်၏တင့်တင့်လျှောက်ပါတဲ့အချိန်ခါမှာအမွေကံအမွေကိုအနှင်းပေးလိုက်တယ်တဲ့နော်ဒီတော့ဒီအကြောင်းအရာ၅မျိုးဖြင့်မိဘတေကသာသမီကိုပြန်လီပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ပေးတယ်ဆောင်းလျှောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီသာသမီအဖို့မှာပြစ္ဆုတ်ဗမ္မာနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဓမ္မလွန်မှာလည်းကြီးပွားချမ်းသာတိုးတက်ဖို့ရန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိဘပေးလိုက်တဲ့ဒီအမွေနှစ်တဲကိုအခြေတည်ပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာတွေကြီးပွားအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ပါရမီအားလျော်စွာပေါ့လေကံအားလျော်စွာကြီးပွားဖို့တိုးတက်မှုဆိုတာအထိုက်လျောက်တော့ဖြစ်မှာပါကြည့်လိုက်ရင်တဏ္ဍာရီပြုတ်မယ်သီလရီဆောက်ဒီမယ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာရီလည်းပွားများမယ်တုံးလက်တက်ဖန်ပြန်ပြီးတော့မိဘတို့ကိုရိုတည်စွာဖြင့်ပြည့်စုံလုံးကျွတ်မယ်စိကခါစားမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာတရားတွေသုတ္တန်တမအစဉ်စဉ်တစ်စဉ်နဲ့တစ်စဉ်တိုးပွားပြီးမလာနိုင်ဘူးလားတိုးပွားလာနိုင်တယ်နော်နောက်တနည်းတစ်ခါဖွင့်ပြတာဖွင့်ထားပြန်နဲ့ယောမတာမိတရောတိသူဝုထုသူပတာတုပါဒနီနသီလသမထပဏိနဘဗိဇာယဘဥပထဟေတိအယံမတ္တပိတုဥပထကာဏဧကောယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိကအပိစ္ဆနောတဏိသောကယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိကမတ္တပိတရောမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုဒီတုဝုထုတို့ယရဏသုံးတဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဝုထုတို့၌ပတ္တတုပါဒနေနကြီးညိုတဲ့သရတရားကိုဖြစ်စေခြင်းဖြင့်သီလသမထပနေနသီလကိုစောင့်တည်စေခြင်းဖြင့်ပပိဇာယဝါရှင်အဖြစ်ဖြင့်မူလီဥပဒေတိပြုစုလုံကျွေး၏မိမိရဲ့မိဘတွေကယရဏသုံးပါးကိုကြီးညိုတတ်တဲ့သရတရားထင်ရှားမရှိသေးရင်ယရဏသုံးပါးအပေါ်နှာယရဏသုံးပါးအပေါ်နဲ့ကြီးညိုတဲ့သရတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာအောင်သာသမီကရွေးဆောင်ပေးတယ်မိမိမိဘတွေကကိုကျင့်သီလမခိုင်မြဲသေးဘူးဆိုရင်ကာယကံစင်ကြယ်မှုတွေမရှိသေးဘူးဝစီကံစင်ကြယ်မှုတွေမရှိသေးဘူးမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်ကာယကံစင်ကြယ်မှုတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဝစီကံစင်ကြယ်မှုတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာအောင်မနောကံစင်ကြယ်မှုတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာအောင်သီလတွေစောင့်တည်ပြီးကောင်းစွာကျင့်သုံးနိုင်အောင်သတ္တမိတွေကမိဘကိုပြည့်စုံလုံ့ပြည့်ပေးတယ်နီးတဲ့ဆွတ်နိုင်လို့ရှိရင်ရှင်ယဟန်ပြည့်ဖို့ရန်အတွက်လည်းသတ္တမိတွေကတိုက်တွန်းပြီးတော့ပြည့်စုံလုံ့ပြည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံလုံ့ပြည့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအယံမတ္တပိတုဥပထကဏံဧကောအယံဤကဲ့သို့သောပြုစုလုံကျွေးခြင်းဒီကမတ္တပိတုဥပထကဏံမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုပြုစုလုံကျွေးကြဂုံသောပြုစုလုံကျွေးခြင်းဟူသည်များတို့တွင်ဧကောအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပြုစုလုံကျွေးခြင်းပါပေသည်ဒီတော့မိဘနှစ်ပါးရဲ့တဏ္ဍမသရာသီလသုတ္တဇကပညာခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရကောဥစ္စာ၅မျိုးမတည်သေးဘူးဆိုရင်ဒီသရာသီလသုတ္တဇကပညာခေါ်တဲ့သူတို့ကဥစ္စာတွေဂိမ့်ဝတိလအောင်သားသမီးကပြုစုလုံကျွေးပေးတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြုစုလုံကျွေးနည်းကတော့ပြုစုလုံကျွေးခြင်းမိဘတို့ကိုပြုစုလုံကျွေးခြင်းဟူသမျှတို့အတွင်အတားဆုံးအမြတ်ဆုံးသောပြုစုလုံကျွေးခြင်းဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးပြုစုလုံကျွေးခြင်းပဲမိမိရဲ့မိခင်နေဖခင်နေမှာတရားတရားမရှိသေးရင်တရားတရားရှိလောက်အောင်သီလတရားထင်ရှားမရှိသေးရင်သီလတရားတွေထင်ရှားရှိလောက်အောင်သုဒ္ဓတရားတွေယုတ်ဒိဏ္ဏနေမသိသိရင်ယုတ်ဒိဏ္ဏနေသိအောင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေမသိသိရင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိအောင်ဆိုတဲ့ဘုသုဒ္ဓတွေရှိလာအောင်သာကပင်ကံစွန်ကြဲခြင်းသာကတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပညာ ဝိပဿနာပညာမပညာဆိုတဲ့ဒီအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်သာသမီတွေကမိဘကိုတိုက်တွန်းပေးတယ်ပြုစုပေးတယ်ဆောင်းလျှောက်ပေးတယ်အဲဒီလိုပြုစုလုံခြုံခြင်းတွေပြုစုလုံခြုံခြင်းဟူသမျှတို့တွေအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတတတံမတ္တပိတုဥပါဌာနမတ္တပိတုဟိကရတ္တဥပါကရတ္တပိစုပကာရဗုဒ္ဓံအနေကေတံဒိဋ္ဌာဓမိကနသမ္ပရာယိကနိသအဋ္ဌနာပဋ္ဌာနာတော်မင်္ဂလံဒီပဟုစတိတတထသာသမိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဓမ္မတပိတုဥပါဌာနံထိုမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုသရတိလသုတ္တဇဂပညာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူရကဥစ္စာခုနသူရကဥစ္စာတရားတို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုစုလုံခြုံခြင်းဒီကမာတပိတုဟိမိဘနှစ်ပါးတို့ကကတ္တတဥပါကာရတပြုစုလုံခြုံခဲ့ပြုသောကျေးဇူးအားပိစုပကာရဗုဒ္ဓံအလွန်ကျေးဇူးများသည့်ဖြစ်ပေဖြစ်သောအနေကေတံဒိဋ္ဌာဓမိကဏ္ဍတပ္ပမကများပြားလှစွာကုန်သောမျက်မှောက်ဘဝ၌ထင်ရှားရှိကြကုန်သောအကျိုးတို့ဤ၎င်းသမ္ပရာယိကနိသတမလွန်ဘဝ၌ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာလတံကုန်သောအကျိုးတရားအထာနိသအကျိုးတရားတို့ဤ၎င်းပဋ္ဌာဌာနတော်နိကတော်အကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်မင်္ဂလံဒီမင်္ဂလာဟူ၍ပဟုစတိခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏မိမတို့ရဲ့တဏ္ဍမသရာသီလသုဒ္ဓဇဂပညာခေါ်တဲ့သူတော်ကဥစ္စာတွေသူတော်ကောင်းတရားတွေတီလာအောင်သာသမိကပြည့်စုံလုံခြုံပေးတယ်။အဲဒီလိုပြည့်စုံလုံခြုံပေးရင်မိဘတို့ကတခြင်းကမိမိအပေါ်မှာပြုတ်ခဲ့မှုတဲ့ကျေးဇူးတရားတွေရှိပါတယ်။အဲဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုတုံးလဲတဖန်ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်နေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အဲဒီတုံးလဲတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုကျေးဇူးဆက်လိုက်ခြင်းဒီဘာဖြစ်တယ်လဲ။မျက်မှောက်ဘဝမှာများစွာသောချမ်းသာဒုက္ခရရှိဖို့ရန်အတွက်အနိကဆုံးသောအကြောင်းတရားလည်းဖြစ်တယ်။ဓမ္မလွန်ဘဝမှာအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်အနိကဆုံးလည်းအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိဘရည်ရဲ့တန်တမတရာသီလသုဒ္ဓဆာကပညာခေါ်တဲ့သရကောင်းတရားတွေကိဉ္ဝတီလာအောင်ပြုစုလုံခြုံခြင်းကိုမင်္ဂလာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်။နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်။တရာတရားမရှိသေးတဲ့မိဘတရာတရားရှိလာအောင်သီလမရှိသေးတဲ့မိဘကိုသီလရှိလာအောင်ယုတ်ဒီနန္ဒီမသိသေးတဲ့မိဘတို့ကိုယုတ်ဒီနန္ဒီသိလာအောင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေမသိသေးတဲ့မိဘတို့ကိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိလာအောင်ဒါကဘုသူတ္တအင်္ဂယတိနဲ့ပြည့်စုံလာအောင်ကြိုးစားပေးတယ်။အဲ့ဒီအစင်းလောက်ကလေးပဲနည်းနည်းရပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါ။ယုတ်နာကိုသိတယ်ဆိုတာကသမာဓိရှိမှသိနိုင်တဲ့တရားပါ။ဒါတော့ဥပစရသမာဓိတော်လည်းကောအပ္ပနာဇန်သမာဓိတော်လည်းကောသမာဓိတစ်ခုကိုရှိရမယ်။ဒီတော့မိဘတွေတန်တမသမာဓိမရှိသေးရင်ပထမသမာဓိရှိအောင်မိမိကပြုစုလုံခြုံပေးတယ်ပြုစုလုံခြုံတယ်ဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာမိမိကိုယ်တိုင်ကမိဘတွေကိုသမာဓိရှိအောင်သွန်သင်ပြတ်တာပေးနိုင်လို့ရှိရင်လည်းမိမိကိုယ်တိုင်ကသွန်သင်ပြတ်တာပေးလိုက်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကသွန်သင်ပြတ်တာပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဆိုရင်လည်းသွန်သင်ပြတ်တာပေးမယ်ဆရာသမားတွေတန်းချင်းကပြီးတော့ရိုသေစွာလျှောက်ထားပြီးတော့မိဘကိုသမာဓိရှိလာအောင်သွန်သင်ပြတ်တာဆုံးဆုံးမှပေးမိအကြောင်းလျှောက်ထားတောင်းမှပေးတယ်လျောက်ထက်တောင်းပန်ပြီးတော့ဘာလုပ်သလဲဒီမိဘတရားဘာဝနာစခန်းကိုစနစ်တကျကြည်ကြံချက်ကိုဘာမှအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာလူလီသေးမရှိရောမိမိကအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မိဘကိုပြုစုလုံခြုံပေးတယ်ဒါကအကောင်းဆုံးအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးပြုစုလုံခြုံသည့်တစ်မျိုးပဲကဲတမာတိရှိလာပြီးမိဘကဆိုကြပါစို့တမာတိရှိလာလို့အကရင်မြတ်ဗရမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိသရုတ်ဒဇန်တမာတိခေါ်တဲ့နိတမာတိအစဉ်အတိစံချိန်မှီသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုမိဘရဲ့တန်တမှာဇာနတုခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမတုခကာမဂုဏ်တုခဒီတဲ့အလွန်အစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ချမ်းသာတုခကြီးတခုမိဘရဲ့တန်တမှာကိန်းဝပြီးမလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်ဒါဒိဋ္ဌဓမိကမျက်မှောက်ပေါ်မှာရနိုင်တဲ့ချမ်းသာတုခအကျိုးစီးပွားတခုပဲအဲဒီကနေရှေ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့မိဘတွေကရုပ်ဒိဏ္ဍိသိပြီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိပြီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိကဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ပါးရရှိပြီဒီဉာဏ်နှစ်ပါးရရှိရင်တော့ဒီမိဘတွေကမူလံဩဒိဏသာသနာတော်မှာအမြင့်တွယ်သွားပြီသာသနာတော်ကဘယ်လိုမှခွဲလို့မရတော့ဘူးအတိတ်ကပြုစုပြုထွန်းခဲ့တဲ့ဝိဇာတနာဥပဒါသင်္ခါရကံအဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလနာဖတ်တဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်တာကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိတယ်ပြုစုပါမှာပြုစုပြုထွန်းနေတဲ့အဝိဇာတနာဥပဒါသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာကမှလည်းဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလနာဘဒ္ဒဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်တာကိုသမာဓိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိတယ်။အဲဒီလိုသိတဲ့အပိုင်းမှာမိမိကစွမ်းအားရှိလို့ဟိုအတိတ်ဆက်ဆက်အနာဂတ်အဆက်ဆက်ဆုံးတဲ့အသည့်ရှုပ်ပွားနိုင်ခဲ့ရင်သန္တာတကွိဆိုကြပါစို့ သူတည်းတခြင်းအစရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တစ်ခုကိုလွန်ကျုပ်ခဲ့မိခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝငရဲဒုက္ခအစရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်ခဲ့တာဒီကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်းဖို့သိပြီ။အဲဒီလိုအတိတို့ဉာဏ်တို့ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတူးရဲ့မန္တမှဒီအတိဉာဏ်ဒီတန်ဖို့ဖြစ်နေတဲ့အတိဉာဏ်ဟုတ်သေးလား?မဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲ?ငါဟာဒီမကောင်းမှုတွေကြောင့်ဒီမကောင်းတဲ့အကျိုးငါရက်ခဲ့ရပြီဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်သိလာတဲ့အခါနောက်ထပ်ဒီမကောင်းမှုကိုပြုကျင်တဲ့စိတ်ထားရှိပါဦးမလား?မရှိတော့ဘူး။ဒါဘာကြောင့်လဲ?အကျောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်းဖို့သိလိုပဲ။ဒီချိန်ပေါ့လေဘုန်းကြီးယောဂီတို့ကိုတမ္မာတိဋ္ဌိအလွန်အကောင်အောင်ဘုန်းကြီးတော်လေးဤအမျိုးမျိုးနဲ့သင်ပေးလိုက်ပါတယ်။သင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ကိုအတိတ်ဘဝခံရများကိုအရှုခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့မှာပြဿနာလေးတစ်ခုသူကတောင်ဝေကရလွန်းလို့သူဘုန်းကြီးကိုတင်ပြလျှောက်ထားတဲ့စာလေးနဲ့နော်။ဘဝတစ်ခုမှာသူကဒီလိုငှက်ကလေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီတော့ငယ်ဖြစ်စဉ်အချိန်ကမှရေအိမ်သေးသေးလေးတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်မှာသူကကျက်စားနေတယ်။ကျက်စားနေတဲ့အချိန်ကမှဈေးကွက်ကလေးတစ်ကောင်ကလည်းဒီရေအိမ်နဲ့လာကပ်ပြီးတော့ကျက်စားပြန်တယ်။အဲ့ဒီကျက်စားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဈေးကွက်ကိုသူကအကြောင်းမဲ့တက်တက်နဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိနှုတ်သီးနဲ့ပောက်ပြီးတော့တိတိကျကျတတ်လိုက်တယ်။အကြောင်းမဲ့တက်တက်ဆိုတော့လေတိတိကျကျဘုန်းကြီးကတော့ပြန်ပြီးတော့ထပ်အရှုမခိုင်းမိပါအောင်သူနဲ့လည်းအကြောင်းမဆက်မိဘူး။အကြောင်းမဲ့တက်တက်ဆိုတာကတော့ဇင်ကျက်လူတဲ့ပြဿနာတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိမိစားနေကြဇင်ကျက်မှလာပြီးသူတစ်ပါးကလာပြီးကျက်စားတာကိုနည်းနည်းလေးအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပြောခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ပါဏိပတ္တကံဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဒီလိုငှက်တကောင်ကိုအဲဇီးခွက်ငှက်တကောင်ကိုဒီလိုငှက်ကပေါက်သတ်ခဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့သူဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဒီလိုဘဝကနေကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါငရဲရောက်ငရဲမှနှစ်ပေါင်းပေါင်းများစွာခံခဲ့ရတယ်ငရဲကကြွက်လာပြန်တော့ပိဋကဘဝရောက်တော့ပိဋကဘဝမှာလည်းနှစ်ပေါင်းပေါင်းများစွာတောင်းနဲ့ခြေပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေခံစားခဲ့ရတယ်အဲဒီဒုက္ခတွေကိုလှမ်းပြီးမြင်လိုက်တဲ့အတွက်သူဘာဖြစ်လာလဲရှင်ဖုရားတပည့်တော်ငကိုတော့ကစိတ်ထဲမှာကုထတာတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲဒီဒုက္ခတွေမဟုတ်ပါဘူးတခြားဒုက္ခတွေလည်းအများကြီးပါဒါပြင်းနဲ့သူလျှောက်ထားလေးတစ်ခုတချိန်တုန်းကတပည့်တော်မိမဘဝနဲ့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံခြင်းနဲ့စိတ်ထားတပြီတော့မရှိခဲ့ဘူးယောက်ျားဘုရားယဟန်ဘုရားနဲ့တန်လျင်ငါယဟန်တာဖြစ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံစီရမယ်ဆိုပြီးတော့တပြီတော့ဒီစိတ်ထားရှိတဲ့အတွက်ယောက်ျားဘုရားယဟန်ဘုရားကိုတပြီတော့အမြင့်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ခုတော့အဲ့ဒီဘုရားလည်းတပြီတော့မလိုချင်တော့ဘူးခင်ဗျာသိကြောက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုလှမ်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူဆုတောင်းပန်ထွန်နေတာကတကြိမ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအကြိမ်များစွာပဲဘဝတစ်ချက်မှတတော်ခမ်းများများဆုတောင်းပန်ထွန်ခဲ့တာဖြစ်တော့သူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဒီအနာဂတ်ဘဝယဟန်ဘဝလူဘဝမရဘူးမဟုတ်ဘူးရတယ်ရနေတဲ့အချိန်ကမှအနာဂတ်ယုံနာတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဝိပဿနာအရှုခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းရောက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီယဟန်ကလည်းဖျားတဲ့တဖြည်းဖြည်းအိုးအိုးအိုးအိုးအိုးအိုးသွားလိုက်တာတပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့စိတ်ထဲတော်တော်ကိုပြက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်ဘဝကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နည်းနည်းလေးမှမရှိတော့ဘူးအိုးပြီးရွတ်တော့ပြီးသွားလိုက်တာဖျားစိတ်ပြက်စရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုရှုခိုင်းတာဒီရွယ်ချက်ပါအတိတ်ကိုယူခိုင်းကနာလဲအတိတ်သန္တရာခိမှာမိမိကဘယ်လိုများမှတ်ွက်ကလေးတွေတုံကြုံတွေ့ခဲ့ရသလဲအဲ့ဒီမှတ်ွက်ကလေးတွေကနေပြီးတော့သန္တရာတခွေမှာအခက်မသိတော့မိမိကိုဘယ်လိုပုံဘွားရောက်အောင်ပုတ်လိုက်သလဲအဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသို့ကံတွေကဘယ်ရောက်အောင်ပြစ်ချလိုက်သလဲကောင်းမှုကုသို့ကံတွေကဘယ်ရောက်အောင်ပြစ်တင်ပေးလိုက်သလဲဒီအချက်ကလေးတွေကိုပုံမှန်သိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဩအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိနေလို့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားရှိတာပဲအကြောင်းတရားတွေသာအကြွင့်ချုပ်သွားခဲ့ရင်အကျိုးတရားတွေလည်းလုံလုံချုံငိမ့်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အကြောင်းချုံငိမ့်နေတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးကျင့်လို့တဲ့ဆန္ဒတတ်တွေပေါ်လာပြီအဲ့ဒီဆန္ဒတတ်ကတကယ်ကြီးတန်တရာဝဇင်းဒုက္ခမှာထွံ့မြောက်ဖို့ရန်အတွက်အလွန်အကောက်နေတဲ့ဆန္ဒတတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့အင်းပြန်ခြင်းလေဆိုတာကအဲ့ဒီဆန္ဒတတ်ရှိလို့လားမရှိလို့လားအပြော့နေတယ်ရှိတော့ရှိခြင်းရှိမယ်အပြော့နေတယ်နော်အလွန်ပြင်းထန်နေတဲ့တန်တရာဝဇင်းဒုက္ခမှာငါထွံ့မြောက်အောင်ကိုလုပ်မယ်ဒီဘဝမှာကိုပဲဩဘေဇိုကြီးမှလွတ်အောင်နာဘေဇိုကြီးမှလွတ်အောင်သေဘေဇိုကြီးမှလွတ်အောင်ငါကြင့်ကြံချက်ကိုပွင့်မြတ်အထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီသဏ္ဍတ္တပြင်းပြလာပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကိုအရတ္ထဘုရဖို့ရန်အတွက်နိကမလာဘူးလားနိကလာပြီနည်းနည်းပါးပါးပေါ့ဗျာအဘေဘေးကလွတ်ရင်တော့တော်လောက်ပါပြီဟောတော့ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကပြောကျင်နေတဲ့အချက်တခုကဘာလဲလို့မေးတော့မူလံဩဒိဏဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်မောထွေးဖို့သိပြီဆိုရင်သို့တော်ကောင်းသည်ဖယောင်းဟောတရားတွေတကယ်အစစ်အမှန်ပါပဲ အကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိဘဲနဲ့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမြမမိသနုအဆက်ရှိတဲ့တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကချက်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီသာသနာတော်ကြီးနဲ့ခွင့်နေနေစွာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနောက်ရှိတစ်စက်တက်လိုက်ဒါကဘုသူတ္တအင်္ဂါယသရံရှိပြီသီလလည်းရှိပြီသုတ္တတရားလည်းရှိပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာရှစ်တစ်စက်တက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီရောက်နန္ဒီကောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုတ္တန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တယ်ရှုလိုက်တော့မိမိရဲ့တန်တမာဝိပဿနာတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ကြီးကိန်းဝါလာပြီကိန်းဝါလာတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပိဋိပတ္တိဒုက္ခခေါ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဒုက္ခကခုနကပြောခဲ့တဲ့ဇာဏဒုက္ခတွေပို့ပြီးတော့အဆင်မြင်တယ်အမှန်တို့ဒီလူတ္တမန်တို့သုံးဆောင်ခံစားနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနတ်တ္တမန်တို့သုံးဆောင်ခံစားနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်မှလွတ်ကင်းပြီးထွက်မြောက်သွားတဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့အငွင့်အသက်မရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။အဲဒီချမ်းသာဒုက္ခကြီးဟာခုနကဇာဏဒုက္ခတဲ့လည်းအစစ်မြင်တယ်။ကာမဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့လည်းအစာပေါင်းများစွာမြင်နေတယ်။ဒီချမ်းသာဒုက္ခကြီးတွေကိုရရှိတယ်။ဒါဟာဒိဋ္ဌဓမ္မိကမြင်မောဘုရားမှာလင်ငင်းရရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တယ်။တဏှာကြီးထိုင်ပြီးတော့ဇံဝင်စားနိုင်ရင်တဏှာကြီးချမ်းသာတယ်။နှစ်နာရီထိုင်ပြီးဇံဝင်စားနိုင်ရင်နှစ်နာရီချမ်းသာနေတယ်။တဏှာကြီးထိုင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ရင်တဏှာကြီးဝိပဿနာဒုက္ခတွေရမယ်။နှစ်နာရီထိုင်ပြီးဝိပဿနာရှုနိုင်ရင်နှစ်နာရီဝိပဿနာဒုက္ခတွေရနိုင်တယ်။ဒီလောက်ချမ်းသာဒုက္ခကြီးတွေကိုရရှိပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကပါရမီအားလျော်စွာရင့်ကျက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ထိုဝိပဿနာဉာဏ်တို့၏အဆုံးနဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ဆိုတာပေါ်လာမယ်။ထိုမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်တွေကယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ချုပ်ကြီးရာဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်မယ်။အတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမမတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်အရိယမဉ္ဇအရိယမတရားနှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့မမတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖို့သိခဲ့ရင်ဒီအရိယမတရားကအဘယ်ကိုလက်စင်တက်တဲ့ကိလေသာမှန်တမ်းကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိမ့်မယ်အဘယ်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံတွေကိုလည်းအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်ပေးလိမ့်မယ်ဒီတော့တရားဝါဒီမှာမတိလိုပဲဖြစ်စေသိလျက်နဲ့မလိမ္မာလိုပဲဖြစ်စေဒီဘဝမှာကောအတိတ်သန္တာဆက်ဆက်ကကောအပယ်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုတော့အနည်းနဲ့အများအထုတ်ခဲ့ဘူးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအထုတ်ခဲ့မှုနဲ့အပယ်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံတွေဟာဒီအရိယမဉ္ဇဏ်ကိုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာလုံးဝကုန်သွားပြီးအမြင့်ပြဖြစ်ရှင်းပြီးဖြစ်သွားပြီး။နောက်ထပ်ဒီတတ္တဝသည်အပယ်လေးပုံကိုဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့အရိယမတရားတွေကိုဒီဘဝမှာရအောင်ကြိုးစားထားဖို့မကောင်းဘူးလား။သင်ကောင်းနေအပေဘေးကြီးဆိုတာကခွဲဖို့ရအတွက်အလွန်ခက်ခဲတဲ့ဘေးကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်အပေသန္တရာဝစီဒုက္ခကြီးမှဒုက္ခကြဲတည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလာပြီဆိုရင်ဒီစွမ်းအင်ကြီးဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အလွန်အစင်တက်မြင့်မားတဲ့စွမ်းအင်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါပြင်နဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီအရိယမဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်ရရှိခဲ့ရင်ထိုမဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်တို့ဖြင့်တန်တိဒုက္ခအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရတာကြီးကိုသုံးဆောင်ခံစားနိုင်ပြီအဲ့ဒီတန်တိဒုက္ခခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဒုက္ခချမ်းသာကြီးကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကာမဒုက္ခတယ်လဲပေါ်ပြီးတော့အစစ်မြင့်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဇာနဒုက္ခတယ်လဲအစစ်မြင့်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဒုက္ခတယ်လဲပေါ်ပြီးတော့အစင်တန်းမြင်မနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်တယ်မေဃဒုက္ခဖလဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒုမက္ခဒုက္ခဖလဒုက္ခတွေကဝိပဿနာဒုက္ခအစရှိတဲ့အောက်ပိုင်းဒုက္ခချမ်းသာနေတဲ့အစဉ်တန်းပေါ်ပြီးမြင့်ပြီအဲ့ဒီမှာမိမိကစွမ်းအားရှိလို့ဒီဖလသမဘတ်တွေကိုတဏှာကြီးဝင်စားမယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးရဲ့တန်တိဒုက္ခအငိမ့်တချမ်းသာခြင်းကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးမနေနိုင်ဘူးလားနေနိုင်တယ်နှစ်နာရီဖလသမဘတ်ဝင်စားနိုင်ရင်နှစ်နာရီဒီအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ခြင်းကိုအာရုံယူပြီးတော့တန်တိဒုက္ခချမ်းသာခြင်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်သုံးဆောင်ခံစားလို့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာကဒိဋ္ဌဓမ္မိကမြတ်မောဘုရားမှာလင်ငင်းရရှိတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒီအချမ်းသာအထိတာအကရွတ်တ္တဝါတို့သည်ဆိုပါတော့သာဓမိကနေကိုကြီးစောင့်ရှောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်မိဘတို့သည်တန်တိဒုက္ခအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမြတ်မောပြုနိုင်တဲ့အစဉ်အထိရောက်သွားပြီဆိုရင်ထိုမိဘနှစ်ပါးသည်အဘယ်တန္တရာဝစီဒုက္ခကြီးမှလွတ်မြောက်ပြီးမသွားနိုင်ဘူးလား လွံ့မြောက်သွားပြီပစ္စည်းတွေပုံပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ကြွေးနေတာကအကြွေမြောက်မိပါတွေကစိတ်မထက်တက်လို့ဒီပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာတွေ့တာမမောတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သိသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီသားသမီးလှူဒန်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကအပေကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ထားကြောင့်ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းတဲ့ကုလသရာသီလသုဒ္ဓဇာကပညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရကောဥစ္စာတွေမိပါတို့ရဲ့တန်တမှန်ကိန်းဝတ်တည်နေအောင်ပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းကပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းဟူသမျှတို့တွင်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။အဲဒီဟောကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးဒက္ခိဏဝိပင်ကသုတ်တံမှာလာတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာလေးကိုနည်းနည်းကောက်ထုတ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးပြောမယ်။မိလူတော်ဂေါတမီကသူကိုယ်တိုင်ရက်လှုပ်ထားတဲ့သံဃာလေးကိုအလှခံပါမိအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားအတင်ပြလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကသံဃာကိုအလှခိုင်းပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ဥတည်ချက်ရွေချက်ကိုမသိတော့ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကလည်းကြားရက်ကဝင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိရတော်ဂေါရမီဟာဘုရားရှင်အပေါ်၌နှုတ်ကြွတိုက်ကြွပြီးမွေးမြူခဲ့တဲ့မိတွေးတော်တို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအလွန်များပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအလှခံတော်မူပါဆိုပြီးတော့တင်ပြလျှောက်ထားတယ်။အဲဒီအချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုဗာမင်းရှိလေနော်ယဟန္နန္တပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလံအာဂမဗုဒ္ဓံတရဏံဂတောဟောတိဓမ္မံတရဏံဂတောဟောတိသံဃံတရဏံဂတောဟောတိဣဗန္ဒအနန္တပုဂ္ဂလတာဣမိနာပုဂ္ဂလေနနတုပတိကာရံဝဒာမိယတိတံဘိဝါဒနာပိစုဘဒနာဣန္ဒလိကမ္မတံမိစိကမ္မစိဝရပိဏဘဒတေနာတနာကိလနာပိစယပိသ္စပရိခာရနုဘာဒနိနာအနန္ဒညိဝအနန္ဒယောပုဂ္ဂလောအကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယံပုဂ္ဂလံအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယောပုဂ္ဂလောအကျင့်တစ်ပတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယံပုဂ္ဂလံအကျင့်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအခုတော့ဆရာနဲ့တပည့်ဒီမှာဘုရားကဟောနေပြီနော်တရင်ကတော့မိရတော်ဂေါရမီနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယဉ်ညွတ်နေပါတယ်နော်မိရတော်ဂေါရမီကဘုရားရှင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သောတပတ္တိမညာပူဇံဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သာသနာ့ဘဝရောက်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆက်လက်ပြီးကြင်ကြံချက်ကိုပေါ်များအထုတ်လိုက်တာအရတ္တမေအရတ္တဖို့ထိတည်သွားတယ်။တည်သွားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုအာရုံယူထားပါနော်။အခုကတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အပိုင်းပဲနော်။ဒါကြောင့်အာနန္ဒညိဝအနန္ဒယောပုဂ္ဂလောအကျင်တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယံပုဂ္ဂလံအကျင်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအာဂါမအကြောင်းပြု၍ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုယ်ခွယ်လီလျောင်းပုံအောင်မြေကိုရာဟုရေကတော့ယုံကြည်သိမှသိကတိဟောတိဖြစ်၏ဓမ္မမဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မခန့်ဟုစေရန်ထင်ပေါ်တရားတော်မြတ်ကိုတရဏံကိုယ်ခွယ်လီလျောင်းပုံအောင်မြေကိုရာဟု၍ကတော့ယုံကြည်သိမှသိကတိဟောတိဖြစ်၏သံဃံရှိအောင်ထင်ပေါ်ရိယထေသံဃာတော်အမြတ်ပေါင်းကိုတရဏံကိုယ်ခွယ်လီလျောင်းပုံအောင်မြေကိုရာဟု၍ကတော့ယုံကြည်သိမှသိကတိဟောတိဖြစ်၏ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဆိုတဲ့ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကပ်ပြီနော်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကပ်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်မှကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါမလားဘူးလားတို့ပါလာပြီနော်တစ်ချက်ဣမတအနန္တပုဂ္ဂလတာဣမိနာပုဂ္ဂလေနနတုပတိကာရံဝတ္တမိအနန္တဤဘောအနန္တဣမတပုဂ္ဂလတာဤဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဣမိနာပုဂ္ဂလေနဤတပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယတိတံမိဝရဏအိန္ဒြိကမ္မတမိစီကမ္မစိရပိဏဘာတသေနာသနာကိလနာပစ္စယပိသ္စပရိခာရနုဘာရဏိနအကျဉ်ရှိခိုးခြင်းခီဥ်ကြောသောခြင်းလဲဥ်ချင်းခြင်းအယုသေပြုခြင်းသွန်တံကံကြောင့်ဖြင့်သူနာဤအကြောင်းထောက်ပါဖြစ်သောစိပိစီပရိခာရတို့ကိုပိလှူခြင်းဖြင့်ယတိတံသုပတိကာရံအကျင့်ကျေစုတုံ့ပြန်ခြင်းသည်အတ္တိရှိတံသုပတိကာရံထုကဲ့သို့သောကျေစုတုံ့ပြန်ခြင်းကိုသုပတိကာရံတိအလွန်အစင်တမြင်မနေတဲ့ကျေစုတုံ့ပြန်ခြင်းဟု၍အဟံငါပြတိနဝဒာမိဟောတော်မမူရှင်ညီဝအနန္ဒာတပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ခါဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားကိုညွန်ကြည့်သည်မှကိုယ်ကွယ်စိကတဲ့တရားတော်ကိုယုံကြည်သည်မှကိုယ်ကွယ်စိကတဲ့သံဃာတော်ကိုယုံကြည်သည်မှကိုယ်ကွယ်စိကတဲ့ဒီလိုကိုယ်ကွယ်စိကလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှယရဏသုံးပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေများစွာတိုးပွားပြီးမလားဘူးလားတိုးပွားလာပြီအဲဒီလိုတိုးပွားလာတဲ့အတွက်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေအဖြင့်ရှ िख ိုးတဲ့ခီယုကျိုးစောတဲ့လက်အုပ်ကြီးတဲ့အယောသင်ပြုတဲ့သံဃာကြောင့်ဆင်းဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတွေကိုလှူဒါန်းပူဇော်တဲ့ ဒီလိုလှူဒါန်းပူဇော်ခြင်းဖြင့်တုံးလိုက်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တယ်အဲ့ဒီလိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းကိုငါဖျားရှင်ကအလွန်ကောင်းမွန်စွာတုံးလိုက်တဖန်ပြန်လီပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားတက်သွားပြီယဟန္တန္တပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလအာဂမဗာဏတိပါဒပတိဝိရတောဟောတိအနိဏဒါနပတိဝိရတောဟောတိတစ်ချက်သီလပိုင်းတက်သွားတယ်ခုနကတရဏဂုံပိုင်းအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကနည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးသဘောပေါက်အောင်တော့ထပ်ပြောပါမယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရဏဂုံမှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်လောကီတရဏဂုံလောကုတ္တရာတရဏဂုံဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ခုဒီဘိမ့်မှာတော့ဘုရားရှင်ကလောကီတရဏဂုံလောကုတ္တရာတရဏဂုံနှစ်မျိုးလောကုတ်ပဲအထူးရည်ညွှန်းထားပါတယ်ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတဲ့နေရာမှာလောကီတရဏဂုံဖြစ်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကလိုက်ပြီးဆိုကြပါစို့ဘုဂဝတုကပုထုဇဉ်ဖြစ်နေလို့ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကရင်ထို့ပုထုဇဉ်တန်တမာတင်ရှိနေတဲ့တရဏဂုံကိုလောကီတရဏဂုံလို့ပဲခေါ်ပါတယ်။အဲဒီလောကီတရဏဂုံကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နတ်ရွတ်ဒုက္ခတိရောက်နိုင်ပါတယ်။နတ်ရွတ်ဒုက္ခတိရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားတခြားနတ်တွေပေါ့ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကမှမရှိတဲ့နတ်တွေထက်စေဌာနမှာတန်လွန်နေစေဌာနဆိုတာကဘာလဲ။တခြားတခြားနတ်တွေတဲ့ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကမှုမရှိတဲ့နတ်တွေတဲ့ယူပါယုံတတ္တယုံဂန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဋ္ဌဘာယုံဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမှာပို့ပြီးတော့အစဉ်တန်းမြင့်မြင့်သုံးဆောင်ခံစားရတယ်ဒါကတခုအာယုအသက်ရှိတဲ့ဝဏ္ဏအစဉ်ပို့လှတယ်အာယုသက်တမ်းလည်းပို့ရှိတဲ့ဝဏ္ဏအစဉ်လည်းပို့လှတယ်ယတ္တအချွေယံပရိသတ်လည်းသိမြတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းသိအကောင်းတယ်ဘလကိုအညာအားတွေလည်းသိပြီးတော့ကြီးမာတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှဌာနလဲဆယ်ဌာနယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကမှုမရှိတဲ့နတ်တွေထက်ဆယ်ဌာနမှာပို့ပြီးတော့သာလွန်နေဒါကရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတွေပါနော်ဒီအကျိုးတရားတွေမှာနည်းနည်းလေးပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါသာသမီလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိဘကိုကနကလိုပေါ့ရှိခိုးတယ်ခင်ဗျကြိုးဆိုတယ်လက်အုပ်ချီတယ်နောက်တစ်ခုအယိုးအသေးပြုတ်တယ်ဆွမ်းငန်းကြောင်းစီစသည်ဒီဖြင့်ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပစ္စုလုံတွဲတယ်သာသမီတွေကလည်းမိဘကိုလှူဒါန်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းထားလိုက်ပါတော့တစ်ဖက်နတ်စည်းစိမ်ကနကပြန်ကြည့်တရဏဂုံမြဲခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ရရှိတဲ့နတ်စည်းစိမ်ပြန်ပြီးတိုင်းတန်နှိုင်းစာကြည့်ပါသာသမီပြုစုလုံတွဲလိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးဟာနည်းနည်းလေးလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနတ်သားနတ်သမီးတို့ကအခုလိုအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတို့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့နတ်ဘုံမိမှန်သည်ယူဇနာ30 40စသည်အထိကြီးကျယ်ပါတယ်အဲ့ဒီယူဇနာ30 40ဆိုတာကယူဇနာကိုစေမိန်နှုတ်နဲ့ပဲတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်3 400ခန့်လောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဘုံမိမှန်ကြီးတွေပါအဲ့ဒီလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့ဒီဘုံမိမှန်ကြီးတွေဟာဘာနဲ့တိဆောက်ထားလဲလို့မေးရင်ရွှေနဲ့တိဆောက်ထားတာရှိတယ်ငွေနဲ့တိဆောက်ထားတာရှိတယ်မိမိတို့ရဲ့ဘုံကအားလျော့စွာပဲယရဏခုနှစ်ပါးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာလည်းရှိပါတယ်။လူပြေကဒဏိတော့အုတ်တော့ဝါတော့သစ်တော့တခုမှမပါပါဘူးတဲ့နော်။အဲဒီစည်းစိမ်နဲ့မိမိကမိဘကိုပြုစုလုံတွဲလိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါနဲ့တိုင်းတန်နှိုင်းစာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှအဆင်မြင့်နေလေ။နတ်စည်းစိမ်ကပို့ပြီးတော့အဆင်တည်းမမြင့်ဘူးလားမြင့်တယ်။ဒီနတ်စည်းစိမ်ကိုဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ရတယ်လဲလို့မေးတော့ခုပြောနေတာကတရဏဂုံအခြေခံပြီးတော့ရတယ်။လောကီတရဏဂုံလောကုတ္တရာတရဏဂုံကြတာဤတဲ့ဘုအစင်မြင်ပြီ။နတ်ရွာသူကတိကိုဒီအရိယာဖြစ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးပေါ့ရောက်ရှိသွားဒီနတ်ရွာသူကတိကနေတဖန်ပြန်ပြီးတော့အပေလေးဘုံကိုရှော့ကြခြင်းဆိုတဲ့သဘောရှိသေးလားမရှိတော့ဘူး။အပေတန္တရာဘေးကြီးမှလွတ်သွားပြီ။အပေတန္တရာဝဇင်းဒုက္ခဆိုတာကလွတ်မြောက်အောင်ယုံကံဖို့ရန်အတွက်အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားရှင်ဟောတာတဲ့သရဝတိဒီကြီးပြစီသွားတဲ့အခါမှာအမေလေးဘုံကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကောင်းရာသူကတိရောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်ကောင်းရာသူကတိရောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်နှဲပါတဲ့အကြောင်းလက်သေးကုန်လေးနဲ့မြူမှုန်လေးတွေကိုအနည်းငယ်ကောပြီးတော့လေဝါဘောတင်ပြီးတော့ဘုရားဟောထားပါတယ်နော်လေဝါဘောမှာတင်ထားတဲ့မြူမှုန်တော့ပဲရှိတယ်သရဝါရီသိကျပြစီသွားလို့ရှိရင်ကောင်းရာသူကတိရောက်တာကအမေလေးဘုံကိုရောက်ရှိသွားတဲ့သရဝါကမဟာပတဝီမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေတုလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်အပေတန္တရာဝဇင်းရဲ့ဆိုတာကတစ်ချိန်တစ်ခါရောက်သွားပြီဆိုရင်ပြန်ထွက်ဖို့ဆိုတာအမတန်ခက်ခဲပါတယ်။လယ်ရီတော်ဘုရားကတော့သူကဟိုလေကန်ထမ်းဖို့ဥပမာဆိုတဲ့တုတ်တန်လေးတွေကိုကပ်ပြီးတော့ဇေရောကြီးကတော့အမိတ်ရှိတတ်တယ်။ အပေလေးပုံဆိုတာကဝင်ပေါက်တာရှိတယ်ထွက်ပေါက်မရှိဘူးတဲ့စုံလန်းတာရှိတယ်ဆန်းလန်းမရှိဘူးမြုံလန်းတာရှိတယ်ပေါ်လန်းမရှိဘူးတဲ့နော်တကြိမ်တစ်ခါရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့လူပြေတစ်ခေါက်တော့အလဲသွားကျင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်ပါမလားသိမ့်မလွယ်ဘူးသိမ့်မလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်ခက်ခဲနေတဲ့အပင်တန္တရာကိုဆင်းရဲဒုက္ခကြီးမှဒုဆောင်ကဲတင်နှိမ့်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့လောကုတ္တရာတဏ္ဍကုံမျိုးထင်ရှားရှိတယ်ဆိုရင်ထိုလောကုတ္တရာတဏ္ဍကုံကိုဒီဘဝမှာရအောင်ယူထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အေးဒီတဲ့အစ်င့်မြင်လိုက်လို့တက္ကရာဂမိမဲ့ညာဖုန်ညာရရှိမယ်ဆိုရင်ဒီလူမြေလူလောကကိုဒီကြိမ်လောက်ပဲပြန်လာခွင့်ရှိတယ်အနာဂမိမဲ့ညာဖုန်ညာသာရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အနာဂမိမဲ့ညာဖုန်ညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့လောကုတ္တရာတဏ္ဍကုံသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာမစက်တဲ့ဘုံမှကွင်းလုံးကျလွတ်သွားပြီမြမပြီးမှပဲပရိသန္တေတည်နေခွင့်ရှိတော့တယ်အရဟတမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့လောကုတ္တရာတရဏဂုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့30တဘုံမှကွင်းလုံးကျလွတ်သွားပြီဒီတော့ဒီတရဏဂုံ3ပါးတီအောင်မိပါ2ပါးကိုသာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုစုလုံကျွေးခြင်းသည်မိဘကလည်းလိုက်နာပြုခြင်းလိုက်လို့အစဉ်တည်းမြမနေတဲ့လောကီတရဏဂုံအစဉ်တည်းမြမနေတဲ့အစဉ်စဉ်သောလောကုတ္တရာတရဏဂုံအထိခိုင်မြဲခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရဏဂုံကံတရားတွေက31ဘုံမှကွင်းလုံးကျလွတ်သည်အထိရွတ်ဆောင်ပြီးနေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းလေးဘက်ကိုစုပုံပြီးတော့မိဘကိုပြည့်စုံလှုပ်ကျွေးခြင်းထက်မိဘရဲ့တန်တမ်းမှာလောကီတရဏဂုံလောကုတ္တရာတရဏဂုံတွေတည်လအောင်ရွတ်ဆောင်ပြီးခြင်းကပိုပြီးအစဉ်တည်းမြင့်မားနေတဲ့ကျေစုတုံ့ဆန့်ခြင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာပြောလိုတာကတော့မင်းတို့ကောရမီကနေပြီးတော့နှုတ်ကြိုတိုက်ညွှန်းခဲ့လို့ကြီးပင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်နော်ဒီကျေးဇူးဟာကြီးမားတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ဒီဟူသောဆရာတဆုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မင်းတို့ကောရမီရဲ့တန်တမ်းမှလောကုတ္တရာတရဏဂုံတွေမတီးခဲ့ဘူးလားတီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရဏဂုံတီးခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးတရားကခုနကနှုတ်ကြိုတိုက်ညွှန်းခဲ့တဲ့အကျိုးတရားတွေပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကပြောချင်နေတာနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်2ယဟန္တာပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလအာဂမပါဏတိပါဒပတိဝိရတောဟောတိအဒိဏန္တနာပတိဝိရတောဟောတိကာမိတုမိစ္ဆာစာရပတိဝိရတောဟောတိမုသာဝါဒပတိဝိရတောဟောတိသုရမေရိယမိစ္ဆပမတာဌာနပတိဝိရတောဟောတိအာနန္ဒညိဘအာနန္ဒယောပုဂ္ဂလအကျင့်တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယံပုဂ္ဂလအကျင့်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဂမအကြောင်းပြု၍ပါဏိပါဒသုတကုတ္တချင်းမှာပရိဝရတောရှောင်းခြင်းသည်ဟောတိဖြင့်အဒိဏဒါနအရှင်သည်ကိုနှုတ်ဖြင့်မပိတ်အပ်တော်သူတို့ဘာရဲ့ဥစ္စာကိုခွင့်ယူခြင်းမှာပရိဝရတောရှောင်းခြင်းသည်ဟောတိဖြင့်ကာမိတုမိစ္ဆာသာကာမိတုမိစ္ဆာသာရကာမတို့နှင့်မှန်ရင်ဖောင်ပြန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းမှာပရိဝရတောရှောင်းခြင်းသည်ဟောတိဖြင့်ဘုဒ္ဓဝါဒမှုသက်ကပြောကြားခြင်းမှာပရိဝရတောရှောင်းခြင်းသည်ဟောတိဖြင့်သူရမေရိယမိစ္ဆာပမတာဌာနမွေးမေလျောကြီးအကြောင်းရင်းစ်ဖြစ်သောသိသိရတကိုမိဝဲဆက်တော်ချင်းမှပฏิဝရတော်ရှောင်းခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒါကလည်းလောကုတ္တရာသီလကိုအထုသဖြင့်ဘုရားရှင်ရည်ညွှန်းနေပါတယ်နော်လောကီသီလလောကုတ္တရာသီလနှစ်ခုလုံးတော့ပါပါတယ်ဒါပြင်လည်းအထုသဖြင့်လောကုတ္တရာသီလကိုဥတည်ပြီးဘုရားဟောနေတယ်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသူ့သက်သာချင်းမှရှောင်းခြင်းနဲ့သူပစ္စည်းမတရားယူခြင်းမှရှောင်းခြင်းနဲ့ကာမတို့နဲ့မာယင်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေမှရှောင်းခြင်းနဲ့မှုသားဆံကပြောကြခြင်းမှရှောင်းခြင်းနဲ့မူရင်ဇေဝမှီဝဲဇက်တော့ခြင်းမှရှောင်းခြင်းနဲ့ငါဘသီလမြဲတယ်အရိယကန္တသီလအရိယတရောကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်တို့အပ်တဲ့အရိယမညံနှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့သီလကိုဘုရားရှင်ကအထွတ်အမြတ်ဥတည်ပြီးဟောနေပါတယ်နော်အဲဒီလိုသီလတွေမြဲသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်လေဣမတအနန္တဣမိနာပုဂ္ဂလေနနာသုပ္ပနိကာရဝတ္တမိယတိတံအမိဝါဒနာပိစုပ္ပထနာဣန္ဒြိကာမသမိစီကာမစီဝရပိဏဘာဒတေနာတရာကိလနာပိစယဝိသ္စပရိခာရနုဘရဏိနာအနန္တညိဘအနန္တဣမိနာပုဂ္ဂလေနဤတစ်ပတ်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဣမတာပုဂ္ဂလတ္တဣဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားအမိဝါဒနာပိစုပ္ပထနာဣန္ဒြိကာမသမိစီကာမစီဝရပိဏဘာဒတေနာတရာကိလနာပိစယဝိသ္စပရိခာရနာရှိခိုးခြင်းခယူကြောဆိုခြင်းလက်အုပ်ချီမောခြင်းအယုံသည်ပြုခြင်းသွမ်းတန်ငန်ကြောင့်စေသွမ်းတန်ငန်ကြောင့်သူနာဤအကြောင်းတော်ဘာဖြစ်သောရှင်းပြစီအသောအဆောင်ပရိက္ခရာတို့ကိုပေးလှူခြင်းဖြင့်ယတိတံသုပ္ပနိကာရအကျင့်တုံးလည်းတဖန်ကျေစုဆက်ခြင်းသည်အဋ္ဌိရှိတံထောတုံးလည်းတဖန်ကျေစုဆက်ခြင်းကို သုပ္ပတိကာရအလွန်ကောင်းမွန်ရိုသေတဲ့တုံးလည်းတဖန်ကျေစုဆက်ချင်းဟူ၍အဟံဃဖြာတိနာဝဋ္ဌာမိဟောတော်မမူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသူ့သက်မှာရှောင်ကျင်တယ်သူပစ္စည်းမတရားယူခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်သူသားများရဲ့ပြင်းမှခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်မူသဇကပြောင်းကြခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်မူရင်ဆေးဝါးရေမိဝဲစားတောင်းခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်အရိယာသရကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်လို့အပ်တဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ရှင်တွဲနေတဲ့အရိယာကန္တသီလကိုအထူးသဖြင့်ညွှန်းထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီ

ဘာတိလအရိယသရဂေါတောနှစ်သက်မြတ်တို့အပ်တဲ့အရိယမေညာနေရှင်တွဲနေတဲ့ငဘာတိလသာဖြစ်ပါစေ။ဒီတိလကအပင်ပေးကြီးကိုလုံးဝမရောက်အောင်တားမြင့်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိနေတယ်။သရဝတုဥ္တိသရဝတုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အပေတန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကြီးမှလွတ်သွားပြီဆိုရင်ဤတဲ့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကြီးမရှိနိုင်ဘူးမလဲ။မရှိနိုင်တော့ဘူးနော်။သူ့လိုလိုက်တဲ့စွမ်းငန်းကြောင်းစည်းဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတွေကစိတ်မထက်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အပင်လေးပုံကတော့ပြစ်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အလုံးကြဖို့ကြပါပါတိတ်တယဟန်တန်ခါအတိတ်ကလေးတစုံရလိုက်တော့နှစ်သက်မြန်တို့နေတော့ပြုံးနေသေးလိုက်တာဘာဖြစ်လဲတန်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပဲသာသမီလုံးတဲ့ပုံကကမိဘကိုသွားပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါနဲ့တုံ့လက်တဖန်ပူဇော်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ဆက်ပါလို့ဖရားတော်ဟောပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အကောင်းဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဆိုတာဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးကျင့်သုဆတ်ခြင်းလို့မပြောနိုင်သေးဘူးကုလမိဘရဲ့တဏ္ဍာမအရိယကန္တသီလလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားဆက်ရှိသောအရိယတရကောတို့နှစ်သက်မြတ်နှုတ်အပ်တဲ့ငါးပါးသီလတွေမြဲလာအောင်မိဘကိုဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှလိုက်တဲ့အတွက်ပြုစုလုံခြွေလိုက်တဲ့အတွက်မိဘရဲ့တဏ္ဍာမကိုကျင့်သီလတွေမြဲလာပြီဆိုရင်ဒီလိုကျေးဇူးဆန့်ခြင်းဟာအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးကျေးဇူးဆန့်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကဟောနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမေတဏ္ဍာမင်းကြီးမှထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒီတဲ့အစင်းမြင့်လို့ပေါ့သင်္ဂရကမိမဲ့ညာဖုံညာအနာဂမိမဲ့ညာဖုံညာအရတ္တမဲ့ညာဖုံညာအထိရရှိသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့31ပုံဆိုတဲ့သန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကြီးမှလွတ်မြောက်သွားမယ်။ဩဘေဇုကြီး၊နာဘေဇုကြီး၊သေဘေဇုကြီးမှကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်မြောက်သွားပြီ။နောက်တဖန်အမိဝန်းတွင်မှပရိသတ်တွေဒီနေရာချင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှလည်းလွတ်မြောက်သွားပြီ။သန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကြီးမှကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတဲ့ကောင်းတဲ့အစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရှိရောမလား။မရှိတော့ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောပြန်ပြီယဟာအနန္တပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလအာဂမဗုဒ္ဓေအဝဇ္ဇပတာဒေနသမဏဂတောဟောတိဓမ္မေအဝဇ္ဇပတာဒေနသမဏဂတောဟောတိသံဃေအဝဇ္ဇပတာဒေနသမဏဂတောဟောတိအရိယကံတဟိသီလေဟိသမဏဂတောဟောတိဒီဘိုင်းကတော့အရိယမေညာဖုန်ညာကိုတက်ရဲ့အရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့လောကုတ္တရာတဏ္ဍဂုံနဲ့လောကုတ္တရာသီလကိုတည့်ရင်ဖျားဟောတာပါခொနကတော့တာစုပြီးဟောနေတယ်နော်အာနန္ဒညီပါအာနန္ဒရောဘုံကလောအကျင့်တစ်ပတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယံပုဂ္ဂလအကျင့်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအာဂမအကြောင်းပြု၍ဘုံတည်ဖျားယရဏ၌အဝဇပတာဒေနမတုံမလို့တဝင်၍တည်သောယုံကြည်ခြင်းတတ္တတရားနှင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏ပုရုဇဉ်ဤလေယရဏသုံးပါအပေါ်၌မတုံမလို့သက်ဝင်ယုံကြည်တတ်တဲ့အဝဇ္ဇပတာဒခေါ်တဲ့တရားတရားရှိတော့ရှိတတ်ပါရဲ့ဒါပြင်းနဲ့ခိုင်မြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးဒီဘဝမှာရှိပေမဲ့လို့နောက်ဘဝကြလို့ရှိရင်ပျက်စီးခြင်းပျက်စီးသွားတတ်တယ်အရိယတရကောတို့ရဲ့အဝဇ္ဇပတာဒယရဏသုံးပါမှာယုံကြည်နေတဲ့ကြီးညိုနေတဲ့တရားတရားကတော့ဒီဘဝမှာလည်းမပျက်စီးတော့ဘူးနောင်တန္တရာအဆက်ဆက်မှာလည်းဘယ်တော့မှမပျက်စီးဘူးဘဝတစ်ပတ်ပြောင်းသွားတဲ့အထားဘုရားကဘုရားမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးတရားကိုတရားစစ်တရားမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးသံဃာကိုလည်းသံဃာစစ်သံဃာမှန်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးလို့မပြောဘူးနော်မဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်အာနန္ဒညီပါအာနန္ဒရောပုဂ္ဂလအကျဉ်းတစ်ပတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယံပုဂ္ဂလအကျဉ်းဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဂမအကြောင်းပြု၍ဘုဒ္ဓဖျားယရဏ၌အဝဇ္ဇပတာဒေနမတုံမလို့သဝင်၍တည်သောယုံကြည်ခြင်းတတ္တတရားနှင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏ဓမ္မေမေဖို့နိဗ္ဗာန်တမေကံဟုစေရန်ထင်ပေါ်တရားတော်မြတ်၌အဝဇ္ဇပတာဒေနမတုံမလို့သဝင်၍တည်သောယုံကြည်ခြင်းတတ္တတရားနှင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏သံဃေရှိအောင်ထင်ပေါ်ရိယထေသံဃာတော်များအပေါင်း၌အဝဇ္ဇပတာဒီနာမတုံမလို့သက်ဝင်၍တည်သောယုံကြည်ခြင်းတတ္တတရားနှင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏အရိယကန္တဟိသီလေဟိအရိယသူတော်ကောင်းတို့သည်နှစ်သက်မြတ်နှုတ်အပ်သောအရိယကန္တသီလတို့နှင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏ဘုရားမမတုံမလို့သက်ဝင်ယုံကြည်တယ်တရားမမတုံမလို့သက်ဝင်ယုံကြည်တယ်သံဃာမလည်းမတုံမလို့သက်ဝင်ယုံကြည်တယ်ဘုရားဆရှိသောအရိယသူတော်ကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်နှုတ်အပ်တဲ့အရိယကန္တသီလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်ချင်းသီလအနေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဒီဘိန်းကတော့လောကုတ္တရာတရဏဂုံနဲ့လောကုတ္တရာသီလကိုအထုသဖြင့်ဘုရားရည်ညွှန်းပြီးဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဣမတအနန္တ
ပုဂ္ဂလံတံအိမိနာပုဂ္ဂလေနတောပတိကာရံဝတ

0: အမိယတိတံအဘိဝရဏပိစုပဋ္ဌာနာအင်ဒိကာမသမိစိကာမစီဝရပိဏပတ္တသေနာတဏ္ဍကိလနာပြေဆံမေသစ္စပရိခာရအနုပရာဏိနာအာနန္ဒာညီဘအနန္ဒာဣမတပုဂ္ဂလန္တဤဆရာဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်အာဣမိနာပုဂ္ဂလေနဤတပည့်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကအဘိဝါဒနာပိစုပဋ္ဌာနာအင်ဒိကာမသမိစိကာမစီဝရပိဏပတ္တသေနာတဏ္ဍကိလနာပြေဆံမေသစ္စပရိခာရအနုပရာဏိနာရှိခိုးခြင်းခီဦးကြောသောခြင်းလက်အုပ်ချီမိုးခြင်းအယောသေးပြုခြင်းဆွမ်းငံကြောင့်ဆေးဟုခေါ်ဆိုအပ်သောပစ္စည်းပရိက္ခရာအသုံးဆောင်တို့ကိုပြုလှူခြင်းဖြင့်ယတိတံသုပတိကာရအကျင့်တုတ်လက်တဖန်ကျေစုဆတ်ခြင်းဒီအထင်ရှိတန်ထွတုတ်လက်တဖန်ကျေစုဆတ်ခြင်းကိုသုပတိကာရအလွန်ကောင်းမွန်ယောသေးတဲ့တုတ်လက်တဖန်ကျေစုဆတ်ခြင်းဟု၍အဟံဃဖြာတိနဝထာမိဟောတော်မမူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တပည့်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောကုတ္တရာတဏ္ဍကုံနဲ့တီးသွားပြီးလောကုတ္တရာသီရတွေလည်းတီးသွားပြီးအဲဒီလိုတီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးတင်လို့လို့ဆိုပြီးတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ရှင်းခိုးတယ်ခင်ကြီးဥကြိုးဆိုတဲ့လက်အုပ်ချီမိုးတယ်အယိုအသေးပြုတယ်သံတန်ကကြောင်းစင်ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်လှူဒန်းပူဇော်ပြီးတော့တုံ့နဲ့တပံကျေးဇူးဆက်တယ်ဒီလိုကျေးဇူးဆန်ဤကိုလည်းငါဖျားရှင်ကတော့အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးကျေးဇူးဆန်ဤတုံးလက်တဖန်ကျေးဇူးဆန်ဤလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလောကုတ္တရာတရဏဂုံနဲ့လောကုတ္တရာသီလမြင့်သွားတဲ့သူတော်ကောင်းသည်32ဘုံမှဝင်လုံးကျွတ်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်သူကလွတ်တော့မယ်နော်အကယ်၍မြတ်မော်လေးအရတ္တမေအရတ္တဘုံအထိသာစိုက်တော်ပါစေကော32ဘုံကဝင်လုံးကျွတ်လွတ်မသွားနိုင်ဘူးလားလွတ်သွားပြီဒီအကျိုးကပို့ပြီးတော့ကြီးပါတယ်နော်အကယ်၍မြတ်မော်လေးဒီမိဘလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်ဖြစ်နေပြီသာသမီကကုဆရာဖြစ်နေပြီဆရာဖြစ်တဲ့သာသမီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့မိဘဒီကလောကုတ္တရာတရဏဂုံနဲ့တည်သွားပြီလောကုတ္တရာသီလနဲ့မြဲသွားပြီသောတမဏိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နဲ့ရှင်နေတဲ့လောကုတ္တရာသီလလောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဘယ်ဘုံကလွတ်မယ်နတ်ရွာသူကိနတ်ရွာသူကိနတ်ပြည်6ထပ်ဘယ်ဘုံကြိုက်ကြတယ်ကြိုက်တဲ့ဘုံရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါနတ်စည်းစိမ်ကလူစည်းစိမ်နဲ့ကြီးကြယ်တယ်ဆိုတာခုနကပြောခဲ့ပြီဒီနဲ့အစ်င့်မြင့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဆွေးဆိုးကြပါစို့အနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့လောကုတ္တရာသီလနဲ့လောကုတ္တရာတရဏဂုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မြမပြီးတော့ကျင့်တဲ့ဧကံရောက်တော့မယ်မြမစည်းစိမ်ချမ်းသာဆိုတာကနတ်စည်းစိမ်နဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်လူစည်းစိမ်နဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီမြမပေမာကအိမ်တောင်ချင်းသတ်မွေးချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရလည်းမရှိဘူးစာဝတ်နေရင်အဲ့အတွက်ရုန်းကန်ရမှုဆိုတာလည်းဘာမှမရှိဘူးမိမိတို့ဇာနာဒုက္ခဝိပဿနာဒုက္ခမေကဒုက္ခဖလဒုက္ခခေါ်တဲ့ဒီချမ်းသာလေးတွေကိုပဲထိုင်ပြီးတော့ခံစားနေမယ်ဆိုရင်ခံစားလို့ရတဲ့ဘုံဖြစ်တယ်။အလွန်အစင့်မြင့်သွားပြီနော်။သက်တမ်းကလည်းအလွန်ရှိပါတယ်။မိမိပြုခြင်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုစိတ်ချလက်ချပြုနိုင်တယ်။ယန္တုမျိုး၅ပါးလည်းထိုပြမပြီမှရှိသလား။မရှိဘူး။အဲ့ဒီမှာယန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းတယောက်မှမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟမ်။ပြမမျိုးကဘုံအနေနဲ့ဒေါသကိုပေးထားတယ်ဒါကြောင့်ဟိုအိမ်နဲ့ဒီအိမ်ဟိုမြမဘုံမိမ့်မှန်နဲ့ဒီမြမဘုံမိမ့်မှန်လှမ်းပြီးရံဖြစ်နေတာတရားရှိလားမရှိဘူးဒီလိုဆိုရင်တိလက်ရှင်နေမကောင်းဘူးလားဟမ်ရံဖြစ်တဲ့လူတွေဟိုမှာတယောက်မှမရှိဘူးဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်မြေကြီးလေးဆက်လက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဟိုမှာတယောက်မှရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒေါသလန်းလုံးမရှိတဲ့ဘုံတွေပဲဒါလောကုတ္တရာတဏ္ဍကုံကိုတီးပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံလေးကပြန်ပြီးဘယ်တော့မှရှုံးမကြတော့ဘူးဒါအနာဂမ်မိမညာဖုန်ညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့လောကုတ္တရာတဏ္ဍကုံနဲ့လောကုတ္တရာသီလဖြစ်ခဲ့ရင်အေးဒီတဲ့အစင်းမြင်လိုက်လို့အရတ္တမေအရတ္တဖုန်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့လောကုတ္တရာတဏ္ဍကုံနဲ့လောကုတ္တရာသီလသာဖြစ်ပါစေ30ဘုံကဂွင်းလုံးကျွလွတ်သွားပြီအိုဘေဇိုကြီးနဗေဇိုကြီးတွေကလွတ်သွားတဲ့အတွက်အစင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီနော်အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေနဲ့သာသမီလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိဘကိုပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ပြည့်စုံလုံကျွခြင်းဟာဘယ်ရင်ကပို့ပြီးတော့အစင်းမြင်မလဲတရားနဲ့ပြည့်စုံလုံကျွေးခြင်းကပို့ပြီးတော့အစစ်မမြင်ဘူးလားမြင်နေပြီနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြန်တယ်ယဟအနန္တပုဂ္ဂလပုဂ္ဂလအာဂမဒုက္ခိဋ္ဌိကောဟောတိဒုက္ခသမုဒိယဋ္ဌိကောဟောတိဒုက္ခនិရောဓိဋ္ဌိကောဟောတိဒုက္ခនិရောဓဂามိနိယပရိပရာယဋ္ဌိကောဟောတိအနန္တညိဘအနန္တယောယံယောပုဂ္ဂလောအကျင့်တစ်ဘက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယံပုဂ္ဂလံအကျင့်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဂမအကြောင်းပြု၍ဒုက္ခိဒုက္ခရိယသစ္စာတရား၌နေခြင်းကိုယုံမှန်တရားမရှိသည်ဟောတည်ဖြစ်ဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတရား၌နေခြင်းကိုယုံမှန်တရားမရှိသည်ဟောတည်ဖြစ်ဒုက္ခនិရောဓိဒုက္ခချုပ်ရာនិရောဓအရိယသစ္စာတရား၌ နေကင်ခောယုံမတန်တရားမရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒုက္ခនិရောဓဂမိနိယပရိပရာယဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ချမ်းခြင်းစဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောမဂ္ဂအရိယသစ္စာတရား၌နေကင်ခောယုံမတန်တရားမရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအစွဲပြုပြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကဒုက္ခသစ္စာတရား၌ယုံမတန်တရားမရှိဘူးသမုဒိယသစ္စာတရားမှလည်းယုံမတန်တရားမရှိဘူးနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခချုပ်ရန
1: ်သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်တဘောရလပြီကျော်4ရက်2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးညောင်တုံးမြို့ရွှေဖုံးဝင်တဆောင်ဓမ္မမန္တတွင်ဆင်းခြင်းပပြုလုပ်အပ်သောမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသုဓမ္မပရိယတ္တိပထမပြန်ဆောင်ဘဝအသင်းကြီး93ချိန်မြောက်ရာပြည့်အချူအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ရှင်တွင်စကားအပိုင်း49တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤသံသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကဗ္ဗဂောတိဟိပိဂရေကဗာအေအတွက်အတင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံဤတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဗာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါးသွက်အစုအလွန်ခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဍန်ချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီးမဟာကရုဏိကတ္တတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယူသိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ုဒ္ဓသမီးတော်များဤရှင်တွင်စကားအပိုင်49ဒီကနေ့ညဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမရဲ့ရှင်တွင်စကားတွေကိုမှတ်သားနာယူချရအောင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သမီးတော်များဟာလူလောကတန်ဝေကရပြီသာသနာ့ဘုံဝင်ကဘိက္ခုနီဖြစ်ခံယူကြတဲ့ထင်မယ်အလွန်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာတဲ့ဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမဆိုတာလေအပါဝင်ပဲဖြစ်တယ်သူဟာလူဘဝတုန်းကတော့သာဝတိမျိုးကကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေတူရဲ့ချောမောလှပတဲ့သမီးတူဖြစ်တယ်ပေါ့သူရဲ့အသားကမျိုးစိမ့်စိတ်အသားရောင်ရှိလို့ဥပ္ပလဝဏ္ဏလို့ကြာညိုအစင်းရှိတဲ့အသားရောင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နာမည်တွင်းလာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပ္ပလဝဏ္ဏဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာဗုဒ္ဓဘုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေပြုပြီးတရားဓိတရားမြတ်ရဖို့စုပန်ခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်တဦးပဲဖြစ်တယ်ကတောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဗာရဏသီမြို့ကကာတိတိုင်းကဗာရဏသီကကာတိမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကာတိမင်းကြီးမှာသမီးတော်9ယောက်အဲ့ဒီသမီးတော်9ပေါ်ထဲမှာသူဟာတဦးဖြစ်ပါဝင်ပြီးသမီးတော်9ယောက်စလုံးဟာကတောမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဝင်ရောက်ပြီးသာသနာဝန်တန်းဝိက္ခုဏိမဲလှုပ်ချင်ကြတော့လဲခမည်းတော်မင်းတရားကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရလို့သူတို့ဟာဒုဗဝအပြူဘွားနဲ့ပဲကောမာရီဗြဟ္မစရိယလို့အိမ်အောင်မပြုတ်ကြပဲနဲ့မင်းသမီးခုနှစ်ဖော်ဟာညတ်တော်အချင်းကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခဲ့ကြအဲ့ဒီထဲမှာဥပ္ပလဝန္နာစွာတူပါဝင်မဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆူတောင်းပြေဝတဲ့ပါရမီရှင်မတူဟာသာဝတိမြို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိဘကနေမွေးလာတဲ့တထေသမီးကုသကောင်းမှုတွေရဲ့အရှင်ဝါကြောင့်အသားရေချောညက်ပြီးရုပ်ဆင်းအင်ကအလွန်လှပသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတွေရဲ့ထုံးတမ်းစင်လာအတိုင်းပဲမင်းကြီးမင်းသားတွေတထေးတကြွယ်တွေအားလုံးကလက်ဆောင်ပန္နာပေးပြီးဆက်သွယ်လာကြတယ်အဲ့လိုဆက်သွယ်လာတဲ့ဆိုတာအိန္ဒိယမှာအလွန်ရှားတယ်ပေါ့မျိုးသမီးတွေအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုပြောရမယ်ထင်တယ်ခဏခင့်မှာတော့အမျိုးသမီးတွေကပြန်ပြီးတော့ marriage propose ဆိုတာလုပ်နေရတယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်နော်ကနေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာကြီးတွေတိရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာကြီးတွေတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုအထူးချက်ပုံတစ်ခုပါလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်ပုံအပြည့်ကြော်ညာတာကတော့ marriage propose လို့ခေါ်တဲ့သတင်းကြေညာချက်ပဲဖြစ်တယ်ဘသူတွေကကြေညာထဲကြတော့ဆိုအမျိုးသမီးတို့ကကြေညာထဲအိမ်အောင်ပြုဖို့အတွက်အိမ်အောင်ဘက်ကိုရှာတဲ့သတင်းတွေပေါ့အသက်ရဘယ်လောက်ရှိပြီအလုတ်ကိုင်းနေပါတယ်ရှိတယ်စီးပွားရေးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးရုပ်ဆင်းလှပတယ်စသဖြင့်ပေါ်ပြထားတာကိုဘုန်းကြီးတို့သတိလင်္ကာမှာနေတော့ကဖတ်ရတဲ့အခါအာအာသိမိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့ဒလေထုံတန်းစင်လာအမျိုးသမီးများကအရွယ်ရောက်လို့အိမ်တော်ရသားကြဖို့ဆိုလို့ရှင်အမျိုးသမီးကဘလောက်တန်းနိုင်နေဆိုတာကိုကြွတင်ဖော်ပြရဒါကို dowry system လို့ခေါ်တယ်သူတို့ dowry ပေးရတယ်ဆိုတာအမျိုးသမီးကမျိုးသားဘက်ကိုပေးရတဲ့ငွေချေတနာပဲဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါထူးဆန်းနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ dowry ပေးနိုင်မှအမျိုးသမီးများဟာအိမ်အောင်ပြုကြရတယ်ပေါ့အခုဥပ္ပလဝဏ္ဏဆိုတဲ့ဒီတထေးသမီးကအတိတ်ဘဝက
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အရှင်ဝါကြောင့်သူဟာရုပ်ရည်အစဉ်လှပသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဘာမှပြောစရာမလိုပဲမင်းကြီးမင်းသားတွေတို့တထေးတကြွေတွေတို့ကဝိုင်းပြီးတော့တထေးကြီးကိုတောင်းဆိုလာကြတဲ့စားလွှားတွေဟာအများအားရောက်အဲ့တော့တယောက်ကိုလက်ခံလိုက်ရင်ဂျန်နဲ့တယောက်ကခြေနဲ့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့အခြေအနေမျိုးတထေးကြီးမှာအကြံအိုက်လာတဲ့အခါသမီးကိုနားချတယ်ငါသမီးmarriage proposed တရားများလောင်းအချင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့တယောက်ကိုလက်ခံလိုက်ရင်နောက်တယောက်ကခြေနှက်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါသမီးဖះကြောင်းတော့သွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီမဝတ်တာကောင်းတယ်ဝတ်နိုင်မလားလို့မေးလိုက်တော့ပါရမီစီဘူးအထုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်မပီပီတတကာမဂုဏ်အာယုန်နေထဲမှာခံစားဖို့လုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးသူကိုယ်တိုင်ကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အလွဲတကူဖခင်တထေးကြီးရဲ့အကြံပြုချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဘုရားကျောင်းတော်သွားလို့မြတ်စွာဘုရားထံခွင့်တောင်းဘိက္ခုနီမတွေမှာထမဘိက္ခုနီဝတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီဝတ်လို့မကြခင်ပဲသူဟာတောင်ဝတရားတစ်ခုကိုထောင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့တောင်ဝတရားတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ရတယ်ဘိက္ခုနီမာရီရဲ့သင်ပြပေးမှုကြောင့်သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ချက်နီးချန်နီးတွေသင်ထားပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုနည်းစနစ်တွေတိုင်းလက်နက်ကျင့်ကြံကျုပ်ကိုအထောက်အဲ့တော့တောင်းဝတရားဆောင်ရရတယ်ဆိုတာဘာလို့ ਆ လဲလို့ဆိုရင်ဘိက္ခုနီမာရီဩဝါဒခံမှုဘိက္ခုနောဝါရကယဟန်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာအစင်နှစ်ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးဘေကုနီမာရီအာလုံးစုဝေးနိုင်တဲ့နေရာမှာတပြက်စီလှဲလို့စီမီထွန်းပြီးဝေယဝိဆဆောင်ရွက်ရတဲ့အလုပ်ကိုသူကကြိုတင်ရောက်ရှိပြီးဆောင်ရွက်ရတယ်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုဝေယဝိဆဆောင်ရွက်ရမယ့်နေ့မှာမီထွန်းပြီးတော့ဝေယဝိဆလှုပ်ရင်းကနေမီးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်မီးကိုစိုက်ကြည့်တာတေဇောကတိနာလို့ခေါ်တယ်တေဇောကတိုင်မိအယောင်လေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မိမိစိတ်ကိုမိအယောင်ပေါ်မှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားပြီးစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့တခဏအတွင်းမှာပဲတမာတိစွမ်းအားဟာမြင့်တက်လာပြီးတော့ဇန်တရားတွေရရှိသွားတယ်အဲ့ဒီရရှိလာတဲ့ဇန်ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားပွားများအထောက်လိုက်တာမကြခင်ပဲကုန်ဥဝိသေသပြည့်စုံစွာနဲ့ပဋိသမိရာပတ္တပဋိသမိရာဉာဏ်၄ပါးဝိစာ၃ပါးအဘိညာဉ်၆ပါးဆိုတဲ့ကုန်ဥဝိသေသတွေနဲ့အရတမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ကြီးမားလာတဲ့အောင်မြင်မှုတရားထူးကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တော့လူဘဝတုန်းကလည်းပြည်ပြည်ဝဝတထေသမီးရုပ်ရည်ချောမောလှပတန်တန်ပြတ်မြတ်ရှိစိတ်နေသဘောထားကလည်းအလွန်ကောင်းသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့အနေနဲ့သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်လိုက်တာဘိက္ခုနီဖြစ်လို့မကြခင်ပဲသူဟာယန္တမကြီးဖြစ်ကိုရောက်သွားအဲ့ဒီလိုရောက်တဲ့အခါမှာသမထကျင့်စဉ်ဘက်မှာအစွမ်းထက်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်မမောက္ကလံမထေမြတ်လူတကိုးအရာမှာကြွန့်ကျင်ထက်မြက်ပြီးဘိက္ခုနီမတွေထဲမှာအဋ္ဌိမန္တလို့ဆိုတဲ့တကိုးရှင်တွေထဲမှာဣတရေပွေတူချီကျူးမြောက်စားခြင်းခံရတဲ့ဘိက္ခုနီမဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲဘက်ကပထမဆုံးဒုတိယနေရာမှာနေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်ရသော်ဗျာရဲ့လက်ရဘက်ပထမနေရာမှာခေမာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမလက်ဝဲဘက်ကဥပ္ပလဝဏဆိုတဲ့ထေရီမသူတို့နှစ်ဦးဟာရသော်ဗျာရဲ့လက်ဝဲရံနဲ့လက်ရရံပညာနဲ့တကူအစွမ်းထက်တဲ့ဘိက္ခုနီမတွေဖြစ်ပြီးထူးခြားတဲ့
ထုချုံတဲ့ရသော်ဖျားရဲ့ဣတရက်ကဆိုတဲ့ခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင် top 1ပေါ့နော်သူဟာနံပါတ်1ပဲအဲ့ဒါလို့ top 1ဆိုတဲ့ဂုံပြုတ်ခံရတဲ့ချီကျူးခံရတဲ့ဘိက္ခုနီမတူဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီမှာသာသနာတော်မှာနေသွင်းလာလာသူဟာထင်ရှားခဲ့တဲ့ရသော်ဖျားရဲ့သမီးတော်များနဲ့ပညာရန်ထူးချွန်တဲ့ခေမာဘိက္ခုနီကနံပါတ်1တကောရာထူးချွန်တဲ့ဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီကနံပါတ်2လို့လက်ဝဲလက်ရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ဝဲဘက်မှာနံပါတ်1အဲ့ဒါလို့နေရာရပြီးအလွန်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ဘိက္ခုနီမတဦးဖြစ်ရဘုရားရဲ့သမီးတော်ထဲမှာချီကျူးခံရပေါ့အဲ့ဒီဥပ္ပလဝဏ္ဏဆိုတဲ့ထေရီမတရားဓမ္မကိုဟောပြောပြီးသူ့ရဲ့ယဉ်တွင်းစကားလို့ဆိုတဲ့မှတ်သားဖွယ်ဟာမကြာခဏဟောပြောလို့ရှိတတ်တဲ့စကားတွေပြောဟောလို့ရှိတဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိရိကစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ထေရီဂါထာလို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတယ်ထေရီမတို့ရဲ့စကားရှင်တွင်းစကားထေရီမတွေပြောကြခဲ့တဲ့ရှင်တွင်းစကားကိုပါဠိဘာသာနဲ့မှတ်သားပြီးတော့ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှတ်သားထားတဲ့ဒီဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမရဲ့ရှင်တွင်းစကားတွေကိုနာယူကြည့်ကြရအောင်သူဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲတို့တွေအတွက်ဘာသင်ခန်းစာတွေပေးခဲ့တယ်လဲဆိုအဲ့ဒီမှာသူပြောတဲ့စကားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အထက်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်အခါကာလတော့အလွန်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုရှိလာခဲ့ဘဝဆိုတာအလွန်ဆန်းပြားတယ်ပေါ့အလွန်ဆန်းပြားတဲ့ဘဝခရီးကြီးကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမမြုံမှန်းနိုင်တဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ဆုံတွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘဝဟာမုံတိုင်းထန်တဲ့နေရာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဘဝဟာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့နေရာဌာနတစ်ခုဘဝခရီးရှောင်းလန်းခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမိမိတို့မမြုံမှန်းတဲ့ဘဝခရီးကိုရှောင်းလန်းပြီးအဖြစ်ပြက်တွေကအလွန်ထူးဆန်းပြီးတချို့အဖြစ်ပြက်တွေကကြေကွဲဝမ်းနည်းပဲကောင်းပြီးတချို့အဖြစ်ပြက်တွေကြတော့ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာပွဲဖြစ်ရတယ်ပေါ့လောကရန်ဆိုတဲ့လောကရဲ့မုံတိုင်းချားမှာဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းသူတွေမရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပဲအဲဒီမှာမိသားစုတူရဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုသူ့ရင်ထဲကနေမှတ်သားပြီးဘဝကြီးကိုညင်းငွေကြဖို့ပိဋိတ်တ်တွေကိုတရားဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းအနမတေကောယံဘိက္ခွေတန်တာရောပုဗ္ဗာကောတိနပညာယတိစင်စမပြလက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေရတဲ့ဘဝတန်တရားရဲ့အစဆိုတာအလုံးကိုရှင်းချာလှသောအားကြောင့်ရှင်းချာလှသောကြောင့်သိနိုင်ဖို့ခဲနေဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဘဝကစခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပြောင်းပြီးမသိနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့တန်တရားဆိုတာဒီလောက်ရှင်းချာတဲ့တန်တရားထဲမှာဖြစ်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာညီငွေဖို့တော့အလွန်ကောင်းပြီအလမေဝနိဗ္ဗိန္တိတုံသဗ္ဗသင်္ခါရေတုဘဝဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညီဝေဖို့ကောင်းတယ်ပျော်စရာလို့မတွက်ကြလေနဲ့လို့ရသော်ဗျာဟောကြားတယ်လို့ပဲဘဝဟာလူတွေကိုမျက်လှဲ့ပြနေတယ်လို့ဖြစ်မျိုးစုံစွာကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝကြီးမိသားစု
သာမီသာဖ၃ယောက်ရဲ့အဖြစ်တစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဇာလန်လေးကအလွန်ဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲ့ဇာလန်မျိုးပဲလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးတူဟာအွေရောက်စလေးမှာကုံတဲ့တူနဲ့အကြောင်းပါကုံတဲ့ကလည်းပဲကုံရောက်ကုံဝဲအမြဲထွက်နေရအဲ့ဒီမျိုးသမီးနဲ့အကြောင်းပါပြီးခါစပဲကုံတဲ့လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခီးရှည်ထွက်သွားကုံရောက်ကုံဝဲကိစ္စအနေနဲ့ခီးရှည်ထွက်သွားအဲ့ဒီလိုထွက်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးသမီးလေးဟာသူ့မှာကိုယ်ဝန်ရလိုက်တာကိုမသိလိုက်ဘူးအမျိုးသားထွက်သွားတဲ့တော့ကြာတဲ့အခါမှာအိမ်ကထွက်ခွာသွားပြီးအလွန်ကြာတော့မှကိုယ်ဝန်ရတာကိုသိတော့အမျိုးသားဒီဘက်ကမိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ရောက်ခမတွေကသူ့ပုံမှာတန်တရားရှိတယ်တန်တရားရှိတော့မကြည်နှံ့ကြဘူးပေါ့နော်လူရဲ့ထုံတမ်းစင်လာတိုင်းဖောက်ပြန်တယ်လို့တန်တရားရှိပြီးတော့သူတို့ကအိမ်ကနေမောင်းချကြဘဝဆိုတာအမျိုးစုံကြုံရတယ်နော်အထင်လွဲပြီးအိမ်ကမြောင်းမောင်းချလိုက်တယ်မောင်းချလိုက်တော့သူကလဲသူ့မျိုးသားယောက်ျားခီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ကနေနှစ်ထုတ်ခံလဲရတော့သူ့မျိုးသားသွားတဲ့ခီးလမ်းကြောင်းကိုတယောက်တည်းပဲရှောက်လန်းပြီးတော့လိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့လိုက်သွားတဲ့အခါခီးသွားရင်းနဲ့သူဟာမီးဖွားရတဲ့အခြေအနေမျိုးတစ်ခုသွားကျုံရာဇဂျုံမြို့နားမှာမြို့ပြင်ဘက်ကဇေယျတစ်ခုပေါ်မှာမီးဖွားလိုက်ရတယ်ဘယ်သူမှကယ်မဲ့လို့မရှိဘူးမီးဖွားပြီးသားကလေးကိုအဝတ်နားလေးပေါ်မှာသိမ့်ထားခဲ့ပြီးတော့ရေရှားထွက်လိုက်အနီးနားမှာရေမရှိလို့ရေရှားသွားထွက်ပြီးရေရှားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကရေနဲ့ဆေးကြောပြီးပြန်လာရေယူလာတဲ့အချိန်မှာဒီရောက်တော့သူ့သားလေးကမရှိတော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့သားအဖြစ်မွေးစားဖို့ဆိုပြီးတော့ယူသွားတယ်ဘဝဆိုတာဒီလိုပဲအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးပရမယောက်ျားမတွေရဲ့အထင်လွဲမှုခံရလို့အိမ်ကမောင်းချခံရတယ်။ယောက်ျားအာကိုနဲ့တော်လိုက်လံပြီးတော့ရှာရင်သတင်းမေးပြီးလိုက်တယ်တယောက်တည်းမျက်စိတကယ်နားတကယ်နဲ့လမ်းမှာမီးဖွားတယ်ပရမတော့ကသားလေးရလာတဲ့အခါမှာအာကိုရမလားလို့သားလေးပုံမှာအဲဒီစိတ်ကလေးမှဖြစ်ခါရှိသေးတယ်သားလေးဟာမျက်စိရောက်ကပျောက်သွားပြန်စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တောကလေးဟာရှင်နဲ့မဆခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသားလေးပျောက်တော့သူဟာစိတ်သွားရခြေဥတဲ့ရသွားမိသွားရသွားတဲ့အခါမှာသဘုံနေနဲ့တွေ့ယောက်ကလည်းငငယ်ရွယ်ရွယ်ချောချောလှလှဆိုတော့တပုံခေါင်းဆောင်ကနေဖန်းစီခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပုံရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့စနီးဖြစ်တူတူပေါင်းသိနေကြအပြန်အဲ့ဒီမှာသမီးလေးတယောက်ဖွားပြင်များသမီးလေးတယောက်ရပြီးတော့တောထဲမှာပဲတပုံနေနဲ့တူတူနေရတရက်ကြတော့သမီးလေးလာသမီးလောက်အရွယ်လောက်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီသမီးလေးကိုခြိပွေ့ထားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားအမျိုးသားဖြစ်တဲ့တပုံခေါင်းဆောင်နဲ့အချင်းများကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဗမာစကားမှာလည်းပြောကြတယ်လေလင်နဲ့မရရှာနဲ့သွားကြိုက်မိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစကားပြောအဆင်မပြေရာကနေစိတ်ကြောက်ကြဆာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်ပြီးတော့လက်ထဲရှိတဲ့ကလေးလေးကိုပြစ်ချလိုက်တာအဲ့ဒီကလေးပေါက်စားလေးကဂရင်စွန်းနဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ခေါင်းမှာအမရွတ်ကလေးဖြစ်သွားရှာနာအနာဖြစ်သွားရှာ
အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သူဟာကြောက်ပြီးတော့သူ့ကိုတပုံကောင်းဆောင်သူ့ယောက်ျားကရိုက်နေမယ်ဆိုတာကိုကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးမြို့ထဲဝင်သွားပြီးသူဟာပျော်သလိုပဲနေလိုက်တယ်နော်သူ့ဘဝဟာ14 5 16 နှစ်လောက်မြို့ထဲမှာပျော်သလိုနေတယ်အရွယ်ကငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်ဆရာပေါ်မွေးဖွားလိုက်တဲ့ตาလေးတပုံကောင်းဆောင်နဲ့ရတဲ့သမီးလေးตาတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်အရွယ်မကြသေးဘူးအဲ့ဒါလို့မြို့ထဲမှာပြောသလိုနေတဲ့အခါကျလူငယ်လူရွယ်တစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့တုံးနဲ့တူခင်မင်းရင်းနှီးပြီးတော့အဲ့ဒီလူငယ်နဲ့အကြောင်းပါသွားပြန်အဲ့ဒီလူအကြောင်းပါရာကအဲ့ဒီလူငယ်တဲ့သူကကြီးနေတယ်အသက်အရွယ်ကြီးတယ်14 6 16နှစ်လောက်သူကကြီးမှာပေါ့14 5နှစ်လောက်ကြီးမယ်သို့တော့ရုပ်ရည်တင်တယ်လူငယ်လူရွယ်ကမိမိတဲ့14 5နှစ်ကြီးတဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့သူတို့အကြောင်းဆက်ကြောင်းပေါင်းဖက်ပြီးနေကြတဲ့အချိန်သူနဲ့အသက်မတိမ်မရင်ဖြစ်တဲ့နောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလူငယ်ကနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြန်ဘဝဆိုတာဒီကနေ့ခင်မမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘဝဘယ်ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်လူဟာလူပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာလည်းတူညီကြတယ်တူညီကြတယ်လူရဲ့သဘာဝတဏ္ဍာကဆိုတာလေဘေခိကတဏ္ဍာကပဲဖြစ်ဖြစ်တူညီတယ်အထင်းအကွက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီပုံစံပဲလာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြောသလိုနေရင်ကလူငယ်တယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြအဲ့ဒီမှာငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့သူ့ရဲ့ခြင်းဘက်ကနောက်တယောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြန်တယ်အိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအိမ်တောင်ဘက်ပြိုင်မရပြိုင်လို့ခေါ်မှာပေါ့เนาะအိမ်တောင်ရှင်တူဦးထဲမှာအမျိုးသမီး2ယောက်အိမ်တောင်ဘက်2ဦးတပြိုင်နဲ့လက်ထပ်ထားတာဖြစ်တော့ပါဠိစာပေမှာအဲ့ဒါကိုတပတ္တိကာလို့ဒီလိုသုံးတယ်တပတ္တဆိုတာရံဘက်ရံဘက်ဆိုတာခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့အိမ်တောင်ပြိုင်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သို့သောအိမ်တောင်ပြိုင်ဖြစ်တော့လဲအဲ့ဒီမျိုးသားရဲ့နောက်အမျိုးသမီးကအသက်ငယ်တယ်သူသမီးအရွယ်လောက်သူကအသက်ကြီးတော့စိတ်နေသဘောထားကလည်းကြီးသို့တော့မမျော်လင့်တဲ့အတွင်းစိတ်တွေလူမသိသူမသိတဲ့အတွင်းစိတ်တွေကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအိမ်တောင်ပဲပြိုင်ဖြစ်တော့လဲပဲတဲ့ကြတယ်အေးခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမစင်မရဲကြီးမရဲငယ်ဘယ်တော့မှတဲ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တဲ့ချတယ်အဲ့ဒါလို့နေရင်းကနေပြီးတရက်ချတော့သူတွေငယ်တဲ့အမျိုးသမီးခေါင်းနေပါလေဖီးပေးတယ်ခေါင်းနေပါလေဖီးဆန်းနေပါလေရှင်းလိုက်တဲ့အခါအမတ်မထင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့ခေါင်းမှာဘာသွားတွေ့တုံးဆိုအမယွတ်ကလေးသွားတွေ့အဲ့ဒီအမယွတ်လေးကသူ့ကိုတတိယစေတာတကယ်ကြတော့အဲ့ဒီအတူသမီးအရင်ဖြစ်နေတယ်တပုံဘူကြီးနဲ့အိမ်တော်ကြတော့ကရတဲ့သမီးကလေးအဲ့ဒီကနေပြီးတခါသူတို့နဲ့အိမ်တော်မဲ့ပြူတဲ့ယောက်ျားကိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့သားအရင်ဖြစ်နေပြန်ရောသူတို့မိသားစုရဲ့ဘဝဟာဘလောက်များရင်နာစရာကောင်းတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်သားလူတဲ့လူကဆရာပေါ်မှာပျောက်သွားတယ်။ကုံတယ်တယောက်ကခေါ်ပြီးတော့မွေးလိုက်မွေးစားပြီးတော့မြို့မှာသူကကြီးထွားတယ်။အမေဆိုတာမမြင်ဘူး။သို့တော့သွေးကစကားပြောနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အမေပေါ်မှာတန်ရောစင်အမေတန်ရောစင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဇနီးတဲ့အနေနဲ့သူဟာမိဘအမေဆိုတာမသိဘဲနဲ့သူ့ဇနီးအနေနဲ့ပဲတန်ရောစင်ဖြစ်ခဲ့
နှမအရင်ဖြစ်နေတယ်နောက်ထပ်အိမ်တော်ပြုတဲ့မျိုးသမီးရတယ်အဲ့တော့သားမီ3ယောက်ဟာတကယ်ဇလန်းဆင်ရရင်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလို့ထင်ရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတကယ်ပဲအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကြုံခဲ့တာနော်ရင်နာစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်သားမီနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့သားအရင်တယောက်ရဲ့မယားစနီးအဖြစ်ကိုရောက်ရှိပြီးသူကစကားပြောနေလို့ခင်မင်းရင်းနှီးကြတော့လဲပဲတကယ်တော့လောကရဲ့ခြိစားမှုကိုခံလိုက်ကြရတာရင်နာလို့မဆုံးရဘူးအဲ့ဒီမှာသားလေးကဒီအကြောင်းနေလဲသူတို့တူနဲ့တူစစ်မေးကြည့်တော့ဇာကြောင်းတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကသူတို့ရဲ့ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့လူကသူ့အမေရင်းအဖေရင်းကိုသူမသိဘူးမွေးစားအဖေနဲ့နေရတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ရက်တွေပါတွေတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဇရက်ပေါ်မှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူ့သားကလေးဖြစ်နေတယ်သမီးလေးကတော့ခေါင်းမှာအမရွက်ကလေးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇလန်းကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မိစေတယ်အဲ့ဒီလူကနေပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသားမိ3ယောက်ဟာယူကျုံးမရတို့ဘဝဟာဇာနာလှပါလားလို့ဆိုပြီးယူကျုံးမရဖြစ်ကြပြီလောကကြီးကိုစိတ်နာပြီသားဖြစ်တဲ့သူကသာသနာဘောင်ဝင်ရမ်းခံတယ်သူ့ကိုခင်းကမြေကမ်းမှာနေတာဖြစ်လို့ခင်းကတီရိယမထေးလို့နာမည်ပေးထားတယ်ဒီမိခင်ဖြစ်သူနဲ့သမီးဖြစ်သူကိုတော့နာမည်ပေးထားတာမရှိဘူးအဲသူတို့နှစ်ဦးဟာလည်းပဲဘဝကြီးကိုနာကြီးပြီးတော့လူဘဝမှာဆက်ပြီးမနေကြတော့ပဲဘိက္ခုနီမှာကျောင်းသွားပြီးဘိက္ခုနီမယ်လောက်ကြတယ်သာမီနှစ်ယောက်အဲ့ဒီလိုသူတို့ဘဝတွေဟာဘဝစေဝန်ခြားခြားလဲဆိုတာမျိုးဖြစ်ပြီးဒီဘဝထဲမှာပဲနော်သာမီဘဝဖြစ်ရာကနေပြီးဇနီးမောင်နှံဘဝရောက်လို့ရောက်မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေဘဝကြီးကိုစိတ်နာပြီးတော့သာသနာဘောင်ဝင်သွားကြတဲ့သာမီသုံးဖတ်သုံးယောက်အကြောင်းကိုဥပ္ပလောကနာထေရီမကြီးကမြဲတမ်းဟောပြောပုံရသူပြောတဲ့စကားလေးကိုနားထောင်ကြည့်တရားဟောတဲ့အခါမှာသူကထည့်ပြီးတော့ပြောတာဥဘောမာတာဥဘောမာတာစဒိတာစမယံအာတုံတပတ္တိယောအဲ့ဒီဒီဘိက္ခုနီမကြီးကခေါဏတော်ကကဝါတီရိယခင်္ဂါတီရိယမထေရဲ့မဲတော်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကသူ့အကြောင်းကိုသူပြောလို့ရှိတာကိုဥပ္ပလဝနာထေရီမကထပ်ဆင့်ပြီးတော့ပြောတာဒီလိုဘဝရဲ့ကြည်စားမှုခံရတဲ့စိတ်နာနေတဲ့ဒီဘိက္ခုနီမရဲ့သူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောတော့သူပြောတဲ့စကားအတိုင်းပြန်ပြောပြတာဥဘောမာတာစဒိတာစမယံအာတုံတပတ္တိယောအမေနဲ့သမီးတို့နှစ်ယောက်ဟာအိမ်တော်ဘက်ပြန်ဖြစ်သွားရတယ်မယံပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ခဲ့ရတတမိအဟုတံဝေကောအဘုဒ္ဓောလောမဟန္တနောတကယ်ကိုလောကကြီးကအံ့ဩစရာကောင်းကြက်သေးမွေးညင်ထစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လောကကြီးပေါ်မှာစိတ်နာတယ်ထိတ်လန့်တယ်တုန်လှုပ်တယ်တံဝေကတွေကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်ဒါလောက်တို့အပေါ်မှာကြီးစားလွန်းတဲ့လောကကြီးတို့မနေတော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကပြန်ပြန်ပြောတာသူပြောတဲ့စကားကိုပဲဥပ္ပလဝန္နာထေရီမကပြန်ဟောပြနေတာเนาะဒီရတ္ထုကာမအတုစိန်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာအလွန်ယွန်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာအလွန်မဲယွန်စရာကောင်းတယ်မစင်မကြဲယွန်စပွဲတွေဖြစ်တယ်ဒုက္ခန္တာကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေဟာအမြဲတမ်းတည်င်းလဲဆိုးတယ်အနံလဲဆိုးတယ်လောကမှာကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဘယ်တော့မှကောင်းတဲ့ရင်ဆိုတာမထွက်ဘူးဘဟုကန္နကာကာမဂုဏ်အာယုနေဟာတကယ်ကိုဆူညောင်းခလုတ်တွေပဲလူတွေရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တတ်လို့တကယ်ဆူညောင်းခလုတ်တွေပဲယတ္ထမာတာသဒိတာသသပရိယာမယံအဟုံအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေကြောင့်တို့သမီးနဲ့အမေနဲ့သမီးနော်မဖြစ်တဲ့မဖြစ်ထိုက်တဲ့သားအရင်ရဲ့ဇနီးနှစ်ဦးအဖြစ်တို့ဟာကြုံတွေ့နေကြတယ်မိမိတို့ရဲ့သားအရင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်လောကကြီးမှာကြေကွဲစရာတွေအမတမကောင်းတယ်ကာမေသွာဒီနဝံဒိတ်တဝါအဲ့ဒီလိုကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာအပြစ်မြင်လာတယ်ဒါတဏ္ဍာကစိတ်ကြောင့်တို့ဟာမှားရွံ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာကာမလို့ဆိုတဲ့လိုချင်စရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာလိုချင်နေတဲ့တဏ္ဍာဟာအလွန်ဆိုးဝါးလာပါလားလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ဖြစ်သွားအောင်အချိန်ဆော်ဂုံတရီတွေမဲ့သွားအောင်လုံနိုင်ပါလားလို့ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့နိခမ္မံဓာတုခေမတောဒီကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ဝေးရနေခြင်းကသာလေတကယ်အန္တရာယ်ခင်နေကာမဂုဏ်အာယုန်ကြောင့်ဘဝကြီးမှာရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်မရှိလို့ရှိရင်တော့တကယ်အေးချမ်းတာပဲဆိုတာကိုတိတိချာချာအသိဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်ပြီးတော့တာပပစ္စည်းရာဇကဟေအခရတမနာခာတိကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်ကိုသိပြီးဒီအမျိုးသမီးကြီးဟာပါတယောက်သမီးတယောက်ဇနီးမောင်နှံဘဝနဲ့အတူနေကြတဲ့သားမီး၃ယောက်စလုံးဟာလူလောကကိုစွန့်ခွာပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဟောသူတို့သားမိ၃ယောက်ရဲ့အဖြစ်ပြန်အလွန်ထူးဆန်းနေတယ်အဲ့ဒီထူးဆန်းနေတဲ့အကြောင်းကိုပဲဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမကြီးကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောတာရှင်တွင်းစကားအနေနဲ့ဘာအတွက်ဟောတာလဲလို့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာဒီလောက်ထိအောင်ဆိုးွားတယ်အမေမှန်းမသိအောင်သားမှန်းမသိအောင်သမီးမှန်းမသိအောင်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကြောင့်မို့လို့ဂုံတိပြက်ရွံ့အောင်ခြိစားခြင်းကိုခံရတယ်လို့ဆိုတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤပေါ်မှာစိတ်နာသွားတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုဥပ္ပလဝဏ္ဏထေရီမကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောပြတာအေးသူဟာသာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမဖြစ်တော့သူရထားတဲ့အရေးချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပုဗ္ဗေနိဝတံဇာနာမိဒိဗ္ဗသက္ခုဝိသောတိတံစေတောပရိစ္ဆညာနေသသောတဓာတုဝိသောတိတာသူရဲ့ဓမ္မအရေးချင်းနေအဲ့ဒါတွေကိုသူဘာဖော်ပြသူတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်လို့ရလာတဲ့အရေးချင်းတွေဟာပုဗ္ဗေနိဝတံဇာနာမိအတိတ်ဘဝတွေကိုသူသိနိုင်တယ်သူဘဝဟာလည်းပဲအလွန်ကြမ်းတမ်းခဲ့တဲ့ဒီလောကရန်အတိုင်းမြင်တဲ့အခါမြင်တယ်နှိမ့်တဲ့အခါနှိမ့်သူဟာအာလုံးကြားဖို့ကြတဲ့တခုသောဘဝမှာဘဒုမဝတီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာလေဒီဥပ္ပလဝန္ဒာပဲပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကဆိုလို့ရှင်သူဟာအမေမရှိဖေမရှိတန်တေတစကြာဘူးတဲ့မှာတရေခပြီးတော့မွေးဖွားလာလို့ယသိကြီးတူရဲ့ဆောင်းရှောင်းမှုကိုခံပြီးတောတွင်းမှာကြီးတဲ့တောသူမှသို့တော့ဘုရင်ကြီးကကောက်ယူသွားတဲ့အခါမှာနန်းတော်ရောက်သွားနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါမှာဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကမနာလိုလို့လှုပ်ကြံခံရတဲ့အခါမှာသူဖွာလာတဲ့သားကိုထင်းတုံကြီးအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပြပြီးပထမဆုံးမွေးဖွားတဲ့မဟာဗုဒ္ဓမမင်းသားတန်သေးရစအနေနဲ့သွေးအညိတွေဆက်ပြီးတော့သား900မွေးဖွားတယ်ဆိုတာသူဆုတောင်းအရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓမဒေဝီ
မိဖုရားလက်ထက်တုန်းကသား900မဟာဗုဒ္ဓမမင်းသားနဲ့ညီတော်499အားလုံးသား900မွေးဖွားပြီးသား900လုံးဟာတပြိုင်တည်းပြည့်စုံဗုဒ္ဓတွေဖြစ်သွားပြီသားတွေနဲ့ခွဲခွာရတဲ့ကြေကွဲတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားရတယ်ဘုရင်ကြီးကမြတ်တော်မူလို့နန်းတော်ကနှင်ချတာကိုတခါခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့နန်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ခံရတယ်အဲ့ဒါလို့ကြည်စည်မှုတွေဘဝရဲ့ကံတရားရဲ့ကြည်စည်မှုတွေကိုသူခံခဲ့ရတာဟာဒီဥပ္ပလဝဏပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူကအတိတ်စာကြောင်းအနေနဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အကုန်သိတယ်သူအကြောင်းဒါကြောင့်မို့အတိတ်တုန်းကသူဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူသိနိုင်တယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဝိသောတိတံလူတွေမြင်ရတဲ့မျက်စိတဲ့တာလွန်နဲ့နတ်မျက်စိတစ်ဖွဲဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရရှိခဲ့တယ်စေတောပရိစ္ဆာညာဏံစသူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုလည်းသူရတယ်သောတဓာတုဝိသောတိတာဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရခဲ့တယ်သူကယန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဂုံတုဝိသေသတဲ့အခတာဝိကာလို့လက်ဝဲရံဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူများတွေတဲ့ထူးခြားပြီးတော့ဂုံတုဝိသေသပြည့်ဝတဲ့အရတမေရတ်ဖိုတွေကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရတဲ့အချိန်မှာအဋ္ဌိပိမေသစ္ဆိကတာအေဒီဝိရအဘိညာဉ်တကိုယ်စွမ်းရည်တွေဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အနေထားတွေသူရခဲ့တယ်ပတ္တောမေအတဝက္ခယောနောက်ဆုံးမှာအတဝက္ခယအဘိညာဉ်ယဟန္တာရှင်မဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့သလဘိညာသစ္စိကတာကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာအဘိညာဉ်6ပါးဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းရည်တွေကိုလည်းသူရရှိခဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသူလုံးဝပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးလိုက်နာပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့အကြောင်းနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့စကားပဲအဲ့ဒါလို့ပြန်ပြောပြပြန်ပြောပြပြီသူရဲ့အစွမ်းတကူကြီးမားလို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်6ဝါရလို့9ဝါမြောက်ဝါဆိုဖို့ဝါဆိုဦးကာလမှာတိဋ္ဌိတွေနဲ့တိဋ္ဌိတွေကရှင်ပြိုင်မယ်လို့ဝါကြွားပြောဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်ရသော်ဘုရားဟာတာဝတိမြို့နာကကန္ဓာတဲ့ဥယင်ကန္ဓာဆိုတဲ့ဥယင်မှုစိုက်ပျိုးအပ်တဲ့တရားပင်ကန္တံဘလို့ခေါ်တဲ့တရပင်ကြီးအောက်မှာရေမီးအစုံတကိုးပြားကြီးဟာကိုပြအဲ့ဒီပြကန်ဤအချိန်မှာသူဟာမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်ကပ်သွားဆိုလိုတာကသမီးတော်တပါးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆရာမလိုပါဘူးရှင်ပြိုင်းလာတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုသူပဲအစွမ်းတတ္တိပြပါရစေဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုချဉ်ကပ်ပြီးခွင့်တောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာဒီဥပ္ပလဝန္ဒထေရီမအပါဝင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကသူဘာကိုမြတ်စွာဘုရားထံချဉ်ကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်လဲဆိုရင်ရှောက်ကြားတယ်လဲဆိုရင်ဣတိယာအဘိနေမိနေတောသတုရတံရထံအာဒီယထလုံးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးအဲ့ဒီယထလုံးကိုစီးသွားပြီးဗုဒ္ဓတပါဠိဝန္ဒိတဝတကယ်ကိုစัจ ጀ ဝရီမင်းကြီးပုံသင်ဖန်ဆင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်တယ်လောကနာထတတာရိနောလောကရဲ့အကြီးဆုံးအာဂုအထာယာဖြစ်ပြီးတာရိကုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်ရှ िख ိုးပြီးသူပဲတကိုးပြာဒီဟာပြပါရစေမြတ်စွာဘုရားအပြင်းမမခံမနဲ့ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေကိုရှောက်ချားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါလည်းပဲဒီဥပ္ပလဝဏထေရီမသူလျှောက်ထားတဲ့စကားကိုသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောအေးရဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကဥပ္ပလဝဏထေရီမအပါဝင်ထေရီမတွေဟာစေရွန်ကြောင်เจ้านายကြီးเนี่ยဆက်ဆက်ပြီးတော့တကယ်ကြီးမားတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အန္တဝနလို့ခေါ်တဲ့တောအုပ်ကြီးဟာဇေရွန်เจ้าနဲ့ဆက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဇေရွန်เจ้าမှာသတင်းသုံးရတဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးတဲ့ဝင်ရောက်ပြီးနေတန်ရနားနေမှုကိုပြုကြတယ်ဒီဥပ္ပလဝဏထေရီမဟာတခါတော့ကနော်ဒီ
ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့အလုံးလိုက်ကြားဖို့ရပါလိမ့်မယ်ဥပလဝဏထေရီမကိုလူဘဝတည်းကတန်တန်ဆွဲဖြစ်နေတာသူနဲ့မောင်နှမဝန်ခွဲတော်တဲ့နန္ဒဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ကသူ့ပေါ်မှာတန်တန်ဆွဲဖြစ်အဲ့ဒီတန်တန်ဆွဲဖြစ်နေတဲ့နန္ဒဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ဟာဥပလဝဏထေရီမတောရเจ้าမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာအတင်းကြံစီတာကိုခံခဲ့ရဘူးတဲ့ပေါ့ဒီလိုသူ့မှာဇာလန်းနေရှိခဲ့အဲအခုခါမှလဲဥပလဝဏထေရီမဟာအနဝနာဆိုတဲ့တောအုပ်ကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတော့တယောက်ထဲထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာတယောက်ထဲထိုင်းနေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့စိတ်အနှောက်ရှက်ဖြစ်ရဟန္တာဆိုတာတော့ဒေါသနဲ့တော့အနှောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးပေါ့သမာဓိတွေပြပြအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နှောင့်ရှက်တတ်တဲ့မနတ်ကလာရောက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့မနတ်သားကဘာပြောလဲဒံရလောက်လို့မနတ်ကပြောတဲ့စကားသူပြန်လဲခြေပပြောတဲ့စကားတွေဟာဘဝအတွက်သင်္ကန်းစာယူစရာတွေဖြစ်လို့သူဟာမှတ်တမ်းစကားအနေနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်မန္တသားကြီးကဗာပြောတော့ဆိုသူပုတ်ဖြစ်တက်ခံဥပကံမပါရပံဧကတုဝံဒိဋ္ဌတိပါဠိမူလေသူပြောတာနော်ပုတ်ဖြစ်တက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်ဂျင်ပင်ကဝေဝေစားစားတပင်လုံးပင်လုံးချွတ်ပွင့်ပြီးတော့နေတယ်ဘယ်အကိုင်းပြားပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပန်းနေပွင့်ပြီးတော့ပင်လုံးချပွင့်နေတဲ့အချိန်သူဟာအဲ့ဒီအင်ဂျင်မင်းကြီးအောက်မှာထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအင်ဂျင်မင်းကြီးကိုအနိကဧကတုဝံဒိဋ္ဌတိတာလမှုလေအဲ့ဒီအင်ဂျင်ပင်အရင်မှာသွားရောက်ပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့အချိန်နာသာပိတေဒုတိယအဋ္ဌကောစီသူမှလည်းအဖို့တယောက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့တင်ကြီးအင်ဂျင်မင်းရဲ့မှာအပွင့်နေဝေးစားနေတဲ့အင်ဂျင်မင်းအောက်မှာတယောက်ထဲထိုင်နေတာအေးမနတ်သားကလာပြီးတော့ပြောတယ်မင်းမှအဖို့တယောက်မှလည်းမရှိပဲအင်ဂျင်မင်းကြီးအောက်ကိုဘာလို့လာထိုင်နေတာလဲဘာလီနတ်တွန်ဘာယတိထုတ်တကဟက်ကလေးမှဘာလဆိုတာဒီနေရာမှာငယ်ရွယ်သူကိုခေါ်တဲ့အထိတ်ပဲပေါ့နော်ဘာလာဆိုငယ်ရွယ်တဲ့ဒီနေရာမှာလူမိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘာလီဟက်ကလေးမမနတ်ကဥပလဝဏထေရီမကိုဟက်ကလေးမဘာဖြစ်လို့တယောက်တည်းအစ်ပင်အောက်မှာထိုင်နေရသလဲအယံသမားလူဆိုးတွေကိုမကြောက်ဘူးလားအစ်ပင်ရင်းမှာတယောက်တည်းအဖော်မဲ့ထိုင်နေတာဘာအတွက်လဲနဲ့လာပြီးတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လာပြီးတော့ပြောတာအကျဉ်းသားစကားလိုလိုလာပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာသူကဘာလို့ပြန်ပြောလိုက်လဲဆိုတာတတံသဟတာနိဒုဋ္ဌကံသမာဂတာဣဒ္ဓာတိတာဘဝေယုံအခုလိုလူဆိုးသူဆိုးတွေတယောက်မပြောနဲ့တဲ့လူဆိုးသူဆိုးတသိမ့်မယ်လာပါစေသူစီကိုမင်းပြောတဲ့လူဆိုးသူဆိုးတွေတယောက်မပြောနဲ့တသိမ့်မဲ့ရောက်လာပါစေလောမနာအိစေငါလုံးလုံးကြက်သိမ့်မထားဘူးနော်နာပိတံပွေတွေငါလုံးဝမကြောက်ဘူးလုံးဝမတုံ့လှုပ်ဘူးကိမေတုဝမာရကရိတ္တေကောမင်းလူတယောက်ထိငါလားလျှောက်လို့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါကြောက်မှလဲမင်းလူလူစားမျိုးတွေတသိမ့်လောက်လာအောင်ငါမကြောက်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့လုံးဝမကြောက်ဘူးမင်းတို့လာခြင်းတလောက်လာငါမမှုဘူးလို့ပြောပြီးတော့သူဆက်ပြီးဘာပြောတုံဆိုအေတာအန္တရဒါယာမိကုသိန်ဝါပဝိတာမိတေမန္တကြီးကိုသူကချင်းချောက်ပြောကြလိုက်တာမင်းလာခဲ့လေတဲ့အေတာငါရဲ့အစွမ်းမင်းတွေးလိုက်မယ်တဲ့ငါဟာမင်းမျက်စိအောက်ကပျောက်သွားနော်ဖြုတ်ခနဲ့ပျောက်သွားလို့ရတကိုးနဲ့
ဣတိဝိရအဘိညာဉ်ပေါ်မှာစွမ်းအားရှိနေတဲ့ဒီရဟဏဘိက္ခုနီမာယာလူမမြင်ခြင်းလို့ရှင်ဖြတ်ခနဲ့မြင်ကွင်းကပျောက်တော့အောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကိုပြောတာနော်ဖြတ်ခနဲ့ငါပျောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်မင်းငါရှာမရအောင်ကိုငါပျောက်လို့ရတယ်ပေါ့ကိုပျောက်တဲ့မန္တန်တတ်ထားတယ်လို့ပဲအစွမ်းတကူနဲ့ငါကိုမမြင်ရအောင်ငါပုံကွယ်လို့ရတယ်တဲ့ကုတ်ဆိန်ဝါပဝိတာမိတေအဲ့ဒါမဟုတ်ရင်လည်းမင်းပိုက်ထဲငါဝင်နေလို့ရတယ်တဲ့မင်းပိုက်ထဲငါဝင်နေလို့ရတယ်ဗမုကန္တရေဝတိဋ္ဌာမိမင်းရဲ့မျက်ခုံးမွေးပေါ်မှာလည်းငါဈဉံလျှောက်လို့ရတယ်တိဋ္ဌံတိမ်မံနတ်ထကတိငါဘယ်နေရာနေတယ်ဆိုတာမင်းရှားတော့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူဖော်ပြပြီး

ုံးကနေပြီးတော့အစွမ်းတကူပြကြမြမကြီးကသူ့ကိုရှာနိုင်ရင်ရှာသူအရင်ပုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံးတာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ပုံးတဲ့နေရာတွေကိုအကုန်လုံးပြောနိုင်တယ်အဲသူ့ပုံးလို့မရမြတ်စွာဘုရားမင်းဘယ်မှာဆိုတာကိုပြနေတော့သူကပုံးလို့မရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမြမကြီးကဲမင်းအလှဲ့ပြီးပြီငါပုံးမယ်မင်းရှာအဲ့ဒီလိုပုံးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ကြမရှိဘူးလို့စွတ်စွဲခါမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားမင်းငါအတန်တော့ကြားရမယ်ငါ့ကိုမရှာနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတန်သာကြားစီပြီးတော့ရုပ်ကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖန်ဆင်းတာသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတန်ကိုတော့အကြောင်းမြမကြီးကဘယ်နှရှာမှမသိဘူးနော်တခါတည်းကတော့ချောက်တဲ့အခါမျိုးလို့ပေါ့အတန်နေကြားနေတယ်ဘယ်ကလာတဲ့အတန်မှလည်းမသိဘူးအတန်ဘယ်နှကမှလည်းမသိဘူးရှာမတွေ့တဲ့အမျိုးတွေဖြစ်တာမျိုးလို့ပေါ့မြမကြီးကလိုက်ရှာတယ်ဘယ်လို့မှမတွေ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကရုပ်ခန္ဓာကိုဖြောက်ထားပြီးတော့အတန်လေးကိုတော့ပေးထားတယ်ဘဝေဝဟံဘယံဒိတ်တဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနံဘဝေဝဟံဘယံဒိတ်တဝါဘဝံစဝိဘဝေတိနံဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအတန်နဲ့ရုပ်ပြီးတော့နေတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဆင်းတော့မမြင်ရအောင်ရသော်ဗျာရဲ့ရုပ်အဆင်းကိုမမြင်အောင်ဗြမာကြီးကရှာတယ်ဘယ်လိုမှရှာလို့မတွေ့ဘူးဘဝေဝဟံဗျံဒိတ်တဝဘယင်ဆဝိဘဝေတိနာဘဝနာဘိဝတိဂိဉ္စိနန္ဒိဉ္စနဥပတိယေအဲ့ဒီကာထာလေးကိုတချို့ကကိုပြောင်းမန္တန်လုပ်ပြီးတော့ရွတ်ကြတာရှိသေးတယ်နော်တကယ်ကတော့ဖယားသာပြောင်းမှာပါကြံတဲ့လူကဘယ်ပြောင်းမလဲကိုပြောင်းမန္တန်လုပ်ပြီးရွတ်နေကြတယ်အတိပ္ပယ်ကတော့နော်ဘဝေဝဟံဗျံဒိတ်တော်ဘဝအပေါ်မှာကြောက်เสียလို့ငါမြင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဘဝကြီးကကြောက်เสียကြီးပဲနော်ဘဒုဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဆိုတာတည်မြဲတာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်နားတယ်နောက်ဆုံးသေးတယ်ဘဝေဝဟံဗျံဒိတ်တော်ဘဝံစဝိဘဝေတိနာဝိဘဝကိုရှာမိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝအဲ့ဒါလဲမှန်မှန်ကန်ကန်မရှိဘူးဆိုရင်ကြောက်เสียကြီးပဲဘဝနာဘိဝတိဂိဉ္စိဘဝတည်းပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တာဆွလန့်မှုတွေသူ့မှာလောကမရှိဘူးနန္ဒိဉ္စနဥပတိဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့တဏှာဆိုတာသူဘယ်တော့မှကြိုက်နှစ်သက်တဲ့တဏှာနဲ့ဘဝကိုဘယ်တော့မှမဆွလန့်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာအေးမြမကြီးကအတန်သာကြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါဘကဗျမရဲ့ဗျမနိမန္တနာတုတ်တာဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အခုလည်းပဲမဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပလဝဏထေရီမကပြောတယ်အေတာအန္တရဒါယာမိငါပုံကွယ်လို့ရတယ်တဲ့ကုစိန်ဝါပဝိတာမိတိမင်းရဲ့ဘိုက်သေးကိုငါဝင်လေလို့ရတယ်ဘမှုကန္တရေဝတိဋ္ဌာမိမင်းရဲ့မြခုံးမွေးပေါ်မျက်တောင်မွေးပေါ်မှာငါနေလို့ရတယ်တိဋ္ဌံတိမ်မံနဒိဋ္ဌတိငါဒီလိုနေတာမင်းဘယ်တော့မှမတွေ့ရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစွန့်ရည်တတ္တိတွေရတာတုံးဆိုတာကိုအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြတဲ့အနေနဲ့စိတ်တံမိဝတိဘူတာယံစိတ်တံမိဝတိဘူတာဟံအဋ္ဌိပါဒာသုဘဝိတာသနာဝိရိယဝိမန္တဆိုတဲ့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုသူကြာကြာနာနာပွားထားတယ်။အဋ္ဌိသူဝတိပတ်ဝတိဗုဒ္ဓဆိုတာစွန့်ရည်တတိရှိအောင်သူလေ့ကျင့်ထားတာ။နော်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်အစွမ်းထက်တယ်။ကိုကြီးတော်ကြည့်ပါလားဘောလုံးသမားတွေတို့အာကစားသမားတွေလေ့ကျင့်ရတယ်လေ။မလေ့ကျင့်မရဘူး။အဲ့တော့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတရားထုတရားမြတ်ရပြီးလေ့ကျင့်ရသေးတယ်။မလေ့ကျင့်မဲ့ထိုင်မရဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းတရားဥတရားမြတ်ရတာပဲတကူရှိတာပဲရှင်မောကလန်လည်းတကူရှိတာဘာဖြစ်လို့ရှင်သာရှင်မောကလန်ကတကူရထက်တုံဆိုလေ့ကျင့်လို့ဒါကိုစိန်နဝတိလို့ခေါ်တယ်လေ့ကျင့်မှုကြောင့်ရလာတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိ
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်လို့ရှိရင်စွမ်းရည်တက်တည်ဆိုထက်လာစာပေသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတူတူပဲစာအဖတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာကြည့်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာပို့တတ်တယ်တူတူသင်ကြတာကျင့်တူတော်လည်းပဲစာများများဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာပို့တတ်လာအရေးချင်းချင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိစေနဝတိတဲ့စေနဝတိတာဝတိတာဆိုတော့စွမ်းဤတ္တိရှိတာစွမ်းဤတ္တိရှိလာတဲ့စွမ်းဤတ္တိတွေအဲ့ဒီစွမ်းဤတ္တိတွေကိုဘာနဲ့ရတာတုံးလို့ဆိုရင်လေ့ကျင့်လို့ရတာဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ဟာလေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုရင်ထူးချွန်ထက်မြက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ပညာအရာဣတရေရတယ်ဆိုတာလေ့ကျင့်လို့ပါရမီချောင်းဆိုတာကဝေးတယ်နော်ပါရမီချောင်းရောမပါဘူးလားဆိုပါတယ်အဲ့ဒါဝေးတော့အကြောင်းဆူတောင်းခဲ့တာလေ့ကျင့်မှုကအနိကအကြောင်းရှင်မောကလန်တကူအရာကျွမ်းကျင်နေဆိုတာလေ့ကျင့်တာအများရန်လေ့ကျင့်တယ်ဒါကြောင့်မို့နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းနဲ့တကူပြိုင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူ့ကိုမှခွင့်မပေးဘူးရှင်မောကလန်တပါးတည်းပဲခွင့်ပေးတယ်ကျန်တဲ့ယဟန္တာတွေဟာအလွန်ခက်ခဲတဲ့ဒီတကူဖန်ဆင်းမှုနဲ့ကြုံတဲ့အခါပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တစ်စက္ကန့်နောက်ချသွားရင်ပြဿနာတက်တယ်ဘယ်နေရာမှာအခက်ခဲဆုံးလို့ဆိုရင်ရှမောက်ကလန်ကတော့လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်လင်းမြန်သွက်လက်တယ်တကူဖန်ဆင်းတဲ့အရာမှာလင်းမြန်စွာသွက်လက်တယ်နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကြီးရဲ့ဇတ်သေးဝင်ပြီးတော့နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကြီးကတင်ရှင်ပြဘသူလဲဆိုငါမောက်ကလန်ဆိုရင်ရှင်ပြပုံနဲ့ပြဆိုတော့အဲ့တော့ရှင်မောက်ကလန်ကသူ့ပါဇက်ကထွက်ပြီးပြင်ဘက်မှာရဟန်းပုံနဲ့ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဖူးကနဲ့ဆိုပြီးတော့အစိတ်ခိုးနဲ့မှုတ်တာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဖြတ်ခနဲ့ကာကွယ်လိုက်နိုင်ရမယ်မကာကွယ်လိုက်နိုင်ရင်သွားပြီခုခေတ်စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲထိသွားပြီထိသွားမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှရှမောက်ကလန်လို့ဖြတ်ခနဲ့မလုံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာလွဲသွားရင်ရဟန္တာဖြစ်ပြီမဲ့ပြာကျသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့စိတ်ခိုးနဲ့ဒါကြောင့်မို့တခြားရဟန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်မပြုဘူးကြည့်စွမ်းဤတ္တိဆိုတာဘလောက်ထူးခြားလဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့မနှိုင်းရှင်နှလုံးအောင်စွမ်းဤတ္တိတွေထည့်မြတ်တယ်ရေမိအစုံတကိုးဗျာဒီဟာပြတဲ့အခါမှာကြည့်လက်ရမျက်လုံးတော်ကမီလီယံနေထွက်နေတဲ့အခါမှာလက်ဝဲမျက်လုံးတော်ကရေအရင်နေပန်းထွက်နေတယ်ရေတွေပန်းထွက်နေအဲ့ဒါလို့မီးနဲ့ရေနဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေဟာထူးမခြားနာဖြစ်နေအောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားနာမှုမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားဘလောင်လင်းမြန်စွာလုံနိုင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မိဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဇောကတိုင်းပွားရတယ်အချိန်ယူရတယ် moment ဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးတွေကမတူရေဖြစ်ဖို့အတွက်အဘောကတိုင်းပွားရတယ်အဘောကတိုင်းပွားမှရေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိဖြစ်အောင်လုံနေတဲ့အချိန်မှာရေဖြစ်အောင်လုံလို့မရဘူးရေဖြစ်အောင်လုံတဲ့အချိန်မှာလည်းမိဖြစ်အောင်လုံလို့မရဘူးသို့သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလွန်လင်းမြန်တဲ့နှုံးညောင်ကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရေနဲ့မီးဟာပြိုင်သူထွက်နေတယ်လို့ဒီလိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲရေမီးအစုံတဘိုးပြာတရားကိုပြတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးကြောက်ကြတာမို့လားထူးမခြားနာတခြင်းကြီးဆိုးနေကြတာလေထူးတယ်ဆိုတော့တိတ်ထူးဆန်းတယ်ဒါပေမဲ့မခြားနာရေမီးစုံသားဆိုတာရေနဲ့မီးဒီရေကအရင်မီးကနောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီခြားနာချက်ကိုမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရလင်းမြန်လို့ရှင်ခြားနာချက်ဆိုမတွေ့ရကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်လူတွေဟာမျက်တောင်ခတ်နေကြတာမဟုတ်လားတယ်လီဗီရှင်းကြည့်တာမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးတော့အများအားကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်တောင်ခတ်နေမျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဟာမျက်စိကပိတ်သွားတာပိတ်သွားလို့ရှင်မှောင်သွားမှာပဲသို့တော့မှောင်သွားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ကြလားမမြင်လိုက်ရဘူးဆိုတာသိလိုက်ကြလားကိုရီးယားဇာကမော့ကြည့်နေတဲ့လူတွေဇာလံပြတ်သွားတဲ့လူမရှိဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လင်းမြန်လွန်အကြည့်။မျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးကအလွန်လင်းမြန်တယ်။လင်းမြန်တော့မှောင်သွားမှတော့မသိလိုက်ဘူး။တကယ်ကတော့မျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမှောင်သွားတာပဲမမြင်ရဘူး။မမြင်ရတာကိုမသိလိုက်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါလို့အလွန်လင်းမြန်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တကောဖန်ဆင်းမှုကအလွန်လင်းမြန်တယ်။ရှင်မောကလံမထေရမြတ်ရဲ့တကောဖန်ဆင်းမှုတွေကအလွန်လင်းမြန်တယ်။အဲ့ဒါလိုလင်းမြန်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်
လေ့ကျင့်ထားလို့သူတို့ပြောတာအခုလဲဥပလဝဏထေရီမဟာတကောအရာမှာဘိက္ခုနီတွေမှာအစွမ်းထက်ဆုံးဖြစ်လို့သူကပြောတယ်စိတ်တံမိဝတိဘူတာဟံစိတ်ထဲမှာသူလေ့ကျင့်ထားတယ်အဋ္ဌိပါရာသုဘဝိတာသာနာဝိရိယဝိမန္တစိတ်တစိတ်တဝိမန္တဆိုတဲ့အဋ္ဌိပတ်တွေကိုစနစ်တကျသူတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ဆလာဘိညာသစ္စိကတာအဘိညာဉ်6ပါးကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးလေ့ကျင့်ထားတာဖြစ်တယ်ကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံလိုက်နာပြီးဖြစ်တယ်လို့သူကအဲ့ဒီလိုရှင်းပြပြီးဒီမဏ္ဍကြီးကိုမပြောလဲဆိုရင်တတ္တိတုလူပမာကာမခန္ဓာတံအဓိကုဒ္ဒနာယန္တံကာမရတိံဖြူတိအရတိဒါနိပါမမပြောလိုက်တာသူကတယောက်တည်းပါလို့နေတယ်လဲဆိုတာနှစ်ယောက်နေဖို့ပြောတဲ့စကားမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့နေတဲ့ဆရာကောင်းတယ်လို့လူတွေထင်ကြတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာလူကိုစိတ်ထက်တည်ကြအောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လှုပ်တတ်တဲ့လူရဲ့အသားကိုနာကျင်အောင်ထိုးစွားတတ်တဲ့လှံတို့ဟောမြာဒံတို့ ਨੇ အလားတရံတူတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဆိုတာနာကြီးပွေရာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ခန္ဓာတံအဓိကုတ်ခန္ဓာ၅ပါးကတော့အဲ့ဒီလှံချက်တွေကိုခံရတဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုစင်ဒီတုံ ਨੇ အလားတရံတူတယ်ရောက်သည်မြခံကြရသည်မြခန္ဓာတွေပေါ်မှာပဲခန္ဓာတွေကပဲခံကြရတယ်လို့သူဆိုတယ်ယန္တံကာမရတိံပြုတိအရတိဒါနိတာမမမင်းပြောတာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမင်းကပျော်စရာကြီးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီမင်းပြောတဲ့ပျော်စရာကြီးဟာငါ့အတွက်မှတော့ပျော်စရာမကောင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။လောကလူတွေဟာပျော်ရွှင်မှုဟာမတူကြဘူးလေ။ကြည့်ပျော်ပုံပျော်ကြပုံရင်မတူလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ရှိုးသွားပြီးတော့မော့ပြီးတော့တဝါဝါတဟာဟာလုပ်နေမှာ။နော်။အဲ့ဒါကိုပျော်စရာလို့ထင်အဲကမ္မထာနှလုံးသွင်းပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တယောက်တည်းမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့မလှုပ်မရှားထိုင်နေတာကိုပဲပြောစေ။ကဲအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်စဉ်းစားကြည့်။တယောက်နဲ့တယောက်ပျော်ရှားတာချင်းတူလားဆိုမတူ။ဒီလူကစတေရှိုးနားကြီးတယ်မကြည့်ချင်ဘူး။ဟိုတယောက်ကတော့ပြင်းစရာကြီးဘာလို့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေမှာတော့။ဟောတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီဘူး။အတွေးချင်းမတူကြ။အဲ့လိုတွေးချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်သူပြောတာကာမဂုဏ်အာယုန်နေပေါ်မှာမင်းတို့ကပျော်စရာလို့ပြောပေမဲ့ငါအဖိုးကတော့အဲ့ဒါရပြင်းစရာကြီးအဲ့ဒါပြောရလားမသိဘူးပြင်းတောင်ပြင်းသေးတယ်ဆိုတာမျိုးနော်အဲ့လိုပြင်းစရာကြီးလို့ပဲမြင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပြင်းစရာကြီးလို့မြင်သွားတယ်လဲသူများတွေပျော်စရာလို့သတ်မှတ်ထားတာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ပြင်းစရာလို့မြင်သွားတယ်လဲဆိုရင်တပတ္ထဝိဟတာနန္ဒီအရာခတ်သိအာယုံ၅ပါးအာယုံ၆ပါးအဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုပယ်ဖြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပြောတယ်ဆိုတာလူတွေကပြောတယ်စိတ်ကပြောတယ်လို့ပြောတာတကယ်ကစိတ်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်แท้မှဖြစ်တဲ့လောဘကပြောတာယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လောဘဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားသည်တဲ့ကြောင့်စိတ်ရှိတော့လည်းမပြောတော့ဘူးပုရုဇဉ်တွေကြတော့ပြောတယ်ဆိုတာတဏှာရှိနေလို့ပြောနေတာเนาะအဲ့တော့စိတ်ရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလုံးပြောမယ်သေချာခွဲပြောမယ်ဆိုရင်ကြည့်တပတ္ထဝိဟတာနန္ဒီနန္ဒီဆိုတဲ့တဏှာအဲ့ဒီနန္ဒီဆိုတဲ့တဏှာဘယ်နေရာပေါ်မှမကြိုက်အောင်နန္ဒီဆိုတဲ့တဏှာကိုဖြတ်စည်းချိန်မုံပြီးဖြစ်တယ်တမောခန္ဓာပရာလိတောအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမောင်ကိုလည်းပဲဖြိုခွဲပြီးသားဖြစ်သွားပြီအေဝံဇာနာဟိပါပိမနိဟတောတ္တမတိအနကနိခုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောတယ်။ဒီစေယုံမှာရှိတဲ့မနတ်နော်စေယုံမှာရှိတဲ့မနတ်ငါရဲ့အရေးချင်းကိုမင်းအဲ့ဒါလိုနားလည်လိုက်ပါမင်းဟာလူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်တတ်တဲ့မနတ်မင်းဟာရှုံကြီးရှုံသွားပါပြီငါ့ကိုမရှင်နိုင်တော့ပါဘူးမင်းဟာရှုံဒီအရှုံးသမားကြီးဖြစ်သွားပါပြီလို့မနတ်ကိုအခုလိုပြောတာသူ့ရဲ့ရင်တွင်းစကားအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံး12ဂါထာနဲ့ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဥပလဝနထေရီမရဲ့ရှင်တွင်းစကားတွေမှတ်သားနိုင်ယူလိုက်ရရင်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေနဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိဖို့တရားသူတရားမြတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာတွေအဲ့ဒါတွေနိုင်ယူမှတ်သားပြီးကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာတွေဟာအင်မတန်မှအန္တရာယ်များပြီးစိတ်ကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့ကာမဂုဏ်အာယုံတွေကဝေဝေရှောင်သင်းတဲ့အကြောင်းဘဝဆိုတာကြည်စားမှုတွေပြုတ်လုတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဆိုတာနာကြီးเสียကောင်းတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဇာလန်းနေမှတ်တမ်းတင်မှုရပြောကြရင်းနဲ့တကယ်လူတန်တန်မှာစ조사အထောက်ကြမယ်ဆိုရင်အလွန်ကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဥပလဝနာထေရီမကသူ့ရဲ့ကိုတွေ့ဘဝသင်္ကန်းစာများကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓသမီးတော်များရဲ့ရှင်တွင်းစကားထဲမှာဥပလဝနာထေရီမရဲ့ရင်တွင်းစကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူလိုက်ကြသဖြင့်မိမိတို့ဘဝမှာလဲဒုရတွေ조사အထောက်အမှားတွေကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်အမှားသာလဲဒီလိုစွမ်းရည်တတ္တိတွေရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုန်ပွားများအထောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

ပချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းသုံးကားဖြံ

0: န္တာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေ
1: လူရဆန
0: ္ဒပြည့်ပါစေ
1: တသိ
0: จำมา
1: တ
0: သိจำมาစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလ
1: ူ
0: ရဆန္ဒပြည့်ပါစေလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဓမ္မတရံပိဝိတဝါနဝိသသဗ္ဗေတမုဟတ္တာအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏံယန္တုတာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင့်ကင်းကြောင့်ကြည်ဧတရားစေကိုပြိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဗ္ဗေပူဇာညစ်နောက်ကိလေသာဆေရတောက်ဟူသမျှတို့သည်တမုဟတာပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်တွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘဝံကိလေသာဟုပုခတ်တိန်ကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးပြုတော်သူတာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍မလဲ

သာသနာတော်နှင့်2552ခုနှင့်ကောဇာတက်တဲ့1390ပြည့်နှင့်နတ်တော်လာကြီးကျော်17ရက်ရန်ကုန်တိုင်းအစ်စိန်မြို့နယ်ကျုပ်ကုန်းအချင်းရပ်ဝက်မဟာသုခိတံနမတိရိဓမ္မယုတိရိယရဏဓမ္မယုအနိဝေကျုပ်ကိုအရှိတရားဝင်ဖြစ်ရောက်ရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဤပထမအချိန်ရှင်ဒီဘတိလိုအပ်သည်ဓမ္မပုစာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝင်ဟောကြားအပ်သောသူတော်ကောင်းတို့ဤစိတ်၏သဘောထားတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာ၏မဟာကရုဏာကုံအာယုတ်ကြီးကတိကျုခွဲ့ဆိုအပ်သောဘုန်းတော်ဗဒမအာတိတဗထာဝရုဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပံသောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာမိခေရံကတောလောကဟိတယနာသောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိရိယမြတ်စွာတတ္တဝါဤသံသာစီပါလုနာတောင်းတဘုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာရှင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ကဗ္ဗောတိဟိတိဂရေကဗာအေကွဲ့တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲ

လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ဟာအတိတကရာတိဥစ္စာသက်ချင်လက်အင်္ဂါမိတ္တရှိမသမိတာနှင့်တထာသတိစွနေနီဟုကျတိထဝေ50အစုအနုခဲသောဥရကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမြလုံးအသက်ဆုံးနှင့်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍာချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလေသည်မဟာကရုဏီကတတ္တဝါများယဝေတာကရုဏာရှိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍာနာသောဝိရိယများစွာတတ္တဝါဤသံသာစီပွားလူလာတောင်းတဘုံဘုံခန္ဓာဖြင့်နာထမိညာသူရှင်တော်မြတ်ဗျာအာနမောယုတိကြောင့်ကြောင့်မောလျောဖြင့်ကရောယု

သူတို့ကောင်းတော့ရဲ့စိတ်တွေသဘောထားသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိဘာသာနဲ့တပုရိသလို့ခေါ်တယ်တပုရိသဆိုတာသုံးတော်ပုရိသောတပုရိသောလူတော်လူကောင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရသူတော်လူကောင်းဆိုတာသူတော်ကောင်းလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးအဓိပ္ပာယ်ကတော်လဲတော်လဲကောင်းလဲကောင်းလဲဆိုတဲ့အတိတ်ကရည်ညွှန်းတာတော်လဲဆိုတာအရင်ချင်းရှိတာကောင်းလဲဆိုတာစိတ်ထားကောင်းတယ်ကိုချင်းတရားလည်းရှိတယ်စိတ်ထားလည်းကောင်းတယ်ကိုချင်းတရားပြည့်ဝပြီးတော့စိတ်ထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပုရိသသူတော်ကောင်းကိလေသာပဲဆုံးတာ။ပမာဒကမှာတော့သူတော်ကောင်းကိုမျိုးမျိုးဖွင့်ညံ့သေးတယ်။တော်တယ်ဆိုတာအရင်ချင်းကိုပြောတယ်။ကောင်းတယ်ဆိုတာကျင့်စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းတာကိုပြောတယ်။တရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းသီလလည်းကောင်းတယ်အသိပညာလည်းရှိတယ်ပေါ့လူတွေကဒီလူကလူတော်လို့ပြောတာရည်ညွှန်းတာဗာရည်ညွှန်းလို့ဆိုသူရဲ့ပညာအရေးချင်းကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်ဒီကောင်ကလူတော်ပဲဒီလူကလူတော်ပဲနဲ့ပြောတာပညာအရေးချင်းတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာလူကောင်လို့ပြောတာကျတော့ကိုချင်းတရားကောင်းတာရည်ညွှန်းပြီးတော့စာပေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်သီလလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်ဓာတုလိုလိုမောင်းလို့သူပြောကိုချင်းတရားတော့ကောင်းတယ်အဉ္စမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တချမ်းပဲသူ့အတွက်တော့ကောင်းကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကောင်းမှာပေါ့သီလရှိတယ်တော်တော်အရင်ချင်းကကောင်းပတ်တော်တော့အရင်ချင်းကတော့တော်ပါရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားမကောင်းဘူးဆိုတော့ရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကလူတစ်ဦးတယောက်ရဲ့အခြေခံအရေးအသေးအဖြစ်ရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အရေးတွေဒီနှစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ short chart ပြလို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ short chart ပြရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုဦးစားပေးရမလို့လို့အကယ်၍အရေးကြီးတစ်ခုတည်းပဲရေးမယ်ဆိုရင်ဘာကိုဦးစားပေးရမလို့ဆိုကိုချင်းကောင်းတိလရှိတဲ့သူဦးစားပေးပြည့်ရမယ်ကိုချင်းတရားကောင်းတော့တော့အဓိကကျကိုချင်းတရားကောင်းပြီးတော့မတော်ရင်သူများကိုမကူညီနိုင်တာပဲရှိနေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုချင်းတရားကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်လည်းကောင်းတယ်အများအတွက်လည်းကောင်းတယ်လို့ပြောရအောင်သူတို့သူရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေကသိကြရမရှိအများကျိုးအတွက်လုံးနေစွမ်းသိကြရှိပညာရှင်ချင်းမကတော့တော်ပါရဲ့ကိုချင်းတရားမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကအန္တရာယ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်ကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့အတွက်အဲ့တော့ယေကြီးဆုံးကသီလနဲ့ပညာလို့ဆိုရဲသီလဆိုတာကောင်းတာပညာဆိုတာတော်တာကောင်းတာတော်တာဒီဒီသေးနှစ်ခုစလုံးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဒီသေးနှစ်ခုအောက်ကိုရှော့ချပြည့်လို့မရဘူးရှော့ချပြည့်လို့မရသေးတဲ့ကြောင့်သီလပရိဒေါတာပညာပညာကိုသီလနဲ့ဆင်ကြောတယ်ပညာပရိဒေါတာသီလသီလကိုပညာနဲ့ဆင်ကြောတယ်ပညာကိုသီလနဲ့ဆင်ကြောရတယ်သီလပညာနှစ်ခုသည်လူတိုင်းလူတိုင်းပြည့်စုံအောင်ပဲအကြီးအသေးဒီနှစ်ခုမပြည့်စုံလို့ရှိရင်တစ်ခုခုချုပ်တဲ့နေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အေးသူတော်ကောင်းဆိုတာ
ကိုကျင့်တရားလို့ခေါ်တဲ့သီလလည်းကောင်းတယ်ပညာအရှိချင်းလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်တော့ကောင်းတယ်တရားသူတော်ကောင်းကိုအဆင့်အမြင့်ဆုံးသူတော်ကောင်းဆိုတာကြတော့ဘုရားကိုပြောရမှာလို့ဆိုဘုရားယဟန်းကအဆင့်အမြင့်ဆုံးသူတော်ကောင်းကျန်တဲ့သူတော်ကောင်းလို့တမန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသေးတယ်။အချိန်ကအားဖြင့်သူတော်ကောင်းဆိုတာသီလနဲ့ပညာလို့ပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်သီလဆိုတာဘာကိုညီညွတ်တာလဲလို့မေးရင်သူစိတ်တရားဆယ်ပါးကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူစိတ်တရားဆယ်ပါးကိုကျင့်သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောရအောင်ကံကံဤကျိုးနားလည်းသိမြင်တဲ့ကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိသူကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိတဲ့အရှင်းမြင်တဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်မျိုးပါလာလို့ရှင်တော့လူတော်ဆိုတဲ့အရှင်းရောက်လူကောင်းဆိုတဲ့လူတော်ဆိုတဲ့အရှင်းတရားရောက်တကယ်လူတော်ကောင်းဒါအခြေခံဆံအားဖြင့်ဒီလိုတတ်မှတ်ရတူရောကောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာအကြီးအသေးတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့တတ်မှတ်တဲ့စနစ်တစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်။ဓာတ်တွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့အကြီးအသေးတစ်ခုဟာမှတ်သားချက်ကောင်းတာဝရိတာဓာတ်တွေကသူရောကောင်းလို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသူကခေါ်တယ်လဲ။ဓာတ်တွေကတတ်မှတ်ထားတဲ့စံတစ်ခုပေါ့နော်။ခန္ဓာရေဝင်အားဖြင့်ခြုံပြီးတော့သူတော်ကောင်းဆိုတာသီလနဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတာဝရိဇံကငတ်တွေကအတိမတ်ထုတ်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒီခဲကနေရွေးထုတ်ပြီးတော့အည်အသွေး9ရက်ကိုသူကထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ပြတ်တာသူတော်ကောင်းဆိုတာဒါဟာလေဒီအည်အသွေး9ရက်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ကြာကြာပြောဆိုတာဟာလည်းပဲသူတို့ဓာတ်တို့ရဲ့ဘယင်းဓာတ်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တကြံမင်းကိုယ်တိုင်လူ့ဘဝတုန်းကချက်သုံးခဲ့တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုရည်ညွှန်းတာတကြံမင်းကြီးရဲ့လူ့ဘဝတုန်းကသူကိုယ်တိုင်ချက်သုံးလိုက်တာခဲ့တဲ့ကျင့်ဝတ်တရားတွေအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တွေကိုချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီရည်ချင်းတွေကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတော်ကောင်းလို့တာဝရဏဓာတ်တွေကသတ်မှတ်ကြတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါလူတွေဟာပထမဆုံးခြေဆုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုပ်ဆိုရင်အမေနဲ့အဖေမိဘနှစ်ပါးမိဘနှစ်ပါးဟာခြေဆုရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီခြေဆုရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုခြေဆုဆက်တက်လို့ရှိရင်ဒါသူတော်ကောင်းတယ်မာတာပိတိဘရောအတ္တဆုံးမိဘနှစ်ပါးကိုလေးလေးစားစားနဲ့ကျุစုဆောင်းရှောက်တတ်တဲ့သာသမီကိုသူတော်ကောင်းတို့တာဝရဏတတ်ကြီးကတတ်တယ်သတ်မှတ်တယ်ဒါတကယ်သူတော်ကောင်းပဲဒါရမကောင်ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့မှာအမိဘကတော်တဲ့အမျိုးတွေရှိတယ်အဖေဘကတော်တဲ့အမျိုးတွေရှိတယ်ကိုမိသားစုထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့အကိုတွေအမတွေဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ့်အမျိုးတွေကလေးစားတော့တဲ့လူကြီးသူမတွေကိုယူသိလေးစားတခုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းသူတော်ကောင်းပဲအဲ့တော့အပြန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေအဖေကိုမပြုစုဘူးဆိုရင်သူရောမှာဝေဒလာတောက်တာမှာဒီလိုပဲပေါ့သူတော်ကောင်းရဲ့စံချက်ပဲကသူယုံမှာအမေကြီးပြုစုမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းဆွေတဲ့မျိုးတွေကချီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူသိလေးစားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူတော်ကောင်းပဲဟုတ်တယ်သူတော်ကောင်းလို့တတ်မှတ်အင်္ဂါနှစ်ချက်ရနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်စကားပြောတဲ့အခါမှာတိမ်တိမ်ဝွင့်ဝွင့်ကြီးကြီးကြီးကြီးပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော့သူတော်ကောင်းတယ်
လူညံ့တိုင်ပွေးတဲ့စကားပြောရမယ်ကျန်းကျန်းတဲ့စကားမျိုးကိုဖရုဒဝါစာလို့ဖရုဒဝါစာပြောလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဝါစာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့ကျန်းကျန်းတဲ့စကားမျိုးကိုပြောရဘူးတဲ့ဘယ်လိုစကားမျိုးပြောတော့ဆိုရင်ယတာဝါစာနေလာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတခုကအပြစ်မအပြစ်ကင်းတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမယ်ကံနတ်ဒုက္ခကြားလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနတ်ချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာချမ်းသာတော့နာချမ်းသာလဲဆိုတော့တင်စားပြီးတော့ပြောတော့စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်စေ။ပေမနီယာဒီစကားကိုလူတိုင်းကနှိမ့်ညွှန်ကြအဲ့ဒီကမှစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာရောက်သွားတယ်။ဘုရားနာကံကလူအများကကြိုက်တယ်ပေါ်ရင်တကယ်ချင်းကြီးတဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေ30စက္ကန့်လုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုစကားပြောလို့ရှိရင်ရင်ရင်ချင်းချင်းတိမ်တိမ်ဝဲဝဲနဲ့နားထောင်ရတဲ့တစ်ခါသာနားချမ်းသာလို့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာစိတ်ဝင်သွားတဲ့စကားမျိုးတွေဒါကချွဲချွဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတာမျိုးပြောတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာပေါ့ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကတံပိုးရှိလိုက်တာတစ်ခါတည်းကစိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်တယ်။ကြားလိုက်ရတဲ့စကားလုံးကလည်းတံပိုးရှိတယ်အနှစ်သာရရှိတယ်ဒီစကားမျိုးကိုဆို။အဲဒီစကားမျိုးကိုပြောလို့ရှိရင်ကဖရုဏဝါစာကကိနေပဲကြောင့်။ပဏ္ဏတိမ်ဝိတဲ့တခိလသမာတပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြောတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးကိုလည်းတာဝရဏတပ်ကြီးကနတ်တွေကသူတို့ကောင်းလို့တပ်ခတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအယက်ထဲမှာနေလို့ရှိရင်အချို့ပုံပုံတွေကအယက်ထဲကလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တဲ့အိမ်နဲ့တဲ့အိမ်မိသားစုတူနဲ့တူမတည့်အောင်အတင်းချင်းပြောတတ်တဲ့အလေးထားရှိတယ်ဆိုတာအလုံးလေးလူတစ်ယောက်ဆုံးပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောမိတတ်ကြတယ်